0: Nämä on oikeasti, tota, niin nämä on hienoja tukka.
1: Hyvä. Joo, niistä muuten jostain irtoaa nyt mustetta. Se on no, muuten kato, se okon pää, kato, siitä irtoaa sitä mustetta.
0: Kato, näinpä on. Mulla on no mä ajattelinkin, että...
1: Mulla on nimittäin...
0: Hei, toi on Tinni, et sä vois sanoa, että hän on pikimusta.
2: Hänellä on pikimustat sormet, kato tuukan käsiä.
0: Hän on työllä. Kato niin onkin. Tämä ei ole päässyt kuivumaan vielä. Tämä, mutta laitetaan kehyksiin. Ei mitään, Tuukka. Me ollaan siis hienoja töitä. Me ollaan tosi ylpeitä.
1: Hei, kiitos. Tuntuu, kuulostaa just siltä.

0: loss.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Oli eilen illalla himassa tossa 21.30. Mä laskin itselleni joku semmosen 15 tunnin työpäivän.
3: Ai, okei, nyt mä ymmärrän, mistä tää, mä eti arvaa, mistä on muodostunut 15 tunnin työpäivä.
2: Osaatko arvaa?
4: Siitä ottaa 81 projekti.
3: Osalta.
4: Joo,
3: siinä on ollut toki tää, mä tiedän, että me tehtiin tässä tää aamulypsy eilen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä päättelen tosta paukun pituudesta, että voisiko näin olla, että siellä on tänään tarjolla taas kunnon töötti suplassa.
2: Siellä on tarjolla jo 5 tuntia 21 minuuttia.
3: No näin. No
2: pituinen podcast-jakso tehtiin Joonaksen kanssa eilen. Meillä oli vieraana Lahtisen Ossi, burgerimiehistä.
4: Ai joo. On mukava kaveri.
2: On äärettömän hauska heppu ja hänen kanssaan turnoitin. On mielenkiintoinen, hän on myös tuo elämäntarina, miten hän on tehnyt jotain 40 eri siis työtä.
3: Okei. Okay.
2: Ja nykyään hän on siis niin kuin, hän ei ole mikään, niin kuin, hän ei varsinaisesti kokki, mutta no burgerimiehissä Akseli Herlevin kanssa reissaavat maailmaa, mutta tekee siis vähän kaikkea mitä sattuu.
3: Mm. Niin just, sekatyömies.
2: No aikalainen semmoinen kyllä, se moni osaaja, sanoisin näin. Mutta totana, niin, hänen ja Joonaksen kanssa otettiin sitten myös tämmöinen top vitonen, missä heidän piti arvata sitten, että mitä meidän kuulijat, meidän podcastin kuulijat sitten mieluiten tekee kotona ruokaa.
3: Ah, että mikä on se mieluisin kotona?
2: Joo, haluatteko arvata tekin?
3: Haluan.
2: Mä voin sanoa, että mä voin tehdä, nyt täytyy päästä myös sitten näiden kavereiden ajatusmaailmaan ja vähän pään sisään, ketkä tähän on vastannut tähän kysymykseen. Mä laitoin siis tonne meidän boysien instaan, että top 3 kotiruuat, mitä tykkäätte tehdä?
3: Joo.
2: Niin vastauksia on täällä muun muassa tota noin, niin tämmönen kuin Mein Kampf. Ykkönen, sitten kakkosena Auschwitz.
4: Näin,
2: ja kolmosena on 9-11.
4: Kun tämä niin vastaus just voi olla silleen, että
3: mutta onko top kolmosesta tota osasta?
2: Toisella on top 3, sitten on Tintin tippuripihvi.
4: Joo.
2: Kakkosena Haddockin HIV fetapasta.
4: Joo.
2: Ja kolmosena Castafioren Clamudia sandwich.
4: No mä vastaan tuohon perään joku silleen Lorttoleena lehtipihvi. Lukitsen. Ranskalaisilla ja valkosipulivoilla.
3: Onko tämä lopullinen top 3, niin sisältääkö se ihan tämmöisiä, sanotaan niinku useammastakin kokkikirjasta löytyviä ruokia vai onko kaikki
2: kolmannella
3: joku?
2: Kolmannella niin ykkösenä on neste-siemen.
3: Joo.
2: Eli siinä ilmeisesti etunimi on neste ja sukunimi siemen.
4: Joo.

0: kakkosena on mälli ja kolmosena on kuti.
1: Hei, niin, mä sanon ihan nopeasti
2: tähän. Aika tämmönen nestepitoinen.
0: Toisella on ykkösenä Sarah Fountain, kakkosena Joosua Aallon studiossa ja sitten kolmantena hänellä on Fjösan lipitus eleet.
1: Joo, mä vastaan myös ton Lorttuleenan jälkeen, niin tuutit.
0: Joo. On mainittu monesti.
1: Joo, niin mä sanon sen. Mut siis,
0: oikein, ja kermadöllit
1: on myöskin. Mä sanon ihan nopeasti vielä sen, että mä toivon, että joskus 1500 vuoden päästä, kun täällä jotkut arkeologit rapsuttelee semmoisella pienellä harjalla meidän iPhoneen läpi, koska ei niillä ole enää semmoista maasta kaivettavaa, niin mä jollain sairaalla tavalla toivon, että ne löytää tämän materiaalin, koska sitten ne on silleen, perinneruoka 2025 on ollut nestemälli. Sitten ne alkaa pohtia, että mitä nämä kyseiset annokset on, niin miten tämä kieli on hetkettäin tässä muutaman vuoden ajan, niin kuin vuosina 2023-2025 ollut.
2: Kyllä siinä menee,
1: harha.
2: Sanotaan, että tuon materiaalin perusteella, niin kyllä siinä evoluutioteoria menee uusiksi.
1: On,
2: niin kuin.
1: On.
0: Kyse. Rikulla on top 3 kotiruuvat, niin ykkösenä hänellä on Mia Malkova, kakkosena Randy Laavi ja kolmosena on Danny Daniels.
1: Näin, me ollaan siis, he lemaa meidät kannibalisteiksi.
2: Pakko kysyä, Tuukka, että kun sä ton niin kun laitoit vireille ton, niin oliko sulla edes pieni ajatus siitä, että tähän et voisi tulla oikeet, niin kun, että saisit jotain ruokia Ossille?
0: Mä olin laittaa siihen, että laittakaa asiallisesti.
2: Niin just se jäi siitä.
0: Näille jätkille erikseen niin erikseen.
1: No mä arvaan yhden, siellä on joku hyvä, siis ne on vastannut
2: wingsit
1: burgeri.
2: Ja soossit burgeri. Löytyy jollain.
0: Siis kotiruoka, mitä tykkäätte tehdä itse. Sä sanot burgerit, sanot wings, no ei ole kumpikaan.
2: Ai ja. Sitten siellä on makaronilaatikko.
1: Niin.
0: Mikä?
2: Makaronilaatikko.
0: Se oli joku listan siellä 3.
2: Joo.
0: Mutta arvaatteko, ykkönen oli mun mielestä vähän, no en mä sano yllättävä, mutta silleen, että ei joka, ei.
1: Onko tämä joku uunimakkara?
0: Ei, sitäkin oli kyllä mainittu.
1: No lihaa tietysti. Pasta bolognese.
0: Pasta bolognese oli 5.
2: Okei. Lihapullat. Ja muusi.
0: Oli 4.
1: Kalapuikot.
0: Ei ollut.
2: Pidattilettu.
1: Lohta, ei noin lohta syö, toi porukka ei syö lohta.
0: Top 3 on 2 sanomatta teillä.
2: Joo, mitä siellä voi olla, joku pihvi?
1: Maksalaatikko, syö se maksaa.
0: Ei.
1: Onko siinä niinku 2 osaa, kun silleen perunamuusi ja lihapullat vai silleen 1?
2: Hei,
1: yksi.
2: Nyt mä keksin, mitä ne syö. No. Ha, persettä.
1: Niin,
2: oho, mä palasin. Ai niin, sä unohdit sanoa mulle, että asiallinen.
0: Joo, ei oo.
1: Se on yksi, no ei ne syö kaalilaatikkoakaan.
0: Ei.
1: Jauhelihakeitto.
0: Ei.
1: Kesäkeitto.
0: No
1: joo, se oli vitsi. Kesäkeitto pekonilla.
2: Mikä se voi olla? Se
1: joku on joku tämmönen ihan, yksi.
2: Joku hyvin meneekö basic.
1: Uuni? Meneekö uuniin?
0: Menee.
2: Menee uuniin.
0: Se suosikkiruoka menee uuniin. Sitten on myös semmoinen ruoka, mitä mä tein esimerkiksi eilen.
1: Mä en ollut teille eilen.
2: Mikä se voi olla?
0: Illalla, just ennen nukkua minua.
1: Ranskalaiset.
0: Ei, tortillat oli 3, mutta ykkönen teet puuttuu.
1: Siis se on yksi asia, joku menee. Meneekö se vuodessa uuniin?
0: Menee.
2: Uudessa menee uniin ja makaronilaatikko oli siellä.
0: On
2: aivan
0: suosikki.
2: Tietenkin, lassepäivähän
0: ja
2: on lassepäivä. Ja mä
0: uskallan tästä että nyt vetää, että suomalaisten ykköskotiruoka on lasagne. Meillä on kuitenkin niin hyvä otanta tossa noin. Okei, se on vähän niin kuin sukupuoli jakautunut.
2: Niin, ja mutta se on ehkä silti suosikki, mutta sitä ei varmaan ihan tehdä niin usein, koska se on
0: no
2: niin
0: kyllä
2: työläs.
0: Kyllä väittää.
2: No väittää.
1: Mutta sä saat myös kaupasta Juuso, mikä niin sun nimi on?
0: Ne väittää, että ne tekee myös Mein Kampfia ilmassa, että toisaalta.
1: Mutta sä saat siihen kaupasta kaikki aika helposti. Etuskin nämä kaverit niitä valkokastikkeet tekee itse. Siis mä en halua niin aliarvioida tietenkään, mutta siellä, sä saat kaikki ostettu kaupasta
2: mä sanon,
1: helposti.
2: Yksi 15 osa on kokkeja noista pojista siellä. Ne on tuonne keittiöihin pesiytynyt, mä oon huomannut.
1: Niin se on kyllä totta.
2: On siellä.
1: Sieltä nousee ihan hyvää lasagnea oikeasti.
2: On varmasti näin. Mutta mä sanon suoraan, että mä en sitä oikein kovin usein jaksa tehdä just sitten sen takia, että siinä on niin monta niitä vaiheita ja kaikki.
0: Mikaelilla on perunat valkovuotokastikkeella, sitten makaroni varpuleilla ja kolmasena on ihan vaan perset.
1: Mä tarvitaan Mikaelille mukavia sinkkupäiviä.
0: Hei, mitäs tää? Allulla on ykkösenä niin on väliliha viillokki, kakkosena valkovuoto kastike ja kolmosena makaronilaatikko.
2: Katso, sinä. Tuliko Postnet Clarity?
1: Tuli, keskellä
0: menee.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, Iltalehdessä tässä otsikossa tai kannessa sanotaan, että Spede-klassikon uutta versiota uhkaa katastrofi. Ja sitten täällä aukeamalla kirjoitetaan, että ensi iltaviikolla vain 1300 katsojaa. Ja nyt puhutaan sitten Aku Hirviniemen tähdittämästä Hirttämättömät elokuvasta. Täällä sanotaan, että se ei kiinnostanut katsoja ensi iltaviikon perusteella. Myös kriitikot ovat antaneet elokuvalle murska-arvion. Ja olen mäkin tähän törmännyt, että kriitikot ei siitä ilmeisesti pitäneet. Ja mulla oli mennyt ihan ohi, että tämmöinen edes tehdään tästä siis todellakin Spede Pasasen tämmöisestä, voisiko sanoa, tietynlaista klassikkohupailusta. Ei se muistaakseni mitään ihan hirvittävää ylistävää se alkuperäinenkään silloin saanut, mutta tämä koko Hirttämättömät kuvio sai, mutta vaan pohtiin sitä, että mistä suomalaisista elokuvista voisi jo tehdä niin kuin remakeä, mistä olisi kiva nähdä semmoinen. Mä mietin, että onko noin, tiettekö, joku Pahat pojat jo, voisiko sen jo tehdä niin kuin uusilla efekteillä uudestaan?
2: No, siihen, että
1: siinähän
2: koske.
1: Esimerkiksi ne räjähdykset on vähän 2000-luvun alkua.
2: Mutta siinä on myös ne jäbät aika 2000-luvun alkua ja hyvä niin.
1: No, mutta voisiko löytyä, kato nyt kuitenkin vielä, varmaan, ja löytyykin, onhan tuolla uusia nuoria salskeita näyttelijöitä, sinne vaan paita pois ja kissa syliin ja siitä sitten mennään.
2: Mutta eikö se ole liian vähän aikaa? Kauan siitä alkuperäisestä Hirttämättömistä on?
1: On siitä jo aikaa sitten. Milloinkohan se on tehty se alkuperäinen? Ei tässä nyt sitä mainita.
2: No, mut
1: mä heitän siis, niin kun, että se on varmaan, olisiko se 80-luvulta tai jotain tällaista.
2: Niin näin, just, että niin Pahat pojat on vielä liian lähellä. Monta kertaa versioitu Tuntematonta?
3: 3.
2: Niin,
1: ja sitten ei ole kauan aikaa tästä, oliko se 2019 vai milloin tuli tämä nyt sitten tämä uusi. Mutta siinä on hyvä esimerkki, hei, miten elokuva sitten muuttuu, kun toki sitä edellistä versiosta oli niin paljon aikaa. Mites Romanovin kivet, kuka muistaa? Romanovin kivet, ei lähde. No siitä voisi siis tehdä, koska te ette sitä
2: siis
1: muista. Se oli semmoinen jännityselokuva 90-luvulta, mä en muista, ketä, olisiko siinä ollut sitten. Kohan Samuli Edelmanin siinä vai ketä siinä oli, mutta näitä klassikkosuomalaisia. Mutta se on mun mielestä 90-luvulla. Hei, Akvaarion rakkaus ja Nicke Lignell kohahdutti aikoinaan 90-luvulla. Siinähän oli vähän semmoista tönköksin tyylistä.
3: Nyt kohahduttaa kyllä tämä senili mies täällä studiossa.
1: No hei, mites toi?
3: Hei, miksi toi on tuolla toi maalaus lattialla rypyssä?
1: Se on kato tipahtanut tuolta seinältä sun taidenäyttelystä. Sun taidenäyttely ohi, tähän tulee uusi tähän.

0: näin sitten.
1: Se
0: on
1: mikä? Näin.
0: Tähän tulee tota, niin Sikke Sumarin kuvia ruuasta.
2: Se on ollut täällä koko ajan, Tuukka, tää sun tekemä posliinikippo. Se on ollut täällä koko ajan, se on mun
0: siis
2: kynäteline.
0: Tuukan saviruukku
2: on siinä. Se on mun kynää kännykkäteline.

0: Tuukka sen tota nallelampun silloin meidän hyvään kotiin. Sehän on meillä kotona.
1: Se oli niin, hieno.
0: Se on jännä, miten toi, tiedätkö, menee sillä lailla, että kyllä se niin kuin, jos me sanotaan vaikka, että lemmikki muistuttaa, tiedätkö, niin kuin omistajansa ja toisinpäin ja näin, niin ilmeisesti tämmöisessä rakkaassa taiteessa on vähän sama juttu, että kyllähän se nallelamppu on mulle niin kuin aina, niin kuin jotenkin muistuttaa Tuukasta. Ja sä et Tuukka kertonut mulle ollenkaan silloin, että se on tämmöinen niin kuin aktiivinen nalle, nimittäin tiesittekö te, että se on somessa? Nallelamppu siis.
1: Ai niin kuin miten?
0: No menkääs katsoa Instagramista.
1: Onko joku tehnyt sen tilin?
0: Menkääs katsoa Instagramista, niin tota, mä väittäisin, että sieltä löydätte.
2: Millä nimellä?
0: Se on mun mielestä, olisiko se sitten tota, niin nimellä Nalle Lamppu. Niin se on siis somessa ja tota, mä ymmärsin näin,
1: niin
0: että...
1: Onkin.
0: Voitte kaikki olla Instagramissa käydä katsomassa.
2: Kusinen mökki.
0: Mitä siellä lukee?
1: Asun siellä jonkun väsyneen sitä, tässä on mun uusi koti, asun siellä jonkun väsyneen sitä meidän kanssa
0: no
1: ja hänen
0: tää.
1: Perheensä kanssa.
0: Ei mit, huomaatko?
1: Kusinen mökki.
0: Vähän kuulostaa sulta.
1: Seurataan yhtä, Juuso Mäkilähde.
2: Sitten tässä tämä bioteksti on, että olen Tuukan tekemä nallelamppu, tervetuloa seuraamaan elämääni.
1: Tilillä
2: on ikävä tunnelma, että tässä on linkki nallehubiin, mikä ei kyllä avaa mitään. Luojan kiitos.
1: Onko se Juuso, niin kuin, oikein, sä oot joku vitsikirja vetä sitten tuon aamulla,
2: Juuso, kuka tämän kuvan on ottanut just sinne?
1: Nimenomaan.
0: Mä en tee tuo. Mulla on ihan oma someköntsän kanssa tuossa tekemistä.
2: Ah, mä en usko, että teidän perheen tytär käyttää termiä kusinen mökki.
0: No niin, syy on siis, no kuka tuommoisia termejä käyttää? Sinähän sä käytät ja sinun nallelamppusi. Mä vaan ymmärtän näin.
2: Mä oon käynyt teillä koskaan.
0: Mut, mitä?
1: Ei,
0: mutta se Nalle, itsehän se siellä somettaa. En minä, mä oon päivät töissä, en minä ehdi.
1: On huurusta.
0: Mutta tämmönen tili on olemassa. Mä luulen, että jos sinne tulee seuraajia, siis
2: siellä
0: tolle
2: on nyt 22.
0: Hyvä, koska mä veikkaan, että jos sinne
2: 24.
0: tulee seuraaja, niin voi olla, että Tuukan nallelamppu, niin tota, saattaa alkaa postaamaankin
2: 39.
0: lisää.
1: 41.
0: Mä oon itse asiassa käsittänyt sillä tavalla, että jos se Tuukan nallelamppu tili saa nyt niin kuin 1000 seuraajaa, niin sinne voi alkaa tulee lisääkin kuvia. Mutta tota,
2: hei, 63.
0: Hän haluaa sinne feimiä.
2: Tämä on helposti löydettävissä siis Instagramissa nimimerkki Nalle Lamppu.
0: Joo, niin ei mitään, ottakaa tili seurantaa, niin tota, voi olla, että mä voin Nallelle sitten sanoa, kun meen kotiin, että käypä kattoon sun Instaan,
2: hei,
0: nyt alkaa olla porukkaa.
2: Paljon sä sanoit sen tavoitteeksi, meillä on 1000. Satku täynnä jo.
1: Meillä on 140 täynnä.
0: Joo, mä sanoin, että kyllä, ei se on, se on sen verran se Nalle on vaativa, että varmaan
1: eikö
0: se tonni vaatii.
1: Eikö jengi menee seuraa?
2: 181.
0: Mutta sinne voi 201. olla tarjolla sitten.
2: Hei, meillä on ihan just tonni täynnä. Mä alan seuraa myös.
0: Westerinen yhtyeneen kohti sydänpeltoja tähän kohtaan. Katsotaan selkeä, mikä on tilanne. Tuukan rakkaudella koulussa tekemä nallelamppu päätyi siis meidän kotiin ja nyt sen nallelamppu on alkanut siellä elää omaa elämäänsä. Hän siis perusti tylsyyspäissään sometilin ja tota, mä en voi tietysti sinne lyödä kapuloita rattaisiin. Jos nallelamppu haluaa somettaa, niin somettakoot, mutta tota, vähän hänellä on tommonen kärkäs tyyli niin kuin tota isällänsäkin, jos näin voidaan nyt sitten sanoa, eli Tuukalla. Mutta tosissaan löytyy tuolta Instagramista @nallelamppu ja sen tota... Siellä on tota, yksi postaus on tehty tota, niin tuolla meillä ja täällä
2: sä lukee,
0: lupasit,
2: että... Sä lupasit sanoa Nallelle tämmöistä terveistä, heti kun tonni seuraajia kilahtaa täyteen, niin sitten tulee lisää matskuun, niin meitä puuttuu kuulee enää 216.
0: Okei.
1: Ei puutu kuin 206.
0: No niin. Mutta joo, näin,
2: 201 seuraa.
0: Näin se Nalle uhkas, että
2: 199 seuraa.
0: Jos tulee follaajia tarpeeksi, hän tonnista puhuu, niin sitten hän voi laittaa lisää matskua sinne, mutta tota, siellä antaa kaverin somettaa. Se on nykypäivä. Sehän on nykypäivää tuommoinen noin. Hänkin on siellä ja mä veikkaan, että Nalle Lamppu on myös, että jos vaan rahasta sovitaan, niin mä uskon, että hän on valmis myös monenlaisiin kaupallisiin yhteistöihin.
1: Ai hän on aivan ostettavissa oleva.
0: Miltä se sitten? No mut hei, siellä se on, jotka Instassa ootte, niin menkää seuraan tai älkää menkää, mutta voitte ainakin käydä katsomassa, että kyllä vaan tämmönen tili oikeasti on olemassa. Niin tota, jos siellä tonni täyttyy, niin mä voin laittaa hänelle sitten, tää kertoo tuossa kotona, että tota, käypä tsekkaamassa.
1: Onko sä meidän ohjelmaa kuunnellut koskaan, tiedätkö?
0: En usko, että häntä kiinnostaa. Niin. Semmonen juttu, että tuskin on kuulolla siellä tällä hetkellä. Mut joo, ja kivasti hei jengi käynyt tykkää, pitäisikö munkin tykätä tästä hänen tota,
1: miten hän sattuu seuraamaan vaan sinua?
0: No kato, kun mä oon meidän perheestä ainoa, joka on Instassa. Niin sillähän se on. Mitä hän voi tuntea? Hän tunne jengiä. Tosin mä en tiedä, miksi hän ei tota, sitten, tota, onko hän vähän katkera, kun Tuukka antoi hänet niin kuin vieraaseen kotiin, että ei niin kuin Tuukkaa vielä seuraa.
1: Ajattelin, että toisella Pinokkio, se joku kaunis päivä tuosta vaan, se alkaa kävelee tuolla Juuson kotona. Ja...
0: Siellä se painelee
1: menemään. Odota hetki, meillä tulee tonni täyteen. Odota. 9.
0: Ei mulla on.

0: Mikään kiire.
1: 968. No nyt näyttää siltä, että
0: mä voin kohta sille tota viestin lähettää tonne noin, niin tota, laittakoon sitten. Pyörittäkö hän omaa someaan niin, siellä nyt, ihan rauhallisesti.
1: Ota, ihmiset, 1000 ihmistä on nyt työpaikallaan kesken työpäivän yli. 1007, siinä.
0: Noin, se on siinä. No niin, mä laitan hänelle viestiä, että pistä hei, jengi ympäri. Ottaa
2: siis onks meidän kuulolla 1000 ihmistä? Se kuulostaa järkyttävältä.
1: Kenellä on Instagram.
0: Jengi niin. Odottaa kontenttia siellä, niin tota... Se voi hyvin olla. Mä en pysty vastaamaan siitä, mutta tota, jos hän on sanojensa mittainen nallelamppu, niin hän varmaan sinne jonkun postauksen nyt tekee tästä iloisesta yleisöryntäyksestä johtuen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: että...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä en susta puhua, hei, kun kuunnellaan uudestaan.
3: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
2: Kerrot,
3: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tuosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
2: Tän jälkeen. En
3: mä laita sulle sitä täältä tänne
4: uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikki.
3: Mä ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se eppunapojat feidaa tässä, kato kuule.
1: Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin. Kato.
1: Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhua?
0: Eikun se Tinni halus kuulla se.
1: Raasta.
0: No voisi nää riittyy rahakin tähän tarinaan. Mut siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois nyt sitten, niin mä oikasin. Mitä sä
1: sanot itse etusivun juttu? Enkä sanonut. Sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvä, maksaa tässä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin. Sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mitä sulla on menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Mutta nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese.
1: Hän on kyllä mysteerimies.
2: Mutta en uskoisi hänen niin kuin olemassaoloon, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nää on ollut Tallinnassa. Tässä on, tässä on pumpattu.
3: Hirvunen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdunut täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdunut täällä. Miten te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin itse Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makuumastoon niinku painostukseen. Mä en pysty
1: tämmöisessä ympäristössä. Mä nykäisen,
3: hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisen. Järjetön pötkäälee.
0: No niin, ja Natsi lähti studiosta ampon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kertti tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voi
1: voitti? Joo. Haukipötkylä on...
0: Sää!
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tule mitään tarinaa enää.
0: Noni, Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tämän koko sitistä tänä ilmaa?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina, tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäis! Hirmuinen pötkäälee. Varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee.
1: Sinne lähti pötkälle.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ilta-Sanomat on selvittänyt, mitä nuo ministerit on saanut tässä nyt viime aikoina sitten lahjaksi. Ja tämä jotenkin tämä niputus tässä otsikossa, niin mulle tulee niinku omat turistireissut mieleen, nimittäin lahjaksi taateleita, koruja ja rannekelloja. Kuulostaa ihan siis semmoiselta turkkilaiselta basaarikadulta.
2: Joo, se on semmoinen, miksi sitä sanotaan, sellofaani. Tai mikä se on, sit se on laitettu siellä, että vähän taateleita ja muutama semmoinen koru. Se on yksi niistä on nilkkakoru.
1: No nimenomaan, ja näitähän tuossa, aloin oikein miettiä, että vaikka jossain, kun oltiin pari vuotta sitten Kreikan Rodoksella, niin se ostoskatu, niin siellä on siis mieletön määrä, niissä on aina noita tommosia niinku kulta- ja koruliikkeitä. Mutta esimerkiksi itse en ole ikinä ostanut mitään kelloa tai saatika mitään semmoista niin kuin oikeata korua. Varmaan jotain lapsille jotain semmoisia rannekoruja ja jotain tollaisia joskus on
2: jokainen
1: napattu
2: jostain. Jokainen ostanut sellaisen simpukkakorun, mikä no se naruista nimenomaan tehty ja sitten on sellainen, tuukka, onko sulla ollut sellainen simpukkakoru?
3: Ei ole.
2: Eikö miten mukaan?
1: Miten se semmoinen, mikä se on se, tiedättekö te, se kuvio, missä on semmoinen vähän niin kuin silmä?
2: No se liittyy jokin turkkilaisen jokin uskon. Niin se on se joku
1: mutta niitä on siis, joka, siis ihan Tanskassakin myydään niitä, niin kuin, niitä silmiä. Niin ne on kyllä, ne on varastettu
2: sinisellä pojalla
1: ympäri hämpäri muailmaa.
2: Se on joku vahtiva silmä siis, joo, tiedän mitä tarkoitat, mutta joo, joku uskontojuttu.
1: Pakkohan jonkun niitä kultakoruja ja näitä semmoisia, siellä niinku kultaliikkeitä, pakkohan jonkun niitä ostaa, kun niitä on niin paljon siellä.
2: On, ei se riittää, kun yksi sadasta käy siinä, no kun nehän käy.
1: Niin, mutta se on jotenkin.
2: Ja ne on vielä semmoisia, että mä oon joskus ostanut, aina, aina jostain semmoisen korun, niin tiedättekö, se on aina hyvä, kun sä pidät sitä sen muutaman päivän, niin sit siihen tulee semmoinen ihan pieni orastava ihottuma ja semmoista sinistä väriä. Sitten sä tiedät, että tää oli kyllä vörttiostos. Aina sitä sinistä väriä, koska se on jotain hengenvaarallista nikkeliä tyyliä. Jos sun tulee haava siinä sormessa, niin se on bye-bye koko sormisen jälkeen.
1: Niin, mutta kai ne kai ne kultaliikkeiden, eihän nyt kaikki voi olla jotain niin humpuukia. Mutta sehän on se meidän ajatus, miksei niin kuin ainakaan suomalainen turisti varmaan kovin herkästi uskalla kultakorua ostaa sieltä tai mitä tahansa tämmöistä vähän arvokkaampaa. Kun se ajatus on siitä, että tää on jotenkin niin kuin, että on jotain niin kuin huijausta tässä on. Mutta eihän ne mitään mega halpoja siellä kuitenkaan on. Mä liputan vähän tämmöisten nahkatuotteiden puolesta, vaikka nekin on semmoinen tietynlainen El Classico, koska mä oon ihan niinku kokemuksen kautta todennut sillä, että mä oon ostanut siis tuolta Kreikan, ottakaas nytte, mitä näitä saaria siellä, onko se Kreetan saari?
2: On.
1: Joo. Mun mielestä sieltä mä oon käynyt siellä useamman kerran, niin mä sitten jossain vaiheessa mä olin sillä, että mä haluaisin semmoisen laukun, ei matkalauku, vaan semmoisen niin kuin semmoisen kassin, niin kuin viikonloppureissuun, sen kokoisen. Niin sitten mä katsoin siellä Kreetalla niitä laukkuja ja mulla tuli just semmoinen, että ei vitsi, nämä on, kun näitä on joka paikassa ja nämä on varmaan ihan ja mitenköhän tässä käy. Menin sitten kuitenkin yhteen liikkeeseen, siellä oli hyvän näköinen semmoinen laukku ja sitten mä ajattelin, että no vitsi, pitäisikö mun nyt testata tämä. Ja sitten kun ne sitten kertoi siitä, että joo, tämä on täällä tehty, täällä Kreetalla, tuossa noin on paja tuossa, missä näitä sitten niputetaan kasaan. Ja sitten mä ajattelin, että jaahas, mitenköhän tässä oikein käy. Mutta siis sitten on aikaa siitä tästä laukun ostosta varmaan joku 12 vuotta ja edelleen aivan timangissa kunnossa. Sitten kun mä olin pitänyt sitä laukkua joku 3-4 vuotta ja todennut, että tämähän on hyvä, niin mä menin uudestaan sinne Kreetalle toisen reissun yhteydessä. Mä etin sen ihan saman paikan ja kävin ostamassa vielä toisen semmoisen laukun. Ja tajusin, että no siis onhan ne kaikki muutkin, että jos me tuosta jostain kallista liikkeestä täällä Helsingissä, no samalla tavalla nahasta ne on niinku tehty.
2: Juu.
1: Se on vaan kun niissä, jotka on niitä brändejä, niin sitten ne maksoi joku, ei se mikään kympin laukku ollut, mutta sanotaan, että se maksoi ehkä vaikka 150 euroa. Mutta sitten kun siihen on joku merkki painettu, niin se maksaa 850
2: euroa. Mutta ne, mihin on painettu ne merkit, niin nehän ostetaan niiltä semmoisilta herrasmiehiltä, ketkä levittää sen viltin siihen kadulle. Tiedättekö, ja sitten siinä on niitä kaikki.
1: Niissä on hyvät takuut.
2: Niissä on todella hyvät takuut, ja ne on muutenkin ihan viimeisen päälle. Ja sitten kun jossakin pieni sininen valo vilkahtaa, niin nopeasti muuten vedetään kasaan ne kimpstekampst ja hävitään siitä.
1: No mutta näistä ministereiden lahjoista, näistä voi lukea siis is.fi-osoitteesta, täällä on listattu tavallaan tai kerrottu ihan kaikki läpi, mutta ehkä semmoisena huomiona sanottakoon näin, että kun ministereiden pitää se ilmoittaa, jos se ei ole niin kuin alle 50 euron lahja, ja sitten he voi niin kuin joko ottaa sen käyttöön ja joillain ehdoilla, tai sitten niitä luovutellaan aika paljon niin sanotusti valtiolle. Niin jos olet joku tämmöinen diplomaatti ja mietit Suomen ministereille lahjoja, niin esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin vaasit ja kannut ja muut, niin ne on aika järjestää jengi tuolla lahjoittanut tai siis niin kuin antanut valtiolle, eli ei ole ottanut käyttöön. Mutta sen sijaan toi Japanin suurlähettiläs Okada Takashi, niin hän lahjoitteli sitten nipun rannekelloja muun muassa Orpolle, Rydmanille, Sari Essayalle ja Sari Multalalle, niin täällä on koko jengini ottanut kellot omaan käyttöön. Eli se on niin kuin toiminut. Selkeästi lahjana, että se on koettu semmoisena, että se on haluttu omaan ranteeseen laittaa. Ja tämä on vähän ikävää, että mä en tiedä, onko tämä Takashi sitten, kun hän on lahjoittanut siis käytännössä 6-7 kelloa, mutta sitten kun on tullut seuraavaksi, että hetkinen, miten tämä Eurooppa- omistajaohjausministeri Joakim Strand, niin onko katsottu kuvaa ja todettu, että joo, ei laita kelloa, annetaan sille toi viskipullo tosta.
3: Joku siinä Strandissa on, koska hän on saanut eniten kaikista, on saanut näitä viinaksia, niin kuin, mistä sattuu, se on ihan nostettu täällä esiinkin, mutta ei hänkään mitään niin kuin, ihan niin kuin älyttömiä määriä, jos tässä on vähän, tämä on vähän niin kuin tämmöinen hakemalla haettu juttu, koska sitten on todettu, että ei ole oikein mitään, niin mistä me keksitään. No katsotaan edes, kenelle on annettu eniten viinaa ja laitetaan se tuohon noin.
1: Toki toi Joakim Strandin tämä, että kun hän on saanut siis Irlannista ja sitten just sieltä Japanista ja ilmeisesti Armeniasta ja näitä tämmöisiä alkoholipulloja, niin sitten kun tämä on paketoitu tässä näin, että Espanjan lahjoittaman konjakkipullon Strand luovutti valtiolle ja otti loput juomalahjat omaan käyttöön. Niin kuin noita on tuossa aina sanottu, että joo, tämä meni omaan käyttöön ja tämä meni omaan käyttöön, niin onhan se viinapullo omaan käyttöön, niin siinä on pieni semmoinen katku. Mutta mä annan Joakimille täältä kuitenkin peukkuun. Mä olisin pitänyt pullot. Mä olisin pitänyt, ainahan niitä tarvii.
3: Joo, mutta täällä on tää, tässä pystyy ihan, tässä on semmoinen hakukenttä. Tässä on kaikki nämä lahjat, mitä tänne. Tässä on hirveä lista näitä.
2: Aikata niin jonkin.
3: Ykkösen Kaitsulle vaan niin kuin, hän on pysynyt jämptinä. Hän on kuitenkin saanut OP:ltä Bollinger Special Cuvée Champagne Brut.
1: Aha.
3: Niin ei ole ottanut omaa käyttöönsä Bollingeria, vaan se on mennyt valtiolle. Mutta tämä aina tässä, sitten tämä loppuus on tämä kategoria, että mitä sille on tehty, niin siinä on joko, että ministeri ottaa lahjan henkilökohtaiseen käyttöön, tai sitten luovutetaan valtiolle, sijoitetaan itsenäisesti ministeriössä. Niin se Bollingerihan on varmaan mennyt siihen niin kuin työhuoneen jääkaappiin, se on sijoitettu itsenäisesti siinä.
1: Se on näin.
3: Mutta täältä kun katsoo, niin kyllä tuolla on hirveä määrä roinaa tuolla eduskuntatalossa, ne sinne jää kaikki, koska täällä on niin kuin siis taulu, Rubikin kuutiokirja, kaikki tommoset. Sitten täällä on soittorasian on joku saanut.
2: Joo, siis täällä on ihan kaikkea mahdollista.
1: Siinä olisi kyllä huutokauppakeisarille aika hyvä kohde.
2: Siis tää on ihan tämmöistä kirppiskamaa oikeasti.
1: Käydä tsekkaamassa toi
3: siis
1: pois.
3: Kai Mykkönen on saanut myös Pelle ja Romanx kollektiivin runojulkaisun CD:lle. Se ei ole tullut omaa käyttöön. Se sijoitetaan ministeriössä. Niin kirpputorin, kun tuo on siis kaikkea tuota paskaa, mitä tuo. Ja mä en sano, että toi runokokoelma on paskaa. Mutta siis kaikki, kuinka paljon noi saa noit lahjoja.
2: Siis tää on ihan käsittämätön tää lista.
3: Missä tämä kaikki ryönä on? Koska jossain tuollahan se on, jos se sijoitetaan tuolla ministeriössä jonnekin, niin jossainhan nämä kaikki kamat on, niin pitäisi olla semmoinen yksi syyskuun ensimmäinen päivä eduskunnan kirpputori.
1: Just näin.
3: Ja pöydät pystyy ja sitten lähdetään kahden.
1: Muuten liikahtaisi tavaraa aika kivasti, koska siis toi siellä menee.
2: Niillä on pakko olla siellä, tiettäkö, eteisessä semmoinen romukaappi, mikä meillä on kaikilla kotona, niin sieltä löytyy tätä rompetta ja kaikki oikeasti. Niin kun siis tämä leikkuulauta esimerkiksi kans hieno.
1: No, mutta hei Riikka Purrelle, sä leikkuillaan omaan käyttöön.
3: Mitä te luulette esimerkiksi, Petteri Orpo on saanut Teija ja Tommi Rantaselta parturikampaamo teos? Hän on saanut heiltä tämmöisen listan Art Creations tuotesarjan hiustenhoitotuotteita, sisältäen shampoo-hoitoaine, hiuskiinne ja kuivashampoo. Niin lahja luovutetaan valtiolle. Mitäs valtio tekee tommoselle hiuskiinteeltä?
2: Ihailee sitä.
1: Kyllä siellä jonkinnäköinen alapesu pitäisi suorittaa, mutta yläpesusta en tiedä, että siellä ne sitten on. Siellä ne sit on, mutta toi löytyy siis tosissaan ihan haulla is.fi-osoitteesta, niin jos itseään haluaa huvittaa, niin menkää sieltä katsomaan. Nyt hei, mennään kohti 7 uutisia.
3: Hei, jahi on jahi.
2: No.
3: Petteri Orpo on saanut kutsun Sako-oilta niin osallistuminen Mannerheim-jahtiin 15-16.11. ottaamaan käyttöön.
1: On mukana.
3: Sen jälkeen on tullut Petteri Orpolle maa- ja metsätaloustuottajalain keskusliiton säätiöltä lahjaksi osallistuminen MTK-säätiön hirvijahtiin Kettulas.
1: Onko paikka?
2: No näin.
3: Sitten on tullut osallistuminen Truursvikin jahtiin 4-5.10. Antti Herlin on tämän antanut. Ottaa omaa käyttöön. Kyllä jahti on jahi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: video ja nyt mä niinku, mä taan mees niinku aikoihin silloin kun mun elämä niinku piikkas, kun se oli huipussaan. Hmm. Niin tota no, niin kyllä kun mä...
1: Perhepäivähoidossa.
0: Mä niin.
2: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaneet memory lane, niin nyt se on taas itse täällä no muistikaistalla.
0: Laittakaa silmät kiinni. Nyt se, joka on radion toisessa päässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole auta ratissa.
2: Hyvä tarkemmin.
0: Niin laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanassa.
3: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
4: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
0: Ja sivunvaihto.
2: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
1: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
0: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
2: Joo.
0: Joku meidän kuulija tullistaa toi aina, mutta tämähän on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
2: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä
0: on,
2: sivua.
0: Oliko
2: sulla CD-levyllä ne jo?
0: Joo, kato, ei vai kasetilla.
2: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
0: Molempia ehkä.
1: Mulla oli kasetilla,
0: joo,
1: suurin osa.
0: Tää on tämmönen tässä videossa, niin tää on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tää on kasettihommia, tuossa näkyy nuo kasetit ja sitten on toi kirja. Laittoi, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmaatialaista tuhkimo YMS.
2: Joo.
1: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niin lukijana.
2: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
0: Se voisi olla hyvinkin tuo Pääkkösen Sepi, mutta totta noin, niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Bianca esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa, jalokivivarkaus.
2: Niin. Sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
0: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittävä, että onko muuttunut se tarina tässä välillä.
1: Voi että, miten turvallista, ihanaa.
2: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niin kuin C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain Puputupunaakin oli tämmöisinä niin kuin luettuina ehkä kirjoina.
1: Oli, ja Miina ja Manu.
2: Miina
1: oli.
2: Ja Manu nimenomaan,
1: sitä mä kuuntelin paljon.
2: Se on totta.
1: Kyllä. Ai vitsi.
2: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloa, jos niitä alkaa nykyään lukea, että Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
1: Joo, täysin.
2: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias, eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo, siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri.
1: Mä en osaa sanoa.
0: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt tää äänikirja, mikäköhän tää ääni, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan onko Honkasen Veikko, noniin, koska tää on Veikko Honkanen.
1: Se lukee tässä
5: kasetti. Takamäki selosti vielä, on, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
1: On, kato kun mennään ajassa. Panna
5: svinkkasi virkapukuisen poliisin
0: joo,
5: paikalle.
0: Joo, ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tommonen
2: Kyllä se varmaan oli näin.
1: Kuunteleeko lapset, niin kuin, varmaan sit kuuntelee tuolta niin kuin äänikirjapalveluista näitä, mutta onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulevaan, luetko sä sit niin kuin itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niin kuin, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan, tiedätkö, kasetti soimaan, tuossa on toi kirja ja viihdytä itse.
2: No, meillä ei ainakaan, kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita niin kuin, noistahan löytyy just noista palveluista semmoisia, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sit erilaisia äänikirjoja.

0: kirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja ja tollaisia, mutta sitten mä luulen, että meillä ei ehkä
1: Santeri
0: ole
1: laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaanmenoja kirjoja.
0: Se on ihanaa. Hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että en mä sitä sano, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
1: Mä mietin nyt, että sano Matin. Niin.
2: Ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras Tuukka, tää on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmonen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee Kani, joka tahtoi nukahtaa.
0: No,
2: tiedätkö
0: se?
2: Se on semmoinen hidastettu vielä oikein. Ja sitten hänellä silmissä väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeesti. Mä olisin hyvä ihan tommossa
0: lukea. Se on kiva, kun oot jostain rukalta painama syöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
2: No ei sitä siinä laitetakaan.
0: Kani,
2: joka tahtoi nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tommonen iltasato. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia kertaa.
1: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Muuten mummille mennään pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, ei mummolle. Mutta joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pan, no. Mikäs tää?
3: Stella, totesi Leena. Oi voi. Hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää sitä.
0: Tämäkin kuulostaa aika samalta.
1: Niin kuulostaa ja on hyvä tämäkin ääni. Ne on jotenkin niin turvallisia.
2: Niin on.
3: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
0: Siellä on
3: juuri silloin
0: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
1: Täällä joku laittoi, että niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelma-osio.
2: Totta,
1: hei,
2: kuunnellaan kirjaa.
1: Ei, kun luetaan.
0: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
1: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
0: Just näin.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanooks mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
2: Shasha Wickery, ei sano Wickery. Mitään,
1: hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Sakhia, S-A-C-H-I-A ja Wickery. B-I-C.
3: Hankala on, mutta.
2: Mihin koneeseen?
1: Sulla on semmoinen lentokone, millä tämän kaikkea semmoisia
3: kauniita
1: henkilöitä. No ei, tämä ei ole niin.
3: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
2: Mä olin unohtanut tuon konseptin kokonaan. Mikä se konsepti oli? Mihin me mennään oikein?
3: Joku charteri.
2: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
1: Ette te edes mene mihinkään. Pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sitten myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
3: Hosting by Tuukka Rytökoski. Ihan hauska.
1: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään haju, jos olisi sattunut tulee vastaan.
2: Jaa, ei ole tullut vastaan kyllä.
1: Joo, ja sitten sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein, kun yrjät kurkus itsellä silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsit
2: niinku
1: nyt vaikka, niin, vaikka Tuukka Rytökosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että
3: kyllä mä sitä jonkun kävin maksaa.
1: niin se pyörättää niinku näin päin.
3: No ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
1: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
3: eunukki
1: asiallisesti munkaan.
3: On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
1: Mä en kysynyt
3: tommonen
1: sitä.
3: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
2: No sulla on toi liivi päällä.
1: Yes.
2: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niinku sen
1: ei,
2: enempää.
1: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niinku, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmönen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet. Yes, yes, hot, hyvä.
3: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu.
2: Onko
3: treffeille?
2: Näin?
1: No.
3: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
1: Mutta päätitkö se itse?
3: Ei, kun se oli joku tämmöinen, se
1: no,
3: oli joku koulu.
1: No tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi päättää itse.
3: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuulle. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmöinen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin, että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tämä oli se niin kuin palkinto.
1: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä kotona?
3: Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muista väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 150, joku tämmöinen.
2: No niin, no niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä? Mikä
3: jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
2: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
3: Sulle ei muuta ollut kuin
2: hauskaa tähän.
3: Nyt kun
2: puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
3: Aha.
2: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
3: Ja rehellisesti, ei hassutella.
2: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
3: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
2: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
1: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
2: mut se on sitten,
1: ai se
2: jos
1: summa.
2: Niin, jos sulle tulee
1: ei
2: se
1: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
2: Laitat sinne jo,
1: ei,
2: no, on kaikella
3: on täällä montakin summaa.
2: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen. No niin, laittakaa sinne vaan.
1: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
3: Ja ihan puhtaana käteen.
2: Ihan puhtaana, ei tarvii veroja siitä.
3: Mulla on summat. Maksaa.
1: Tää, kun tu, nyt no jos niin. Teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne. Ei, ja no. Teet sen ihan sairaan kiusallinen.
2: No niin.
1: On. Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski no niin. Keskustelu.
3: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
1: No niin. No, sanotaanko?
3: Kolmannella.
1: Apua!

0: nyt
1: no ei, ei, mutta nyt mä olin, niin kuin sanoin, jos sä mietit oikeasti 250 tonne, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonne, tinni miljardi, hei, come on.
2: Se on, sä oot mulla sen arvoin.
0: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
1: 500 miljoonasta, niin laita poikki meidän, yeah right.
2: Sen mä vedin yli, mä laitan sen eka tohon.
0: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
1: teille. Et enää vain mitään.
0: Mä laitan kymppi.
2: Mä laitan 45 euroa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei, kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
2: Siis, onko ne perannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
1: On, tosi se riippuu,
2: ja
1: mihin
2: siis
1: se osuu.
2: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, mä sitä sano. Niin, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on osunut molemmat arkipäiville, mä katson.
1: Ai ja, se oli vielä näin, että myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata. Mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Mä käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
3: Ai niin käytiin.
1: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytär-reissulla tuossa keväällä. Niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujoulusetin heittää sinne ihan heittämällä.
3: Yhti. Joo.
2: Se on hyvä mesta.
1: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
3: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
1: Onko niin, spa-matkat Vol 2?
3: Niiden perään on kyselty.
1: Se on.
3: Eikö se on Vol 3? Ei, se Vol 2?
2: Vol 2.
1: Kai se on se, niin kuin Vol 2 se olisi vasta.
3: Ai jaa.
1: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
3: ole... tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
1: Joo,
3: tuntui, se tuntui. Se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
2: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
3: alle. Niin se pitää melkein tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen joo alle ennen kuin edes lähdetään.
2: On, että sä voi lähteä tietysti ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeen sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
3: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hesen.
1: Sulla oli jotkut,
3: ei se
1: eikö se oli jotkut firmajuhlat?
3: Ei ollut.
1: Häät oli.
3: Ei ollut, kun oli polttarit. Ei ne ollut kyllä
1: polttarit.
2: Ei ollut.
3: Sitten oli varmaan Arskan polttarit.
1: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu ne siitä hotellista aamulta.
3: Se on muuten ollut, joo.
1: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
3: Niin siis... mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sitten just kun mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut. No,
1: seuraava herätys sulle piti tilata siinä laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seilu 7 aamulla, niin toi vetää siihen suorin vartaloon.
2: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Mm. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita silleen jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkekseen jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siinä... siis arvostin ihan aivan koko sydän. Mä en pysty
1: siinäkin kävi

0: sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne olisi siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkareita pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset, hirvittävät ovet,
1: mitkä verran.
0: Ei kun se kontta sitten siitä yhdestä ali sinne katselee niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä tavalla, että mitä se herra täällä pyörii.
1: Joo.
2: No minä tuon teille rahaa.
0: Uiva housua katselen tässä.
2: Mutta hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti. Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
1: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Etittiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaan karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi, niin kun, meillä olisi vielä hihassa niin kun yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella, ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
0: välissä? Mä en osaa sanoa, mitä
1: mä luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niin kuin, me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
0: joo,
1: siinä
0: niin kun turvatarkastus.
1: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, että mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
2: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
1: Mennään katsomaan.
2: Tuukka, mennään tästä.
1: Mä kuvailin siellä salaa videoita
0: myös
1: näistä.
0: Joo, mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
1: Mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun hänet kysyttiin, niin sanoi tälleen, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
0: Mä en sanonut noin. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
2: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
0: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydästä, että miksi multa kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin, kuin, niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää.
2: Asetelmaa.
0: Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois.
1: Poltettiin niitä vesipiippoja.
0: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun mä oon sillä, että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tää yksi Vili Vilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä chissapiippua. Siis se oli ihan, kun mä olisin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Sinne alkoi kaikki katsoa, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tää ei ole varmaan ihan perus chissapiippu. Mikä tässä nyt sitten on? Pelkkä
2: kuplu.
0: Meillä on uimaa huomilla. Mä ostin uimahousut. Mulla oli uimahousut vielä.
1: Mä haluaisin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikin siitä, kun mä kuvailin niitä
2: vähän. Oikein tosi ihmettelä kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki varpaat.
0: Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Minkä tuo, mä otan tästä näin, Alliance, tällä mä otan.
2: Ei niinku, teille kellä se on niinku mikään kello, että tää ei missään nimessä niinku ole.
0: Soi se, mutta liian myöhä.
2: Teidän turvatarkastus, kun te menette kapakkaan ja kysytään, että onko toi daami sun omaisuutta. Te ootte näin, yes, three white wines, thank you.
1: Sanotaan, että silta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot kohta enää saanut. No korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen, ei mitään.
0: Joo, se tässä on.
1: Mutta
2: hauska tarina, ei siinä.
1: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä, sekin oli siellä. Oltiin nyt siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnussa. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan Pärnusta ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
2: Ei, hei, mä en ole kuullutkaan tätä.
0: Etkö kuule nytkään?
2: Kerrotte!
0: No, ehkä tämän jälkeen.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en suosta puhua helpukunnella uudestaan.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: No kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoon tosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Ja tämän jälkeen.
2: En mä laita sulle sitä täältä
3: ne uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etenee. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
2: Mä otan sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se epunormaalit pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös, se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: Mistä sä haluaisit puhua?
0: Eikun toi Tinni
1: raasta.
0: Halus kuulla
1: se. Raasta,
0: No voi, siinä riittyy rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesän Viro-reissusta, niin kerro pois
1: mitä
0: nyt sitten, niin mä oikasin.
1: Mitä sä sanot itse tämä etusivujuttu? Enkä sanonut, sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 13. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mitä sulla on menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Mutta nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese, en usko, että hänen niinku olemassaoloa, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nämä on ollut Tallinnassa. Tässä on pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan siis varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin itse Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makuumastoon niinku painostukseen.
1: Mä en pysty tämmöisessä ympäristössä.
3: Nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee. No niin, ja natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kertsi tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voi?
1: Voitit ja ansaitusti. Haukipötkylä, ootko?
3: Sää! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälä usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälä oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tuu mitään tarinaa enää.
0: Noniin. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Ota nykäis! Hirmuinen pötkäälee. Varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee. Sinne lähti.
1: Sinne lähti pötkäälee.
0: On se äkänne.
1: Sinne lähti tytön pötkäälee.
0: Joo, näin. Okei. No mut semmonen tarina tähän kohtaan.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Pääset suoraan nyt mukaan ajankohtaisiin juttuihin. Nimittäin eilen oli siis Viron kansallispäivä, toinen niistä.
2: Ja Juuso haukkui virolaisia heti aamussa täällä, niin nyt sitä yritetään korjata jollain.
1: No ei se näillä jutuilla korjaa.
2: Viron reissusta ollaan
3: niin. Nyt tai, kerrotte sen.
1: Tai yritetty kertoa, mutta ei sitä nyt vielä saatu sitä juttua ulos. Niin kakases nyt sä Tuukka ulos, niin mä korjailen tästä sivusta, koska mä tiedän, että sun lähtee kirjoittamaan kuitenkin.
2: Joka vuosi lähdetään about siihen aikaan, kun meillä alkaa lomat täällä radiossa, niin lähdetään käymään jätkien kanssa Virossa. Mm. Ja se on Pärnu yleensä, mihin mennään ensin tuosta autolautalla yli. Ja sen jälkeen lähdetään suoraan ajaa Pärnyyseen ja siellä, sinne mennään sitten pelaa golfia. Siellä ollaan päivä tahi kaksi. Mm. Ja nyt oli sillä tavalla, että oltiin siellä yksi yö ja sitten seuraavana päivänä lähdettiin tykittää Tallinnaa, koska siellä oli vähän huonot chat siellä Pärnössä. Ja tultiin sitten Tallinnaan, mutta siinä päivänä, kun sitten tultiin seuraavan päivän, eli mennään sinne, ollaan siellä yksi yö ja sitten lähdetään ajaa Tallinnaan, niin sitten siinä kävikin silleen, käviksi Juuso silleen, että ei me päästy sinä päivän pelaa
1: ollut. Päästiin. Siellä oli se rako siellä, katoit, ei tullutkaan
2: käytiin
1: vettä.
2: Käytiin pelaa vielä niit väljässä yksi kierros.
1: Mutta sitten oli niskat jumissa sen jälkeen.
2: Joo, ja sitten mä en tiedä, onko tämä kaikilla ihmisillä, ei varmaan kaikilla, mutta ainakin itsellä on aina silleen, että Suomessa tosi harvoin, ei käytännössä ikinä hierontaan. Mutta sitten ulkomailla, kun on reissulla, niin sitä haluaa vähän hemmotella itseään.
3: Tunnistan.
2: Joo. Niin sitten tuli tässä, en tiedä keneltä se idea tuli.
1: Sulta.
2: Multahan se tuli se idea, että nyt täytyy varmaan käydä hieronnassa jossain. Mutta siitä innostui myös Juuso ja Peris.
1: Kyllä.
2: Että kyllä. Joo. Ja sitten siinä alettiin etsiä netistä, että missä pääsee hierontaan.
1: Kun siellä meidän hotellissa ei ollut tämmöistä mahdollisuutta.
2: Ei ollut. Ja sieltä löytyi yksi paikka, löytyi toinen paikka, löytyi kolmas paikka, mutta niistä oli vähän vaikea, mikä on auki ees, ja ei oikein löytynyt oikeat paikat. No sitten Juuso löysi sieltä, nyt on hyvän näköinen paikka, muistatko paikan nimeä?
1: En enää muista, mutta oli ihan hyvän näköiset nettisivut, useampi toimipiste, siellä oli pari kolme toimipistettä.
2: Eli ketju.
1: Joo, se oli niinku ketjun oloinen, ihan semmoinen netin ajanvaraukset ja kaikkia, isot listat erilaisia hierontahoitoja. Se oli tämmöinen aasialaistyyppinen, että siellä oli niinku thai-hierontaa, mutta saa ihan perinteistä Swedish massagea. Just. Niin tätä osastoa,
2: mä otin että puolentoista tunnin Swedish massagen.
1: Joo.
2: Ja se meni vielä silleen, että mä varasin sen ensin ja sitten te yrititte varata kanssa, mutta oliks niin, että te ette saanut niitä aikaa vai miten se
1: siinä tuli vähän ongelmia mulle ja Periksellä sen varauksen kanssa, että me ei päästy ihan samaan aikaan, niin Tuukka sai sitten ennen ajan, sä lähit meitä ennen sinne ja me tultiin Juhan kanssa sitten perässä. Mä olin itse asiassa varannut mulle ja Juhalle sitten niin kuin siihen käytännössä niin kuin vartin sisään ne starttiajat siihen hierontaan, niin me lähdettiin sitten samaan aikaan ja tultiinkin sitten sinne paikalle pikkasen Tuukan jälkeen.
2: Joo, puoli tuntia mun jälkeen tyyppisesti. Mä otin puolentoista tunnin Swedish massagein.
4: Aika pitkä.
3: Niin.
2: Joo, mutta mä halusin ottaa niinku kaiken ilo irti siitä. Ja sitten kun mä ensimmäisenä yksin sinne paikalle pääsin, niin se vähän, kun se oli tosissaan, Juuso, se mulle myi tämmöisenä ketjupaikkana, että hyvän näköinen, näytti hienosti
1: kuvat. Niin se nettisivukin myi sen mulle ketjupaikkana.
2: Mutta se oli semmoinen niin kuin jonkun rakennuksen takaoven takaovi, mistä mentiin tämmöiseen porraskäytävään ja siitä sitten noustiin semmoisia aika hämysen olosia niin kuin portaita pitkin johonkin kolmanteen kerrokseen, missä oli sitten ovi, joka näytti periaatteessa ulkopuolelta katsottuna ihan tavalliselta niin kuin kämpältä. Ja loppujen lopuksi sehän oli aika tavallinen kämppä.
1: Oli, mutta siellä oli kyllä tämmöiset hierontaosastot tehty sinne.
2: Joo.
1: Ja siinä oli semmoinen tiski, semmoinen niin kuin vastaanottotiski siinä oli.
2: Tiski, joo. Ja Toim Huom, niin tämä neljäs kaveri reissussa, Hese oli sanonut, hän ei ottanut hierontaa, mutta hän sanoi jo heti kättelyssä, ennen kuin edes näki mitään, että ne muuten sitten vetää händyä siellä ja kaikkea muutakin. Se on tämmöinen
1: vulgaari.
4: Oliko siellä kuitenkin tämmöiset hierontapöydät vai ihan sängyt?
2: Päästään kohta siihen. Sitten mä tuun sinne sisään, niin siinä tiskillä sitten tämmöinen vanhempi aasialaistaustainen rouva ottaa vastaan ja tervetuloa ja eipä siinä mitään. Ja iso kyltti seinällä. Maksoin siinä heti etukäteen ja iso kyltti seinällä sille, että sä et voi olla huomaamatta siinä, niin se lukee no sex massage.
1: Joo.
2: Mä olen, että no niin, siitä sait Hese.
1: Kyllä, mä huomasin sen, kun me tultiin Juhan kanssa sit perässä. Mä otin kuvan siitä kyltistä ja lähetin sen meidän yhteiseen WhatsApp-ryhmään niin, että Hese näkee sen, että et säkään niinku kaikkea tiedä.
2: Just näin.
1: Tässä ei ole mitään hätää, tai ihan asiallinen ketjupaikka.
2: No jeps. No sitten mut viedään sinne hierontahuoneeseen, siinä taisi olla kaksi niitä. Loppujen lopuksi niitä hierontahuoneita. Ja oliko hierontapöytä vai sänky, Ilkka? No hierontapöytä se ei ainakaan ollut. En tiedä, oliko se, ei se nyt perinteinen sänkykään
1: lavetti
2: ollut, mutta lavetti on ihan hyvä termi sille, mitä se oli. Ja sitten tämä ei ollut tämä vanhempi aasialaisrouva, vaan sitten joku nuorempi rouva, joka mut vei sinne.
3: Ja
1: No niin, mutta tarina oli aika lailla siinä ja saatiin niskat auki.
2: Ja sitten hän jätti mut hetkeksi ja mä riisuuduin siinä, jätin tietysti bokserit jalkaan, mutta sitten kun hän tuli sieltä, niin hän oli silleen, että ota vaan kaikki pois. Kaikki, ennenkään mä nyt nakupelleksi itteeni vedä tässä näin, että tää on nyt jotenkin vähän roisia munkin mielestä jo. Mutta näin hän vaati siinä. Mä vedin itteni nakupelleksi siinä ja sain toki pyyhkeen sitten tuohon niin kuin suojaksi. Ja sitten 1,5 tuntia, niin siinä aloitettiin jostain hartioista ja selästä ja takareidestä ja muusta. Ja sitten, mä en tiedä, tämä nyt tapahtuu varmaan aika monesti ainakin ulkomailla, tai ainakin mullekin on käynyt pari kertaa, että kun he ottaa niitä takareisiä, niin nehän tosi paljon sitten sitä pyyhettä siitä niin kuin nostelee pois eestä. Niin sitten aina välillä, niin kuin, mä en tiedä onko se tahatonta vai tahallista, mutta niin kuin käsi aika vähän hipasee, heidän käsi vähän hipasee niin kuin kiven reunaa vaikka sieltä takaa välistä. Silleen puolihuolimattomasti. Mulla on käynyt tää ennenkin, muun muassa Marokossa Juuso. On käynyt monesti tää, mutta mä väitän, että se on joko huolimattomuutta tai se on semmoista pientä tämmöistä juttua. No sitten tässä vaiheessa mä kuulen, että Juuso on tullut jo sisään. Peristä ei enää vielä missään, ainakaan siis mun
4: tiedon. Minkälaisia ääniä sieltä tuli sieltä oven takaa?
2: Sieltä ei tullut vielä, no sieltä tuli vaan, mä kuulin, että Juuso tuli, ei sillä tavalla tullut,
1: mutta kiitos tarkennuksesta.
2: Tuli siihen kämppään sisään ja kuulin, että siellä niin kuin maksettiin ja näin. No sitten mulla kääntyy puoli, nyt mua on hierottu se 45 minsaa tai jotain. Ja sitten mä en saanut, sehän yleensä kun sä oot selällään, niin sulle pitäisi antaa silmille joku.
3: Joo.
2: Niin kuin tämmöinen pyyhe tai joku liina tai joku, että sä voit olla ihan rauhaksi. En sano mitään semmoista, joutuu erikseen pyytämään, että saisinko mä nyt tämmöisen liinan. Niin siinä menee sitten, ei siinä kauaa siinä sitten mee, niin kun hän on ottanut mun nämä etureidet siinä sitten.
4: Eturauhasen?
2: Ei, no ei vielä, mutta hän ottaa mun etureidet siinä, niin sitten hän raottaa tätä mun pyyhettä, minkä mä olin pyytänyt silmille. Aha. Ja näyttää tälle handjobin merkki.
3: Ei!
2: Kyllä.
3: Ei!
2: Kyllä, ja mä olin, että ei kai nyt missään nimessä. Mutta kyllä se vähän nauratti, kun mä siinä jossain vaiheessa Juuso on tullut tämän kanssa pahaa aavistamattomana sinne, ja on tosissaan jo Heselle laitettu, että täältä ei saa mitään tämmöisiä hommia. Niin kyllä se mua vähän nauratti, kun mä huutelin sulle siellä, että hei, paita meinaa vetää 50 käteen. Tai siis en mä tiedä sitä hintaa tietenkään, koska mä en ottanut sitä.
4: Ei niin, aivan. Siis tää oli tämmönen niinku Virossa tarjottu ruotsalainen taila.
2: Joo, ja perissä
1: pahinta nimenomaan niin,
4: tämmöinen kulttuurien sekamelska.
1: Pahintahan tässä oli sitten se, että tosissaan niin kuin mä kuulin Tuukalta tämän hinnasto ja näin, mutta tietysti

0: miettii, niin eihän siinä mitään, että mulle riitti ihan se Swedish massage siinä, mutta siis pahintahan tässä oli se, että Juha Perälä, jolla oli oikeasti eniten niskat jumissa, ja ylipäätään ehkä jumissa kaikki paikat, niin hänet heitettiin siitä saman tien pihalle, kun mä menin sinne hierontaan, niin sitten hänet ohjattiin, että joo, et sä voit täällä ootella, niin hänet heitettiin saman tien pihalle.
1: Kyllä.
0: Ja Juha siis odotteli siellä ulkona, kun me Tuukan kanssa nautitaan.
1: Joo, ja mä katson tätä meidän WhatsApp-ryhmää, mikä menee paistoöljyn nimellä, niin Juha on laittanut 21.12 tommosen kuvan, tää mä hytisen. Hän on ulkona. Ja sitä on kuvannut myös mun ja Juuson poistumiset täältä.
0: Joo, se.
1: Niin, kattokaa vaan videoita. Kertokaa kuulijoille, kuka näyttää syylliseltä. Kuka näyttää raukea. Täältä tulee ensin Teerito, koska mun mielestä ei ole niin kuin Juuso.
0: Anteeksi, Län.
2: Todennäköisesti aika kivoilla fiiliksi. Joo, kato sieltähän se tulee.
3: Näin.
2: Noin. Yes. Hyvä. Hyvä, että joku on saanut hieronnan.
1: No niin, tuketuli sieltä. Ja sitten Juuson poistuminen samasta paikasta.
2: Sieltä.
4: Isukki.
2: Ja hyvin. Ja no niin.
5: Rentoja herrasmiehiä.
0: Joo.
3: No onneksi kyllä tie pitänyt
1: ja
3: paikkaa.
1: Ei. Mut Juuso väittää vielä tälle, että hänellä oli eri hieroja aluksi. Ja
0: niin
1: siinä vaiheessa, kun tämä tarjous tuli tälle pöydälle, niin se oli vaihtunut.
0: Yes.
1: Eli se, joka oli käynyt mulle tarjoamassa
3: handjobia,
1: niin on ilmeisesti tämmöinen, niin kuin, että hän on se, niin
3: kuin
1: joka masteroi tämän, tämän hieron.
0: Mutta siis
1: että Juusolle hiero ensin joku vanhempi ja sitten jossain vaiheessa se vaihtui.
0: Jes, mä oon aika varma, että siinä kävi näin. Ja mullahan tietysti oli siinä se, kun Tuukka mulle hinnastoa huuteli sieltä, niin totta kai mä olin laskenut sen näin, että okei, mä en ota sitä riskiä, kun mä en tiedä, mitä palvelut Tuukka on tilannut. Että
1: eikä Tuukka ei tilannut samalla, siis mitään.
0: Ei tietenkään, mutta just mä en tiennyt sitä, niin mä vielä varmistin asiassa, että ei me samalla kädellä nyt kätellä täällä kyllä missään nimessä. Että ei muuta, että mä laitan sukat jalkaan ja painun
5: pihalle. Laittakaa sitten joku biisi soimaan, niin mä kysyn kohta, miten toi oikeasti meni.
6: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, Keski-Suomalaisessa on ollut uutinen ja nyt sitten Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi.
2: Mm-hmm.
1: Niin siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelmaan, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
3: Ai ja.
2: Oho.
3: Joo.

0: Eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla ei ole ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
1: Okei, eli sinne porukka löysi. Tykänneet.
0: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niinku toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut, ne on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikkujoulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
1: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niinku jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjoja hommailee kesällä ja sitten niinku sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
2: Mm. On mun mielestä, on ihan
0: oikea aika. Sit mennään. Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.

0: Ukkomaan.
1: Nyt ihan nopeasti. Mikä on sun lempi joululaulu?
2: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Teoviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tämä on siis ihan hirveä.
3: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen
1: joulupiolla. Otetaan tähän top 3 joulupiisit.
4: No ei varmaan oteta.
1: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
1: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa?
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
1: Mikä on elokuu?
3: Mä en ole tästä musasta tuukkaan ihan varma, mutta tuosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
2: Eli olisitko mennyt, mikäli elukalon... tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
2: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö, mennä, koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkua, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle.
1: Yes.
3: Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
2: oliko
3: keskellä kesää?
1: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne?
2: No niin.
1: Mennään teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhla-aikaan.
1: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
2: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksi, Ilkka.
3: Pitää vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin. Jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat, rapujuhla-aikaan, joulu jouluna.
4: Mämmit pääsiäisenä.
3: Mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
2: Tatuukan lempikasta.
1: Modulaatio.

0: Se puhui äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin, mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aikaisen.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommasta. Tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan hyvä. Varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama jouluttaja luultavasti.
3: Sitä tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viittisi sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toisen puolen halliin takas. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululla ollut.
0: On kova peli.
3: Mutta hei, tää on hyvä. Mä nyt

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Heikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeta.
2: Hei, ota hetki.
3: Eukka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Jos tyhjensi pakastinta.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
3: Vivaldin 4 vuotta.
0: Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut joulu jouluna.
0: Hitti oikeesti hiljaa. Nyt riittää joulu.
1: Sulla oli popeda siellä.
0: On mulla aina popeda. Jos hätä on suuri, niin popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua.
2: Tänne tulee oikeesti.
3: Nää on ihan sairaat.
2: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
2: Ei ollut mennyt.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sinne arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku

0: mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se... Ei.
1: Anteeksi, mitä?
2: No niin.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Erkka laittoi viestiä, kun äsken puhuttiin noista, käytiin vähän paikallisuutisia läpi ja siellä oli sitten tuolla Hankasalmella niin kesäteatterin kävijälukuja käyty läpi. Ja mä sanoin, että vitsi pitäisi kyllä käydä, että joka kesä se on mielessä, mutta että harvemmin on nyt tässä viimeisenä tullut päästyä. Niin, Turussa Samppalinan kesäteatterissa tämän viikon pyörii vielä Jake Loonika, joka Erkan mukaan niin oli aivan hulvaton esitys, hyvällä huumorilla höystettynä. Tässä on vähän mulle, tämä on aina punainen vaate, kun tämä on ilmeisesti tämmöinen niin kuin musikaalikomedia. Niin se, mä en ole niin musikaali-ihmisiä, mutta toisaalta hei, Niina Lahtinen siellä on käsikirjoittanut ja näin, niin Niina Lahtinen on hauska.
2: Niin on.
1: Kyllä mä ehkä uskon tän, että jos vaan nyt Turkuun pääsen.
2: Mä oon nähnyt, että sitä on siis kehuttu, mutta mä tiedän, toi musikaali on sulle vaikea.
1: Mun haave on itse asiassa, mä sanoisin nyt tässä ääneen, jotta se ehkä voi joskus toteutua. Mun vähän haave on se, mähän oon harrastanut nuorena muutaman vuoden tämmöistä nuorisoteatteria.
2: Kukapa meistä ei olisi.
1: Musta olisi kiva joskus, jos olisi aikaa ja pääsis, niin esiintyä esimerkiksi jossain kesäteatterissa vetää joku pieni rooli.
2: Oikeesti?
1: Olisi se ihan, se olisi ihan hauskaa.
2: Mutta
1: mä tiedän, se vaatii hirveästi aikaa ja pitäisi ylipäätään päästä johonkin kesäteatteriin sitten, mutta että kun niitä näytöksiä on paljon ja kaikkea, niin tiedätkö, ehtisikö sitten jokaisen kuitenkaan?
3: Tiedätkö, mulla on vähän sama juus.
1: Onko?
3: Mä oon kato kuitenkin ala-asteella ollut näyttelemässä niin 7 veljessä näytelmässä ja arvatkaas kuka olin.
1: Eero.
3: Kyllä.
1: Kato.
3: Ylävittaiset.
1: No täältä läps. Näin.
3: Mistä tiesit?
1: No se oli, tiedätkö, intuitio.
3: Joo, mutta mä olin Eero siinä ja mä koin oloni niin turvalliseksi siellä lavalla. Se tuntui siitä, että mä oon kotona.
1: Joo, se on semmoinen paikka. Se on sun. Se on sun
3: siinä on jotain samaa kuin semmoisessa niin kuin bänditoiminnassa, mistä mä toki tykkään niin kuin myös. Niin siinä on jotain samaa sille, että teillä on ryhmä, kaikilla on omat roolit ja kimpassa tässä nyt hoidetaan tämä.
1: Jep.
3: Ja jos kaikki onnistuu hyvin tässä, niin tästä tulee hyvä juttu. Siinä varmaan tuossa on paljon samaa kaikki joukkojen lajeihin myöskin, että niin kuin kaikilla tärkeä oma rooli, yksinään kukaan ei ole mitään, mutta kimpassa.
1: Jep.
3: Tästä voi tulla hyvä juttu.
1: Ja kesäteatteri saa ja kuuluu olla vähän tuhnu, joten meikäläisenkin taidoilla niin mä pystyisin olemaan esimerkiksi humalainen pastori. Ihan tosta noin vaan. Mä uskon.
3: Joo.
1: Pienellä harjoittelulla.
3: Joo. Musta ei ehkä kuitenkaan, niin kun mä joskus mietin, voisiko musta tulla näyttelijä, niin ei ehkä kuitenkaan sit välttämättä. Niin kun A, ei riitä rahkeet, B, ei ole ehkä sit kuitenkaan, kun siinä, ehkä mä oon liian epävarma sit kuitenkin niin kun heittäytyy niihin kaikki. Kun mä oon kattonut jotain niitä pääsykokeitakin, missä pitää niin kun tehdä kaikkea tosi tyhmää.
1: On se.
3: Niin kun ollaan niin kun todella niin kun heittäytyy.
1: Yes.
3: Niin en mä tiedä, riittääkö mun rahkeet siihen, mutta kesäteatteriin, niin Juuso, I'm with you.
1: Yes.
3: Hoida rooli. Tiedotus.
2: Kyllä mä valitettavasti vaan näen sen silmissä, että kun sielläkin on niitä semmoisia alkulämmittelyjä, ennen kuin teillä alkaa ne näytökset, että te alatte harjoittelemaan niitä esityksiä, niin kun siellä on niitä alkulämmittelyjä, että seisotte siellä ringissä. Ja sitten
1: villasukki mä jalkaan, niin
2: laitat,
1: se on ihan
2: varma. Ekana villasukat, vaikka sä sitten keskellä kesää, niin sä laitat ne villasukat. Sitten siinä on semmoinen, mä heitän sulle nyt tämän lämpimän sydämyä tässä kiinni ja lausun musta jotain. Niin se harmi, kun se sun teatteriharrastus kuolee.
3: Mutta mä oon tehnyt tuota yliopistossa. Meillä oli just tommosia.
2: Joo, mutta se on tänne sille, että ihan hirveä paska.
1: Tehtävissä.
2: Niin.
3: Miksi pitää ampua alas unelmat sinne? Miksi sä oot tommonen?
2: Mulla
3: ja Juusalla oli unelmia. Meillä oli kerrankin, meillä oli unelmia.
1: Ei,
3: miksi
1: mä menin
3: maan
1: ja pidän Turkuni kiinni siellä. Ja, joo, ei mitään, mä oon siellä.
3: Okei, joo, okay, joo, ei
1: kyllä.
3: Mitään. Joo,
1: ei, mä menin juomaan himaan sitten.
3: Ei, kun Tinni sanoi, että ei susta tossa enemmän. Mä olisin vaan ollut kesäteatteri, mutta Tinni sanoi, että ei musta tossa enemmän. Musta se on, mä en lähde mihinkään meen.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Mikä laulu valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen, sä kävelet.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
2: No worries. Glaseraa ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkit.

0: osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nordisk Film Plus -suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levin nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hei, hei, hei, hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
11: Ja vaahtera. Haapa.
10: Koivu.
11: Haapa.
10: Koivu. Raita
11: ja pihlaja.
10: Kuusi.
11: Haapa.
10: Ja lava.
11: Leppä. Tuomi.
10: Koivu.
11: Vaahtera.
10: Kataja.
11: Pihlaja.
10: Mänty.
12: Tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
11: vaahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
20: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
10: Uhkailu. Alistaminen.
11: Vaino. Pakottaminen.
12: Laiminlyönti.
13: Seksuaaliväkivalta.
14: Kontrollointi.
15: Halveksunta.
16: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen pop.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: toista kauniimpaa.
1: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Woody!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinapit!
8: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
13: Halo?
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?

0: siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
0: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija erosi sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja eteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
8: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Herra budjettiministeri!
16: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
17: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Sori, saanko lainata sun suihkua?
20: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
19: Juu, mä voin ottaa.
20: Onko sun suihku rikki vai?
19: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
21: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
22: Joo, terve.
19: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
22: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
19: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
22: Niin.
19: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
23: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
24: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
25: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
24: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
25: Aha.
24: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
26: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
27: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
28: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
5: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sinne arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen.

0: kaikki juhannuksen kohokohdat, Sittari hoitaa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, pimpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
10: Halo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin Launea.
16: Launea.fi.
18: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
20: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
21: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
22: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
21: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
22: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmoki ja...
7: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Voi rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonum. Puhelin huollot pikana.
21: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
22: Pilssipumppu vaan veneeseen.
21: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
22: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
21: Ai joku laitti.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
24: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvää huomenta, ystävä parhainen. Onks tyhjä olo? Jotenkin semmonen saattaa yleensä tulla, kun on ollut pitkä hauska viikonloppu ja jotain juhlapyhää varsinkin, kun siihen yhdistää. Mutta toisaalta, mikä meitä estää vielä kuule tänään olemasta juhannusmeiningeissä? Mä tiedän, että yhä yksi jos toinenkin, niin ainakin mökiltä pääsee tänään heräilemään tai muuten juhannuksen vietosta, niin voidaan larpata. Ja miksei larpattaiskaan? Tänään mulla muun muassa on yksi vieras, joka kanssa varmasti tullaan puhuun sekä tästä juhannuksesta että aikaisemmista juhannuksista ja ylipäätänsä kesämeisingeissä. Mutta kuka hän on ja mistä tänne saapuu, niin otetaan siitä täpisin jälkeen lisää. Janne Saarinen, täällä sulle seuraa pitää 12 asti ja 10 sitten on tulossa vieras. Esitellään hänet. Suvi Teräsiskan jälkeen Pettävällä jäällä ja perään sitten Ahtia ja Beemiä tähdet. Ja tosta biisistä voi saada vähän vinkkiä, että kuka tänään vieraana.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Radio Suomipopin sunnuntaissa 21. päivä kesäkuuta. Hyvää huomenta. Jos on ollut tupla valvominen alla perjantai lauantai, niin suottaapi olla, että muutama korvapari on vielä nukkumassa, mutta eiköhän se tässä aamun edetessä niin yksi toinenkin linjoille sitten tuu. Joo, mä sanoin, että tää biisi niin antaa vähän osviittaa siitä, että kuka meillä tänään vieraan aikeen on, niin totta kai Ahtin Muru, eli Shirley Karvinen on meille saapumassa sitten tuossa kympin aikaa. Ja kyllä mä tykkään aina tämmöisistä kohtaamisista, että kun sä tiedät jonkun tyypin, mutta sä et ole todellakaan keskustellut tai ihan ohimenevästi heitetty jossain hellout. Ja yhtäkkiä kun pääseekin niin kuin pureutuun, että mistä tämä tyyppi on rakennettu, kuka hän on niin kuin oikeasti. Aina kun julkisuuskuva antaa kuitenkin sen toisen puolen, niin päästään tänään sitten tutustumaan vähän paremmin. Odotan kyllä innolla, että muuttuu se ajatus siitä, että okei, että onko se nyt sitten samanlainen, mitä mä oon miettinyt, vai onko jotain ihan spessuipuolia ja mitä kaikkea muuta. Siitä tänään lisää myöhemmässä vaiheessa, mutta nyt keskitytään hyvää musiikkia ennen kaikkea juhannuksen jatkoille. Näin mä uskallan väittää. Tänään ne todelliset jatkot vielä sitten illalla kello 8-10 on, kun sunnareita vietetään, mutta ennen sitäkin tässä keritään. JVG rehellisesti ja Juha Tapio ja Viiviä seuraavaksi puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Hei, itketä maanantai.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo, kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha, no tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuhiloon.
19: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
20: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Munkin pitäis taas pestä auto.
23: Tarviiko apua?
22: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
23: Pois alta! Ah!
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.
26: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
27: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
28: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

puoliksi sun. Papio ja Viivi ja puoliksi sun radiosoippopin sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta. Ja Anne Saarinen täällä juhannuksen jälkeistä päivää viettämässä. Ja tuossa eilen juhannus aamupäivälähetyksessä niin kävikin läpi noita mökkiolympialaislajeja tai juhannusolympialaislajeja. Kyllä niitä pystyy pelailemaan kotosallakin, jos ei mökille ole sitten raahautunut tai semmoista löydy. Ja mä sanoin, että tää on tämmönen vastuunvapautuslomake, että joka ikinen näistä peleistä on hemmetin hyvä, mutta se joukkio, joka sitä pelaa, niin sehän määrittelee sitten se, että pysytäänkö sovussa vaiko ei. Ja vähän on sieltä kuulunut, tiedätkö, kyliltä täältä tuolta, että on saattanut olla vähän nokkapokkasia. Ja se oli hauska, kun mä sitten tästä lähetyksen jälkeen eilen, niin viiletin tonne mun vanhempien luokse sitten ja ajateltiin muutamaa peliä pelata. Niin se on hauska, kun siinä vierellä on sitten niitä rakkaita ihmisiä, kenen kanssa on sen 30 vuotta elänyt, sisaruksia ja muita, niin voin kertoa, että ei ole olemassa leikkimielisiä kilpailuita, että meidän perheessäkin toi pääsiäismunajahtikin, joka järjestetään, niin se on semmoinen, että jos et sä ensimmäisen kolmen joukossa oot tullut maaliin, niin saat siitä kyllä kuulla, ja varsinkin ykkönen, niin tuulettaa raivokkaasti. Shoutoutit vaan isä ja äiti Saariselle, jotka jaksaa edelleenkin viihdyttää meitä, vaikka ikää on kullannupuilla niin kuin aika monellakin jo yli kolokkeet. Apula antaa koneeseen kadonnut ja perään huukua ja kaukoa.

0: huukoo ja kaukuaa. Vesipisaroiden valssi Radio Suomen Popin sunnuntai-aamupäivässä. Janne Saarinen täällä sun kanssa on starttaamassa tätä juhannuksen jälkeistä päivää. Ja mä olen nyt just miettinyt, että mikä se oli se osoite. Onko se lavatanssit.fi? Kato, kun mä kerroin, että mä olin perjantaina lavatansseissa, juhannustansseissa, ja sitten sen jälkeen tulikin kysymystä varsinkin ihmisiltä, jotka ei ole käynyt, että tekisi ihan hirveän paljon mieli päästä kesän aikana valssaamaan. Mä kyllä suosittelen ja varustaudut siihen semmoisella asenteella, että lähdet rohkeasti kokeilemaan. Mitään ei tarvi osata, annat kuule fiiliksen viedä ja oot valmis nauramaan itselle. Se on kaikista tärkeintä. Joo, hei, tanssit.net. Noni. Täältä löytyy, kuule, kirjoita tanssit.net, niin täältä löytyy, että mitä kaikkea, kuule, on tiedossa. Tässä, katsotaan, niitähän on ihan hemmetisti nyt tämän aikana. Katsotaan, että mikä olisi tuosta vaikka seuraava. Tää löytyykö tälle illalle jotain paikkaa, missä pääsisi? No joo, onhan täällä, hei, kuule, Haikan lavalla tänään. Otetaan täältä jotain. No hei, Hausjärvessä, Kolmilammilla, Sinitaivas tänään kello 19.00. Toihan on, kuule, hei, viimeisen päälle. Kyllä on monessa paikka. Tai Taikakuu Kempeleillä Pirilän tapahtumapuistossa kello 17 eteenpäin. Kyllä täältä kuule vähän niin kuin joka päivälle löytyy näitä valsseja ja tansseja, niin lähdepä kuule rohkeasti kokeilemaan. Tuossa äsken kuultiin kaukua ja huukoa ja mä taisin sanoa eilen lähetyksessä jo, että mä yritän tuon kaukuan poitsun, niin saada sitten ensi viikon sunnuntaina mulle myös sunnuntai vieraaksi. Katsotaan onnistuuko meidän yhteisten aikataulujen sovittaminen siihen, mutta onneksi tälle päivää on tiedossa jo, että kuka tulee vieraaksi. Heti kympin jälkeen niin Shirley Karvinen on studiossa ja tosta tulee kyllä mielenkiintoinen keskustelu, koska en ole vaihtanut moroa kummempaa sanaa kyseisen tyypin kanssa ja mä oon aivan sata varma, että julkisuuskuvan takana löytyy jotain semmoisia spessupuolia, mitkä jaksaa sitten kyllä kiinnostaa yhteys toista. Mutta hei, ennen sitä niin laitetaan parit juhannusbiisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
8: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Voiko enkelit keksyä? Siinä hyvä kysymys. Valitettavasti tohon en osaa vastata, mutta sen osaa vastata, että tänään on edelleenkin juhannus, vaikka juhannusaatot ja päivät on jo takana päin, niin kyllä tämä on liian niin kuin hyvä päivä siihen, että me vaan ajateltaan, että nyt kaikki on ohi ja huomenna paluu taas arkeen. Mä tiedän, että monella on starttailu nyt sitten tästä viikonlopusta kesälomat, onneksi olkoon. Ja kaikki, joilla ei ole alkanut, niin musta jotenkin tuntuu siltä, että kesällä on tosi nastaa olla duunissa. Koska ei ole jotenkin yhtään semmoinen fiilis, että se olisi semmoista hampaiden kiristelyä, vaan kaikilla lähtökohtaisesti on hyvä meininki ja pidetään sitä sitten vahvasti yllä. Janne Saarinen täällä, sulle on seuraava pitämässä 12 asti ja heti tuossa 10 jälkeen niin on sitten sunnuntai vieras myös studiossa, eli Shirley Karvinen. Ja jos tässä nyt ollaan tällaisessa romanttisissa fiiliksissä ja siihen latauduttu tämän juhannusviikonlopun kynnyksellä, niin tämä seuraava kappale on kyllä semmoinen, että kun tämän kuulee, niin alkaa aina, jos vaan mahdollista, laittaa silmiä kiinni ja kuvittelee sitä seuraavaa kesää. Ja kuinka hyvältä se tuntuukaan, kun saa itse kesällä kuunnella tätä. Mieti. Sen mielitietyn kanssa vähän käsi kädessä kävellä jossain keskellä yötä, kun pystyy, kun ei ole kauhean kylmä. Elokuuta saatilla ja perään Eppu Normaalin yksi kaikkien aikojen parhaista.

0: yksi kaikkien aikojen parhaista, niin mä tarkoitan, että mennään top kolmoseen tällä biisillä. Ei ole kyllä mulle se kaikista lemppareja, koska näin kulutan aikaa on ihan jumala-asemassa omassa elämässä ja kaveripiirissä, mutta sieltä kakkos-kolmossijalta löytyy tää. 8.8. tulee olemaan sitten Eppu Normaalin kaikkien aikojen viimeinen keikka, ja totta kai Tampereen ratinassa, hei, Kiekkoreppu, Ilves, halo, mitä kaikkea muuta, ja saapi nähdä, että minkälaisella pumpulla sinne mennään kuuntelemaan, mutta voi olla, että yksi jos toinenkin kyynä tulee tiputettua, mutta luoja kiitos, musiikki on se, joka säilyy, ja myös suomalainen sellainen. Se ei tältä kanavalta poistu. Suomi Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä ja tuossa kympin toisella puolella, niin Shirley Karvinen sitten astelee studioon tämän päivän vieraana, ja Shirleyn kanssa laitetaan tuohon 12 asti sitten. Juttua tulee. Hän on ottanut taas mukaan, niin kuin tuttuun tapaan kuuluukin, niin aina vieras 3 kappaletta omasta elämästä. Ja heti tuo ensimmäinen kappale, joka me kohta kuullaan, niin toi on kyllä semmoinen, että sitä on aika monessakin illaistujaissa tullut vedettyä, mutta minkä takia Shirley on sen valinnut, niin annetaan hänen kohta kertoa siitä itse.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
4: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu. Netvisor.fi.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro. On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Isä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: nyt niin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää sunnuntai huomenta. Onko juhannuksen jälkeistä elämää? Se lienee nyt tässä kohtaa varmaan kysymys. Studiossa ainakin on elämää, koska Janne ei ole täällä enää yksin, vaan vieressäni on henkilö, joka on aika monenkin silmiin pistänyt tämän viikonlopun aikana, koska mä huomasin, että oli tuossa jossain lehden niin ihan etusivullakin.
4: Ihan pääsin sitä koristamaan.
3: Shirley Karvinen, hyvää huomenta ja ihanaa juhannusta sulle.
4: Ihanaa olla täällä, hyvää päivää.
3: Sä pääsit olemaan Suomi-popilla vähän enemmänkin äänessä tuossa, onks nyt sitten rontti viikon päästä?
4: No itse asiassa joo, mä en muista sitä tarkkaa päivämäärää, mutta siis tämän kuun viimeinen maanantai.
3: Okei, eli se on 29. päivä.
4: Vissiinkin.
3: Joo, heinälypsy siis starttaamassa, millu siinä on ja sit siinä on Shirley ja Christopher Stramperi.
4: Kyllä.
3: Tuo on aina riski, se sanoo noita sukunimiä, kun mietin, että mitenkä hän pääsee.
4: Se on vaikea. Tuo ruotsalainen ääntäminen, kato, kun mä en ole niin sivistynyt ihminen, mä oon kuitenkin Jyväskylästä, niin ei siellä kuule missään ruotsia, niin en mä osaa.
3: Ai sä oot Jyväskylästä?
4: Joo, siellä okay. Mä oon kasvanut.
3: No kun mä katsoin jo siis Wikipediasta, tämähän on tää mun luotettavin lähde, mistä mä lähden rakentamaan haastattelutilanteita, niin siellä luki, että Keuruu.
4: No siis mä oon ihan alun perin Keuruulta, mutta mä oon käynyt siellä tyyliin silleen räpsäseen silmiä ja sitten mä oon käynyt
3: hakeen passiin sen
4: tyyliin, että mä voin sanoa, että mä oon Keuruulta. Ja sitten mä oon lähetty eri puolille Afrikkaan ja siis lopulta mä oon ländännyt Jyväskylään.
3: Okei, hei, mä saan tosta jo kiinni, että meillä tulee tänään mielenkiintoinen 2 tuntia. Shirley mun kanssa tuohon 12 asti ja tuttu tapaan, niin sunnuntai vieras, mukana on tullut 3 kappaletta ja tää ensimmäinen sun valinta, niin hellii kyllä jotain omia hermoja myös sopivalla tavalla. Pääsit kohta kertoa, että minkä takia tämä nostettiin esiin. Suomen Idols ja Tuulet puhaltaa 21. päivä kesäkuuta tänään.

0: jos se tuulet puhaltaa. Radio Suomen Popin sunnuntai-aamupäivässä. Janne Saarinen, Shirley Karvinen täällä. Morjesta pöytään vaan. Shirley, miksi tämä oli se yksi kappale, jonka saatit mukaan levylaukussa?
1: Tämä on niin helvetin hyvä biisi. Siis tämä lähtee joka kerta. Tämä toimii aina. Ihan sama mikä kellonaika, mikä päivä, mikä hetki. Tämä on vaan niin hiton hyvä.
0: Toi on muuten hyvä pointti, että lähtee missä tahansa hetkessä. Sitten kun me suomalaiset ollaan vähän, okei, maailmalla ajatellaan, että suomalaiset on vähän jörö kansaa.
1: Mutta me ollaan.
0: Ollaan me, mutta niissä omien kanssa, niin mehän ollaan aivan irti. Ja
1: no
0: mä kuvittelen, että tämäkin saattaa liittyä siihen sun kaveriporukkaan, tämä biisi.
1: No kyllä tämä on vähän sellainen, että no okei, mä en kyllä tykkää laulaa karaokea, mä melkein jopa vihaan sitä. Mutta jos on sopiva tällainen juhlatila, sanotaan näin, ja juhlakunto, niin tämä on se biisi, minkä puoleen mä sitten käännyn. Ja kyllä mä oon muutaman kerran ollut tuolla erottajalla ja luullut, että tämä on itse asiassa mun oma keikka, mitä mä vedän tässä näin ja ottanut yleisöön haltuun. Ja
0: eli itsevarmuutta boostaava.
1: Joo.
0: Kappale. Ja sitä, nythän on noin jalkapallon MM-kisat menossa. Oletko sä muuten yhtä sporttityyppejä?
1: En, mutta mä joudun välillisesti tälleen vähän kärsimään nyt, että asun ihmisen kanssa, joka tykkää.
0: Pahoittelen siitä ja toivottavasti, että on kauhean herkillä sen asian suhteen, koska ne kestää aika pitkään vielä.
1: Joo, viimeksi eilen mä kysyin, niin reilu kuukausi.
0: Joo. Näinhän se menee. Kato, kun me ollaan kavereiden kanssa just puhuttu siitä, että mitkä meille on ollut ne kaikkien aikojen MM-kisat, niin me ollaan ehkä, että 2010.
1: Okay.
0: Etelä-Afrikka on ehkä ollut se, niin tuli vaan mieleen tuosta Suomen Idolsista, että mikä sulle on se kaikkien aikojen niin kuin Idols-vuosi. Onko se just nimenomaan toi, olisiko tämä 2004, kun on ollut tiekko Antti Tuiskut ja kumppanit? Tuliko sun seurattua
1: silloin? Silloin nimenomaan tuli seurattua. Silloin kun oli Antti Tuisku, Hanna Pakarinen, Anna Abreu.
0: Jani Viikholm.
1: Joo.
0: Hevi Ari.
1: Hevi Ari oli kyllä kova.
0: Ai mutta se on siis semmoinen, että susta niin kuin omasta mielestäsi ainakaan niin kuin, ei laulajaa sit
1: ei
0: kuitenkaan.
1: Ei missään nimessä. Ei. Siinä on, mulla on joku kammo ja siis se on outoa, koska mä oon siis nuorena nimenomaan siis käynyt musatunneilla, mä oon käynyt laulutunneilla, soittanut pianoa. Mutta sitten jossain kohtaa mun tuli sellainen blokki, että itse asiassa mä en pysty enää. Että totaalistoppi. Joo.
0: Mistäköhän se on tullut?
1: Mä en tiedä. Varmaan semmoinen klassikko, että jossain kohtaa, vaikka se oli mun omasta halusta, mutta sitten alkoi tulla paineita, sitten että se tuli vähän semmoinen elementti, että vanhemmat vähän niin kuin tuputti sinne, niin varmaan tuli vaan semmoinen, että itse asiassa minun jääräpäinen luonne ei kestä sitä, että joku muu määrää tahdin. Niin varmaan joku tällainen.
0: Ymmärrän. Sä oot semmoinen tyyppi, joka on määrännyt oman tahdin ja tehnyt tähän mennessä jo niin kuin pitkän uran suomalaisessa viihteessä, vaikka ikää ei ole nimeksikään. Ja mistä kaikki on lähtenyt liikenteeseen? Sanoit tuossa just äsken, että sä oot Jyväskylästä kotosi.
1: Kyllä.
0: Niin otetaan siitä kohta. Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastua ja sitten sen jälkeen jatketaan Shirleyn kanssa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Neljät päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi. Tykkimäki.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Senter.
17: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
21: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
22: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
21: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
22: Jaa.
21: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
23: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
24: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
25: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
24: Juhuu!
26: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
27: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
28: Ei itketä maanantaina.
29: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Kaskisen Ellu, meidän tässä kuuluisi rakastuu Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Hyvää huomenta, hyvää, minä sanon pääsiäisen jälkeistä päivää, mutta siis juhannushan tässä oli. No joo, pyhä kuin pyhä. Janne Saarinen täällä ja niin on myös studiossa Shirley Karvinen, eli Sirpa. Eks niin?
1: No kyllä, kavereiden kesken kyllä.
0: No kato, kun mä olin just äsken sulle tuossa sanomassa ja sitten mä ajattelin, että ei kun sanotaan se itse asiassa tässä kaikille muillekin, joo. Että ja, mehän ei olla sun kanssa, me ollaan törmätty, mutta mä en ole ikinä sun kanssa päässyt tälleen juttelemaan, mutta sitten kun tunnen tyyppejä, jotka sitten taas puolestaan tuntee sut ja sitten aina jossain välissä, kun tulee joku, että jengi aina viittaa ihmisiin, niin sun kohdalla niin on tää Sirpa-nimi, tiedätkö, tullut vastaan monesti.
1: Kyllä.
0: Mistä se on lähtösi?
1: Siis mä en rehellisesti tiedä, koska siis sehän on mun vähän sellainen niinku bubinimi ja vähän sellainen, tiedät sä, läppää, että tiedät sä,
0: Kärminimi.
1: Sirpa. No, Sirpa tulee paikalle.
0: Se on kyllä hyvä ja se kyllä, sun ei olisi ollut tarvinnut edes sanoa, että se on vähän tuommoinen niinku känninimi. Niin
1: se tulee on vähän sellainen reteempi versio minusta.
0: Se on semmoinen, ja sitten kun miettii, että mäkin äsken sulta kysyin, että lausuks mä nyt on oikein ton Shirley, kun se kuitenkin on sitten tämmöinen tosi kansainvälinen nimi, niin
1: niin.
0: Sirpa on hyvä tommonen, mutta puhutaan sinusta kuitenkin Shirleynä nyt tänään. Siis Jyväskylästä saat lähtösi.
1: No joo, kyllä mä sanoisin, että se on se paikka, missä mä oon kasvanut ja mistä mulla on eniten muistoja.
0: Joo, mihin asti sä elit siellä elämää?
1: Mä muutin sieltä pois 20-vuotiaana. Silloin kun mä pääsin opiskelemaan ammattikorkeeseen, niin sit mä muutin sieltä pois. Mutta se oli aina rehellisesti, se oli semmoinen haave, että mä haluan muuttaa Helsinkiin.
0: Joo. Ai niin kuin pienestä pitää.
1: Pienestä pitää. Jotenkin mä ajattelin, että tämä pieni kylä, tämä ei sovi tämmöiselle kiinalaiselle tytölle nyt ei ollenkaan, niin pitää lähteä isoon maailmaan.
0: Kiinalaiselle tytölle, niin eikö on näin, että onko se sun äiti, joka on kiinalainen?
1: Joo, äiti on kiinalainen ja sitten isä on suomalainen.
0: Miten sä identifioit itse? Tuleeko sun silleen, että esimerkiksi tuleeko käytyä se Kiinassa, onko siellä silleen yhteydessä porukan kanssa kuinka?
1: No itse asiassa ei niin paljon kuin mitä mä haluaisin. Ja kyllä mua vähän sen harmittaa, että se mun kiinalainen puoli, niin se on vähän jäänyt silleen taka-alalle, että lähinnä vaan sen ruuan kautta ja totta kai olen mä siellä matkustanut jonkun verran. Ja sitten mä oon itse halunnut joskus opiskella kiinan kieltä. Että mähän puhun siis äidin kanssa englantia.
0: Ah, oh, mä olin jo kysymässä, että mitä? Osaat sä puhua niinku kiinaa?
1: No hyvin vähän. Että se on tullut multa itseltä semmoinen, että mua harmittaa, että mä en osaa sitä kieltä, koska oishan se nyt ihan sairaan siistiä, että mä voisin vaan luikauttaa tästä jonkun kokonaisen setin kiinaksi. Se olisi ihan mahtavaa.
0: Oot sä nähnyt TikTokista Instagramissa videoita, että kun on semmoinen jätkä, joka pysäyttää ihmisiä kadulla silleen, että mä veikkaan, että mä osaan sun kieltä.
1: Joo.
0: Se puhuu jotain 50 kieltä ja sitten joku on silleen, että no et varmaan osaa, että mä oon niinku kurdi. Okay. Ja yhtäkkiä se puhuu sitä kieltä. Niin mieti, kun säkin olisit täällä näin, teet haastatteluja suomeksi, sitten tuossa tulee joku turistiryhmä ja sitten sä meet niille silleen, että hei, saanko mä esitellä teille näitä radion tiloja?
1: Siis se olisi upeaa. Tai ylipäätänsä se, että jos vaikka reissaisi jossain maassa, missä puhutaan Kiinaa, okei, niitä nyt ei maailman eniten ole, mutta silti, niin tiedät, että mä olisin saman tien olla siellä ihan paikallisena. Mulla olisi niin jotenkin sellainen pollee fiilis siitä. Mutta se on aika hankala kieli, että mä oon yrittänyt sitä paljon opiskella. Sitten se on vaikea, että vaikka sä oppisit sitä, niin ethän sä Suomessa, ethän sä tietenkään käytä sitä missään. Niin. Niin sehän unohtuu se vähänenkin, minkä sä opit.
0: Ja vois kuvitella, että se on helpompi puhua kuin sitten kirjoittaa.
1: No joo, siis 100%.
0: Tai kun piirtää ainakin mun kuvamataidon noilla numeroilla, joo, niin sitä ei tulisi yhtään mitään. Sä sanoit, että sulla oli heti niin kuin nuorempana oli jo semmoinen ajatus, että sä haluat muuttaa Helsinkiin, niin oliko sulla myös selkeä tieto siitä, että mitä sä haluat tehdä?
1: Ei missään nimessä. Siis mulla oli nimenomaan semmoinen kriisi siitä, että musta tuntui, että kaikilla muilla oli semmoinen selkeä fiilis, että okei, mä haluan tohon ammattiin tai mä menen tonne kouluun. Mulla oli aina semmoinen fiilis, että mulla ei ole mitään hajua, mitä mä haluan tehdä elämästäni. Ja mun vanhemmat oli vielä tosi semmoisia, että ne vähän puski sille, että sun pitää hakea koulua. Että kunnon ihminen kouluttautuu.
0: Joo, ja hakee oikean
1: kyllä,
0: ammatin.
1: Kyllä. Ja sitten mä muistan, kun mä vähän kapinoin sitä vastaan, olin siellä, että no mut hei, että eiks nyt suhteilla kanssa jotenkin pärjää elämässä sosiaalisilla taidoilla ja jotenkin mä olin tosi hukassa tosi pitkään, kunnes mä muutin Helsinkiin. Mähän kyllä menin ammattikorkeeseen, mutta se ei tuntunut yhtään omalta. Ja sitten jossain kohtaa mun tuli vaan sellainen villi idea, että hitto, mä en tiedä mitä mä haluan tehdä, mutta mulla on sellainen fiilis, että missikisat voisi olla sellainen.
0: Joo.
1: Hauska juttu kokeilla, että sitä kautta, jos mä voittaisin ne kisat, niin mähän pääsen media-alalle kokeilemaan kaiken näköistä. Ja en mä silloinkaan tiennyt tarkalleen, mitä mä haluan sitten tehdä sen niin kuin jälkeen. Mutta se vaan tuntui semmoiselta, että okei, tämä saattaa avata oven johonkin.
0: Tuosta pystyn tosi paljon samaistumaan tuohon, että on hirveä hinku tehdä, mutta kaipaa sitä jotain tyyppiä, joka tulee niin kuin neuvomaan tai näyttää se suuntaa, että hei, että kokeile tätä tai kokeile tätä, koska ei osaa selkeästi kohdentaa sitä johonkin tiettyyn.
1: Joo.
0: Sä lähit opiskelemaan niin mitä alaa?
1: Johdon assistentiksi ja kielten koulutusohjelmaan. Se kuulostaa ihan superfansilta, mutta siis se on käytännössä tämmöinen hallinnollisen puolen assistentti. Ja siis mun täytyy nyt olla rehellinen. Mä en siis koskaan valmistunut tästä.
0: Tämä olisi ollut mun seuraava kysymys. Mutta toisaalta se sun ei myöskään tarvinnut ja silti on mennyt ihan kivasti. Ja kun tuossa äsken sanoit, että hait läpällä missikisoihin, niin ei nekään huonosti mennyt. Ja siitä maailmasta mä haluan kysyä, koska mä oon aika untuvikko. Varmaan kaikki muutkin. Dingo, nahkatakkinen tyttö.

0: on tää eläin mun oikealla puolella. Hei, tulkaa nyt pitelee häntä kiinni. Shirley on ihan seonnut tästä biisistä.
1: Onhan tää klassikko.
0: Hillitse itsesi. Mä yritän.
1: Dingon
0: ahkatakkinen tyttö Radio Suomipopin sunnuntai-aamupäivässä. Janne Saarinen täällä ja Shirley Karvinen myös. Tyyppi, joka on nyt sitten varast,

otettu jostain muualta Suomipopin noihin kesäaamuihin. Heinälypsy alkaa 29. päivä tätä kuuta ja sitten heinäkuusina mennään ja siellä muun muassa Janni Hussi ja Christopher Strandberg on myöskin messissä. Shirley, valehtelisin, jos väittäisin, että sä oot tullut niin kun mun tietoisuuteen

0: koko prosessi edes menee? Voisi kuvitella, että se on aika paljon muuttunut tässä nyt 10 vuoden. Vai mikä vuosi se on ollut, kun sä oot hakenut?
1: Se on ollut itse asiassa joo, tasan 10 vuotta, 2016.
0: Okei, no niin, joo.
1: No silloin aikoinaan niin ei missään nimessä, mä en hakenut kavereitten kanssa yhdessä. Mä en siis uskaltanut kertoa juuri kellekään. Mua jopa ehkä vähän hävetti se.
0: Miksi?
1: No koska onhan se nyt vähän sellainen, että jos sä haet Miss Suomi-kilpailuun, niin onhan siinä vähän sellainen niin kuin nolo fiilis, että mä ajattelen, että mun ulkonäkö riittää. Koska se on kauneuskilpailu.
0: Joo, mä ymmärrän.
1: Niin. Se on vähän sellainen kiusallinen, ihan kuin sä kehuisit ittees sun kavereille.
0: Toihan on varsinkin mikä tulee tässä maassa isosti esiin, varmasti ihan maailmallekin on toi ilmiö, että joku asia on niin noloa siihen asti, kunnes saat sen asian päällä. Ja niin sitten se, että et, miten joku hemmetti uskaltaa edes kokeilla mitään, jos porukka vaan odottaa, että no niin, nyt toi kompastuu.
1: Niin, kyllä.
0: Onko sulla ollut sitten se, että et, se on periaatteessa kerrottu siinä kohtaa sitten vasta sun niin kuin läheisille ja tutun tutuille ja muille, kun se on tullut sit julki, että sä oot mukana tässä projektissa jotenkin?
1: No itse asiassa mä kerroin siinä vaiheessa, kun mä pääsin jatkoon.
0: Joo.
1: Että mä tiesin sen, että mä oon päässyt sinne top 50. Niin siinä vaiheessa mä kerroin muutamille ihmisille, mutta se oli kyllä jännä ilmiö, että okei, totta kai oli ne lähimmät ystävät, ketkä haippasi ja oli superinnoissaan. Mutta sitten siellä oli kyllä niitä ihmisiä, ketkä saman tien oli vähän silleen, että miksi mä en ymmärrä tollaista touhua. Tee mitä haluat, mutta siis silleen, tiedätkö, että ne koitti saada mulle rehellisesti vähän semmoisen tyhmän ja pienen olon, että itse asiassa toi vähän nolojuttu. Ja
0: luuletko itsestäsi liikoja?
1: Niin, kyllä, vaikka oikeasti todellisuudessa, niin mitähän se sua pitäisi liikuttaa, mitä joku toinen tekee elämällään.
0: Niin.
1: Niin sehän myös olla vaan hieno juttu, jos joku uskaltaa vähän pistää itsensä likoon, niin pitäisi olla vaan kannustamassa. Ihan sama, miten nolo juttu se olisi sun mielestä, mutta jos se on sille toiselle ihmiselle tärkeä, niin sit vaan kuule kättä pystyy olla silleen, että mahtavaa.
0: Mm. Sitten on 10 vuotta aikaa, kun sä oot ollut noissa missikarkeloissa, ja mä en tiedä, että minkälaisia sopimuksia sinne tehdään, että pitääkö sitten loppuelämän puhua jotenkin hirveän kauniisti niistä asioista ja muusta, mutta kyllä se varmaan siinäkin, kauan toi kestää toi projekti siitä siihen niin kuin missifinaaliin asti, että sä oot lähtenyt esimerkiksi hakeen?
1: No siis nykyäänhän se kestää varmaan 5 vuotta, mutta silloin kun mä oon ollut, niin se on aika lailla semmoinen kuukauden setti. Että sitten kun sulla on ne karsinnat, toi aika vähän raju sana, mutta kuitenkin ne.
0: Mut sitähän se on.
1: Niin kohe esiintyminen, joku tämmöinen. Se paikka, mihin kutsutaan ne top 50, niin sitten sieltä koko ajan karsitaan päivän mittaan jengiä niin paljon pois, että lopulta jää vaan top 10. Ja sinne piti tulla silleen valmiin laukun kanssa, että jos sä oot siinä top 10, niin sitten lähdetään saman tien kuukauden kiertueelle.
0: Jos vertaa niin kuin tätä aikaa, että tulee tehtyä vähän sitä sun toto, ja sullakin varmaan aikataulut on suhteellisen tiukat, niin jos vertaa toto aikaa, niin onko se kuitenkin sun tähän asti sen mediauran silleen niin kuin raskain rypistys? Jos miettii, että sä oot lähtenyt kotoa vähän sillä ajatuksella, että no joo, että tästä mennään joko kotiin, tai sitten ollaan kuukaustien päällä.
1: No onhan siinä vähän sellaiset paineet, että kun mäkin olen vähän sellainen ihminen, että jos mä lähden tekemään jotain tuollaista asiaa, niin en mä lähde kokeilemaan. Vaan mä lähden siis voittamaan, että niinku, et en mä tuu tänne vaan hengailla ja hakea kokemuksia, vaan mä haluan voittaa tän, niin kyllä mä muistan, että se oli ihan sairaan kivaa, se oli jännittävää, se oli uutta, mutta sille mitä pidemmälle se kilpailu meni, niin ne paineet kasvoi myös, koska ymmärti sen, että kohta tämä leikki loppuu ja sitten selviää, että kuka tämän leikin oikeasti voitti, niin ethän sä enää oot tuommoisessa paineistetussa kilpailutilanteessa enää urallas, niin kuin ainakaan samalla tavalla enää myöhemmin, niin kyllä se oli aika, oli se stressaavaa.
0: Mites toi titteli tänä päivänä? Onko se enemmän silleen, että sä haluat, että sut tiedettäisiin jostain muusta? Koska kyllähän se menee näin, että vaikka Stuppi on tällä hetkellä tasavallan presidentti, niin aikaisemmatkin presidentit on presidenttejä.
1: Siis ihanaa, sä vertaat nyt Miss Suomi-titteliä presidentti.
0: Pakko se on jotenkin keksiä, että et oothan sä edelleenkin, vaikka sä et ole hallitseva Miss Suomi, niin sä oot silti Miss Suomi.
1: No joo, tavallaan. Ja kyllä sitten jossain kohtaa kyllä mua ärsytti se, että siihen aina palattiin ja aina kysyttiin sitten missäydestä. Ja aina tavallaan, kun kysyttiin, että mikä sun titteli on, niin ennen kuin mä ehdin vastaamaan, niin sieltä tuli aina niin Miss Suomi 2016. Mutta nykyään, niin se on vaan mun mielestä semmoinen hauska ajanjakso, mitä muistella. Plus kun siihen on liittynyt niin paljon semmoisia stereotypioita ja vähän niin kuin lokeroita, niin musta on ollut tosi myös kiva juttu, että mä oon pystynyt matkan varrella niin kuin rikkomaan niitä lokeroita ja jotenkin ehkä rikkoutumaan siitä stereotypiasta. Nyt mua ei enää haittaa, vaikka joku vähän muistelisi sitä.
0: Mutta sekin on varmaan just sen takia, että kun sulla on paljon kaikkea muutakin, mistä sut tällä hetkellä tiedetään ja tunnistetaan, että se on varmaan aika pitkään vienyt sitä aikaa. Että,
1: on.
0: Että, mitenköhän sen sanoo, tämä on vaikea, kun itse ei ole kokenut tollosta, mutta just toi

0: operointi, mitä sä äsken sanoit, niin sitä jotenkin automaattisesti vedetään siihen, että susta tuli radiojuontaja, niin sitä, että no se on se missi.
1: Siis tota mä muistan, mä kuulin ihan sikana, että kun mähän pääsin radioon kesken missivuoden, niin...
0: Ai sä oot silloin aloittanut
1: jo. Joo, mä olen ollut ehkä Miss Suomena puolisen vuotta. Et mä aika nopeasti sain jalan sinne oven väliin. Sitten kun mä pääsin sitten radioon ja sain sieltä vakituisen paikan, niin mä muistan, että kyllä mä kuulin silloin paljon semmoisia sora-ääniä, että no, mutta se pääsi sinne vaan, koska se on hyvän näköinen. Mutta sille ihan oikeasti kaiken rehellisyyden nimissä, niin mitä hittoa sä teet hyvän näköisellä naamalla radiossa, joka on niinku äänimedia?
0: Toi on ihan fakta. Ja jos miettii sitä, että 10 vuoden aikana tässäkin on aika paljon muuttunut radioalalla, että nykyään on paljon kaikkea somea ja muuta, mutta varsinkin silloin, niin eipähän ihan hirveästi tullut noita radiojuttuja niin videoiden kerran.
1: Ei.
0: Vaan se oli täysin tarkkaan siitä sun omasta äänestä kiinni.
1: Kyllä, ja kyllä mä oikeasti uskon myös, että vaikka Miss Suomi on tämmöinen niinku kauneuskilpailu, niin mä uskon kyllä, että ulkonäölle ei loppupeleissä ole isoa tekijää sen kanssa. Että kyllä mäkin tiedän sen, että mä en niin sanotusti edustanut tällaista perinteisen missin ulkonäköä. Ja mulle on sanottu jälkikäteen, että kyllä se oli kuitenkin loppupeleissä semmoinen, että miten sä niinku kannat itteesi ja persoona ja miten sä uskallat vähän niinku laittaa itteesi likoon, niin se on se, mikä sit vie siinä kilpailussa eteenpäin.
0: Toi on kyllä aika rankkaa, että jos miettii, että vaikka olisi kuinka hyvä itsetunto ja sitten kuitenkin sieltä ulkopuolelta tulee sitä lokerointia. Mulla itsellä on vähän toi sama olo, että kun on näytellyt ja ollut radiostöissä, niin sitten silloin kun mäkin aloitin radiostöissä, niin oli just silleen, että no joo, että kato kun toi on se näyttelijä, niin se tuli tähän sen takia. Mutta sitten taas kun mä näyttelin, niin silleen, no toi on se radiojuontaja. Tiedätkö, että sä et saa olla vähän niin kuin sitä, mitä sä haluat just sillä hetkellä olla. Ja kaikki tuommoiset median paineet, sulla on 10 vuoden aikana aikamoinen kosketus vaikka siihen, niin voidaan puhua siitäkin kohta. Ja kohta tulossa myös Shirleyn seuraava valinta. 3 biisiä ottaa sunnuntai vieras aina mukana, niin mikä on se seuraava?
2: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit,
4: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobin työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Moni!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi lelu. Sammuta se, sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

10 tuntia Radio Suomen Popin sunnuntaissa. 21. päivä kesäkuuta. Janne Saarinen täällä 12 asti. Ja niin on myös Shirley Karvinen, joka on mukana sitten heinälypsyssä, joka alkaa tuossa 29. päivä tätä kuuta. Tuossa äsken puhuttiin vähän Shirley

0: misseydestä ja 10 vuotta sä oot nyt ollut median parissa. Mm-hmm. Minkälainen suhde sulla on valtamediaan tällä hetkellä omasta mielestä?
1: Musta tuntuu, että tällä hetkellä mulla on itse asiassa aika terve suhde ja semmoinen hyvä suhde, että mä osaan pitää sen silleen erillään oikeasta elämästä. Et musta tuntuu, että nuorempana helposti vähän meni sekaisin se, että mikä on oikeata elämää, mikä on oikeata mielipidettä, mikä on vähän semmoista realismia ja mihin pitää keskittyä. Et musta tuntuu, että vaikka kuinka oli vähän sellainen mukamas niin kovapäinen ja tiesi mitä tekee ja tiesi oman arvonsa silloin nuorena, niin kyllä sitä helposti silti vähän eksy hakemaan omaa arvoa sen julkisuuden kautta, että kun se kuitenkin, se antaa huomioon, se antaa kiitosta, ihmiset kehuu ja tavallaan, että sulla menee niin kuin sekaisin vähän niin kuin, että mikä on oikeasti arvokasta ja mikä ei ja jotenkin se tietty rajattomuus näkyy ehkä mun aikaisemmassa elämässä, niin sitten tässä vuosien varrella on tosi paljon pitänyt hakea semmoisia rajoja, että okei, mikä on oikeasti minun, mä oon arvokas kaikesta huolimatta, ihan sama mitä mediassa puhuttaisiin, olisi sitten hyvää, huonoa, ihan sama, niin se ei ole, se on vaan niinku semmoista melua. Ja varsinkin musta tuntuu, että tänä päivänä mä näen sen median enemmänkin semmoisena vähän niin kuin työpaikkana. Se on osa mun työtä ja sitten kun mä lähden töistä, niin mä menen sinne mun oikeaan elämään, oikeaan kuplaan, sinne mun kotiin, missä mun läheiset, mun eläimet ja se mun oikea elämä. Mä osaan jotenkin pitää ne silleen erillään.
0: Jos vertaa tai mietit sitä alkuaikaa, niin onko se just ollut sitä, että saa lähettää aika paljon kiitosta niille lähijoukoille, että ne on niin kuin mahdottanut sit siihen, että hei Shirley, että kaikki on kuitenkin ihan hyviä, muista se, että täällä sua rakastetaan ja nämä on niitä niin kuin oikeita kommentteja, eikä ne anonyymit tuolla palstoilla.
1: Siis kyllä, mutta se on jotenkin jännä, että vaikka kuinka ne läheiset olisi siinä ja sanoisi niitä asioita, niin sitä on vaikea muistaa, että se on oikeasti totta. Että kyllä munkin on pitänyt juosta seinää aika monta kertaa ja vähän niin kuin itse tajuta se, kun sä oot itse vähän niin kuin kaatunut sinne pohjalle ja sit sä oot kasannut itsesi ja ymmärtänyt, että okei, sä opit arvostamaan itseäsi niin kuin sisäisesti etkä sen ulkopuolisen hyväksynnän kautta. Että se on ollut kyllä kova koulu, mutta mä oon kyllä tosi kiitollinen siitä koulusta, koska musta tuntuu, että vasta sen jälkeen mä voin oikeasti sanoa käsi sydämellä, että pystyy pitämään semmoisen semiterveen pään niin kuin julkisessa työssä.
0: Mm. Ei ole puhuttu sen tarkemmin noista sun lähtökohdista, mutta mitä mä nyt tässä nopeasti pystyn vetämään, niin silleen niin kuin todella perinteisestä perheestä kotosi, jossa ei varmasti ole ollut niin kuin media. Se on ollut vain se juttu, että sitä ollaan luettu niin kuin jostain lehdistä ja muusta, joo, niin sitä kasvatusta ei ainakaan sieltä ole tullut, että sä oot oikeasti tämän niin kuin 10 vuoden matkan aikana itse joutunut sitä oppimaan. Ja jos alkaa miettiä niin sitä, niin kyllähän se on aika huteraa meininkiä, että siinä samalla niin kuin tasapainottelet strapetsilla ja sitten joka puolelta yrittää vähän niin kuin tökkiä ja muutaman kerran ehkä kaatuukin ja sitten joutuu koko ajan niin kuin kerää itseensä sit uudestaan siihen.
1: On, että kyllä tuo julkisuus, vaikka se on osa sitä työtä, niin se on aika semmoinen niinku kova piiska. Että se on välillä se niinku antaa, mutta sitten välillä sä et voi ikinä jotenkin kuvitella, että sä olisit jotenkin median päällä, tiedätkö? Että sun täytyy niinku vaan hyväksyä se, että sitä ei voi kontrolloida, sä et voi vaikuttaa siihen, että se on vähän semmoinen niinku sellainen kaksiteräinen miekka, että sun pitää vaan niinku asettaa tosi semmoiset terveet ja selkeät rajat sen kanssa. Se on kuin vähän kuin joku, tiedätkö, niin kuin vähän sekaava läheinen. Että se voi yhtenä päivänä olla tosi jees ja yhtenä päivänä se voi olla tosi kiukkunen ja vähän semmoinen pienentävä. Mm. Mutta sitten kun sulla on terveet ja selkeät vahvat rajat, niin se ei vaikuta suhun liikaa.
0: Mä oon jotenkin verrannut sitä vähän tämmöiseen, niin kuin, että media on kuin koira. Että se tunnistaa sen sun pelon ja sittenhän se niin kuin räksyttää ja on vähän semmoista, että okei, miten tässä. Mutta sitten kun pysyy siinä semmoisena niin kuin rauhallisena, niin sitä pystyy ehkä välillä vähän jopa silittääkin.
1: No kyllä, ja sitten musta tuntuu, että varsinkin sen jälkeen, nyt kun mä muutin pois tuosta Helsingin keskustasta, niin jotenkin mä oon saanut semmoisen vielä paremman semmoisen pienen kuplan, missä mä niinku asun ja mä rakastan sitä kuplaa ja se, musta tuntuu, että se tekee mulle tosi hyvää. Sitten kun mä lähden ajaa keskustasta sinne mun uuteen kotiin, mä asun jossain reilun 1,5 tunnin matkan päässä Helsingistä, niin vaikka se on pieni ja lyhyt matka, mutta se henkinen ero on ihan valtava. Ja siellä on hiljasta, siellä on rauhallista, mun menee päivät sekaisin, että missä päivässä edes nyt mennään. Että kun mä tavallaan vaan oon semmoisessa omassa mukavassa kuplassa, missä mä touhutan omia juttuja, niin mä huomaan, että se on tehnyt ihan superhyvää.
0: Kuplia on monenlaisia ja mä veikkaan, että tässä puhutaan aika terveestä kuplasta. Siltä se ainakin kuulostaa. Hei, miltä kuulostaa tää? Onks tuttu biisi?
1: Oi, totta kai. Klassikko.
0: Anna Eriksson Kaikista kasvoista. Yksi Shirleyn valinta tämän päivän biiseihin. Otetaan kohta kiinni, että minkä takia nautitaan tästä 21. päivä kesäkuuta hyvää juhannuksen jälkeistä sunnuntaita.

0: Mä veikkaan, että mä laitan aika paljon kampoihin. Mä olen täysin Anna Eriksson -fani.
1: Joo.
0: Ja mä muistan, kun hän teki, onko se nyt pari vai kolme vuotta aikaa, teki jotain muutamia noita festarikeikkoja. En päässyt kuuntelemaan, olen sitten katkera, mutta pitääkin katsoa keikkakalenteria, että vieläkö Anna keikkailee. Hyvää sunnuntaita. Radio Suomen Popia kuuntelet. Janne Saarinen täällä ja Shirley Karvinen myös. Tää oli sun levylaukusta kappale numero 2. Minkä takia valitsit tän, kun mä kyselin sulta noita suomalaisia biisejä?
1: No kun tää on niin semmonen, tietsä, väkevä, hyvällä tavalla. Ja siis, okei, kun mä oon sieltä Keuruulta alun perin, niin mä muistan, että mun vanhemmat siis jotenkin tosi paljon sille ylpeydellä sanoo mulle aina, että Anna Eriksson on kuule pitänyt sinua vauvana sylissä.
0: Mitä?
1: Joo. Ja siis mä muistan, mä elin sillä siis niin kauan. Mä olin siis niin hiton ylpeä, vaikka eihän mulla tietenkään, ei mulla edes ole tietoa, pitääkö tää paikkaansa. Mutta tää oli niin vahvasti osa mun identiteettiä tosi pitkään, että mä oon ollut Anna Erikssonin käsissä.
0: Onko se Anna Eriksson kanssa jostain niin kuin Jyväskylän kupeesta vai?
1: No kun siis käsittääkseni, jos mun vanhemmat ei oikeasti ole nyt keksinyt tätä tarinaa päästään, niin siis meidän porukat, tai sit siellä missä meidän isä on kasvanut Keuruulla, niin hän on ollut jossain yhteyksissä Annan vanhempien kanssa.
0: Okay.
1: Et kun Keuru on kuitenkin niin pieni paikka, niin mun mielestä siinä on joku tämmöinen, ne ei ole mitään perhetuttuja, mutta joku Keuru-yhteys tässä on.
0: Toi on aika kova fleksaus. Joo, ja selkeästi niin kantaa tänä päivänä myös isosti hedelmää.
1: Joo, mä muistan se edelleen. Ja siis totta kai silloin aikoina, kun mä kävin niissä laulutunneilla, niin tää biisi oli yksi niistä biiseistä, mitä me hinkattiin ihan sikana niillä tunneilla. Että kyllä mä oon tämän kiekassun muutaman kerran.
0: Okei, ja ehkä tuossa 11 jälkeen sitten koko kansallekin kiekastaa.
1: Eläs nyt varovasti.
0: Tämä saattaa lukea myös tässä meidän pomoantoviestiä, että nyt pitää Janne testata, että onko Shirleystä hyppää tuo heinälypsy, pystyykö heittäytyä. Okei, säästetään toi. 11 jälkeen jatketaan Janne ja Shirley täällä tuohon 12 asti. Ja muun muassa tuossa uutisten jälkeen tulossa yksi niin kuin hienoimmista suomi-biiseistä, mitä viime aikoina on julkaistu Shirleyn mielestä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
13: Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro. No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
17: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Ponnista, rakas! Ponnista!
21: Tuu, Jani, pois sieltä!
20: Ponnista, pää näkyy jo!
21: Anna se kätilö hoitaa se homma!
20: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
21: Mitä? Miten niin?
20: Kätilö! Mihin menit? Halo!
22: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
23: Halo?
24: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
23: Jep.
24: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
23: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
24: Joo.
23: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
24: Mikä?
23: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
24: Oikeasti?
23: Ihan oikeasti.
25: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
26: Ei itketä maanantaina.
27: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii Nokian Linnavuoressa tapahtunutta epäiltyä tapon yritystä. Poliisi epäilee, että noin 50-vuotias nainen löi aikuista miestä kirveellä päähän yksityisasunnossa eilen iltapäivällä. Mies kuljetettiin sairaalahoitoon. Hän ei ole hengenvaarassa. Teosta epäilty nainen on otettu kiinni. Poliisin mukaan mies ja nainen tunsivat entuudestaan. Merevartiosto pelasti eilen kateissa olleen suomalaisen purjeveneen Venäjän meripelastusalueelta. Kaksi henkilöä oli lähtenyt juhannusaattona purjehtimaan Helsingistä kohti Hankoa. Heillä ei ollut kunnollisia navigointivarusteita tai edes kompassia. Matkustajilla ei ollut enää ruokaa eikä vettä. Veneeseen oli tullut myös vuoto. Merivartiosto sai yhteyden veneeseen ja otti sen hinaukseen. Pelastustoimia koordinoitiin yhdessä Pietarin ja Viron meripelastuskeskusten kanssa. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvotteluiden on tarkoitus käynnistyä tänään Sveitsissä. Maat allekirjoittivat tällä viikolla aiesopimuksen, joka toimii pohjana neuvotteluille. Valmiiseen sopimukseen pyritään 60 päivän kuluessa. Iranilainen virkamieslähde kertoi CNN:lle, että sotatoimien lopettaminen Libanonissa on maan neuvottelijoiden tärkein tavoite. Israelin ja Hizbollahin välinen sota on jatkunut Etelä-Libanonissa perjantaina solmitusta tulitaukosopimuksesta huolimatta. Iran ilmoitti eilen sulkeneensa Hormuzin salmen vastatoimena Israelin pommituksille. Yhdysvaltain mukaan kauppa-alukset kuitenkin kulkevat salmen läpi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. Ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Tervehdys sulle ja hyvää juhannusviikonloppua. Kello yli 11 ja Anne Saarinen, Shirley Karvinen täällä sulle seuraa pitämässä tonne kello 12 asti. Voit sanoa Shirley moi.
5: Oi, kiitos. Hei, ihanaa juhannuksen jälkeen sunnuntait.
4: Mä olin sanomassa, että voit sanoa moi, jos tahdot.
5: Joo.
4: En mihinkään pakota. Mihinkä juhannus sijoittuu sun omassa tämmöisessä, kun puhutaan juhlapyhistä, niin kuinka tärkeäseen osaan se nousee?
5: No se ei ole niinku pahimmasta päästä, sanotaan
4: pahimmasta
5: näin.
4: Pahimmasta päästä? Okei, mennään toisesta suunnasta. Oletko sinä juhlapyhien fani?
5: En missään nimessä. Siis melkein jopa siis, viha on aika vahva sana, mutta juhlapyhät, tämmöiset viralliset, niin ne vähän ahdistaa mua jopa. Et niissä on vähän sellainen, tiedätkö, pakollisuuden fiilis, semmoinen paineistettu, että nyt on niinku pakko keksiä jotakin. Niin se ahdistaa mua. Niin mutta juhannus on sellainen semineutraali.
4: Semineutraali.
5: Joo.
4: No voidaan ottaa siitä tämän jälkeenkin. Laitetaan tämä juhannus sunnuntai eteneen. JVG ja Parkkosen Pete tahtiin. On sitten ollut mikä tahansa plääni sulla tuossa viimeiset pari päivää. Niin tämmöistä vähän rennompaa tähän, että kyllä se elämä tästä jatkuu ja kesä varsinkin.

0: Parkkosen Pete etenee Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen ja Shirley Karvinen täällä. Tuossa Pete laulaa kertsissä, että taskut pullollaan, mutta se on hyvä, kun juhannus tässä oli ja meni ja seuraavaa juhlapyhää kohden, niin noi kaupan hinnat, ne on sitä luokkaa, että taskut ei välttämättä ole kyllä pullollaan enää.
1: Eikö nyt tässä vaiheessa kuitenkin, nyt kun juhannus on taputeltu, niin alennusmyynnit alkaa?
0: Onko se näin?
1: On, se on se perinteinen. Nyt alkaa, kun nyt kannattaa. Tiedätkö, suuntaa kaupoille, jos koskaan.
0: Niin, ja lihatuotteet napata ja pakkaseen. Sitten niitä. Sä tuossa äsken sanoit, että et toi niin kuin juhlapyhien fani, ja se mun seuraava kysymys olisikin ollut, että tuleeko siitä just se fiilis, että on niin kuin pakko vähän niin kuin keksiä jotain. Ja sä sanoitkin, että se on. Niin mä ymmärrän kyllä ton pointin, että siihen tulee semmoinen ahdistus. Ja joskus aikaisemmin välillä sitä miettii, että voi vitsi, että olisipa vielä lapsi, ei tarvitsisi yhtään miettiä, että mulle vaan kerrotaan, mitä tehdään. Nyt kun on aikuistunut, niin kyllä mä huomaan esimerkiksi tätä viime juhannustakin peilaten tai tätä viikonloppua, niin tylin viikko sitten vasta joku oli silleen, että hei, että mun kaverille, tai siis anteeksi, mun kaveri sanoi, että mun porukoille voisi mennä viettämään tämmöistä niin kuin kesäiltaa ja sitten käytiin vähän lavatansseissa ja muuta, niin kyllä se ahdistus sieltä tulisi, ellei sitten olisi näitä muita, jotka jaksaa kehitellä.
1: Niin, siis kyllä. Ja siis mä oon oikeasti aika monena vuonna ollut siis festareilla juhannuksena, mutta jotenkin nyt tänä vuonna se ajatus oli vähän ahdistava ja vähän sellainen liian fyysinen, että siinä on kuitenkin aika paljon alkoholia.

0: pollia aika paljon ihmisiä. Se on hauskaa, oikeassa mielentilassa. Mutta nyt tommonen kotijuhannus oli just se, mitä mä kaipasin.
1: Eli 3 päivän rypistys jossain festareilla, niin ei käynyt mielessä.
0: Ei. Se oli enemmänkin jopa semmoinen, että oikeasti vähän ahisti ja pelotti se ajatus. Että nyt mä en niinku vaan henkisesti, mä en ole siellä vielä.
1: Onks festarit festaroitu vai tuleeko tälle kesään jotain piipahduksia vielä?
0: Mä en usko, että festarit tulee koskaan olemaan sille täysin festaroitu. Kyllä mä oon kuitenkin semmoinen nuori sieltä, voiko noin sanoa? Tai mä oon kuitenkin semmoinen menevä ihminen, mutta nykyään on enemmän tarvetta myös siihen kotona olemiseen. Mutta kyllä mä tänä kesänä niin ruissiinhan mä oon menossa.
1: 3 päivää?
0: Ei missään nimessä, mutta ehkä 2. Ehkä. Mä oon hankkinut ainakin koiranhoitajan 8 illaksi. Mä oon nyt jo siis kauhuissani ja mä en tiedä miten mä tuun selviä siitä, mutta katsotaan, ehkä me sitten siellä törmätään.
1: Joo, meillä on kanssa kavereiden kanssa tuommoista neuvottelua siitä, että lähdetään nyt 1 päivästä, mutta sitten se, että pidennetäänkö sitä sitten niin kuin toiseen suuntaan vai ehkä jopa molempiin suuntiin, niin toi on vielä vähän, koska fakta on myös sitten se, että siitä palautuminen kestää yllättävän pitkään.
0: Joo, ja sitten vaikka kuinka sulla olisi ollut kivaa, niin sulla on siis paha mieli 2 viikkoa. Mieli on tosi matalalla, kun oli hirveästi meininkiä, musiikkia, ihmisiä, naurettiin 3 päivää putkeen, mutta se droppi, Se on sairas kyllä sen jälkeen, että sit sä niinku keräilet ittees 2 viikkoa ja potkit kiviä, niin mä en tiedä, että se on pelottava ajatus.
1: On ja jotenkin toikin, että 3 päivää olisi festareilla, niin se tuntuu liian isolta uhraukselta, kun kesässä, niitä viikonloppuja kuitenkin ei ole ihan liikaa.
0: Ei, mua jotenkin naurattaa se ajatus, että joku on nyt ollut vaikka 3 päivää juhannuksen vietossa ja kuuntelee tätä saarnaa, niin mä oon pahoillani.
1: Joo, muutenkin sunnuntai hirveä morkki siitä, että ei, miksi mä tein, ja täältä tulee 2 tämmöistä persläpeä huutelee vielä siihen päälle. Niin, hei, kaikki on hyvin, jokainen on, taklaa tyylillänsä. Se on niinku vaan pommi. Varma fakta. Tuosta sun kuplautumisesta ja muutosta. Otetaan siitä kohta, koska mä ihailevasti sitten tuossa äsken kuuntelinkin, että niin, että toi on myös vaihtoehto ja aika iso muutos siihen, että säkin sanoit, että Helsingistä muuttanut yhtäkkiä tonne ja siinä on aika kivojakin puolia. On. Esimerkiksi kun käydään koiraa käyttämässä lenkillä.
0: Mutta on se shokki.
1: On se varmasti shokki. Siitä pääset kertoa yön jälkeen. Yksi kaikkien aikojen hienoimmista kappaleista, itse asiassa kun puhutaan niistä ykkösrakkausbiiseistä, niin aika usein tää löytyy ihan sieltä listan sieltä numero 1. Rakkaus on lumivalkoinen Suomi-popilla.

0: rakkaus, Hollywoodin valkoinen yötä Radio Suomen Popin sunnuntaissa. 21. päivä kesäkuuta. Juhannus on taputeltu, Janne Saarinen täällä ja Shirley Karvinen myös, joka on sitten heinälypsyssä 29. kesäkuuta eteenpäin, niin enemmän meitä ilahduttamassa ja herättämässä aamua. Ootko sä muuten aamuvirkkutyyppi?
1: En ollenkaan. Siis haluan yrittää ainakin, niin nyt on ainakin kova koulu edessä.
0: No kyllä, se on shokki, mistä sä tuossa äskenkin puhuit, kun sä oot muuttanut, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Onko siitä pitkä aika?
1: Mä muutin maaliskuussa.
0: Maaliskuussa?
1: Hetki kulunut.
0: Okei. Ja sä sanoit, että on aikamoinen muutos ollut siitä, että kun sä oot joskus aikoinaan unelmoinut, että sä pääset muuttamaan ihan ytimeen ja totta kai niin kuin suoraan Suomen pääkaupunkiin. Ja yhtäkkiä kun sä lähdetkin sitten toiseen suuntaan, niin miten se on eronnut se sun arki, jos miettii, että vaikka sä sanoit, että löytyy koiria.
1: Siis meillä on 3 koiraa.
0: 3 koiraa?
1: Joo, mä löysin nyt vielä 3. Kun me oltiin kuvaa bacheloria tuossa keväällä, niin löysin vielä reissusta yhden tällaisen 10-vuotiaan mummelin, minkä mä ajattelin, että no, tuun nyt viettää eläkepäiviä Suomeen, että meillä on tilaa. Muutettiin isompaan kämppään just, niin sinne vaan.
0: Eli löytyi selkeästikin syy, minkä takia tämä tapahtui. Onko koirakiintiö täynnä?
1: No, mä haluaisin sanoa, että on.
0: Mutta ovet ei ole laitettu kiinni.
1: No, mä oon vähän heikko, mitä tulee noihin koiriin. Et jos joku katsoo mua oikein silleen pitkään, vähän silleen lupsakasti ja vähän silleen surullisena, niin en mä... Kyllä mun sydän heltyy.
0: Voisi kuvitella, että sä oot myös aika helppo kohde tuommoisille puhelinmyyjille.
1: Joo, ja kaikille, ketä pysäyttää mua kadulla ja pyytää rahaa, niin kuin kaikki tämmöiset niin punaisen ristin tämmöiset promoottorit ja muut, niin siis joka kerta, mulla on vaikka kuinka monta semmoista suoratoista juttua, semmoista hyväntekeväisyysasiaa, mitä lähtee mun tililtä joka kuukausi.
0: Jos joku on myyjä, niin vielä ennen kello
1: älä soita mulle.
0: 12, niin mä tulen liikkaamaan Shirleyn numeron, niin sieltä saa sitten hyvät kesärahat joku. Niiden kaikkien 3 koiran kanssa tällä hetkellä samaan aikaan leikillä.
1: No jos mä saan silleen apukäsiä, niin sitten joo, mutta onneksi se kaikista pienin, hän on sellainen 2-kilonen, niin hän on vähän siinä mielessä diiva, että jos on vähän senkään kostea maa, niin se tykkää vaan touhuta ja juoksenella ympärinsä siellä pihalla. Niin hän, se onneksi niinku riittää hänelle, mutta jos on apukäsiä, niin sitten me lähdetään koko jengin kanssa, niin mä sanon, että se on kyllä näky.
0: Onko sä enemmän nykypäivänä arkisin Chen? Tosi silleen, että kun sä sanoit, että nykypäivänä, niin kun sä pääset sinne sun omaan kuplaan, niin pääsee niin paljon nopeammin irti siitä kaikesta muusta niin kuin työhömpötyksestä ja tällaisesta.
1: No on mä ainakin enemmän kuin ennen, koska silloin kun mä asuin keskustassa, mä kuitenkin asuin yli 10 vuotta, niin mä olin jotenkin koko ajan niin ylikierroksilla, niin kyllä mä nyt ainakin... No en mä niin kierroksilla ole, mutta kyllä mä oon vähän sellainen ihminen, että kun se hyrrä lähtee liikkeelle, niin sit se on isosti liikkeelle ja sitten se sammuu, kun mun silmät sammuu. Että mä oon vähän sellainen niin kuin vauhti päällä koko ajan, mutta mun on helpompi saada näitä kierroksia nykyään alas, koska nyt kun mä meen kotiin, niin sit mä tykkään ottaa koirat ja mä lähden ilman puhelinta kävelee metsään, ilman musiikkia, 1-2 tuntia. Ja siis se on uskomatonta, miten nopeasti se aika vaan kuluu siellä ja siis mä niinku... Mä nautin siitä, siis se on ihan mieletöntä.
0: Toi on ihan sairasta, koska mulla on ollut toi aivan sama uutta arkea rakentanut tässä, kun mullakin vaihtuu niin kuin nämä työaikataulut aika isosti ja mietin, että mitenkä mä nyt sitten mun arkea saa kulutettua, niin mä löysin jostain ihmeenkummasta lenkkeilyn. Joo. Niin sit toi, että kun sä otat oikeasti vaan sen oman ajan, jätät kuulokkeet kotiin, jätät kännykän kotiin ja oot rehellisesti offline.
1: Kyllä.
0: Siinä on jotain tosi koukuttavaa.
1: Se on ihanaa ja jotenkin silloin sä oikeasti pääst vähän niin kuin kuulemaan omia ajatuksia, mutta jopa myös välillä, että sä et edes kuule niitäkään. Että sä vaan oot ja kuuntelet, mitä ääniä luonnosta tulee. Sä kuulet jonkun rapsahduksen jossakin, että aijaa, tossa meni joku pikku siili. Sä katsot, mitä sun koirat haistelee. Siis se on jotenkin... Siis aika on ihanan pysähtynyttä ja siis se on hassua, että joskus aikoinaan toi oli mun kauhukuva. Että toi olisi ihan hirveetä, jos mun arki näyttäisi niinku tolta. Että se hiljaisuus ahdisti mua ihan sikana. Mutta nyt tällä jälkiviisaana, niin se olisi ollut nimenomaan se asia, mitä mä olisin kaivannut kaikki ne vuodet.
0: Oletko kasvanut ihmisenä?
1: No!
0: Ehkä, ainakin muuttunut, ja se muutos on ollut niin kuin tosi tarpeellista.
1: No joo, kyllä mä sanoisin, että mä oon enemmän jotenkin nyt läsnä niin kuin tässä hetkessä. Että mulla ei ole koko ajan niin kuin hätä tai semmoinen ahdistus ja semmoinen pakoilun tarve, Että kyllä musta tuntuu, että nyt jos mä vaikka kohtaan jonkun ihmisen, niin vaikka mun olisi kuinka niinku vauhti päällä, niin mä pystyn olemaan siinä hetkessä sen ihmisen kanssa. Että on se varmaan siinä mielessä muuttanut mua jo näinkin lyhyessä ajassa.
0: Toihan on se, mihin kaikki me tähdätään. Ja niin. Se on kiva, että sä oot löytänyt se.
1: Kiitos.
0: Mikä on Shirleyn mielestä yksi kaikkien aikojen, en mä tiedä, voiko sanoa, että kaikkien aikojen, mutta ainakin viime aikojen kaunein suomalainen kappale, niin se selviää Miralan jälkeen seuraavana kappale Timanttein.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
8: Ja vaahtera. Haapa.
7: Koivu.
8: Haapa.
7: Koivu. Raitaja.
8: Ja pihlaja.
7: Kuusi.
8: Haapa.
7: Ja lava.
8: Leppä. Tuomi.
7: Koivu.
8: Vaahtera.
7: Kataja.
8: Pihlaja.
7: Mänty. Tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
8: vaahtera.
9: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raitaja.
8: Pihlaja.
9: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Se on kuitenkin pari päivää juhannusta alla. Eli hyvää huomenta, jos olet tässä kohtaa heräilemässä päivää. Janne ja Shirley täällä tuohon 12 asti. Ja tuossa äsken Miralan biisin aikana me höpöteltiin, että kyllä niin kuin, että jos sä olet löytänyt sen sun oman rauhan nytten, niin siinä kohtaa, kun mä täytin 30 tuossa viime vuoden marraskuussa, niin mä olen kovaa vauhtia myös keski-ikäistymässä, kun selitin, että joo, aloitin lenkkeilemaan ja käyn joogassa ja pilateksessa ja käyn semmoisten vanhojen herrasmiesten kanssa arkisin aamulla uimassa. Oh. Ja ristikotkin on aloittanut. Niin.
1: Se on ihanaa. Siis se on oikeasti, musta tuntuu, että tommonen elämä, niin sehän tekee mielelle tosi hyvää.
0: Tekee. Ja kun mä rakastan elämää niin paljon, niin siis mun kauhukuva on se, että päivät vaan menee ohitte.
1: Joo.
0: Että se on niin kuin esimerkiksi se syy, minkä takia ei tule käytyä humpalla enää, koska mä en kestä sitä ajatusta, että mulla menee joku päivä ohitte. Se on kaikista pahinta se henkinen darra, mikä siitä tulee.
1: On, ja sitten kun se kestää niin hiton kauan, että se voi oikeasti viedä melkein siis viikon, niin se, että niin kuin kallis arvostaa elämää, kun tässä eletään, ja sen jotenkin vaan hukkaisi siihen, että sä masistelet kotona sen takia, kun sä olit ryypyllä, vaikka toki. Siis joskus se on kivaa. Mä en edelleenkään sheimaa ketään, joka on ollut siellä ryypyllä juhannuksena, mutta välillä se on ihan paikallaan. Mutta se, että ei missään nimessä niin useasti kuin mitä joskus. Nykyään jotenkin tuntuu, että arvostaa elämää niin paljon, että haluaa nimenomaan elää sitä ja nauttia siitä ja jotenkin niin kuin fiilistellä sitä.
0: Mm. Ja siis just toi, että löytää niitä asioita, missä se aika ei ihan niin kovaa kulu. Niin. Yksi tämmöinen legendaarinen lätkänpelaaja sanoi aikoinaan, että aikaa on todella paljon, mutta se menee tosi nopeasti.
1: Kyllä.
0: Niin sit kun tekee niitä ajatuksia, että yhtäkkiä se tunti tuntuukin tunnilta, eikä silleen, että oho, se oli silmänräpäys, niin. Se meni tossa.
1: Kyllä, ja musta tuntuu, vaikka silloin kun mä asuin keskustassa, niin mulla oli semmoinen huono tapa, että kun mä asuin kaksiossa, niin mä jotenkin koin, että mulla ei ole mitään paikkaa, missä hengata täällä kaksiossa muuta kuin tää mun sohva. Ja jotenkin kun mä istuin siinä sohvalla, niin se puhelin jotenkin sopii siihen kauhean hyvin. Niin siis sullahan hurahtaa ihan helposti 3-4 tuntia, ihan vaan plärätessä tyhjänpäiväisiä asioita, mikään ei etene, ja sit jää oikeesti tosi semmoinen ahdistunut fiilis, ja yhtäkkiä sä oot silleen, että okei, pitää mennä nukkumaan ja valmistautumaan seuraavaan päivään. Nyt vaikka tommonen elementti, niin se on kokonaan poistunut mun elämästä. Nyt mä vaikka pesen pyykkiä tai touhotan pihalla tai järjestelen jotakin kotona, ja sä näet koko ajan fyysisesti, kun sä teet kotona asioita, niin sehän koko ajan tulee se pieniä onnistumisen fiiliksiä arkipäivissä, että okei, mä sain tämän projektin tehtyä loppuun, okei, nyt mä kitkin rikkaruohot, okei, nyt mä siistin ton terassin. Niin se on jotenkin, mä en tiedä, kuulostaako mä jotenkin tosi mummelilta, mutta siis silleen, että toi on mun mielestä silleen ihan parasta.
0: Niin ja se on. Sä sanoit, mainitsit ton somen, niin tunnistan kyllä itseni myös tosta, että selaat eka yhtä somealustaa, sit toista, sit menet takas siihen toiseen, että onko sinne tällä välillä tapahtunut jotain ihmeellistä. Tulee vähän semmoinen ajatus, että nyt mä en voi missata mitään. Niin mikä sun ajatusmaailma on ylipäätänsä somessa tällä hetkellä?
1: No siis musta tuntuu, että some on, se on tosi hyödyllinen paikka. Siitä pystyy siis oppimaan paljon, sieltä pystyy saamaan apua, voi saada niin kuin ihmissuhteita. Mun mielestä somesta on tosi paljon siis niin kuin hyvää, mutta sitten vaan pitää vähän niin kuin siihenkin pitää olla hyvät ja terveet rajat, että osaa välillä vähän niin kuin pistää sen pois. Ja nimenomaan, jos sä huomaat, että sä alat vaikka vertaa ittees muihin ihmisiin, ottaa enemmänkin paineita siitä, kun sitten se on kuitenkin fakta, että somesta voi hakea inspiraatioa, mutta se ei ole niin kuin välttämättä aina todellista. Mitä sä näet siellä, niin jos sulla alkaa enemmänkin tulla semmoista huonoa fiilistä siitä, niin sit sä tiedät, että tää homma on mennyt yli, niin sit se pitää vaan vähän hetkellisesti ottaa pois elämästä.
0: Mm. Mä oon mun kaverille sanonut, että mä olisin aivan siis valmis luopumaan siitä, jos kaikki muutkin luopuu. Mutta se on just se, että esimerkiksi kun säkin teet median parissa töitä, niin se on aika tärkeä työkalu. Niin sit se, että jos sä nyt luopusit siitä, niin sit sä antaisit etumatkaa jollekin muille.
1: Niin ja sit se on rehellisesti, kun tänä päivänä se on myös tosi iso tulon lähde.
0: Kyllä.
1: Niin mä kyllä oikeasti myös tykkään tehdä sitä. Se on myös semmoinen niin kuin tavallaan kiva harrastus. Se on vähän semmoinen päiväkirjamainen asia, silleen kivalla tavalla. Mutta just se, että pitää osaa niin kun asettaa kunnon rajat. Että sitten nimenomaan ei humsahta yhtäkkiä 7 tuntia ja sä oot silleen, että apua, mulla on tyhjä ja masentunut olo.
0: Tässä ollaan kohta 2 tuntia Shirleyn kanssa asetettu rajoja. Ja nyt mun täytyy sanoa, että tämä seuraava biisi, mä nostin tämän listalle, koska tämä oli sun se 3. kappale, jonka otit mukaan. Ja sun saatesanat oli, että yksi kauneimmista biiseistä, mitä on viime aikoina Suomessa tehty. Ja mä voin myöntää, että vaikka tässä tulee radiossa kuunneltua päivittäin biisejä. Mä en ole tätä kuullut, enkä edes kuunnellut sitä, kun se linkkasit, koska

kun mä haluan säästää sen tähän hetkeen, niin höpistää kohta, että mikä on se ajatus, minkä takia Shirley tän nappas noiden äskeisten korulauseiden lisäksi. Mikael Laurent, kappale on Näkymätön.

0: Wow. Oh, Shirley.
1: Tulee ihan kylmät väreet.
0: Mika Laurent, Näkymätön, kappale Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja Shirley Karvinen myös. Tämä oli saatesanoilla, tuli mulle WhatsAppissa viestiä Shirleyltä, että yksi kauneimmista kappaleista, joita tässä on viime vuosina Suomessa tehty. Tämä oli mulle aivan täysin uusi tuttavuus. Kiitos siitä syöttöpisteestä, minkä nyt tarjosit mulle tähän näin. Mikä on tarina tämän takaa? Mistä sä oot tämän löytänyt?
1: Siis mä löysin tämän ihan jotenkin sattumalta jonkun random Spotify-listan kautta tuossa niin kuin 2-3 vuotta sitten. Tiedätkö, kun välillä sä voit laittaa vaan jonkun Spotifyn oman tekemän listan päälle ja sitten sieltä tulee mitä biisejä. Nyt sit sieltä...
0: Suositeltuja.
1: Niin, just tää. Niin yhtäkkiä tää lähti soimaan ja siis jotenkin tää osu ja hittasi jotenkin tosi syvälle siihen sen hetken omaan semmoiseen mielenmaisemaan ja mitä tuntemuksia kävi läpi ja jotenkin, tämä jotenkin siis osasi kuvastaa niitä omia fiiliksiä niin kuin täydellisesti, että semmoinen riipivä jotenkin, siis niin riipivä, mutta samaan aikaan jotenkin tosi kaunis biisi, joo.
0: Sen jälkeen löytynyt sun listoilta.
1: Kyllä, ja edelleen, vaikka onhan tämä vähän semmoinen haikeahko ja vähän semmoinen sydänsärkyinen biisi, mutta kun tämä on niin kaunis, niin edelleen, vaikka nyt mä oon päässyt pois niistä mielenmaisemista, mitä silloin on ollut, kun mä oon löytänyt tämän biisin, niin silti jotenkin mulla tulee semmoinen outo, niin kuin hyvällä tavalla herkistyminen, kun mä kuuntelen tätä biisiä. Varmaan koska jotenkin se elämä on muuttunut niin paljon sit siitä, kun mä ekan kerran tämän kuulun, niin sekin jotenkin herkistää sille kauniilla tavalla. Ja vaikka joskus on ollut vaikeaa, niin nekin on ollut tärkeitä hetkiä ja opettavaisia hetkiä. Et en mä muistele niitä mitenkään silleen, että niinku ihan kauheata ja traumaattista ja järkyttävää, vaan sekin on, siinä on jotain kaunista ollut myös silloinkin.
0: Ja löytynyt ne kultareunukset sitten myöhemmin. Tämän takia sitä musiikkia tehdään, Helkkari Soikoo, että niin. Me saadaan erilaisia tunnetiloja. Shirley, mä en ihan vielä sua päästä pois, koska meillä on tuossa vielä yksi rako, mihinkä päästään jutustelemaan. Pääsitkö kohta kertoa siitä, että mitä kaikilla suomalaisilla

0: on odotettavissa, kun pari viikon päästä alkaa heinälypsy. Tiedätkö
1: totta,
0: vielä itsekään?
1: Totta.
0: No, voit miettiä pari seuraavan minuutin aikana. Laitetaan soimaan muun muassa nämä kappaleet.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Shoppaile Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: päivä show, se alkaa tulee päätökseen. Ville Lampeenius, Petä Parkkonen ei ole studiossa, vaan Shirley Karvinen ja Janne Saarinen. Kiitoksia Shirley, että kerkisit piipahtamaan tälleen juhannuksen jälkipöhinässä.
1: Tämä oli ihanaa.
0: Tämä oli minullekin ilo. Ja niin kuin no mä tuossa sanoin aluksi, että ei olla jutusteltu, niin...
1: Nyt ollaan.
0: Nyt ollaan.
1: Nyt ollaan aika paljonkin.
0: Joo, että ensi kerralla kun mä näen sut, niin mä voin vaihtaa sun kanssa myös muutaman sanan. Eikä
1: joo.
0: Vaan, että moro Shirley.
1: Ja nyt kun me ollaan... asiassa, niin. Sä voit sanoa mua kuule ensi kerralla ihan sirpaksi. Me ollaan siellä nytte.
0: Mä kättelen tämän diilin. Ja ensi kerralla voin sanoa myös sua mun radiokollegaksi, koska 29. päivä kesäkuuta alkaa heinälypsy. Millu Haatajan kanssa Shirley on sitten herättelemässä, onko se 7?
1: 7-11.
0: 7-11, okei. Okay. Tää on paha kysymys, et välttämättä tiedä sitä vielä, koska sä oot ehkä kesätunnelmissa ennen kuin hyppäät askiin. Mitä meillä on odotettavissa? Varmaan semmoista kivaa kesäistä höpöttelyä ja hyviä biisejä.
1: On. Semmoista niinku hyvää seuraa, lupsakkaa seuraa. Ja itse asiassa mä odotan sitä itsekin aika jännityksellä, koska siis mehän ei Millun kanssa tunneta myöskään. Mutta mä oon saanut semmoisen käsityksen, että hän on retee, hän on hauska, rento tyyppi. Niin mä uskon, että siitä tulee meille aika semmoinen hauska tutustumismatka.
0: Mä oon vähän jopa kateellinen tosta, koska oikeesti. Hän on, kyllä. Hän on juuri sitä. Ja näitä me sitten odotetaan. Shirley, kiitoksia. Hyvää kesää. Mä en tiedä, onko sulla nyt jotain lomaa?
1: No mulla siihen on semmoinen, no on totta kai vähän semmoista rennompaa. Heinälypsyssä ollaan sitten jonkun verran ja sitten on vähän vapaata ja muuta. Mutta sitten mulla on sellainen kiintopiste, että elokuun ensimmäinen viikko, niin sinne mä oon niinku oikeasti ravannut semmoisen, että silloin muhun ei saa yhteyttä, musta ei kuulu, musta ei näy, ei mitään. Mua ei ole olemassa viikkoon, niin se on mun semmoinen kiintopiste.
0: Eli läheisille tietoa, älkää huolestuko.
1: Hän on elossa.
0: Hän on elossa, mutta hän on offline. Portti on pois, siinä ei omin ei synnytä. Ja sitten, kukas meillä on? Kottosen Ellu tietenkin jatkaa 12 jälkeen. Hei, nostaa päivän jatkoa ja ensi viikkoa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
0: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Sittari hoitaa.
8: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Mauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää mauhaus.fi.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
19: Sähän oot alasti.
18: Enkä ole. Onhan mulla housut.
19: Missä sun paita on?
18: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
19: Siis mitä?
18: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
20: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
21: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Haalo?
24: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
23: Jep.
24: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
23: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
24: Joo.
23: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
24: Mikä?
23: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
24: Oikeasti?
23: Ihan oikeasti.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
26: Hei maanantai, hukka.
0: uhkailu,
1: alistaminen,
2: vaino,
3: pakottaminen,
4: laiminlyönti,
12: seksuaaliväkivalta,
26: kontrollointi,
27: halveksunta.
28: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Juhannusruuhkot ovat pahimmillaan kello 2 aikaan iltapäivällä, arvioidaan Tieliikennekeskus Fintrafficilta. Ruuhkat alkavat muodostua jo puolen päivän jälkeen. Pääkaupunkiseudulle vievillä teillä ruuhkat jatkuvat todennäköisesti iltaan asti. Pahimpia ruuhkia ennustetaan valtateille 1, 3 ja 4. Myös ainakin viitostie voi ruuhkautua. Fintrafficilta arvioidaan, että ruuhkat ovat maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Tahkolla jatketaan eilen veden alle vajonneen nuoren miehen etsintöjä. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen iltapäivällä, että nuori aikuinen mies vajosi pinnan alle Tahkolahden uimarannan lähellä. Miestä ei löydetty eilen useita tunteja kestäneissä etsinnöissä. Etsintää on tehty usean viranomaisen yhteistyönä. Tänään paikalle saadaan avuksi vesietsintään koulutettuja koirapartioita. Tahkolla oli eilen Tahkon juhannusjuhlat-festivaalit. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvotteluiden on tarkoitus käynnistyä tänään Sveitsissä. Maat allekirjoittivat tällä viikolla aiesopimuksen, joka toimii pohjana neuvotteluille. Valmiiseen sopimukseen pyritään 60 päivän kuluessa. Iranilainen virkamieslähde kertoi CNN:lle, että sotatoimien lopettaminen Libanonissa on maan neuvottelijoiden tärkein tavoite. Iran ilmoitti eilen sulkeneensa Hormuzin salmen vastatoimena Israelin pommituksille. Yhdysvaltain mukaan kauppa-alukset kuitenkin kulkevat salmen läpi.
29: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
31: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
32: Pohjoisessa tänään aika viileä päivä. Siellä vettä tulee ja illaksi sitten lisää uusia sade- ja ukkoskuuroja. Luvataan saapuvaksi pohjoiseen ja tuulista on Lapissa tänään. Lämpötilat siellä 10-14 asteen kieppeillä. Kun taas Etelä-Suomessa aurinko paahtaa täydellä terällä. Heille lukemat ylittyy semmoista plus 26-27 astetta luvataan etelään. Keski-Suomi, länsi samoin plus 24 ja aurinkoa. Idässäkin sitten niitä ukkosia, ainakin iltapäivällä kehittyy paikallisia sade- tai ukkoskuuroja, mutta lännessähän muuttuu siis aurinkoisempaan suuntaan tänään. Sitten kun näitä sääennusteita vähän huomispäivälläkin jo kurkkaa, niin näyttää siltä, että ei mikään semmoinen pitkä hellerintama nyt Etelä-Suomeenkaan tuu, vaan semmoista aika sopivaa aurinkoista puolipilvistä noin plus 20 asteen kieppeillä luvataan huomiselle.
31: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
29: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
32: Oikein hyvää sunnuntaita juhannusviikonlopun tämmöistä viimeistelypäivää täältä Radio Suomi Popilta. Ja kiitos Janne Saarinen ja Shirley Karvinen hyvästä keskustelutuokiosta. Menin sanoa, mutta ei se nyt mikään, se oli pitkä tuokio, kun täällä tunti kaupalla juttelivat. Ja suplaan tulee tämäkin keskustelu sitten totta kai tuttuun tapaan kuunneltavaksi. Ja Shirleyä tosiaan kuullaan täällä myös heinälypsyssä. Ensi viikon jälkeen, ensi viikolla täällä on vielä aamulypsy ihan tuttuun tapaan paikalla huomennakin 6-10. Niin kuin niin monella, niin tämä juhannus ei nyt tällä kertaa olekaan välttämättä se viikonloppu, josta automaattisesti kesäloma alkaa, vaan voi olla, että vielä ensi viikko tehdäänkin hommia, mutta henkisestihän tässä jo lomalla ollaan. Ja aika monet ovat myös pyörän selässä. Tein tänä aamuna semmoisen huomioon, josta mä oon niin kuin pitkään ihmetellyt, mutta nyt otetaan selvää, että mistä on oikein kyse näissä pyöräilyjoukkueissa, vai mitä ne oikein on. Jatketaan kohta, mutta kuunnellaan sitä ennen Suvi Teräsniskoa.
29: Radio Suomi.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Viivi laulaa USA:sta ja Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä kuultiin Suomi-popilla ennen tätä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää juhannussunnuntaita, vaikka nyt onkin etelässä on vähän liian kuuma. Semmoisen makuun, joka tykkää tuosta viileästä. Mutta muutenhan oli siis oikeasti ihan mahtava, just semmoinen sopiva viikonloppu ainakin täällä Etelä-Suomessa. Tuuli mukavasti oli puoli pilvistä, mutta paikoja aurinkokin paistoi. Ei ollut yhtään kylmä, mutta ei myöskään liian kuuma. Ja ilmeisesti nyt näillä näkymin tässä nämä sääennusteet näyttää siltä, että ei se nytkään tämä hellettämä päivän jälkeen jatkuvaa. Sitten on sitä just sitä sopivaa luvassa. Noin 20 ja sen vähän molemmin puolin. Oikein hyvää alkanutta kesää siis, vaikka monet tästä tosiaan vielä palaileekin juhannuksen jälkeen toimistoille ja hommiin, ennen kuin sitten aletaan oikein tosissaan lomailla siellä heinäkuun puolella. Mutta aika monihan nyt jo harrastaa kaikenlaista. Esimerkiksi me asutaan silleen maalla, että siellä on semmoisia hyviä pyöräilyreittejä. Niin tänäkin aamuna, kun lähdin töihin, niin näin siis semmoisen pyöräilyjoukkueen. Siis kaikilla samanväriset asut, ihan siis kaikki, sama, koko asukokonaisuus ihan samanlainen. Ja siinä oli varmaan 25 pyöräilijä siinä samassa köntässä. Ja mä ajattelin, että mikä saa niin kuin ihmisen ryhtymään tuommoiseen, niin kuka liittyy pyöräilyjoukkueeseen ja haluaa just tuommoisessa köntässä pyöräillä. Mä sanoin jo äsken tämän sanan pyöräilyjoukkue, niin tänne tuli viestiä Mikolta, että arvoisa Elina, se on kylläkin pyöräilyseura, että sitä sanaa käytetään. Ja on kuulemma mukavaa pyöräillä yhdessä. Niin on näköjään jo totta tietenkin. Pyöräilyseura, täältä kun tämmöisen hakee, niin löytyy aika paljonkin. Pyöräilykavereita myös saatetaan etsiä omalta alueelta. Ja tietysti joo, sitten kun mä ajattelin, että miksi ihmiset haluaa mennä yhdessä pyöräilemään, niin onhan se varmaan silleen mukavampaa, koska sitten satuin sille ihan samalla työmatkalla näkemään myös semmoisen yksinäisen pyöräilijän, joka aamun auringon paahteessa aika lailla voipuneen näköisenä yksin ylämäkeen pyöräili, niin ajattelin, että no totta, oli hänelläkin pyöräilyasu, mutta ehkä se ei sitten niin hienolta näyttänyt. Että olisi varmaan ollut makeampi, jos niitä olisi ollut siinä samanlaisia asuja 25.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kotto ja Suomen parhaat.

0: tietää.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.
2: Aisa Keliotin, ai että, soi siinä. Oikein hyvää juhannusviikonlopun sunnuntaita Suomi Popilta. Pyöräilystä joukkueessa tässä puhuttiin ja se kirvoitti viestejä. Jatketaan kohta Anssi Kelan jälkeen.

0: Anssi Kelan kaksi sisarta on tämä kappale. Ja Anin, jos puhutaan totta, ja Jenni Vartiaisen Joku johon nojata, kuunnellaan juhannussunnuntaissa aivan kohta Suomi-popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mä oon siis sellainen introvertti, että tykkään niinku itse käydä esimerkiksi lenkillä ihan itekseni. Et mä en niinku oikein, jos on tosi hyvä ystävä, niin joo, tai joku vaikka sisko, jonka kanssa voi puhua oikeasti syvällisiä, niin ehkä sitten se on ihan mukavaa. Mutta pääsääntöisesti mä en esimerkiksi haluaisi vierelläni jotain sellaista puolituttua, jonka kanssa rupatella niitä näitä. Ja tässä ihmiset jakautuu vahvasti kahtia, ja toisten mielestä nimenomaan on mahtavaa. Vaan se, että siinä on joku, jonka kanssa rupatelee, joka tarvii itekseen paahtaa. Mä tässä ihmettelin ääneen siis noita pyöräilyporukoita, siis semmoisia joukkueita, joilla on yhteneväiset asut ja niitä pyöräilijöitä saattaa olla 25, jotka tulee hirveässä köntässä vastaan. Ja mä ihmettelin, että miksi porukassa. Niin tässä Mirko kirjoittaa, että rakastan pyöräilyä, mutta itse en kanssa just ymmärrä tuota porukassa pyöräilyä, koska parasta on nimenomaan tässä harrastuksessa oma aikataulu ja vapaus. Niin, noin mäkin ajattelisin, että voisi päättää, että miksei pyöräily voi olla hyvä harrastus, mutta se olisi ihana päättää ihan itse, kuinka kauan ja mihin aikaan päivästä aikoo polkea. Mutta Essi esimerkiksi kirjoittaa WhatsAppiin numeroon 0403564556, että itse liityin pyöräilyporukkaan siksi, että yksin polkiessa oli vähän liian helppo ylämäessä kääntyä ympäri ja lasketellakin suoraan kotiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu relaxpaa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoista

0: se grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mattuppit. Motonet.
7: Turnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
9: Herra budjettiministeri, tässä hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Siinä kuultiin Anin, jos puhutaan totta. Ja tämä on Jenni Vartiaisen uusin sinkku, Joku, johon nojata.

0: julkaisuun asti päätynyt laulunsa, jonka syntymä on avannut herkullisen tavan tehdä musiikkia. Ja kuulemma keikoille soitetaan rakkaimpia hittejä ja niitä kappaleita, jotka on olleet muuten merkityksellisiä matkan varrella. Ja Jenni kirjoittaa, että naama kippurassa ootan, että päästään tekemään tämä rundi. Ja Instagramista toi löytyy koko konserttisali kiertue aikatauluineen. Ja ensimmäinen konsertti on sitten Hyvinkään salissa 18. päivä lokakuuta.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mutta sitä ennenhän meillä on kesä edessä ja Jenni Vartiaisenkin kesäkiertue pitää sisällään paljon festarikeikkoja ja ulkoilmakonsertteja aina tuonne 15. päivä elokuuta saakka. Kuunnellaan kohta Olli Halosta ja tämä on Shodin sirkus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielen lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Rakkautta.
1: Olli Halosella. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Siinä on ihan mukavasti asiat järjestyksessä. Toisin kuin esimerkiksi seuraavassa katkerahkossa tilityksessä Robin ja Tupen häitä pidellyt kappaleessa, jossa ei sitten mennytkään. Tai sitä rakkautta oli kyllä, mutta ei ilmeisesti sitten ihan riittävästi keskusteluyhteyttä kuitenkaan, kun väärän kanssa meni naimisiin. Laura Närhin hetken tie on kevyt soi tämän jälkeen. Oikein hyvää juhannusviikonlopun sunnuntaita Suomi-popilta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
0: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
17: Mulla on muovinapit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
18: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
19: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
10: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
19: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4!
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
20: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Laura Närhi tulkitsee hienosti tehosekottimen hetken tie on kevyt kappaletta ja piti oikein kaivella esiin tieto tästä, että miten se nyt onkaan, että mikä tämä aikaero tämän alkuperäisen ja tämän version välillä on, niin siinä on siis 10 vuotta väliä, se on ollut 2002, kun tehosekotin on tämän kappaleen levyttänyt, mutta sen jälkeen sitten 2012 Laura Närhi teki tämän version, että mä en muistanutkaan, että tämä on siis ollut Vuosaari. Elokuvan tunnuskappaleena nimenomaan tämä versio. Ja lisäksi tästä on myös tunteikkaan versionsa levyttänyt Vesa-Matti Loiri. Ja se taas oli sitten vuosi 2006. Uutta musiikkia Ahtilta ja Beemiltä siis verrattuna nyt näihin vuosilukuihin, mitä puhutaan, niin kuunnellaan seuraavaksi. Kappale on Tähdet ja sen jälkeen kello 13 uutisia ja säätietoja Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Ahti ja Behmin tähdet soi Suomi-popilla. Tämä on siis viime vuoden elokuussa julkaistu kappale ja sanoin tuossa äsken, että uutta musiikkia, niin siis verrattain tosiaan noihin vuosilukuihin, mitä tuossa äsken mainittiin, kun puhuttiin muun muassa tehosekoittimen vuonna 2002 julkaisseesta Hetken tioon kevyt kappaleesta. Benjamin ja Bessin Paremmin kuin kukaan muu ja toinen hieno duetto Hugo ja Kostin Taulut laitetaan seuraavaksi soimaan. Sitten uutisia ja säätietoja ja Aini Ahtille hyvää nimipäivää.
1: Radio Suomi-pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
17: Sori, saanko lainata sun suihkua?
18: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
17: Juu, mä voin ottaa.
18: Onko sun suihku rikki vai?
17: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99€. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis Masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: ajaa?
20: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
21: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
21: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Juhannusruuhkat ovat pahimmillaan tänään kello 2 aikaan iltapäivällä, arvioidaan Tieliikennekeskus Fintrafficilta. Ruuhkat alkavat muodostua jo puolen päivän jälkeen. Pääkaupunkiseudulle vietillä teillä ruuhkat jatkuvat todennäköisesti iltaan asti. Pahimpia ruuhkia ennustetaan valtateille 1, 3 ja 4. Myös ainakin viitostie voi ruuhkautua. Fintrafficilta arvioidaan, että ruuhkat ovat maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Tahkolla jatketaan. Eilen veden alle vajonneen nuoren miehen etsintöjä. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen iltapäivällä, että nuori aikuinen mies vajosi pinnan alle Tahkolahden uimarannan lähellä. Miestä ei löydetty eilen useita tunteja kestäneissä etsinnöissä. Etsintää on tehty usean viranomaisen yhteistyönä. Tänään paikalle saadaan avuksi vesietsintään koulutettuja koirapartioita. Tahkolla oli eilen Tahkon juhannusjuhlat-festivaali. Prinsessa Catherinein terveystietoja on yritetty väärinkäyttää taloudellisen hyödyn saamiseksi, kertoo Mirror-lehti. Lehden mukaan epäily koskee yksityisklinikka The London Clinicia, jossa Catherinelle tehtiin vatsan alueen leikkaus alkuvuonna 2024. Julkisuuteen ei ole kerrottu yksityiskohtia leikkauksen syystä. Klinikan työntekijän epäillään katselleen prinsessan terveystietoja luvatta. Työntekijä on Mirrorin mukaan erotettu ja hänen toimintaansa tutkitaan.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Helteistä juhannusviikonlopun sunnuntaita vietetään Etelä-Suomessa. Lämpötilat nousee noin 26 asteeseen ja aurinkoa luvataan. Aurinko paistaa myös lännessä ja se sää vaan koko ajan muuttuu aurinkoisempaan suuntaan Länsi-Suomessa. Kun taas sitten Lapissa on tuulista ja sinne saapuu illaksi myös sitten uusia sade- ja ukkoskuuroja. Ja itärajan läheisyyteen voi iltapäivän aikana kehittyä paikoin kanssa näitä sade- ja ukkoskuuroja. Ja huomista säätä kun kurkistelee, niin siellä lämpötilat pohjoisessa edelleen vain noin 10 ja 14 asteen välillä. Vettä tulee huomennakin pohjoisessa, mutta muualla maassa huomenna puolipilvistä poutaa. Ja myös esimerkiksi Länsi-Suomi, Lounais-Suomi, Etelä-Suomi paistattelee huomenna auringossa. Mutta helle ei nyt näytä ainakaan Etelä-Suomessakaan jatkuvan kovin pitkään, koska huomenna lämpötila on jo noin 21 astetta.
24: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
22: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
0: Oikein hyvää tosiaan Etelä-Suomessa helteen tuskaista juhannusviikonlopun sunnuntaita. Kyllä oli hyvä sää eilenkin, niin että oli mahtava, kun tuuli niin hienosti ja oli semmoista puolipilvistä. Ja sitten vähän niin kuin siinä alkuillasta aurinko paisteli, niin sekin mukavasti lämmitti. Mutta ei ollut yhtään kuuma, niin se oli oikein passeli. Nyt heti tämmöisenä aamuna huomasti, että hakku meni pihalle, että okei, nyt pahtaa aurinkosta oikein kunnolla. Että tänään pitää etsiä varjopaikkoja. Mutta se on vain täällä etelässä ja vain meille, jotka olemme huonoja helteen sietäjiä. Monihan ihan nauttii ja tykkääkin tämmöisestä kesäsäästä, jota on nyt tosiaan luvassakin, mutta ei helteitä, vaan just semmoista hyvää plus 20 aurinkoa, jota ollaan tässä tilailtukin. Hyvää sunnuntaita ja hyvää mahdollista alkavaa kesälomaa. Ja kesäsuunnitelmia nyt muutenkin. Paljonhan on tapahtumia, mutta yksi on semmoinen, että jos olet ostanut sinne liput, niin kohta seuraa tärkeä tiedote. Ne kannattaa palauttaa tai myydä eteenpäin jollekin hyväuskoiselle.
22: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ymmärrät kohta todellakin, että minkä takia. Mutta kuunnellaan sitä ennen Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveet, jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Hugo ja Kostin taulut soi Suomi-popilla. Oikein hyvää juhannusviikonlopun sunnuntaita. Ensi viikko on vähän semmoinen, että totta kai nyt osa on jäänyt jo lomille ja lomailee tälleen juhannuksen jälkeen perinteikkäästi, mutta aika monella on semmoinen tilanne, että kun kesäkuuta on vielä aika paljon jäljellä, niin ensi viikko vielä tehdään ihan normaalisti hommia, vaikka henkisesti jo puoliksi lomalla oltaisikin. Ja sama täällä meillä, aamulypsy saapuu tänne ihan tuttuun tapaan vielä ensi viikoksi, huomennakin aamulla 6-10. Juuso, Tinni ja Tuukka tietysti aktiivisia ihmisiä, käyvät monissa tapahtumissa ja muuta, mutta joskus myös päätyvät itse esiintymään. Ja nyt on siis semmoinen, että jos olet hankkinut liput tähän seuraavaksi mainittavaan kesäteatteriesitykseen, niin

0: Niin nyt niin kuin tämmöinen ennakkomaistiede, niin voit harkita ainakin vakavasti sitä, että pitäisikö ne palauttaa kuitenkin. Toisaalta jos komediaa hakee, niin siinä mielessä voihan olla. Murteen matkiminen on niin kauhean vaikeaa, mutta siis Tuukalla on rooli jossain kesäteatterissa ja siitä tässä tällä viikolla aamulypsyssä juteltiin.
1: Kesäkuussa tässä mennään ja meillä on ollut täällä aamulypsyssä aika paljon puheessa kesäteatterit ja ennen kaikkea yksi tietty kesäteatteri, eli tuolla Ylistarossa, niin Jyrkän kesäteatteri. Se on nimittäin paikka, jossa Tuukka Ritokoski pääsee tekemään kesäteatterin debyyttinsä ensi viikon keskiviikkona. Siellä siis Sinun vuorosi loistaa -niminen näytelmä, jossa Juha Tapion nuoruusvuosia käsitellään. Täällä lukee näin. Loppuun myyty!
2: Älä viitti.
1: Loppuun myyty! Hyvä, hyvä.
2: Hieno nähdä.
1: Sä taisit linjata viime viikolla niin, että kun siellä on ollut niin kuin tunteiden vuoresta, että on niin kuin itketty liikutuksesta ja naurettu kyyneleet silmissä, niin mun mielestä sä mainitsit viime viikolla, että sä ajat työt tähän pakkaan niin järkytykseen. Että noin niin.
2: No kuuntelin, saanko mä vetää sulle yhden lainin tästä?
1: Saat sen yhden lainin.
2: Niin, onks mä vakuuttava?
1: Ota, ja nyt hei kaikki lypsejät, jotka olette sieltä, niin kertokaa te.
2: Joo,
1: niin,
2: rooliin.
1: Me ihan rauhassa siihen
2: rooliin. Mä vaan yhden lainin tästä. No voi sen tähären. Jurvas, mitä? Juuso, et sä voi tolleen
1: väliin. Sanonut mitään.
2: Mä kuulin, kun sä sanoit, että se voi vee.
1: Se oli mun ajatus.
2: No voi sen tähären. Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puolikylää.
1: Joo, joo. Joo. Ja pitääkö olla vähän semmoinen...
2: Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puolikylää.
1: Kuvittele, tiedätkö, niin semmoinen helavyö itsellesi. Se, niin kuin, tiedätkö, vähän puukkoa käteen tuohon, kun se...
2: No voi sentähären!
1: No kato heti parempi.
2: Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puolikylä, mutta emme voi olla aggressiivinen, toi, kun siinä on semmoinen flirtti.
1: Puoli. Ja sit toi puolikylä, niin sit alkoi tulee
2: puolikylä.
1: Vähän toi... Sit tuli pikkasen jotenkin Turku mulle mieleen.
2: Jätiruutteri, terve.
1: Joo.
2: Okei, no mutta ei siinä mitään.
0: Apua. On vähän hiomista vielä. Täytyy tietysti Tuukan kunniaksi sanoa, että on se vaikea siis ottaa haltuun kokonaan uusi murre. Että sitähän varten ihan siis näyttelijät tekee aika paljon töitä. Ja se ei nyt ehkä ole vielä sitten ihan koko sitä pohjatyötä tehty. Näytelmä siis esitetään vielä Ylistarossa, joka on oikein siellä ytimessä pohjalaisten syrämmässä. Niin siellä kyllä osataan, siellä tunnistetaan ehkä, että onko se puoliksi Turkuu vai onko se oikeata leviää. Että ehkä kansi jollekin semmoiselle, joka ei ole vielä kuullut tätä, niin myydä ne liput, niin joku saattaa vielä ostaakin. Tämä on Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä?

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi tässä. Ja tottahan me nyt juhannussunnuntaina laitetaan vielä Portion Boysin ja Kake Randelinin juhannusyö soimaan. Ja tuossa äsken, kun Aamulypsy oli äänessä, niin tosiaan ovat täällä siis koko shitti tältä viikolta. Kaikilta aamuilta löytyy kuunneltavaksi tuttuun tapaan Suplasta ja ovat täällä yhä ensi viikolla, jonka jälkeen sitten Heinälypsy ottaa haltuun tämän studion. Muun muassa Shirley Karvinen, joka oli tänään Saarisen sunnuntai vieraana, niin täällä äänessä sitten ensi viikon jälkeen. Eli se on sitten 29. päivä maanantai se. Mutta huomenna tuttuun tapaan täällä siis 6-10 Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Haalo?
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: mukana.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän.

0: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
1: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
2: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Joo,
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Portio Boys ja Kake Randelin laulavat juhannusyöstä. Ja olihan tässä nyt ihania juhannusöitä, niin mahtavia juhannuspäiviä säineen kaikkineen, että kerta kaikkiaan. Kyllä tuli meillekin hyvin juhlittua, vaikka me torstaina jo juhlittiin, saatiin ystäviä kylään ja sen jälkeen otettiin iisisti. Ja itse asiassa vähän töitäkin on tässä tehty samaaikaisesti. Niin on syöty hyvin ja grilli on lämmennyt ja sauna on lämmennyt. Ja niin kuin jo sanoin torstaina, niin ei rakennettu mitään kokonaista vihtaa, vaan ihan vaan semmoinen pieni oksa siihen kiukaan päälle koivun tuoksua, niin se jo riitti tuomaan juhannustunnelmaa. Toivottavasti on ollut onnistunut juhannus sielläkin ja tänään tietysti, jos on sitten ajomatka jostakin juhannuksen vietosta vaikka kotipaikkakunnalle, niin iisisti. Toivottavasti ilmastointi toimii, jos se helteisellä alueella vaikka täällä Etelä-Suomessa ajelet, niin pysyy tunnelma mukavana ja ehkä jonkinlainen tämmöinen evästyskin on sitten aina tarpeen varmistaa, että on riittävästi. Ja tänään tätä paluuliikennettä seuraa sitten oikein asian tuntevalla porukalla ukkosmyrskyjenkin läpi menopaluuohjelma Suomi Popilla kesäiseen tapaan kello 16 alkaen.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Äänessä sitten tuttu kolmikko Kristiina Komulainen, Harri Moisio ja Manu Tuppurainen. Tässä yhdessä Juha Tapio ja Viivi. Kaikki

0: puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suuri

0: Sen Cafen mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, soi Suomen Popin juhannus sunnuntaissa. Ja Sen Cafehan ei enää aktiivisesti keikkaile, mutta kyllä kuulemma Samuli Putron keikoilla, kun hän kuitenkin aktiivisesti keikkailee, niin saatetaan myös näitä rakastetuimpia Sen Cafen kappaleita kuulla. Ja ehkä myös Suomipopeilla, koska tässä kun katsoo Samuli Putron tosiaan varsin aktiivista kesän keikkakalenteria, niin komeilee. Siellä onneksi myös päivämäärä 10.7. Oulu Suomipop. Perinteisesti samana viikonloppuna juhlimme tänäkin vuonna siellä 9-11. heinäkuuta siis sekä Jyväskylässä että Oulussa. Suomipopfestivaali.fi, sieltä löytyy nuo päiväkohtaiset esiintyjätiedot ja tietysti myös lippuja, jos ne vielä puuttuvat.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nythän on ihan oikea aika alkaa valmistautua festaritunnelmiin, kun juhannus on just saatu juhlittua. Tämä on Beemin Tivolit.

0: Beemin Tivolit soi Suomi Popin juhannus sunnuntaiseen. Elias Kaskinen tuossa kohta julistaa, että meidän tässä kuuluisi rakastua ja Levi & The Leavings kysyy kans ihan kohteliaasti, että itkisitkö onnesta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
10: Ja vaahtera. Haapa.
9: Koivu.
10: Haapa.
9: Koivu. Raita ja
10: pihlaja.
9: Kuusi.
10: Haapa.
9: Ja lava.
10: Leppä. Tuomi.
9: Koivu.
10: Vaahtera.
9: Kataja.
10: Pihlaja.
9: Mänty.
11: Tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
10: vaahtera.
12: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raita ja
10: pihlaja.
12: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Center.
19: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaiken

0: Tälle on selitys.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onko toi punkki?
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Näin aprikoi Levy and the Leavings. Ja onneksi kysyykin, että itkisitkö onnesta. Tämä on, mä ajattelin jotenkin, että mä olisin laittanut tämän 80-luvun puolelle tämän kappaleen, mutta vielä mitä, tämähän on siihen nähden siis uusi biisi, julkaistu vuonna 1995. No vielä aika paljon uudempaa musiikkia kuunnellaan seuraavaksi. Anin uusi sinkku, mukana Sara B, tämä on nimeltään Tuhlaaja poika.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ainakin ensi kuulemalta maanantaina sai Ani ja Sara B:n Tuhlaajapoika ylistäviä kommentteja. Tämän jälkeen uutisia ja säätietoja.

0: Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika soi Suomi-popilla kappale, joka hyvinkin potentiaalisesti olisi tänään voinut soida uutta musiikkia soittavalla Suomi-pop top 10 listalla, mutta eipä soi, koska sitä ei tule tänään. Mutta miksi, niin oikein hyvästä syystä. Jatketaan siitäkin kohta uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi-pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
8: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Sadat kaksoiskansalaiset ovat luopuneet Venäjän kansalaisuudesta Venäjän hyökkäyssodan alettua. Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan Venäjän kansalaisuudesta luopui vuosien 2021 ja 2025 välillä yhteensä 388 henkilöä. Ennen suursotaa vuonna 2021 luopujia oli 24. Eniten luopujia oli vuonna 2024, jolloin Venäjän kansalaisuus päättyi 133 henkilöltä. Venäjän kansalaisuudesta luopuminen on vaikea ja byrokraattinen prosessi, joka voi kestää lähes vuoden. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Juhannusruuhkat ovat Fintrafficin arvion mukaan parhaillaan pahimmillaan. Pääkaupunkiseudulle vievillä teillä ruuhkat jatkuvat todennäköisesti iltaan asti. Pahimpia ruuhkia ennustetaan valtateille 1, 3 ja 4. Myös ainakin viitostie voi ruuhkautua. Fintrafficilta arvioidaan, että ruuhkat ovat tänään maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Tahkolla jatketaan illalla veden alle vajonneen miehen etsintöjä. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen iltapäivällä, että nuori aikuinen mies vajosi pinnan alle Tahkolahden uimarannan lähellä. Miestä ei löydetty eilen useita tunteja kestäneissä etsinnöissä. Itä-Suomen poliisin mukaan mies oli ollut uimassa ennen pinnan alle vajoamistaan. Katoamispaikka on poliisilla melko tarkasti tiedossa. Paikalla vietettiin Tahkon juhannusjuhlat-festivaalia viikonloppuna.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.

0: IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Helteet ja ukkosetkin ne toki kesään kuuluvat. Tänään nyt ainakin tosiaan iltapäivällä voi näitä sade- ja ukkoskuuroja itärajan läheisyydessä kehittyä. Ja lännessä sää muuttuu tänään aurinkoisempaan suuntaan ja Lapissa on tuulista. Ja sinne sitten saapuu illaksi uusia sade- ja ukkoskuuroja. Ja huomenna kyllä pohjoisessa edelleen sataa. Tänäänkin siellä noin 10 ja 14 asteen välillä lämpötilat ja sama juttu huomenna. Mutta Etelä-Suomessahan täällä nyt jo suorastaan helteen kourissa kärvistellään aurinkoa ja 26 astetta ainakin lämpötila. Sama kyllä Itä-Suomessakin tänään helleraja ylittyy ja tosiaan lännessä, kun aurinko möllöttää täydeltä taivaalta, niin lämpötilat sielläkin kohoaa sekä tänään että huomenna sinne 20 kieppeille ja ylikin, mutta huomenna ei ilmeisesti hellepäivää kuitenkaan enää ole luvassa, vaan pysytään noin 22 asteen tuntumassa lämpimimmilläkin paikkakunnilla. Ja huomenna tosiaan pohjoisessa satelee, mutta muuten poutapäivä ja ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa, lännessä ja lounaassa myös hyvin aurinkoinen päivä.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
2: Oikein hyvää juhannusviikonlopun sunnuntaita. Tottahan nyt tämmöiset ukkoset ja helteet kuuluu kans tämmöiseen kesäelämykseen, keskikesäelämykseen. Kun ei hyttysiäkään ainakaan Etelä-Suomessa, siis olemattoman vähän. Oli sitä etukäteen onneksi varoitettukin, että nyt ei paljon niin hyttysiä tämmöisen talven ja kevään jälkeen oikein saadakaan kuulemma vielä. Mutta ei hätää, kyllä nekin saadaan tunnelmaa nostattamaan ja perinteitä ylläpitämään tuossa vähän myöhemmin kesällä sitten ihan etelään asti. Tässä Kirsi laittoi WhatsAppiin viestiä, että tuleeko top 10-listä tänään, että kun hän ruukaa sitä kuunnella. Hyvä sanavalinta, Kirsi. Ja terveisiä Ouluun. Mukava, että ruukaat kuunnella top 10, mutta tänään siis seurataan, tänään ei kuunnella sitä top 10-listaa, vaan menopaluu seuraa juhannuksen paluuliikennettä. Mutta Satu Kotosen ääntä, jos kaipaat, niin sitä kyllä saadaan järjestettyä ääneen. Jatketaan tästäkin ihan kohta.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Kuunnellaan sitä ennen Westerisen yhtyeineen kohti sydänpeltoja ja tässä ääntään availee Etta. Tämä on Million Dollars Smart.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Westerne yhtyeineen laulaa kohti sydänpeltoja Suomi-popin sunnuntaissa. Oikein hyvää juhannusviikonlopun sunnuntaita ja mahdollista paluumatkaa juhannuksen vietosta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Joo, tässä Suomi-pop top 10 listaa aina välillä kaipaillaan. Se onkin, joo, totta kai mukava, koska sitä on ollut kiva kuunnella uutta musiikkia Satu Kotosen julkaisemana aina sunnuntaisin Suomi-popilla kello 16 alkaen. Mutta nyt on top 10 kesätauolla, koska tänään seurataan jotakin vielä tärkeämpää, eli paluuliikennettä. Menopaluuohjelma täällä yleensä aina perjantaisin ja sunnuntaisin nyt kesäkaudella, ja tietysti tällä viikolla se kuultiin jo tuo menoliikenteen seuraaminen juhannuksen takia torstaina. Harri Moisio siellä, Kristiina Komuloinen ja Manu Tuppurainen tänäänkin kello 16 äänessä, ja päästetään Harri Moisiokin nyt seuraavaksi lausumaan sanasensa Eppu Normaalista, koska jos Satu Kotosta kaipailee, niin hänen ääntään voi kuunnella muun muassa Suplasta 50 tarinaa Epuista podcastista, jossa muun muassa Harri Moisio on ollut kertomassa radiomuistojaan uransa varrelta, joka on liittynyt myös Eppu Normaalin kappaleeseen.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: Kun olet poissa -niminen oikein hieno ja vähän surullinenkin slovari, tietysti niin kuin nimikin jo sanoo.

0: No niin, kyllähän näitä on tullut todellakin sellaisella innolla, että nyt saatte kuulla hienon kappaleen. Ja paikallisradiossa saatoin joskus vähän ehkä salakavallasti jopa omistaakin tämän jollekin sille, että kun olet poissa, minä haluan nyt poistaa, en nyt koskaan sanonut ketään nimeltä, mutta aina toivoin, että tämä elämästäni poistunut ihminen olisi kuulolla, kun siinä biisissähän vielä lauletaan, että olen elänyt elämäni tolloilleen, miten se menekään. Niin.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: Näin kertoi ja muisteli Harri Moisio Satu Kotoselle ja muistelee lisääkin. Nyt löytyy siis kokonainen jakso kuunneltavaksi Harri Moision aatoksia ja muistoja Eppu Normaali -yhtyeestä. 50 tarinaa Epuista podcastista osoitteesta supla.fi. Ja Harri, tänään äänessä, kun kello 16 menopaluuohjelma alkaa Suomi Popilla. Alisa Syrjäki on kuulemma tulossa Satun vieraaksi Eppu podcastiin.

0: Viisausia sun meissä on tämä Apulannan kappale, joka soi Suomi Popilla. Ja Elli Nooraa laitetaan seuraavaksi soimaan. Kuunnellaan toi Elli Noora ja Samuli Putron yhteistyöosuma. Ja tuossa kun puhuttiin tuosta ja kuunneltiin Maistiainenkin 50 tarinaa epuista podcastista. Satu Kotosen, meidän päiväjuontajan luotsaama 50 tarinaa epuista podcast. Aika monta jaksoa jo löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Ja Tapsa kirjoitti tänne WhatsAppiin, että on hyviä juttuja ja uusia näkökulmia Eppu normaalin tarinaan. Hyvä podcast ja hauska kuulla, kuinka yllättävän samoin eput on kokenut niin monta eri sukupolvea. Esimerkkinä tässä Tapsa mainitsee Elli-Noora. Ja joo, se on tietysti totta, että täällä on just esimerkiksi Harri Moisio sanonut muun muassa tässä podcastin otsikossa, että ei ole 70-luvun jälkeistä suomalaisuutta ilman eppuja. Ja vaikka oli sitten vielä 70-luvulla syntynytkään, niin siitä huolimatta tosiaan esimerkiksi nuoremman polven edustaja Elli-Noora on kanssa kommentoinut, että ilman eppuja Suomi olisi tangomaa. Podcast-jaksoja löytyy kuunneltavaksi osoitteessa supla.fi. Seuraavaksi siis kuunnellaan Elli-Nooraa ja Samuli Putroa ja kappale nimeltä Osuma.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huollettavaksi?
4: Vie veholle.
3: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Oma Postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Oikein hyvää juhannusviikonlopun sunnuntaita Suomi Popilta. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele kuunnellaan kohta. Ennen sitä Beemin Frida. Ja tässä osumakappaleella laulavat yhdessä Elli Noora ja Samuli Putro.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: seuraavaksi soimaan, mutta tietysti näissä jalkapallon käynnissä olevissa MM-kisoissa niin on vähän hankalampi Suomea kannattaa, mutta on tässä nyt yritetty tällaista pohjoismaalaista kannatusfiilistä kuitenkin nostattaa. Ja se on ihan mukava siis oikeasti, että siellä esimerkiksi Ruotsi pelaa, joskin ei nyt tuo Hollanti-pelin katsominen niin antoisaa Ruotsinkaan kannattajille ollut. Sinikeltainen painajainen muun muassa tämmöistä sitaattia on otsikossaan Yle käyttänyt. Tänään kello 19 pelataan Espanja, Saudi-Arabia ja siihen perään kello 22 Belgia, Iran. Ja jos sitten sen jälkeen vielä tuntuu siltä, että futis maistuisi, uni ei niinkään, niin yhdeltäkin toki vielä pelataan. Uruguay, Cape Verde. Ja jos yhä sen jälkeen on semmoinen olo, että futis maistuisi, uni ei niinkään, niin Uusi-Seelanti, Egypti alkaa seuraavan vuorokauden puolella. Kello 04:00.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että jos vaikka tästä juhannuksesta pääsi kesäloma alkamaan, eikä sen kummempaa ohjelmistoa ole vielä kaavailtu, niin eipä tarvitse kaavaillakaan. Sen kun katsoo vaan futista.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi Popilla ja kyllähän tämä kappale erittäin todennäköisesti kuullaan myös sekä Jyväskylässä että Oulussa, kun Arttu Viskari esiintyy Suomi Popeilla tänä kesänä iloksemme molemmilla paikkakunnilla saman viikonlopun aikana. Ja olipa se keikka soittoaika niin kuin mihin aikaan tahansa, niin erittäin todennäköisesti silti valoa riittää. Se on meille niin itsestäänselvää täällä, että ei sitä tule välttämättä ajatelleeksi, mutta kyllä se on monelle ihan oikea turistinähtävyys, kun aurinko ei laskekaan. Jatketaan tuosta kohta, siinä oli Hesarissa nimittäin mielenkiintoinen juttu myös Norjan puolelta. Siellä aurinko ei laske 69 vuorokauteen ja mitä siellä sitten oikein tehdään, kun yölläkin aurinko noin älyttömän kauan paistaa. Siitäkin kohta lisää, mutta kuunnellaan sitä ennen Viivin aamun kuiskaus ja Kaija Koon. Ei tosiaan niin hirveä akuutti aiheinen nyt tällä hetkellä murheineen tämä kappale. En pelkää pimeää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa.

0: Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
10: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse. Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Radio Suomi.
8: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen. Joo. Sille, että sanotaan pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Kaija K. laulaa, että en pelkää pimeää. Ja se on kyllä mukavaa tässä vuoden ajassa täällä Pohjolassa, että ei tarvitse kyllä pimeää murehtia eikä oikein nähdäkään. Että jos nyt ihan siis läpi yön tuota futista katsoo, niin voi olla, että jonkun hämärän hetken bongaa ainakin täällä Etelä-Suomessa. Mutta ei kyllä pohjoisessa kauheasti hämärää eikä ainakaan pimeätä yölläkään tule. Ei tässä maassa eikä naapurimaissakaan. Helsingin Sanomat teki jutun Pohjois-Norjasta, tämmöisestä pikkukylästä, jossa aurinko ei laske 69 vuorokauteen. Ja siellä kuulemma vuorokauden ajat sitten menettää aika lailla merkityksensä, kun päivä ihan oikeasti paistaa tauotta. Siellä on asukkaita tietysti, jotka siellä asuvat itse, ovat jo tähän tottuneet, mutta myös turisteja, jotka vaikkapa lenkkeilevät, kalastavat tai jopa ottavat aurinkoa keskellä yötä.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja hauskalta toi kuulostaa, mutta ehkä siinä 69 vuorokauden jälkeen alkaisi jo silmäalusissa näkyä, että unikin voisi välillä tehdä ihan hyvää. Kello 15 uutisia seuraavaksi. Tämä on Robinia.

0: takaisin.
1: Näin jossittelee Robin, tuut on tää kappale. Komioitten Kaiho, Sielu ja Bessin kyyneleet sateessa muun muassa kuunnellaan kohta. Kello 15 uutista ja säätietojen jälkeen Suomi Popilla. Tänään ainakin etelässä ihan oikeasti kunnollista hellettä on tarjolla. Mutta mites tuo ensi viikko, millaisena se alkaa? Katsotaan huomisenkin säätietoja kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi lelut. Sammuta se!
16: Mulla on muovinapit!
12: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
17: No miltä ne putket nyt näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, tähän... valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: varma. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
0: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
16: Syyllinen.
0: Kadutteko te mitään?
16: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
0: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Uhkailu,
6: alistaminen,
12: vaino,
14: pakottaminen,
11: laiminlyönti,
1: seksuaaliväkivalta,
9: kontrollointi,
4: halveksunta.
15: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
20: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
20: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Raaseporissa Hangontiellä sattui alkuiltapäivällä kahden henkilöauton liikenneonnettomuus. Hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta Horsbeckin kohdalla 12:30 jälkeen. Kahden auton kolarissa oli osallisena 4 ihmistä. Hangontie oli suljettu onnettomuuden vuoksi. Tie avattiin liikenteelle jälleen 2:30 jälkeen iltapäivällä. Pelastuslaitoksen mukaan liikenne on palautumassa normaaliksi tapahtumapaikalla. Juhannusruuhkat voivat jatkua pääkaupunkiseudulle vievillä teillä iltaan asti, arvioidaan Tieliikennekeskus Fintrafficista. Pahimmillaan ruuhkahuiput ovat olleet iltapäivä 2 lähtien. Ruuhkat ovat todennäköisesti pahimpia valtateillä 1, 3 ja 4. Fintrafficilta arvioidaan, että ruuhkat ovat tänään maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Sadat kaksoiskansalaiset ovat luopuneet Venäjän kansalaisuudesta Venäjän hyökkäyssodan alettua. Ilta-Sanomien Digi- ja väestötietovirastolta pyytämien tietojen mukaan Venäjän kansalaisuudesta luopui vuosien 2021 ja 2025 välillä yhteensä 388 henkilöä. Ennen suursotaa vuonna 2021 luopujia oli 24. Eniten luopujia oli vuonna 2024, jolloin Venäjän kansalaisuus päättyi 133 henkilöltä. Venäjän kansalaisuudesta luopuminen on vaikea ja byrokraattinen prosessi, joka voi kestää lähes vuoden.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
1: Helteitä ja ukkosia koetaan tänään Lappiin myös sitten. Siellä on aika viileä päivä tänään, niin saadaan illalla uusiakin tämmöisiä sade- ja ukkoskuureja tosiaan tässä iltapäivällä myös sitten Itä-Suomessa saattaa itärajan läheisyydessä sadella ja ukkostaa. Mutta huomista päivää kun katsellaan, niin huomennakin kyllä pohjoisessa vettä tulee ja lämpötilat siellä noin 15 asteen paikkeilla, mutta siitä alaspäin kun lasketellaan, niin sitten on paikoin pilvistä, mutta pouta päivä kuitenkin ja monin paikoin huomenna myös aurinko paistaa ihan täydeltä terältä. Länsi-Suomi, Lounais-Suomi, Etelä- ja Keski-Suomi ainakin ottavat huomenna auringonpaistetta vastaan ja lämpötilat nousee, ei heille lukemiin, mutta kuitenkin yli 20 asteen. Etelällä luvataan nyt huomiselle noin 23 astetta lämpöä ja siitä kun vähän viikkoa katsotaan eteenpäin, niin näyttää siltä, että lämpötilat pysyttelevät siinä noin 20 asteen molemmin puolin.
26: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
24: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
1: Tervehdys vaan ja oikein turvallista paluumatkaa juhannuksen vietosta tätä paluuliikennettä. Tässä seurataan oikein siis sit asiantuntemuksella ja myös lainausmerkeissä varmaan asiantuntemuksellakin tuossa kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen, kun menopaluuohjelmassa Harri Moisio, Kristiina Komolainen ja Manu Tuppurainen tuttuun kesäiseen tapaan äänessä. Mutta tässä on tänne tullut jo WhatsAppiin näitä tämmöisiä paluuliikenteen viestejä. Tässä yhdellä porukalla kuulemma itsellä pikkubussi oikein vuokrattuna, kun on oltu kans oikein niin kuin todenteolla sitten juhannusta viettämässä. Se voi olla ihan viisastakin, että siinä on vaikka paras, mä en tiedä miten tässä nyt on, mutta paras olisi ammattikuski ihan oikeasti siinä sitten porukalla. Mutta sieltä nyt toivoo, ketä tässä nyt oli. Sepi ainakin. Sepi ja Topi ainakin kuuluu tähän kaveriporukkaan. Niin toivovat Ilkan ovimuusikon panobussia aiheista kappaletta tuohon bussimatkaa siivittämään.
24: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siis se oli se torstaina juhannusaattona julkaistu Susanna Penttilän panobussiin liittyvä biisi. Mä mietin, mä sanon niin lapsille, harkitsen asiaa ja palataan tähän sitten hetkisen kuluttua. Tässä nyt ensin kuitenkin Komioitten Kaiho Sielu.
27: Tunnet

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

Messin kyynelet sateessa on tämä kappale ja Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin kuunnellaan Suomi-popilla seuraavaksi. Paluuliikenne, joo, juhannuksen menoista on alkanut täällä muun muassa. Seppi, Topi, Eero, Tomppa ja muut laitte WhatsAppiin viestiä, että meillä sujuu paluuliikenne kätevästi pikkubussilla. Vuokrattiin tämä ja kuski, kun etukäteen jo aavisteltiin, että muuten ei ihan aamulähtö tuu onnistumaan. No hyvä, että tunnette itsenne ja toisennekin, että aavistitte tämän asian, mutta he siis pyytävät myös tässä viestissä, että tähän sopisi matkaa siivittämään se Hovarin bussi ja heidän laulu. Joo, se ei tainnut olla kyllä pikkubussi, vaan se oli se Susanna Penttilän panobussi, mistä tässä puhutaan. Mä lupasin, että mä harkitsen asiaa, koska se on niin törkeä se laulu, mutta no, menkö nyt vielä tämän juhannuksen kunniaksi. Ole hyvä, hovin muusikko Ilkka.

vai? Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: Susannan bussi on kaupunginässä. Poliisillakin on mietinnässä. Löytyykö jotain laitonta siitä? Ei sakkoihin syitä riitä. Seuraava paikkaan jo matkaa suski. Märlin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi. Paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Se on juhannus.
2: Aamulypsy. Joo, no oli ja meni juhannus. Kiitos Ovi Muusikko Ilkka ja Aamulypsy. Onneksi juhannus on nyt pikku.

hiljaa juhlittu ja ohi tältä vuodelta. Mutta aamulypsyhän palaa tänne jälleen huomenna aamulla ihan tuttuun tapaan. Ja vielä viikon meitä viihdyttävät ennen omia lomiaan. Tämä on Linda ja Peten Liekin heiti.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tässä nostattavat tunnelmaa. Liekin heitin on tämän kappaleen nimi. Kuunnellaan Kaukua ja Ahtin sisko ja sen veli, ja sitten tunnelmaa saa nostattaa myös Saarisen Janne. Hän soittaa kesäkappaleen, joka on melkoinen klassikko, ja Janne ainakin on sitä mieltä, että se herättää mielipiteitä suuntaan ja toiseen. No en tiedä, katsotaan kohta, mikä tuo Jannen biisivalinta on.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vihreäpääsänä maku.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai

0: Hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
2: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi lelu. Sammuta se, sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
18: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
19: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
18: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
19: Aina Bauhausia puutarhaan.
20: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
21: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
22: Niin.
21: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
22: Siis kaikki samalla sovelluksella.
21: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
23: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
24: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
25: Yamaha. Revs your heart.
26: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
25: Mitä?
26: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
25: Mitä?
26: Parkkeerausmokia.
27: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
28: Kärkkäiseltä löytyy
29: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Päivän nimipäiväsankari Ahti tässä. Sisko ja sen veli on tämän kappaleen nimi. Ja meinasin sanoa, mikä on seuraava biisi, mutta enpä sanokaan, koska annetaan Saarisen itsensä esitellä. Janne Saarinen siis, joka tänä iltana muuten vielä Millu Haatajan kanssa menopaluuohjelman jälkeen sunnareissa paljastuksia jälleen kertoilee, niin saa itse nyt kertoa, minkä kappaleen hän valitsee kesän soittolistalle.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Mä tiedän, että tää seuraava biisi, se tulee jakamaan ihan tosi paljon mielipiteitä. Mut toisaalta, mieluummin silleen päin, ei oo mitään vaniljajäätelöä, vaan joko rakastaa tai sitten vihaa. Mut mulle kesään tää liittyy isosti. Ja kun aletaan miettiä noit kaikennäköisiä kesäbiisejä, niin tää on ehkä se kaikista selkein kesähitti, minkä mä muistan, ja mä muistan ikuisesti sen, kun me oltiin mun isoveljen kanssa ja mun edesmenneen mummun kanssa ensimmäistä kertaa käymässä Linnanmäellä. Ja me lähdettiin Vesilahdesta, 2 tuntia vähän päälle, puksuteltiin bussissa ja meillä oli hyvä fiilis, ja joka toinen kappale, joka siellä bussissa soi, niin se oli tää, koska tää oli silloin tosi iso hitti. No, ei varmaan tarvi enempää marinoida, antaa kappaleen puhua puolestaan. Saat päättää, että kumpaan puoleen käännyt. Niekko laittaa peukku ylös vai peukku alas, mutta kesäfiilis tästä aina tulee. Valvomo ja mikä kesä.

0: Voi, mikä kesä soi Suomi-popilla, ja kyllähän se juhannukset ja kesä voi alkaa oikein hyvinkin. Kyllä tämä sopii. Saarisen Jannen valinta suomalaisuuden soundtrack-kappaleilla ja nimenomaan kesäbiisinä soi siis tämä kappale meillä tänään. Ja tänään siis kello 20 tuossa kohta alkava menopaluuohjelman jälkeen Janne Saarinen vielä äänessä Millu Haatajan kanssa iltasunnareissa.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt soi Anssi Kelan 1972. Hyvää sunnuntaita.

0: Anssi Kela, maestro, taiteilija itse. 1972 on tämä kappale. Neljä ruusua, tie ajatuksiin, laitetaan kohta soimaan Suomipopin sunnuntaissa. Ja sitä ennen kuunnellaan Sannin, sinä ja se poitsu.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Kaikkea on.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
14: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
15: Sähän oot alasti.
14: Enkä ole. Onhan mulla housut.
15: Missä sun paita on?
14: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
15: Siis mitä?
14: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.

0: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kappas 3 putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Neli ruusua tie ajatuksiin. Aisa Keliotin Aijetta laitetaan seuraavaksi Suomipopilla soimaan ja sen myötä mun puolesta kiitos sunnuntaiseurasta ja huomiseen. Onkin täällä huomenna iltapäivää luotsaamassa, niin kuullaan sitten. Mutta sitä ennen kello 16 uutiset ja säätiedot ja sitten asiantuntevaa liikenneseuraamusta, mutta totta kai myös muutakin höpinää tarjoavat menopaluuohjelmassa Kristiina Komulainen, Manu Tuppurainen ja Harri Moisio.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
19: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
20: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
19: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
20: Aina Bauhausia puutarhaan.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
22: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
3: Tammi. Ja vaahtera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä. Tuomi.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty.
4: Tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty.
4: Tammi ja
3: vaahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
5: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Täysi-ikäinen ulkomaalaistaustainen mies hukkui tänään Salon Määrynummen uimarannalla, kertoo poliisi. Mies oli leikkinyt vedessä lapsen kanssa, kun hän painui veden alle. Vesi oli noin 2 metriä syvää. Sivulliset näkivät tapahtuman ja läheiseltä vapaapalokunnan tukikohdalta tullut palokuntalainen nosti miehen vedestä. Mies kuoli elvytysyrityksistä huolimatta. Hänen perheelleen ja paikalla olleille nuorille on järjestetty kriisiapua. Juhannusruuhkat voivat jatkua pääkaupunkiseudulle vievillä teillä iltaan asti, arvioidaan Tieliikennekeskus Fintrafikista. Pahimmillaan ruuhkahuiput ovat olleet iltapäivä 2 lähtien. Ruuhkat ovat todennäköisesti pahimpia valtateillä 1, 3 ja 4. Fintrafikilta arvioidaan, että ruuhkat ovat tänään maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Autoilijat ovat irrottaneet rekisterikilpiään välttääkseen pysäköintisakkoja Kalajoen hiekkasärkillä, Yle uutisoi. Alue on suosittu juhannuksen viettopaikka, jossa metsään pysäköinti on kielletty muualla kuin merkityillä paikoilla. Ajoneuvolain mukaan rekisterikilpien on oltava liikenteessä helposti luettavissa. Auto on liikenteessä myös silloin, kun se on pysäköity yleiselle alueelle. Kalajoen kaupungin tekninen johtaja Marko Raiman kertoo Ylelle, että juhlijoiden kekseliäisyys tuli yllätyksenä. Kaupunki pohtii nyt tilanteeseen ratkaisua.
10: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
11: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. Ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
12: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
10: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
13: Oikein mukavaa sunnuntaita juhannuksen jälkeistä sellaista. Se on 21.6. kello on 16.03 menopaluu täällä. Harri, Manu ja Kristiina, morjens.
14: Hyvää iltapäivää.
15: Kello 20 asti seurataan, mitä tienpiellä tapahtuu. Ja tuossa kun ajelin Sanomatalolle äsken, niin oli aika rauhallista tuossa Helsingin keskustassa.
14: Oli.
15: Yhden jälkeen. Ei ollut paljon liikennettä, mutta siinä oli yksi mainitsemisen arvoinen asia.
14: No.
15: Rauhakseltaan ajettiin ja sitten mun viereen sattui taksi. Mm-hmm. Ja taksin takapenkillä oli 2 matkustajaa, josta toinen oli työntänyt päänsä ulos sieltä taksista. Ja ai että, kun hänen korvat heiluivat.
14: Niin.
13: Ai siinä oli tällainen matkustaja, okei.
15: Okay. Se oli niin suloinen. Tämä on koiria roduissa tosi huono, mutta se oli tämmöinen puudelityylinen. Se on just se koirarotu, joka tuntuu, että se hymyilee koko joo. ajan. Niin hymyilee korvat lepaatti vaan, sitten taksi meni mun eteen. Melkein koko Mannerheimin tie, mä vaan hymyilin ja katsoin, kun hän tyytyväisenä, niin ottaa siinä vähän tuulta.
14: Koirat tykkää ottaa happoja tuolla tavalla autoikkunasta.
13: Hei, seuraamme tosiaan liikennettä. Ja

0: seuratkaa tekin meidän kanssamme. Laittakaa WhatsAppilla tietoa, jos näette jotain liikenteellisiä solmukohtia, jotka ansaitsevat vähän laajemmankin yleisön tietoisuuteen tulla. 0403564556.
1: Toivotaan, että tien päällä on tänään rauhallista, mutta kyllä se tässä 3 ja 6 välillä vissiin niin kuin ne kovimmat ruuhkat on. Ja yksi meistä tietää näistä ruuhkista tältä päivältä jo kaikista eniten.
2: Helsingin keskustassa oli hiljaisempaa, niin kuin sanoit, mutta minä tulin tuolta vähän kauempaa ja muutaman tunnin olin siinä liikenteessä äsken.
1: Palataan tähän hetken kuluttua.
0: Täällä ollaan oikein kivaa juhannuksen jälkeistä sunnuntaita, tai onko nyt vielä juhannus?
2: On vielä juhannus,
0: on
2: kyllä
0: vielä.
2: Mä lasken tämän juhannuksen.
0: Joo, ehdottomasti.
2: Huomenna sitä arkia, siihen se sitten loppuu.
0: Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan.
3: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan. Manu on meistä se, joka on tänään ollut paljonkin liikenteessä.
1: Olin aika paljon, monta tuntia itse asiassa Etelä-Savosta ajelin tähän suuntaan ja läksin liikenteeseen joskus kello 11 aikoihin. Ja tulin sieltä siis vitostietä tuohon nelostielle ja sitten tänne Helsingin keskustaan.
2: 3 ja 6 välillä pitäisi periaatteessa olla nyt kovimmat ruuhkat, mutta sä olit vähän etupellossa, niin miltä silloin näytti?
1: No siis sanotaan näin, että Mikkeliin asti meni, oli ihan sujuvaa, aika vähän liikennettä, mutta sitten Mikkelistä etelään päin oli aika paljon jo liikennettä ja sitten siellä Kuortti-Lusi välillä, mikä on se pullonkaula,

0: Niin siellä se liikenne alkoi sitten kyllä selkeästi niin kuin tökkimään vähän. Mentiin jonossa koko matka ja välillä sitten nopeus laski jonnekin 50:kin, että sitä liikennettä oli niin paljon. Sitten tultiin Lusista ohi tuohon nelostielle, moottoritielle, niin sitten tietysti Jyväskylän suunnasta tulee porukkaa lisää siihen, siihen väylälle. Ja sitten moottoritielläkin nopeus laski selkeästi, että ei menty sitä sallittua 120, missä tapauksessa vaan välillä mentiin 90, ja sitten tuli välillä semmosia ihan kunnon pysähdyksiäkin, että liikenne oikeasti niin kuin hidastui tosi voimakkaasti. 120 mentiin tosi nopeasti 70. Ja silloin tietysti turvavälit ynnä muut korostuivat, että pitää olla valmiina reagoimaan tämmöiseen.
1: Aika aikaisin tuntuu, että nyt, yleensä tuohon aikaan pääsee vielä vähän niin kuin jaloista.
0: Kyllä, niin minäkin luulin. Ja mun mielestä liikennettä oli yllättävän paljon niin kuin siihen ajankohtaan nähden. Ja sitten tietysti se, että mitä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että tämä juhannus on sellainen, että menoliikenne on hyvin voimakasta, paluliikenne ei niinkään. No ei se ollut tietysti sellaista, mitä se oli torstaina. Mutta kun moni jää sitten kesälomille, mökeille ynnä muuta tuonne maakuntiin. Mutta siinä oli jännä, se oli niin kuin Lahti-Mäntsälä-seutu oli semmoista niin kuin tosi runsasta se liikenne. Ja sitten tämä loppupätkä jostakin niin kuin järven päästä tänne etelään, niin ihan hiljasta. Mm-hmm. Että se sitten jakautui ilmeisesti se kaikki liikennevirta sitten tänne niin kuin Keski-Uudenmaan ja Uudenmaan alueelle niin voimakkaasti, että sitten tänne Helsinkiin lasketeltiin ihan sujuvasti.
2: Laittakaahan meille viestiä tien päältä, millä tavalla liikenne etenee ja erityisesti silloin, jos jotain ongelmia on.
1: 0403564556. Me seurataan ilta 8 asti, mitä tien päällä tapahtuu. Tällä hetkellä meidän tutkat näyttää, että hyvältä näyttää.
0: Kyllä.
1: Ei onnettomuuksia. Ja sen lisäksi meillä on tänään tulossa liikennejuristi. Ja me on häneltä kysytty sitä, että milloin tööttiä saa käyttää. Me nimittäin aika moni meistä käyttää sitä väärin.
2: Mielenkiintoista.
1: Sen lisäksi tänään on tulossa myös matkamyytin murtoja.
0: Sekin on tulossa, joo. Siinä puhutaan sähköautoista.
2: Ja nyt on tulossa Ahti ja Beem. He laulavat tähdistä.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Ahti ja Beem, Tähdet. Hetken kuluttua Viivi ja Robin Pakkaleen laulavat ihanasta kivusta. Ja sitten voitaisiin pohtia tällaista hyvin persoonallista tapaa viettää juhannusta. Törmäsin tällaisen nimittäin liikenteessä, tai no siis en konkreettisesti ottaen törmännyt, vaan enemmänkin huomasin tällaisen, ettei tule epäselvyyksiä.
1: Aivan.
2: Juhannus on yksi niistä juhlista Suomessa, mihin liittyy paljon erilaisia perinteitä.
0: Joo, ja tässä oli nimenomaan tällainen tien päällä ihan sanan varsinaisessa merkityksessä vietettävä juhannusjuhla kyseessä.
1: Aha.
0: Joo, mistä on kysymys, niin mennään siihen Viivi ja Robin Pakkaleenin jälkeen. Kappale on siis Ihana kipu.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoilla.

0: ja Biokodex. Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Viivi ja Robi Pakkaleen ihana kipu. Minä näin juhannusaattoiltana, vietin siis juhannusta tuolla Varsinais-Suomessa maaseudulla, näin hyvin erikoisen näyn. Ja siinä näyssä oli traktori, joka nyt ei maaseudulla ole kovinkaan tavaton ilmestys. Siihen täytyy kaupunkilaisen sopeutua, että traktoreita liikkuu maaseudun teillä. Ja eikä siinäkään mitään kummallista ole, että traktorissa oli peräkärry. Mutta sen sijaan se, että siellä peräkärryssä oli valtavat juhannusjuhlat, se teki tästä näystä sellaisen hyvin erikoisen. Tuli mieleen joku tämmöinen abiturienttien penkkariajelu. Traktori paineli siitä, se oli oikeastaan aika hauskan näköistä. Traktori paineli menemään sellaista 30-40, mitä nyt traktorit kulkee. Voi olla, että tässä ei täysvaihto edes ollut päällä, mutta täysvauhti sen sijaan oli siellä lavalla. Siellä oli semmoinen puoli

0: sen tusina ihmistä, siellä oli juhannuskoivuja ja musiikkisoija. Heillä oli kaiken näköisiä lakanoitakin siinä, että juhannus 2026 ja ei mitään tällaisia iskulauseita kuitenkaan niin kuin penkkariautoissa on tapana, mutta se näytti kyllä pahuksen hauskalta. Sitä tosin en tiedä, onko tuo täysin laillista.
1: He olivat heinätöihin menossa.
0: Selkeästi.
1: Se tekee sitä laillisen. Eli jos he ovat maatilan töihin menossa ja tätä väkeä tarvitaan lastin kuormaamiseen tai purkamiseen, niin silloin se on laillista.
2: Mihin kelloaikaan se oli?
0: Tämä oli joskus siinä, lipunnosto oli jo suoritettu, mä sanoisin, että 19-20 korvilla.
2: Joo. Se on yötön yö, niin se on hyvä hetki lähteä pellolle.
1: On. Siellä näkee, että tehdään ympäri vuorokauden töitä.
0: Ilmeisesti siinä kuitenkin oltiin ihan selkeästi menossa johonkin konkreettiseen paikkaan, kenties juhannustansseihin tai näin, mutta se matkan teko oli hidasta ja rauhallista, mutta hauskaa.
2: Mä näin heti mielessäni sen, ja just se koivun tuoksu, mikä siinä ollut, ja tähän mun mielikuvaani komiat soitti ehkä meillä siinä lavalla.
0: Voi olla mahdollista, niin. Jo voi olla, että oli vähän ehkä vaatimattomampi päin niin kuin komiat.
2: No, mutta me pysytään,
0: mutta
2: tässä,
0: pysytään tässä tarinassa, että se olisi joku tällainen ihan niin kuin siis megalomaadisen suosittu juuri tällä hetkellä.
2: Joo.
1: On heillä varmaan jonkunlaista juomaa ollut siellä kuitenkin aika lämmin päivä. Niin
0: vettä varmaan ollut.
1: Töitä tehdessä tarvii kuitenkin nesteytystä.
2: Maitoa jona peltohammissa.
0: Niin totta muuten, joo. Mutta hauskaa näytti olevan. Se oli hieno juhannus.
1: Olisitko halunnut liittyä mukaan?
0: No kyllä vähän tuli sellainen olo, että tässä voisi tietysti liittyä mukaan, mutta toisaalta mä olin just saunan lämmityspuuhissa ja sekin on osa minun juhannustani, että mun täytyy aina saada lämmittää se sauna.
1: Aha.
0: Ja nyt ei ole kyse sähkösaunasta,
1: niin just.
0: Eikä dieselaggregaatista toimivasta maailman parhaimmasta mökkisaunasta, joka hurautetaan käyntiin.
1: Eikä tarvitse ottaa riuhomalla hikeä.
0: Ei.
2: Mulla on toi sama, että jos mahdollista, niin mä haluan käydä sytyttämässä sen. Mutta mikä se sun taktiikka on? Jäätkö sä sinne kökkimään sitten? Ja jos jäät, niin kuinka monta kierrosta ennen kuin tuut sieltä pois?
0: Kyllä mä vähän kökkimään jää sinne ja se saunan lämmittäminen on mulle sellainen prosessi, että mulla saattaa olla siinä kirja tai lehtikin mukana ja mä välillä sitä siinä kattelen ja välillä laitan puita ja meillä on myöskin sitten sellainen, että pitää, kun saunaan ei tuu juoksevaa vettä, niin pitää myöskin pata lämmittää, niin siinä on paljon vastuuta.
2: Ja siihen liittyy vähän se, että oman rauhaan vetäytyminen, minä voin lähteä lämmittämään saunan.
1: Aivan.
2: Ja sitten jää, no minun täytyy nyt vielä pari pesäämistä tänne laittaa.
1: Kyllä.
2: Sitten tulen pois.
1: Mutta minä saunoin juhannuksena savusaunassa.
2: Okei.
1: Ja tämä, savusaunoja on kahdenlaisia. Niitä saunoja, jotka eivät ole vielä palanneet, ja niitä, jotka ovat palanneet.
0: Just näin, joo.
1: Ja tämä oli,
2: vielä.
1: Tämä oli sellainen aito savusauna, joka oikeasti on palannut kertaalle.
0: Mm-hmm. Okei. No mulla taas oli sitten sellainen, että mä olin muodostaa tästä saunasta savusaunan, kun mä unohdin ottaa pellit auki. Mutta lopulta kun tämän hoksasin, että syy minkä takia tänne jonkun verran tulee savua sisälle, saattaa johtua minusta. Joo, mutta oli hieno näky kyllä.
1: Kyllä,
0: traktorijuhannus.
1: Ihan varmasti.
0: Tämä on Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Tämä oli Nelli Matula, uusi ikuisuus häntä ennen Olli Halonen tulossa. Halo Helsinkiä, Apulantaa, JVG:tä täällä Radio Suomi Pop ja Menopalu.
1: Ihminen on välillä laiskaa, sitä aina siirtää asioita eteenpäin, vaikka se voisi hoitaa nyt. Ja nyt tuossa perjantaina, aika pitkä työviikko oli ja pääsin sitten perjantaina hommista ja tiesin, että ei lauantaina, että lähden sitten liikenteeseen ja haluan ottaa eväät mukaan. Ja mä, ei vitsi, että ei ole ehtinyt käymään ruokakaupassa, että mä käyn jotain pientä. Mä kävin tankkaamassa ensin, oli ajaa töiden jälkeen enduroja ja kävin tankkaamassa kanisterien täyteen, mutta mä otan nyt tässä samalla sitten huoltoasemalta, että mulla on huomiseksi jotain.
2: Aivan.
1: Että silleen vähän kauempaa viisas, kun sitten, no nyt on sitten lähettävä kuitenkin kauppaa, että no otan tästä ne ja ajattelin, että ihan pari juttua, niin kassillinen lähti sitten kuitenkin, täys kassillinen, kun lähdin sieltä huoltoasemalta.
2: Niin sieltä oikeasti nykyisin saa kaiken melkeinpä, jos haluaa.
1: Kyllä, joo. Ja halusin.
2: Ja halusit ja ostit.
1: Näin tein.
2: Aivan loistavaa. Mutta hei, voi olla myös tehokas. Mulla oli viime viikko ihan hirveän kiire viikko, koska niinku juhannus paino päälle. Ja mulle kävi samalla tavalla kuin sulle, että et en ollut käynyt kaupassa. Ja olin lähdössä sitten tuonne Pirkanmaalle duunikeikalle. Ja mulla ei ollut mitään aamiaistarpeita kotona. Niin mä ajattelin, että tempasta se aamiainen matkalla. Ja kotona vaan kahvit naamaan ja läksin aamulla liikenteeseen sitten sinne Pirkanmaalle päin

0: hyvää ajankäyttöä.
1: Aivan loistavaa. Mulla nyt ei ihan viime päiviltä ole vastaavaa ollut, mutta kyllä mäkin näen tämän tehokkuuden tässä näin. Tämä on ihan kuulostaa erittäin hyvältä.
0: Joskus lasketaan arjessa minuutteja ja minä laskin nimenomaan sillä minuutteja ja minä olin tällä tavalla tehokas.
2: Joo, ja sitten lasketaan samaan aikaan myös stressiä ja kuormaa.
0: Kyllä. Ja se oli helppo mulle oikeasti silloin.
2: Hei, meillä on kisa käynnissä. Se starttasi tuossa torstaina ja on tähän iltaan asti käynnissä Instagramissa. Ja tämän viikonlopun ajan kysymys on kuulunut, että mitä kuuluu pakollisena mukaan juhannuksen automatkalle?
1: Käy vastaamassa ja palkinnot ovat erinomaisen hyvät.
2: 50 euron polttonestekortti ja 50 euron helmisimpukkalahjakortti.
1: Kilpailu löytyy siis Radio Suomi Popin Instagram-tililtä, mitä pitää olla mukana, kun juhannuksen viettoon lähtee. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sinne arkena koettuun.
5: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
6: Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimeen asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
4: Anteeksi, mitä?
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
7: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Munkin pitäisi taas pestä auto.
19: Tarviiko apua?
18: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
19: Pois alta! Ah!
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
23: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia remparahaa.
24: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
25: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.

kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
2: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Muutamia viestejä on tullut. Kiitoksia niistä meidän WhatsAppiin ja niitä voi laittaa edelleen 0403564556. Tie 4 kuulemma jonoutuu Lahden jälkeen juuri tällä hetkellä ja etelämpäin tietysti. Toinen viesti, jonka on lähettänyt meille Ville, tämä on tullut ihan hetki sitten, 10 minuuttia sitten. Vitostiellä ennen Kuorttia kautta Paasoa on kolareita. Liikenne seisoo.
1: Kolareita?
0: Kolareita, okay. Kyllä. Ja sitten yksi hyvin erikoislaatuisesta tapauksesta kertova viesti. Täällä juhannusliikenteessä sattui silmään nuori tyttö, joka istui auton takapenkin ikkunalla ja oli vatsalleen katolla. Pelottavaa, mikä tällaisesta rankaisu, jos jää kiinni. Tämä on kuulemma nähty Kasitiellä Kalajoella.
1: Jaha, huonosti kiinnitetty tavarakuorma.
0: No niin, no, siitä tulee huonosti kiinnitetyn tavarakuorman. Joo, hyvin mielenkiintoinen näky varmasti ollut.
1: Aika vaarallista tollainen.
2: Eikä vaan tälle kyseiselle henkilölle vaan, ketä istuu siinä sitten edessä, koska me joskus on täällä laskeskeltu summia, että jos siellä on läppäri vaikka takana, että miten lujaa se tulee sieltä äkkijarrutuksessa 80, niin se on hurja se voima, kun se tulee sieltä niskaan.
0: Joo, mikäli mä nyt oikein ymmärsin, niin tässä ollaan siis tosiaan niin sanotusti hattuhyllyllä.
1: Ai niin, hattuhyllyllä, ei joo. Auton ulkopuolella.
0: Hei, täällä juhannusliikenteessä nuori tyttö istui auton takapenkin ikkunalla ja oli vatsalleen katolla.
1: Vatsalleen katolla?
0: Niin. Joo, mä nyt katolla. Ihan hoksaa, mikä tämä tilanne
1: eli,
0: on.
1: Eli siis mä olettaisin näin, että hän istuu auton takapenkin niin kuin sivuikkunassa sillä tavalla, että jalat on siellä auton sisällä ja hänen ylävartalansa menee niin kuin siihen sen auton katon päälle.
0: No just näin, joo. Näin se täytyy olla. Näin sen täytyy olla, joo.
2: Joo, mä käsitin taas, että hattu hyllyllä ja sitten on tullut joku kirjoitusvirhe siinä perään. Mutta oli mitä oli, niin kuulostaa joka tapauksessa vaaralliselta.
1: Kyllä.
2: Hei, 0403564556 on meidän puhelinnumero ja me seurataan täällä aktiivisesti, että mitä liikenteessä tapahtuu. Ja nyt kävi niin kuin äskenkin tuossa viestien kanssa, niin ne tutkat, mitä meillä on täällä, niin meillä on vielä tietoa, mutta kiitos kuuntelijoille, niin saatiin tämäkin tieto tänne.
0: Joo, Ville kertoo tosiaan, että Vitostiellä ennen Kuorttia kautta Paasoa on kolareita ja liikenne seisoo. Nyt apulanta ja pahempi toistaan.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Kappale, jossa on yksi tarttuvampia kitarariffejä, mitä suomalaisessa musiikissa kuunaan on tehty. Se oli Apulanta ja Pahempi toistaan. Hetken kuluttua tulossa uutisia. Uutisten jälkeen saamme kuulla muun muassa Jenni Vartiasta, Elias Kaskista ja Vesalaa. Meillä tulossa hyvänen aika Komulaisilla on asiaa. Sitäkin on ihan kohta luvassa. Mistäs muuten tänään meillä on asiaa? Tai Komulaisella on asiaa?
1: Asiaa, me ollaan taas vuorovaikutuksen äärellä ja yksityisistä tiedoista ja näiden tietojen jakamisesta. Niin tämmöisen äärellä.
0: Tämä selvä.
2: Hyvä aihe.
0: Erittäin hyvä aihe. Ja aina ajankohtainen. Mm-hmm.
1: On, aina kun ihmisiä liikenteessä, niin tämä on ajankohtainen aihe.
0: Kyllä. Mutta mennään uutisiin. Uutisten jälkeen säätietoja. Sen verran tiedetään jo säästä, että uusi viikko tulee alkamaan kesäisenä, mutta paikoin sateisena. Tälle päivällehän on ollut luvassa ukkosia, mutta ei oikein tänne Etelä-Suomeen
2: käsittää. Ja siis heille lukemat oli auton mittarissa tuossa noin, kun ajelin tänne 26-27 astetta näytti.
1: Joo, sama kuin eilen oli tosi lämmintä, mutta sitten kun lähdin ulkoilemaan ja kiertää tuonne Kirkkunummelle järveen ja eväät oli ja oli bikinit mukana, niin mikä yllätti, mikä tosi usein jää huomioimatta, kun lähtee liikenteeseen, katot vaan tuleeko vettä. Paljon asteita. No puuskittainen tuuli. Se oli varmaan 7-8 metriä, niin en ollut kattonut sitä, niin se kyllä tuuli ihan huolella. Ja sitten kun yritin siinä katsoa, että mistä päin se oikeasti edes tuulee, että nyt kun lähden järveä kiertää, että niin kuin missä kohti se poukamassa voisi olla semmoinen, että vähemmän tuulee, niin ihan hirveä ristiaallokko ja tuntuu, että se pyörittää ihan joka suunnasta ja niin kuin oikeastaan väliä, että missä oot, niin ihan varmasti tuulee siihen.
2: Minä seuraan tuulta, koska olen spandeksetä. Se vaikuttaa pyöräilyyn.
0: Nyt uutisia. Uutisten jälkeen tulossa Jenni Vartiasta muun muassa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netkisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netkisor.fi.
13: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin lounea.
16: Lounea.fi.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
18: Suomen
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Moni!
18: Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
20: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
21: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
22: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
23: Onko lelujen aika ohi?
24: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
25: Mulla on muovinäpit!
26: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
27: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
28: Mulla menee hermo!
29: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
28: Mikä Jobi?
29: J-O-B-I, Jobi.
30: Jobin työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
31: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
32: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
33: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
34: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
35: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
36: Ei olla koskaan nähty.
35: Eikö? No keitä te sitten ootte?
36: Me ollaan uutuusjuomia.
35: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
36: No S-Marketista tietysti.
37: Elämä on ruokaa. S-Market.
38: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
39: Ilta-Sanomien uutiset.
40: Täysi-ikäinen ulkomaalaistaustainen mies hukkui tänään Salon Määrinummen uimarannalla, kertoo poliisi. Mies oli leikkinyt vedessä lapsen kanssa, kun hän painui veden alle. Vesi oli noin 2 metriä syvää. Sivulliset näkivät tapahtuman ja läheiseltä vapaapalokunnan tukikohdalta tullut palokuntalainen nosti miehen vedestä. Mies kuoli elvytysyrityksistä huolimatta. Hänen perheelleen ja paikalla olleille nuorille on järjestetty kriisiapua. Vantaan Tikkurilan parvekeonnettomuuden jäljet näkyivät tapahtumapaikalla vielä viikonloppuna. Sunnuntaina paikalla oli vielä verinen parvekkeen lasituspaneeli. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan mukaan viranomaiset ohjeistavat huoltoyhtiötä siitä, milloin siivous voidaan tehdä. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan paikalla tehtiin teknistä tutkintaa vielä eilen. Tänään tutkintaa ei ole enää tehty. Noin 30-vuotias mies putosi perjantaina parvekkeelta ja kuoli. Poliisi ei alustavasti epäile rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu onnettomuuden jälkeen toistaiseksi käyttökieltoon. STT:n mukaan pääsy parvekkeille estetään poistamalla parvekkeiden ovien kahvat. Autoilijat ovat irrottaneet rekisterikilpiään välttääkseen pysäköintisakkoja Kalajoen hiekkasärkillä, Yle uutisoi. Alue on suosittu juhannuksen viettopaikka, jossa metsään pysäköinti on kielletty muualla kuin merkityillä paikoilla. Kalajoen kaupungin tekninen johtaja Marko Raiman kertoo Ylelle, että juhlijoiden kekseliäisyys tuli yllätyksenä. Kaupunki pohtii nyt tilanteeseen ratkaisua.
39: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
41: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
40: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. Ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
41: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
0: Kello on muutama sekunnin kuluttua. 3 minuuttia yli 17. Oikein mukavaa sunnuntaista iltapäivää. Muutama viesti, minkä olemme kuulijoilta saaneet. Ensinnäkin Kuortin kohdalla seisoo liikenne nyt ihan kokonaan, eikä ohittaminen ainakaan auta ruuhkaa. Muutama vaarallinen ohitustilanne on jo todistettu. Mutta ennen kuin jatketaan viesteillä, niin otetaan saman tien liikennetietoja, ihan virallisia sellaisia.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 51 välillä Kirkkonummi-Karjaa on tapahtunut juuri liikenneonnettomuus. Ja tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä Degerby-Inko-Siuntion-tie Siuntio.
3: 0403564556 tänne viestiä tulemaan, mitä tien päällä paluliikenteessä tapahtuu.
0: Joo, tulee tietoa myös ykköstieltä Helsinki-Turku. Helsinkiin päin Veikkolan kohdalla liikenne jonoutuu, mutta syy on selvä. Siltatyömaa jono ylettyy liki Nummelaan saakka. Okay. Se on pitkä se on jono, pitkä. Jos näin, kyllä. Ja sitten oliko meillä vielä... ei, siinä itse asiassa nämä taisi ollakin. Eli sieltä Kuortista tulee nyt uutisia, että onnettomuus olisi ollut. Mutta hei, meillä kohta Komulaisella on asiaa.
3: Joo, kuka omistaa yksityiset tiedot sinusta? Mennään taas vuorovaikutuksen äärelle. Tämä niinku henkilökohtaiset asiat ja niiden jakaminen ja niin edespäin, niin tämä haastaa meidän yhteyttä. Mutta mitä sanotte? Otetaan esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että sä oot saanut diagnoosin. Vaikka, tai joku muu vastaava yksityinen henkilökohtainen asia, ja kerrot sen jollekin, niin kuka omistaa sen tiedon sen jälkeen?
0: Jaa.
3: Mitä Manu sanoo?
2: Kyllä minä näen, että minä edelleen omistan sen tiedon ja kerron sen toiselle ihmiselle tietyillä ehdoilla.
0: Niin, kysymys tuli nyt vähän, joo. Mä en osaa oikein tuohon vastata.

0: Mutta no tämä niin, Manun logiikka on kyllä nyt niin joo. hyvä, että mä otan tämän saman vastauksen.
1: Jatketaan tuosta kohta.
0: Joo. Komulaisella on asiaa Jenni Vartiaisen jälkeen. Tulossa myös Elias Kaskista ja Vesalaa. Täällä menopaluu. Oikein mukavaa sunnuntaista iltapäivää.
2: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
2: Meillä kaikilla on yksityisiä tietoja ja osa pidetään vaan itsellä ja osa jaetaan sitten muiden kanssa vuorovaikutuksessa. Ja esimerkiksi yksi joku tämmöinen niin kuin diagnoosi tai raskaus tai jotain muuta henkilökohtaisia asioita. Ja kun sä kerrot tämmöisen tiedon jollekin, niin me päästiin jo vähän tässä liikkeelle, niin kuka omistaa sen tiedon sen jälkeen? Manu, olit sitä mieltä, että sä omistat edelleen sen jälkeen.
3: Kyllä, ja mä omistan sen edelleenkin sen jälkeen ja se, että mä kerron toiselle ihmiselle ne itseäni koskevat tiedot ja asiat, niin tietyt edellytykset täytyy täyttyä, että mä hänelle voin kertoa.
2: Joo.
4: Joo, mä olen taipuvainen ajattelemaan täsmälleen samoin. Manu muotoili tämän vaan niin hyvin, että mulla ei ole tähän mitään lisättävää.
2: Joo, ja näin me ihmiset ajatellaan. Mm. Mutta ajatelkaa nyt se oma tunne pois siitä. Se on tietoa. Ihan sama kuin, että meillä on vaikka joku globaali tieto tai joku maailmanpoliittinen tieto, niin

0: Se on tietoa. Se tosin koskee meitä, mutta omistetaanko me oikeasti sitä tietoa? Mutta tämä on se, mikä haastaa meitä tosi usein, missä tapahtuu konflikteja. Ja se on tieto, mikä on mennyt eteenpäin. Me on kerrottu se. Me ei pystytä, no ensinnäkin me ei pystytä kontrolloimaan sitä enempää, mutta se ajatus siitä, että omistaanko mä enää oikeasti sitä tietoa?
1: Niin. Mm. Toi on mielenkiintoinen kysymys kyllä.
2: Mä en oikein osaa siis se, että minä kerron jonkun tiedon jollekin, niin kyllä mä silti omistan edelleen sen tiedon, mutta toisaalta se, kenelle mä oon kertonut, niin hänelle hän on syntynyt itselleen uutta tietoa, jonka hän saattaa kokea myös omistavansa.
0: Niin, siinä on yhteisomistajuus niin. Siinä vaiheessa.
1: Hyvä pointti. Joo. Hyvä pointti.
0: Ja tietyllä tavalla, kun me irrotetaan itse se oma tunne, niin se on vaan tiedon valtaveressä nyt enää yksi tieto. Se ei ole enää se minun salaisuuksien takana täällä. Ja aivan. Sitten jos ajatellaan sitä vielä tällä tavalla, Manu jotenkin otit sen äsken tuossa vastauksessa, oli, että kelle mä jaan ja millä ehdoilla. Mm. Mutta tosi usein meille ongelmaksi tulee vuorovaikutuksessa se, että meidän ehdot ei ole selkeät. Ja yksi hyvä esimerkki on se, että mä kerron sen tiedon ihmiselle, joka on parisuhteessa. Ja monellehan on hyvin epäselvää se, että onko parisuhteessa oleva ihminen, ovatko he yksi ihminen, kun tietty... Mm.
1: Aivan, aivan.
0: Ja tämä on aika kuuma peruna.
1: Tämä on kuuma peruna ja minä voin sanoa, että minulla on niin kuin läheisessä kaveripiirissä yksi ihminen, joka on sellainen, että hän ajattelee, että jos mä kerron Joo. hänelle jotain, se on vain hänelle. Hän ei kerro sitä myöskään
0: Joo.
1: puolisolle, vaikka heidän keskinäinen suhde on sitten varmasti erittäin hyvä.
0: Ei se sitä pois sulle.
1: Niin, mutta siitä huolimatta, se on, mä voin olla ihan varma siitä, että se ei mene häneltä myös hänen puolisolle eteenpäin.
2: Eli hän ei tee sitä sellaista, mitä todennäköisesti itse tekisin, että mullapas onkin salaista tietoa, mutta hei, mä en voi kertoa.
1: Niin.
2: Se on se kaikkien katalin. Mm.
1: Niin.
0: Mutta tämä on usein se, mikä vielä, vielä spesifisti haastaa juuri, siinä, kyllä, mutta tämähän on yksi niistä kohdista, missä me rakennetaan luottamusta, miten se tieto etenee niin. tai ei etene niin. sen jälkeen, kun mä oon kertonut sen.
1: Kyllä.
0: Ja miten sitä käsitellään silloin, kun mä en ole paikalla.
1: Kyllä.
2: Mielenkiintoinen juttu kyllä, tiedon omistajuus.
0: Eikö olekin? Joo. Ja tiedot, jotka koskevat minua, mutta minä olen antanut tämän tiedon muille.
2: Kiitoksia Kristiina. Kiitos. Jälleen kerran saimme lisää. Niitä kuuluisia ajattelun aminohappoja.
1: Niitäpä.
2: Joo, Jari Sarasvuohan puhui ajattelun aminohapoista. Kyllä. Se on hieno termi.
0: Niin on, niin on.
2: Nyt Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu.
3: Komulaisella on asiaa.
4: Komulaisella on asiaa.
3: Komulaisella on asiaa.
4: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Hän oli Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Aamulla kun join aamuteetä ja söin kananmunia, niin avasin yle.fi-sivuston ja tuli tämmöinen uutinen vastaan, missä oli otsikkona, että Kalajoen kilpitemput jatkuu. Ja sitten scrollasi alaspäin ja katsoin vaan, että täällä on autoja ilman kilpiä, vaikka kuinka paljon. No, että siellä on joku käynyt kehveltämässä näitä kilpiä näistä autoista, mutta eipä olekaan.
2: Ihan muusta kysymys.
1: Ihan muusta on kysymys.
0: No. Kyseessä on pysäköinti virhemaksun välttäminen. Puhutaan aiheesta Vesalan jälkeen lisää. Multa on aikana mennyt nämä Kalajoen kilpitemput ohi, mutta nyt tiedän näistä vähän enemmän. Kohta tiedätte tekin. Vesala ja pahan ilman linnut.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
1: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetääks laivalle?
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
19: Sehän on huoltovalo.

0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Radio Suomi.

0: Vesala ja Pahanilman linnut. Sitten Pohjois-Pohjanmaalle Kalajoelle. Siellä on ollut hyvin erikoislaatuinen kilpishow, paitsi että siellä on ollut perinteiset juhannusjuhlat, niin autojen rekisterikilvet ovat olleet, miten mä nyt sanoisin, no, on ollut show.
1: Ruuvattu pois, eikä kadoksissa, niin. Koska omistajat on itse tienneet, missä ne on. Mm. Eli autot on laitettu parkkiin sinne Kalajoen hiekkasärkien tuntumaan, missä on alueellinen pysäköintikielto, alopysäköintikielto, ja sitten on ruuvattu noin rekisterikilvet irti ja lähdetty juhannuksen viettoon, niin ei voi sakottaa samalla tavalla yhtä helposti,
2: niin. Mm. Vai voiko? Mm. En tiedä. Minä ymmärtäisin näin, että laissa ei ole niinku semmoista pykälää, jossa sanotaan, että ajoneuvo pitäisi yksilöidä nimenomaan rekisteritunnuksella, vaan se pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä myös rekisteröimättömälle ajoneuvolle esimerkiksi auton valmistenumeron avulla. Ja sehän löytyy sieltä lähes jokaisen auton tuulilasista. Mm. Siellä se yleensä se valmistenumero on, että jos pysäköinninvalvonta Kalajoella haluaa selvittää nämä, niin minä voin ruveta tekemään sitä työtä vaikka 100 € tunti plus alvi.
1: Niin, ja jos oikein nyt viilataan tässä pilkkua, että jos pysäköinninvalvoja menee sinne ja ei ole kilpiä, niin onhan monia syitä, miksi niitä kilpiä ei ole. Eli tosiaan on pitkä rivi niitä, mutta hypoteettisesti kuka ne kilvit on ottanut pois? Sehän voi olla viranomainen, joka on ottanut pois ne kilvet ja se auto seisoo siinä.
2: Kyllä, juuri näin. Ja niin tässähän voi olla kysymys myös viranomaisen harhauttamisesta, voisiko ajatella näin?
0: Niin, se on aika raskauttava homma, kyllä. Takavuosinahan oli jonkunnäköistä kansanhuvia sellainen. Mä oon itse ollut todistamassa tällaista. Mä en ole koskaan tehnyt itse, ei uskallut siihen semmoiseen riitä. Kun autoilija pysäköi autonsa kaupunkialueella ja huomaa, että toisessa autossa on pysäköintivirhemaksu, kylmä rauhallisesti hän ottaa sen toisen auton pysäköintivirhemaksun, laittaa oman autonsa tuulilasiin. Näin ollen jää mielikuva pysäköinninvalvojalle, että hetkinen, tätähän on jo sakotettu.
2: Niin.
0: Tai virhemaksu laitettu. Kyllä. Tämä on aina tämä perinteinen, että se ei ole sakko, vaan se on pysäköintivirhemaksu. Ja alkuperäisen pysäköintivirhemaksun saaja on sitten aika oudossa tilanteessa, kun hänelle tulee saman tien karhukire.
2: Kyllä.
0: Pari viikon kuluttua. Hän ei tiedä koskaan pysäköintivirhemaksua edes saaneensa.
2: Juuri näin.
1: Mutta ehkä se kysymys tässä kohti kuitenkin se perustavanlaatuinen on, että jos tuolla on hienot hiekkasärkät ja ihmiset haluaa viettää sillä aikaa, niin minkä takia meillä ei ole parkkoalueita, missä ihmiset voivat autonsa jättää ja mennä sinne hiekkasärkille. Mä en tiedä käytännössä, miten toi tuolla nyt menee, mutta niin. Itsellä herää tämmöinen kysymys, että miksi tämä on näin vaikeaa.
2: Mutta onhan siis esimerkiksi Helsingissäkin, vaikka Vuosaaressa, Kalvikinniemen seutu, niin on semmoista myös, että kaunina kesäpäivänä, niin sielläkin loppuu pysäköintitila kesken.
1: Mm.
0: Puhutaanpa vähän pysäköinnistä lisää Juha Tapion jälkeen. Espoo on semmoinen, mä en tiedä oikein, kaupunki se on, mutta semmoinen erilainen kaupunki.
2: Niin.
1: Niin kuin verrattuna mihin?
0: No siis kaupunki, jossa on monta keskustaa, niin se on silleen hyvin erikoinen.
1: Että no joo.
0: Espoossa on Leppävaara ja Matinkylä ja Espoon keskus ja Tapiolla ja vaikka ja mitä. Mutta joo, Espoossa pysäköintimaksut ovat nousemassa todella koviin hintoihin ja paikalliset asukkaat ovat kauhuissaan tästä. Mistä on kysymys, niin Juha Tapion jälkeen tähän.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Puoliksi sun, Juha Tapio ja Viivi. Espoossa maksullinen pysäköinti laajenee useilla kaduilla ja parkkialueilla, erityisesti Kaitaan ja Leppävaaran kaupungin osissa. Espoon kaupunki kehottaakin autoilijoita tarkkailemaan liikennemerkkejä pysäköidessään, sillä maksullisuus astuu voimaan heti, kun liikennemerkit on vaihdettu, ja näitä merkkejä vaihdellaan käsittääkseni ihan tässä näinä päivinä, näin kertoo Länsiväylä-lehti. Se, mikä tässä nyt on kauhistuttanut kaupunkilaisia, ei niinkään se, että maksullinen pysäköinti laajenee, vaan se, että tällaiset 1900, erityisesti 1960-luvulla rakennetut kerrostaloalueet, niissä sellaisia omia pysäköintialueita ei juurikaan ole, ja asukkaat ovat käyttäneet näin ollen kadunvarsin pysäköintiä. Ja näiden hinta tulee nyt nousemaan huomattavankin paljon. Paikallinen asukasaktiivi Sven Lilleman kertoo, että Espoossa, kun ei ole käytössä Helsingin kaltaista asukaspysäköintitunnusta, jolla asukkaat saisivat pysäköidä kadunvarressa huomattavasti edullisemmin, niin tämä tulee Espoossa maksamaan pahimmillaan jopa, oliko 175 euroa viikko, kun Helsingissä selviäisi 65 eurolla.
1: Niin, ja 65 euroa kuukaudessa.
0: Niin, anteeksi, kuukaudessa, sori, joo.
1: Joo, mutta siis Espoossa viikossa 175 euroa.
0: Viikossa 175 niin. Euroa, se mitä Helsingissä maksaisi 65 euroa kuukaudessa enimmillään.
2: No, Svenillä on kyllä pointti tuossa.
1: On todellakin.
2: Ja olisin itse niin kuin ollutkin näissä viisastelemassa tässä, että no miten tämä, mä en tiennyt, että Espoossa ei ole. No ei, joo, ei tietenkään ole, ei ole samanlaista tarvetta ollut kuin mitä Helsingissä on.
0: Toki aivan täsmällistä tietoa ei ole siitä, kuinka moneen asukkaaseen nämä uudet todella korkeaksi kohoavat maksut suoraan kohdistuisivat, mutta kyllähän näitä 60-luvulla rakennettuja alueita on vaikka kuinka ja paljon, että oletan, että kyllä tämä nyt aika monta ihmistä kirpaisee.
2: Toi on muuten aina huono, tai siis aina haastava, kun on joku tietty totuttu tapa ja tuossa se tietty, että milloin se on maksutonta ja milloin maksullista, ja sitten kun se muuttuu, niin se on aina haastavaa, kun sä oot tottunut toimimaan tietyllä tavalla. Nyt, no nyt siellä on varmaan ollut sen verran älämölö, että varmasti kaikki tietää sen, mutta tota, just joku tämmöinen niin kuin parkkiaika, että se oli aikaisemmin niin. 2 tuntia pidempi, kun se oli maksuton ja sitten se muuttuu, niin siinä menee pasmat sekaisin vähäksi aikaa.
0: Ja kyllähän tämä asukaspysäköinti, mikä Helsingissä on käytössä, niin kyllähän tämäkin on sellainen jatkuva kuntapoliittinen intohimojen kohde. Milloin sitä halutaan sitä maksua nostaa, milloin pienentää, ja jos sitä halutaan nostaa, niin sitten toisen puolueen täytyy antaa sitten vähän jotain jostain muualta, ja se on aika hyvä pelinappula nimittäin kuntapoliittisessa päätöksenteossa, mä oon huomannut.
2: Muistatteko muuten, paljon se oli ero, jos oli tota, ihan yksityishenkilönä, niin se on matalampi Helsinki, ja sitten taas, jos on yritysparkki, niin sitten se oli kalliimpi. Mutta ei ole enää mitään mielikuvaa, kun ei ole moneen vuoteen tarvinnut itse. Siinä oli merkittävä ero.
1: Joo. En muista mitä se ero oli, ja enkä muista sitä, että mitä se asukaspysäköinti silloin maksoi, kun itse Helsingissä olen sitä yli 10 vuotta sitten tarvinnut. Mutta mitä tulee tuohon Espoon hintaan ja tuohon pysäköintitilanteeseen, itse olen asunut Espoossa muutaman vuoden yhdellä alueella, ja siellä oli ihan selkeä ongelma kadunvarsipysäköintipaikoista. Niitä ei vaan ollut riittävästi. Tosin minä itse säilytin autoani taloyhtiön parkkihallissa, ja se maksoi 50 kuukaudessa.

0: Hitaammin hautaan ja Nelli Matula. Käykää hän osallistumassa Radio Suomi Popin Instagram-tilille meidän kilpailuun.
1: Siellä jokainen, ei jokainen vaan.
2: Menitte lupaamaan.
0: Nyt on paljon luvattu.
1: Nyt ei luvata näin paljon. Siellä yksi voi voittaa 50€ ST1 polttoneste lahjakortin ja 50€ helmisimpukka lahjakortin.
2: Näin on tilanne.
1: Ja arvonta varmaankin sitten joskus huomenissa tapahtuu.
0: Kyllä. Ja kysymys kuuluu, mitä pitää olla mukana, kun juhannuksen viettoon lähtee?
2: Toki tämä on nyt jo sillä tavalla kisa ollut jo torstai-illasta lähtien, että nyt aika monella on se paluuliikenne, mutta kyllä se paluuliikennekin on liikennettä. Ja niin kuin Tuppuroisen Manu tänään osoitti, niin takaisin tullessa oli pizzaa mukana.
1: Oli, oli tuommoisen pienen kiekon tuohon.
2: Väsytti, niin
1: väsytti
2: piti
1: vähän, jaksaa. Vähän tarvitsi suolasta tuossa juhannuksen jälkeen.
2: Justi se näin. mun mielestä.
0: Tuosta tuli kyllä hyvä slogan, Kristiina, tämä, että kyllä se paluuliikennekin on liikennettä. Kyllä. Tämä on nimittäin täyttä totta.
2: Harrimaisia.
0: Tuon kun joku kiistää, niin on se kova.
1: Paluuliikennekin on liikennettä.
2: Väsyneempää, mutta liikennettä.
0: Joo, ihan mahtavaa.
1: Tätä ruvetaan käyttämään.
0: Joo.
1: Joo.
2: Joo, mato onkin oli mainittu siellä, musta oli hyvä.
0: Mato täytyy olla juhannuksena.
2: Niin, mato onkin oli mukana jollakin.
1: Se on tosi hyvä.
2: Ja sitten musta tämä oli kans, Mirja oli kirjoittanut, että mitä pitää ottaa mukaan, niin no lapsenlapsi.
1: Niin.
0: No juu, totta kai.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Joona kirjoittaa, että hyvä musiikki ja pelinä levyraati.
0: Okei.
2: Ja sitten oli myös pelinä keltainen autokisa. Jollakin.
1: No se on se klassikko.
2: Joo, molemmat on hyviä.
1: Joo, ja liikenne on liikenne.
0: Eli keltainen auto, eli pongataan keltaisia autoja vai?
2: Joo.
1: Kopautetaanko sinä toista silloin, kun mitä siellä tapahtuu?
2: No hei,

0: Kuka kerkee ensimmäisenä bongaamaan sen ja huutaa hep vai mitä se huutaa? Keltainen auto.
1: 0403564556. Mitä siinä tapahtuu? Kolautetaanko siinä?
2: Joo, mä en ole ikinä pelannut tätä peliä.
1: En minäkään, vaan siis vaan tiedän, että tätä pelataan.
2: Niin. Täytyy toivoa, että kuski ei bongaa sitä.
1: Kolkataan. Niin.
2: Joo, laittakaa meille viestiä juhannuksen paluliikenteestä noin muutoinkin, kuten Kristiina totesi, numeromme on tänne 0403564556. Kiitoksia tähän astisista viesteistä ja uusia odotellaan. Seuraavaksi Aliisa Syrjä, Sydän on rikki.
3: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomipop-festareille. Supla.fi/Radio Suomipop. Radio Suomipop.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Halo?
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Viedä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varma. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
17: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
18: Syyllinen.
17: Kadutteko te mitään?
18: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
17: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
19: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
19: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast

0: Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: tän, jos saa funnut.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki, kuuntelemme laittaa viestiä. Moikka, matka käy Oulusta kohti Espoota. Pitkiä jonoja on Nelostiellä eteläänpäin mennessä Viitasaaren kohdilla. Hyvin kuitenkin liikenne rullaa, noin 80 mennään. Kiitoksia Nellille tiedosta.
2: Kiitos, kiitos.
3: Näitä lisää 0403564556, eli mitä tien päällä tapahtuu, ja ottakaahan muutenkin osaa.
2: Ja
3: mennä paluu keskusteluihin.
2: Ääniviestejä saa laittaa kanssa.
1: Juu, ilman muuta. Ja sama on numero 0403564556.
3: Harri tuli tänään kävellen töihin.
1: Kyllä.
3: Ja kohtasi rakeukon.
1: Minulla oli, jos autoilussa on tämmöinen road rage, road rage, niin minä kohtasin jalankulkijana tällaisen, ja syynä olivat liikennevalot. Nimenomaan jalankulkijoille tarkoitettu punainen kautta vihreä.
2: Ja sinä toimit siinä vähän väärin.
1: Minä toimin toisen asianosaisen mielestä täysin väärin.
3: Mm.
1: Kerron tämän tehosekoittimen jälkeen.
4: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Tehosekoitin maailma on sun.
1: Toi on Manu aina hyvä, että kun viisi loppuu, niin työntää suuta.
0: Toi on hyvä kikka. Joo.
1: Toimii aina.
2: Mä nieleskelen vähän.
0: Sä olet semmoinen suoran lähetyksen kuuluinen tästä.
2: Jatkakaa vaan.
0: Joo. Mut hei.
1: Siis sä oikein kaksin käsiin tunkinut.
2: En mä tukehu kohta tämän patankin. En mä seurannut yhtään, että biisi loppuu. Ja te rupeisitte vetämään luuria korville. Ja mä vaan ahmin patankia täällä. Ahnella on, sanonko mikä.
1: Noniin.
0: Joo, hei, minä tuossa kun aikaisemmin iltapäivällä kävelin töihin ja ihan tässä Sanomatalon kulmilla Mannerheimin tietä olin ylittämässä ja siinä oli jalankulkijoille punainen valo. Ja tietysti tottuneesti painoin sitä nappulaa, johon tämä houkuttelevasti tämä sormi osoittaa, tiedätte tämän, tämän kuuluisan sormen. Niin painoin ja odottelin, että valo vaihtuu vihreäksi, niin ensimmäistä kertaa koin sellaisen tilanteen, että tämmöinen vanhempi herrasmies tuli sitten minulle sanomaan, että koitas nyt painaa sitä. Minähän tässä painoin. Niin, mutta paina koko ajan. Hän oli oikein kiukkuinen
1: paina
0: tästä.
1: Paina eri tavalla.
0: Niin, että enkö minä tätäkään osaa oikein tehdä.
2: Väärin painettu.
0: No sitten siinä kävi niin, että valo vaihtui vihreäksi ja jatkoimme sitten matkaa. Mutta selkeästi hänellä oli se käsitys, että tätä nappia täytyy painaa ikään kuin koko ajan pitää sitä pohjassa. Vasta sitten se vaihtuu vihreäksi. Ennen pitkään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä törmään tällaiseen.
1: Joo. Mä rupesin vaan miettimään, että kun painaa sitä nappia, on kävelemässä, niin tuleeko teille joskus huono omatunto tai vähän silleen, että voi vitsi, kun ei viittisi painaa tätä, että jos on ihan hirveä määrä autoliikennettä ja ruuhka-aikaan ja mä oon ainut jalankulkija, niin tuleeko joskus vähän semmoinen, että vitsi, sori nyt kaverit, mutta munkin täytyy tästä päästä, kun tietää, että sit se palaa aika pitkään. Mulla on oikeus, niin, mutta mulle tulee monesti semmoinen, että ei viittisi, että vitsi, noi seisoo tuossa pitkään nyt sitten.
2: Kyllä ne joutaa sillä seista.
0: Niin. Mm. Ei mulla välttämättä tästä tuu kyllä nyt huono omatunto.
2: Ei sinunkaan, Kristina, tarvista huonoa omatuntoa kokea.
0: Enemmänkin mulla tulee sellaisesta sitten taas. Nyt tässä viime aikoina, kun olen ollut jonkun verran tällä sähköpyörällä ajellut, siitä oli torstaina puhetta tässä ohjelmassa, niin kun tulen liikennevaloihin, niin huomaan, että mä en nyt jaksa siirtyä tästä nyt oikeastaan mihinkään painamaan yhtään mitään nappia, kun ei ole kiire. Mm. Ja sitten viereen tulee joku jalankulkija, niin mulle tulee huono omatunto siitä, että hän saattaa kuvitella, että tätä nappia on jo painettu.
1: Joo.
2: Aivan.
0: Niin mä olen ikään kuin syyllistynyt niin kuin omassa mielessäni, mä ajattelen olevani rikollinen. Koska minun velvollisuudekseni ilmeisesti tämä kuitenkin on jäänyt, kun mä olen ensimmäisenä paikalla.
1: Näin. Pääsen kärryille tästä.
0: Joo.
1: Okei, no sitten entäs semmoinen tilanne, että on tuossa toi vähän eri, kun sä oot kuitenkin sit sillä sähköpyörällä, mutta otetaan niinku tämmöinen tasaverto.
0: Se on vaan niin hankala nousta siitä ja sitten painaa jotain nappulaa.
1: Niin on, mä ymmärrän tosi hyvin. Mutta
0: Manu nauraa tässä, ai se on sulle hankala. No joo, jatketaan.
1: Siellä on jalankulkija, joka on tullut siihen aikaisemmin, ja sitten sä tuut, ja sit sä et heti paina sitä, kun sä oot olettanut, että se jalankulkija on painanut, mutta sit se jalankulkija ei olekaan painanut, ja sit sä huomaat sen, kun te ootte seissyt siinä jonkun aikaa, niin kuuluuko antaa pahaa silmää sille jalankulkijalle?
2: Ihan vähän voi ehkä.
1: Side eye.
2: Niin. Kyllä se pitäisi hoitaa se, joka siihen ensimmäisenä tulee. Niin se
0: tämä on yhteyttä.
1: Mutta ei sähköpyöräilijä. Niin.
0: Jalan kulkeminen on yhteispeliä. Sähköpyöräily on meidän individualistien juttu.
2: Minä voin jatkaa patongin syömistä seuraavaksi.
0: Joo, on tulossa Robin Pakkaleenia ja Antti Ketosta ja vaikka mitä. Täällä menopaluu oikein mukavaa sunnuntaita.
3: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkuna. Niin.

0: ikkunat.
1: Noin. Nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Kärkkäiseltä löytyy
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Uhkailu.
14: Alistaminen.
15: Vaino.
16: Pakottaminen.
17: Laiminlyönti.
18: Seksuaaliväkivalta.
19: Kontrollointi. Halveksunta.
2: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
3: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
4: Mainiota sunnuntai-iltaa, menopaluu täällä kello 20. Kello on ihan kohta 18.04.
6: Seurataan juhannuksen paluuliikennettä. Mennessä oli aika paljon onnettomuuksia, mutta Fintrafikin mukaan takastulessa ei ole ollut juurikaan. Tosi meidän kuuntelijoilta on tullut ihan loistavia ajassa olevia viestejä.
4: Kyllä, täällä esimerkiksi Ansu heittää tällaisen viestin. Minä olen täällä teidän tukkona asuntovaunun kanssa 5-4 poikittaisliikenteessä Heinolasta Naantaliin matkalla. Täällä on kyllä ihan tyhjät tiet. Pätkän verran tuli nelostietä, mutta sitäkin sai ajella jonossa mukavasti 80 kilometriä tunnissa.
6: Noniin.
17: Google Maps kertoo tällä hetkellä, että esimerkiksi Vitostiellä Kuortin kohdalla liikenne hidastelee. Samoin se tekee sitten Heinolan ja Vierumäen välillä ja sitten se tekee vielä tuossa Lahden eteläpuolella sitä samaa. Se on yksi pääväylä, mitä pitkin tullaan tuolta pohjoista tänne etelään päin. Ja Mäntsälän pohjoispuolella se hidastelee myös.
6: Torstaina meillä oli tässä kielen päällä semmoinen aihe, että milloin tööttiä saa käyttää liikenteessä. Itse käytin sitä, koska hälytysajoneuvo tuli takaa ja risteysalueella. Muutama auto ei huomannut ja sitten ilmoittelin tästä asiasta. Mutta menikö ihan oppikirjan mukaan? Meillä on liikennejuristi hetken kuluttua äänessä.
4: Kyllä. Miten tööttiä saa ja missä tilanteissa saa käyttää liikennejuristi? Kertoo sen meille ihan kohta Robin Pakkalainen jälkeen. Kiva sunnuntailla, että laittakaa meille viestejä 0403564556.
3: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Milloin sitä tööttiä oikein saa käyttää liikenteessä? Tieliikennelain 47 pykälän mukaan ajoneuvolla on ajettaessa annettava ääni tai valomerkki tai muulla tavalla kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomiota, jos se on vaaran välttämiseksi tarpeen. Muutoin äänimerkin saa antaa vain taajaman ulkopuolella ohitettaessa ja se äänimerkki ei saa kestää pidempään kuin on tarpeen. Tästä päästään itse asiassa siihen tulkintaan, että tämmöinen perinteinen tilanne, jossa on kyse tämmöisestä niin sanotusta valoissa nukkujasta, niin ei olekaan se paikka, missä sitä äänimerkkiä saisi käyttää, koska mun nähdäkseni se ei aiheuta vaaraa, vaan lähinnä haittaa sille liikenteelle. Sitten jos mietitään äänimerkin käyttöä taajaman ulkopuolella ohitettaessa, niin se tulee kysymykseen erityisesti semmoisissa tilanteissa, jossa ohitetaan sellaisia tienkäyttäjiä, jotka ei pysty epäsuorasti seuraamaan liikennettä taaksepäin. Esimerkiksi niin kuin kevyen liikenteen edustajat tai sitten tämmöiset kuljettajat erittäin vanhoilla traktoreilla, jos ei ollenkaan peilejä taaksepäin. Mutta muistetaan, että se äänimerkki ei ole tarkoitettu siihen, että sillä annetaan palautetta toiselle tienkäyttäjälle huonosta suorituksesta, vaan se on aina vaan siinä tilanteessa sallittua käyttää, kun sillä kiinnitetään huomiota johonkin vaaratilanteeseen.
0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.

0: Olisitpa sylissäni ja Antti Ketonen. Äsken liikennejuristi kertoi meille töötin käytöstä ja lähtökohta on se, että sitä saa käyttää ainoastaan tilanteessa, jossa on vaara aiheutumassa. Mm. Näin minä tämän ymmärsin.
1: Kyllä.
0: Kuuntelemme laittaa viestiä, että minä soitan torvea aina, kun joku räplää puhelinta liikennevaloissa ja ei huomaa, että valot ovat vaihtuneet. Kyllä tämän jälkeen lähtee reippaasti liikkeelle, ihan varmasti näin, mutta mikäli äsken oikein ymmärsin, niin nyt kuuntelemme toimii väärin.
1: Liikennejuristi sanoi nimenomaan, että se töötti ei ole palautetta huonosta suorituksesta.
0: Joo.
1: Juuri näillä sanoilla hän sen sanoi.
0: Joo, että se, joka nyt jää mistä syystä tahansa, jää seisomaan liikennevaloihin, vaikka se on vaihtunut vihreäksi, se ei ole kuitenkaan aiheuttanut vaaratilanne.
1: Kyllä.
2: Se herättelyhän siinä monesti niin meillä on, kun jo harvoinhan suomalaiset käyttää, mutta sitten se on nimenomaan se herätys.
1: Ja tämä koko aihe lähti viime viikolla, torstaina liikenteeseen. Joo. Siitä, kun Kristiina sanoi, että hän oli herätellyt muita autoilijoita töötillä siitä, että ambulanssi tulee takaa.
2: Joo.
1: Ja minun mielestä Kristiina toimi tässä aivan oikein.
2: Joskin herättelyä sekin oli.
1: Herättelyä, mutta periaatteessa lainausmerkeissä vaarasta, voisi sanoa näin. Eli annetaan tietä ambulanssille. Ja minä sitten pari päivää aikaisemmin olin käyttänyt sitä juuri siinä tilanteessa, kun autoilija ei lähtenyt vihreistä valoista liikenteeseen. Kristiina toimi minun mielestä oikein. Minä toimin itse väärin. Meidän kuuntelija myös on toiminut väärin. Ei palautetta huonosta suorituksesta.
2: Joo, näin taitaa olla.
0: Mm. Joo, täällä toinen kuuntelija laittaa, että entäs ne jalankulkijat, jotka hyppäävät eteen? No, nehän aiheuttavat nimenomaan vaaratilanteen, jolloin heitä on syytä varoittaa töitillä.
1: Kyllä.
0: Et silloin toimitaan ihan oikein.
2: Toi on hyvä nyrkkisääntö toi, että jos on vaaratilanne, että milloin mä käytän.
1: Vain silloin.
2: Joo. Mutta tämä on jännä. Me käytetään tosi harvoin, mutta sitten se on usein just se liikennevaloissa herätys, kun mietitään sit monessa muussa
1: työtäkäyttöä. Kyllä. Ja sitten kun mennään ulkomaalle, niin siellähän se töötti laulaa koko ajan.
2: Mm.
0: Mutta joo, hei, tämä oli mielenkiintoinen
2: niin
0: liikennejuristin näkökulma. Eli nyrkkisääntö, ja eikä pelkästään nyrkkisääntö, vaan sääntö, on se, että tööttiä voi käyttää ainoastaan silloin, kun halutaan merkata jotain vaaraa.
1: Juuri
2: hei, jos ja kun liikenteeseen liittyy on semmoisia kysymysmerkkejä, että hei vitsit, miten tämä menee, niin liikennejuristi on nyt se, joka tämän kesän aikana menopaluussa vastaa. Eli hänellä on silmällä sit vahvasti tuossa nenän nokalla ja hän välillä korjailee niitä ja plärää sitä vihreitä kirjaa tuolla. Ja hän selvittää meille nämä kinkkiset kysymykset.
1: Hän tietää tieliikennelaista kaiken.
2: Niin. Mm. Laittakaa tulemaan 0403564556, jos on jotain visaisia juttuja liikenteessä liikkumiseen liittyen, niin me kysytään häneltä.
0: Nyt Halo Helsinki ja Reivi Luola.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Halo?
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
15: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
16: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
16: Älä huoli. Ota off punkki.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!

0: Reivi Luola ja Haloo Helsinki. Olemme saaneet viestin tien päältä. Kuunnellaanpa tämä.
1: Ollut puhetta noista liikenneruuhkista Lahti molemmin puolin sekä Mäntsälä ETC ramppien kohdalla nimenomaan pääasiallisesti johtuu suurelta osin siitä, että ihmiset painaa kauhealla kaasulla ohitte ja tajuu, että hei, meidän pitäisi mennä tosta ja NG väliin, kun toiset menee oikeita reunaa nätisti.
0: Mielenkiintoinen ilmiö.
2: Joo, ja kyllähän on siinä mielessä aivan oikeassa, että kyllähän se meidän liikennekäyttäytyminen on yksi syy niihin ruuhkiin. Ja tämmöinen käyttäytyminen, mitä hän tuossa kuvailee, niin se aiheuttaa nimenomaan sitä haitariliikettä, joka voi sitten oikeasti, kun se liikenne lähtee pumppaamaan ja nopeuserot syntyy sinne, niin se voi aiheuttaa kilometrien päähän sinne taaksepäin niin kuin sitten liikettä. Mm. Ja näistä se syntyy, mutta toki tämmöisenä päivänä juhannus on päättymässä tässä näin ja ihmiset palailee koteihin, niin yksi merkittävä syy on tietysti ruuhkia, se, että siellä on valtavat määrät autoja liikenteessä samaan aikaan ja sitten kun siellä on pullonkauloja, moottoritie muuttuu kaksikaistaiseksi tieksi ja niin edelleen, niin totta kai nämä sitten vaikuttaa omalta osaltaan siihen. Mutta ohitukset ja erilaiset nopeuserot on yksi niin kuin merkittävä syy liikenteen ruuhkautumiseen. Jos me ajattaisiin kaikki samaa nopeutta tuolla niin kuin juna, niin eihän sillä ruuhkia olisi.
3: Mutta on aika paljon myöskin sit sitä asennekysymystä, niin kuin sanoit, niin väsymystä ilmassa ja näin, mutta kyllä, se alkaa myöskin kyllä ärsyttää sitten, että jos se alkaa niin kuin ruuhkaantumaan ja meidän kaikkien kuuluisi sitä teissä ottaa se oikea kaista, niin sitten ne, jotka kokee olevansa jollakin tavalla, että tämä ei kosketa minua ja jonottakoon rahvas, niin vasen kaista, niin aiheuttaa suunnatonta ärsyyntymistä ihmisissä myöskin sitten. Että asennekysymys on
2: asennekysymys ja joustavuutta, niin kun meillä on liikenteessä, niin silloin asiat sujuu niin kuin hirveän paljon paremmin.
0: Kiitoksia joka tapauksessa viestistä. Meillä ilmeisesti on vähän liikennetietoja tarjolla, virallisempaa liikennetietoa.
2: Ei ole tarjolla.
0: Ei olekaan. No niin, hyvä. Ei. Ymmärsin väärin. Mutta
3: ja hyvä niin.
0: Hyvä näin. Juhannusliikenne, paluuliikenne tuntuu sujuvan rauhallisesti.
3: Ja yleensä, jos on virallisempaa tietoa, niin ei ole mitään positiivista.
0: Niin se on aina vähän tämmöinen. Jatketaan Beemillä. Kappale on kaiken arvoinen. Korjaan tämän Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
4: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi, Finland, perkele. Tieliikenne on erittäin ruuhkaista tällä hetkellä Suomessa.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että liikenne seisoo sunnuntaina viiden aikaan tuolla valtatie viidellä Heinolan ja Mäntyharjun välillä. Ja siellä on ollut 10 kilometrin jumi. Itse seuraan tässä liikennetietoja. Fintrafficilla ei ole tullut mitään erityisempää sieltä, mutta kyllä kun katsoo tuolta esimerkiksi Google Mapsia, niin ihan punaisella se on siellä Kuortin lusin tietävillä tuo liikenne tälläkin hetkellä. Että niin kyllä siellä ruuhkassa ajellaan.
2: Jatketaan liikenneparissa hetken kuluttua ja ennakoinnilla. Me vähän kautta rantain tähän aiheeseen, mitä se niin kuin ylipäätään elämässä parhaimmillaan voi olla. Välillähän me ollaan siis laiskoja, että jos me ennakoitaisiin, niin asiat, me ei jätäisi niin sanotusti housut kintuissa kiinni. Hei, no nythän siellä on sitten onnettomuus.
0: Onko noin?
2: On, otetaanko tähän väliin?
3: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 15 välillä Kotka-Kouvola, siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkka paikka on Ylänummi.
0: Tämä selvä.
2: All right. Mutta joo, niin pari vuotta sitten oli ensitreffit alttarilla tämmöinen henkilö. Mulle tuli somessa tämmöinen, se pyöri paljon silloin somessa tämmöinen pieni pätkä. Hän oli erittäin kova ennakoimaan, siis aivan viehettävä jotenkin. Tämä henkilö, niin siellä oli tämmöinen kaappi, missä oli kotona, missä oli kaikkea mahdollista, että ei vaan pääse loppumaan. Niin hän kutsui Tšernobyliksi sitä kaappia.
1: Aivan.
2: Joo. Siis siellä oli niinku ihan kaikki pyykinpesuaineet ja kaikki, että siinä kodissa ei niinku vessapaperi ja deodorantti loppu koskaan. Et niitä oli varmasti 5 jo jonossa seuraavana siellä niin odottamassa. Et sitähän se ennakointi on. Mm. Mä en tiedä, on parhaimmillaan vai jo sitten jo pahimmillaan niinku tuossa tapauksessa. Mutta toihan olisi niinku ihan mahtava tilanne, jos elämässä eläisi sillä tavalla, että olisi. Mutta nyt kävi sillä tavalla, että vähän taisin jäädä itse liikenteessä tai liikenteeseen liittyen, niin housut kintuissa kiinni.
0: Puhutaanpa tästä BMI jälkeen lisää. Nyt luvattu BMI kaiken arvoinen.
3: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
4: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
5: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Yrittäjä. Aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Haalo.
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat -filee-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Hei, itketään maan.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Uhkailu, alistaminen, vaino,
9: pakottaminen, laiminlyönti,
10: seksuaaliväkivalta,
11: kontrollointi,
12: halveksunta.
13: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: BM ja kaiken arvoinen. Puhutaanpa vähän ennakoinnista.
1: Vitsi, kun sitä aina ennakoisi. Vältäisi niin monelta.
2: Kyllä.
1: Kyllä. Mulle kävi tällä tavalla nyt perjantaina työpäivän jälkeen lähdin ajamaan enduroa ja sitten tulin sen jälkeen tallille ja pesin pyörän ja työnsin sen talliin. Sitten siinä vaiheessa, kun veinsin siihen omaa pilttuuseen, niin rupesin työntämään pukkia sinne alle. Eli se on se, minkä päälle se pyörä laitetaan ja se ei lepää silloin siinä jousien päällä. Ja sitten huomasin, että tämä pukki ei mene tänne pyörän alle. Että tämä roikkuu nyt jotenkin alhaalla. Mä ei hemmetti, että mitä. Mun piti nostaa pyörää. Sitten mä tajusin jo siinä, että tämä liikkuu ihan eri tavalla. Että mä pystyn niin kuin, tätä moottoripyörää liikuttamaan tällä tavalla. Että se makaa tällä hetkellä, että se perä roikkuu. Ja nostin sen ja sitten työnsin pukin alle. Ja mä oon aika varma, että siinä on linkun laakeri. Tai linkku olisi pitänyt jo rasvata. Se on siis nivel, mikä on siellä takahaarukassa. Ja esimerkiksi KTM-merkkisissä pyörissä ei ole tämmöistä linkkua, mutta esimerkiksi Husqvarnassa, mikä mulla on, niin on. Ja se on tämmöinen nivel, mikä siellä liikkuu ja se pitää rasvata. Ja se oli mulla listalla ollut jo pari kuukautta, että se pitää tehdä. Noniin, ja avot. Tässä ollaan.
2: Se on kulunut, kun sille ei saanut rasvaa.
1: Siellä on varmaan hitsannut koko laakeri kiinni.
2: Niin. Semmosta se on.
1: Kuka olisi viisaampi. Niin. Ja sitten välillähän se tapahtuu. No sikäli mulla tosi hyvä, että ei nyt mitään sen vaarallisempaa. Ja mäkin ajallin metsässä, että siinä ei ole muuta liikennettä. Että välillähän se tapahtuu sitten tuolla.
2: Mutta ennakointi ja muu liikenne, sanoit taikasanat tuossa. Tänään ajelin tuolta Etelä-Savon suunnalta tänne radiostudiolle. Ja tuossa Mäntsälän kohdalla sitten liikenne stoppasi aika voimakkaasti. Mentiin ihan kävelyvauhtiin Sinne jonossa ja mä arvasin, että nyt on onnettomuus tai jotain muuta hässäkkää sillä tiellä edessä ja sitten kun pääsin siihen kohdalle sitten muutamia satoja metrien päästä sitä eteenpäin, niin siellä oli matkailuauto aivan vinossa tien reunassa ja poliisiauto oli siinä sitten myös siniset vilkut päällä ja ennen kuin näin edes varsinaista kohdatta, niin rupesi olemaan tämmöistä niin kuin renkaitten riekaleita sinne tiellä. Eli veikkaan, että ennakointi olisi tässäkin auttanut siitä matkailuautosta yksinkertaisesti on, eikö matkailuvaunusta, se oli siis transporterin perässä vaunu, niin siitä on

0: todennäköisesti rengas räjähtänyt. Mm. Tänään oli lämmin päivä. Sillä lähdetään liikenteeseen, niin se huonokuntoisen renkaan, kun se kohtaa sen voimakkaan lämpökuorman, niin se saattaa oikeasti lähteä ihan niin kuin yllättäen alta. Et tässäkin niin kuin se, että peräkärryt ja matkailuvaunut on yleensä semmoisia, että kun ne ei ole päivittäisessä käytössä, just niin näin. Ei niiden renkaita sitten sillä tavalla tsekkailla. Sitten kun se seisoo vaikka se matkailuvaunu tuolla jossakin pihan perällä sen talven, sitä saattaa ilmanpaine vähän pienentyä. Silloin se menee lysyyn ja sitten sinne muodostuu niin kuin epämuodostumia, jotka on sitten vielä alttiimpia niille vaurioille siinä renkaassa. Niin tässäkin olisi todennäköisesti. En nyt voi tietenkään varmaksi sanoa toisen autoilijan puolesta, kyllä, mutta veikkaan, että ennakoinnilla tarkastamalla renkaat, niin tältäkin harmilta oltaisiin vältytty.
1: Joo, ja sitten ei pelkästään se harmi, vaan sitten tulee yleensä vielä lisäkuluja siihen niin, päälle, jos niin, se olisi tehty. Ja mikä mullakin nyt todennäköisesti tässä, että kun tekisi sen riittävän aikasi.
0: Niin.
1: Mutta aika usein sitä sitten kuitenkin päätyy, että siirtää ja siirtää sitä.
0: Kyllä.
2: Hyviä huomioita. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin. On tulossa myös Juha Tapiota ja Kuumaa. Täällä menopaluu kello 20. Mukavaa sunnuntaita kaikille.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Kaksi puuta ja Juha Tapio.
1: Mä oon positiivisesti yllättynyt, että miten vähän onnettomuuksia tänään on ollut.
2: Niin on.
1: Ja varsinkin nyt on tuoreessa muistissa se torstai, kun tuntuu, että peltik olisi ihan koko ajan.
2: Kyllä. Mä että laskin, että olisiko ollut Fintrafikin liikennetilanneseurannan mukaan ne, se meidän 4 tunnin aikana niin jotain 15 kolaria Suomessa.
1: Ja tänään paljon ruuhkia, paljon liikenne seissy, mutta ei onnettomuuksia. Mm. Että jos jotain hyvää tästä.
0: Meillä oli liikennejuristilla tänään aiheena töötin käyttö. Ja liikennejuristin näkemys oli hyvin yksiselitteinen. Ainoastaan vaaratilanteessa voi tööttiä käyttää tai varoittaessaan mahdollisesta vaaratilanteesta. Eli esimerkiksi sellainen tilanne, jossa ollaan liikennevaloissa ja edellä oleva auto ei hoksaa lähteä, kun valo vaihtuu vihreäksi, niin tällöin ei ole suotavaa tööttiä käyttää, koska se ei ole vaaratilanne.
2: Kyllä, kyllä.
0: Se kyllä haittaa liikennettä, mutta kyllä, se ei ole vaaratilanne.
2: Kyllä.
0: Olemme saaneet hyvin mielenkiintoisen viestin linja-auton kuljettajalta äänitorviasiaa sivuten. Raitiovaunuissa ja sähkökäyttöisissä linja-autoissa on torven lisäksi myös sellainen äänimerkki, kello tai sireeni, joka on enimmäkseen jalankulkijoita varten tarkoitettu, niin koskeeko sitä tämä sama laki, että vain vaaratilanteissa saa käyttää? Viestin lähettäjä nimittäin on kuullut, että ainakin jotkut linja-auton kuljettajat käyttävät

0: että jopa toisten linja-auton kuljettajien tervehtimiseen, vaikka se ei ainakaan siihen ole tarkoitettu. No se on yksiselitteistä varmaan, että ei ole soveliasta tervehtiä.
1: Niin, äänimerkki kuin äänimerkki. Sitä laissahan ei ole määritelty, millainen se äänimerkki on, vaan ylipäätään sitä äänimerkin antolaitetta ei saa käyttää kuin vaaratilanteessa. Näin minä tulkitsen tämän liikennejuristin sanoman.
2: Tämä on hirveän samanlainen kuin hätävilkku, että me on käytetty ja käytetään niin, sitä välillä niin, vähän miten sattuu. Niin. Tai paljolti suomalaiset ei ollenkaan, ja sitten jos käytetään, niin vähän väärin.
1: Kyllä. Juuri näin.
0: Joo, hyvä kysymys joka tapauksessa. Kiitoksia viestin lähettäjälle. Tulossa kuumaa, ylivoimainen, tulossa myös Jenni Vartiasta. Täällä menopaluu vielä runsaan tunnin ajan teidän seurassanne.
3: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
4: Kuuleeko Suomi Pop. Suomi Pop Top 40.
3: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puhiloon.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
15: Me Naiset!
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Älä huido.
5: Ota off! Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa.
15: sinullakin. Juuri

0: on ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetääks laivalle?
4: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
5: Menopalu täällä, kello on 19.02, kello 20 saakka mennään ja mikäs tässä ollessa? Suomen kesä on parhaimmillaan ja jossain päin Suomea varmaan on jotain ukkosiakin saatu, mutta nautitaan nyt tästä, mitä meillä parhaillaan on ensi viikolla kuulemaan taas vähän luvassa sateisempaa ja muutenkin epävakaisempaa, mutta nyt
6: ihan
5: on
6: lämmintä kuitenkin.
5: Niin, kyllä, lämmintä kyllä. Saa, joo.
6: Tosikin. Harri, ostetaanko sähköautot?
5: Sähköauto. Jaa, miksei, mutta...
6: Ei voi.
5: Ai jaa.
6: Ne syttyy palamaan.
5: Ai ne syttyy palamaan, mä
6: ei
5: en muistanut taas. Katos vaan.
7: Jaha.
5: Joo.
7: Tuota mieltä olet.
6: Juu.
5: Vähän niin kuin nämä 70-luvun formula-autot. Ne tuntui syttyvän yksi sun toinen palamaan.
6: Juu.
5: Tänään muuten tuli itse asiassa uutinen, kerrottakoon se, joka nyt ei tähän liity oikeastaan millään tavalla, mutta kiinnitin huomiota uutiseen. Niki Laude, joka aikanaan joutui todella vakavaa Formula 1 onnettomuuteen 1976 Nürburgringillä Saksassa, niin häntä pelastamassa ollut Formula 1-kuljettaja, tuonaikainen kuljettaja Guy Edwards on menehtynyt 83-vuotiaana. Ja nämähän on näitä dramaattisia uutiskuvia, jos olette nähnyt, kun Lauden auto syttyy palamaan ja yksi formulakuski hyppää omasta autostaan auttamaan, niin tämä Guy Edwards on nyt nimenomaan tämä kaveri.
6: Okay. Joo.
5: No joo, tuli vaan autojen palaamisesta mieleen.
6: Joo, just näin. Ja meillä on hetken kuluttua tulossa matkamyytin murtaja. Mm.
7: Ja siinä tosiaan niin myyttinä on, että sähköauto syttyy helposti palaamaan.
6: Ja hetken kuluttua ollaan sitten viisaampia, että pitääkö tämä myytti paikkansa.
5: Ainoa, minkä mä tiedän, että ainakaan Lappiin silleen voi ajaa.
7: Sitäkin voidaan muuten puhua myöhemmin.
5: Joo, kyllä joo. Mutta syttyykö sähköauto palaamaan? Matkamyytin murtajat ottaa asiasta selvää kuumaan jälkeen.
4: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen

0: Radio Suomi Popin menopaluu ja matkamyytin murtajat.
1: Syttyykö sähköauto palaamaan?
2: Niin, myytti on siis se, että syttyykö sähköauto helposti palaamaan. Ja moni siis ajattelee näin, että sähköauto syttyy helposti palaamaan, koska jokainen sähköautopalo, mitä tuolla tapahtuu, niin ylittää oikeastaan tällä hetkellä uutiskynnyksen. Jos parkkihallissa palaa tai jossakin tien päällä palaa dieselauto, niin no siitäkin voi tulla valtakunnallinen uutinen, mutta jos sähköauto palaa jossain, niin siitä puhutaan päiväkaupalla ja siitä syntyy myös sitten helposti se käsitys, että sähköauto syttyy helposti palaamaan, mutta kun katsotaan tilastoja, niin todellisuudessa data kertoo tämän olevan ihan päinvastaista. Sähköautot syttyvät palaamaan harvemmin kuin bensiini- ja dieselautot ja bensiini- ja dieselautot syttyvät tietysti senkin takia helpommin palaamaan, kun siellä saattaa olla polttoainevuotoja ynnä muita. Tekniikka vähän pettää, niin se saattaa syttyä palaamaan. Ja tilastojen mukaan sähköautoja on havaittu palavan noin 25 paloa 100 000 autoa kohden, kun bensiini- ja dieselautoilla vastaava luku on yli 1500. Eli myytti, sähköauto syttyy helposti palaamaan, ei pidä paikkaansa.
3: Niin, enemmänkin tässä on nyt kyse uutisoinnista, kyllä. Koska meillä on kuitenkin moninkertainen määrä negatiivisia otsikoita suhteessa.
2: Kyllä.
3: Joku tuommoinen ehkä 2-4,
2: niin.
3: 2-4 kertaa enemmän, niin enemmänkin kysymys on siitä.
2: Kyllä, se on juuri näin.
3: Noniin.
0: Menopaluu. Matkamyytin murtajina Harri, Kristiina ja Manu.
4: Radio Suomi-pop.
0: Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit. Ihmiset.

0: Jenni Vartiainen, minä sinua vaan. Isaac Eliot, ai että, tulossa seuraavaksi. Ja sitten mennään vähän juhannuksen ikäviin tilastoihin. Onnettomuuksia on tapahtunut, monennäköisiä onnettomuuksia. Puhutaan niistä ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Moody!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kauboi.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Halo?
16: Hei, tuossa kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
16: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
16: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
16: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
16: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
0: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: että. Isaac Elliot ja ai että. Nyt vähän, eikä mitenkään vähän, vaan mennään ikäviin tilastoihin, mitä juhannus on meille tarjonnut.
1: STT kertoo, että Suomessa on kuollut hukkumalla juhannuksen aikana 5 henkilöä. Salossa hukkui tänään yksi mies kello 2 maissa ja niin se oli siis juhannuksen viides tapaus, jossa ihminen on löydetty kuolleena vedestä. Torstaina löydettiin 2 ihmistä kuolleena vedestä Mikkelissä ja Kotkassa, perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Ja lauantaina Kuopion

0: Lahdella Nilsiässä vajosi veteen mies, jonka etsintöjä on jatkettu vielä tänään.
1: Eli 5 hukkunutta tämänhetkisten tietojen
0: niin,
1: mukaan.
0: Kyllä.
2: Niin, ja toivotaan, että kun tilastot sitten vielä tarkentuu, niin että sieltä ei tule lisää. Niin, juuri näin. Että jos mietitään nytten ylipäätään tilastojen valossa, niin viimeinen 10 vuotta torstai sunnuntai välillä juhannuksena keskiarvo on 9 hukkunutta. Mm. Ja sitten jos miettii menopaluulähetystä, mitä tässä viime vuosina on tehty, niin olisiko vuonna 2021 ollut joku tuommoinen 14, mikä oli ihan hurja vuosi tässä asiassa.
0: Joo, ja kyllä, ja nimenomaan tämmöinen hieno keli, niin kuin tänä juhannuksena on ollut, niin yleensä vaikuttaa siihen, että hukkunoita on enemmän, että siihen nähden voisi sanoa, että vähällä ollaan säästetty, mutta tietysti nämä kaikki henkilöt ovat liikaa. Että.
1: Joo, ja tässä on ikävä puoli se, että nämä tilastot ikään kuin vielä täydentyvät tässä lähipäivien aikana, kun ei ihmistä välttämättä osata vielä edes kaivata.
0: Sekin vielä.
1: Eli juhannuksen hukkuneiden tilasto, niin tähän saattaa tulla vielä tiistaina lisäyksiä, mutta ikäviä uutisia nyt joka tapauksessa.
2: Niin, ja ikävä kyllä sitten myös esimerkiksi liikenteessä tänään Oulussa ja Raaseporissa niin on ollut kuolon johtaneita kolareita.
1: Liikenneonnettomuuksia, kyllä. Happoradio, tämä tässä nyt.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Tämä tässä nyt, tämä oli Happoradio. Äsken oli puhetta juhannuksen ikävistä tilastoista ja otetaan tähän nyt yksi tällainen hyvin eriskummallinen tapaus näihin ikäviin tilastoihin lisäksi. Tämä liittyy vesiliikenteeseen. Merivartiostolla on nimittäin ollut Suomenlahdella pelastustehtävä, joka liittyy eksyksissä olleeseen purjeveneeseen. Tapaus on ollut hyvin mutkikas, tämä selviää Rajavartiolaitoksen tiedotteesta. Merivartiosto sai ilmoituksen suomalaisesta purjeveneestä eilisiltana noin 6:30 maissa. Veneessä oli kaksi henkilöä, jolta oli loppunut vesi ja ruoka. Lisäksi veneen moottori oli rikkoutunut. Viranomaisille kerrottiin, että purjevene oli eksyksissä jossain Viron aluevesillä. Hädästä ilmoitti toisen purjehtijan sisko. Purjehtijat olivat lähteneet matkaan jo perjantaina aamupäivällä Helsingistä ja heidän tarkoitus oli suunnata Hankoon. Kun merivartiosto sai veneilijöihin yhteyden, he eivät pystyneet kertomaan sijaintiaan. Sitten moottori saatiin toimimaan ja veneilijät yrittivät jatkaa matkaa Porvooseen, mutta niin eksyksissä olivat, että he olivat jo hyvin lähellä Venäjän aluevesiä. Vene oli Viron aluevesillä Vainupean tasalla ja se on hyvin lähellä jo Venäjän raja ja veneen suunta oli itään, eli Venäjälle oltaisiin menty kovaa vauhtia, ellei merivartiosto olisi sitten aivan viime hetkellä onnistunut näihin yhteyden saamaan.
1: Haluttiin Hankoon,
0: mutta päädyttiin Venäjälle.
1: Niin.
0: Melkein.
1: Vähän eri suunnassa.
0: Joo.
1: Sattuuhan sitä.
0: Purjehtijoihin on sitten saatu suora puheyhteys ja sen myötä on selvinnyt, että veneen navigointivarusteet olivat hyvin puutteelliset, eikä veneessä ollut edes kompassia.
1: No silloin saattaa kyllä
0: saattaa käydä näin.
1: Joo. Venäjää vaikka Hankoon yrittäisi, jos tämmöisiä varusteita.
0: Kyllä, joo. Että sanotaanko nyt vaikka näin, että jos olisi jompikumpi näistä purjehtijoista, niin nolous olisi se päällimmäinen tunne, joka parhaillaan minulla vallitsisi. Mutta joo, hei, se siitä. Käykää osallistumassa meidän kilpailuun. Siihen on vielä hetki aikaa tulla mukaan.
1: Se on Instagramissa ja siellä on arvonta käynnissä vielä. Sinne on tullut satoja vastauksia ja vielä ehtii mukaan. Siellä voi voittaa 50€ ST1 polttonesten lahjakortin ja 50€ Helmisimpukka lahjakortin.
2: Voitaisiin itse asiassa ottaa noita vastauksia.
1: Onko sulla jotain hyviä siinä?
2: Tuossa vielä, niin mitä meillä on puolisen tuntia tässä lähetystä aikaa. Harri poistaa tuosta koneelta just viisi ja portion pois lähtee seuraavana. Otetaanko sen jälkeen?
0: Otetaan portion pois sen jälkeen, kyllä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen. Joo. Sille, että sanotaan pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuun.
5: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
6: Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimä asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
4: Anteeksi, mitä?
5: No niin.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Portio pois, näihin hommiin ei synnytä. Nyt teidän vastauksia, mitä olette vastanneet Instagramissa olevaan kysymykseen, mitä juhannusreissulla täytyy ehdottomasti olla mukana?
1: Meillä on kisa ollut käynnissä torstaista lähtien ja on sunnuntai-iltaa asti voimissaan Radio Somipopin Instagramissa. Aika moni on laittanut, että jotain naposteltavaa, jotain syötävää. Ja sitten yksi, mikä siellä toistuu myöskin, on niin vesipullo. Mikä on autossa teillä semmoinen vakiomäärä vettä, jos on, että paljonko sitä pitää olla siellä? Mulla on ainakin tämmöinen, että autossa pitää aina olla vettä.
2: Mulla on yleensä toi 0,5 litran pullo, mitä mä juon.
0: Joo, siis toi on 0,5 litran pullo. Joskus vähän pienempikin, ja sattuu olemaan joku vaikka, no vissy on kyllä autossa vähän huono, mutta on mulla sitäkin joskus kyllä ollut, ja niitä on vähän pienemmissä tölkeissä sitten.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Joo, mulla on nyt joku 1,5 litraa, että se on aina, ja sitten mä juon sen pois. Sitten uusi tilalle siihen.
2: Kyllä, sama täällä.
1: Sellaiset tietyt vakiojutut, mitä siellä niin kuin ehdottomasti pitää olla. Niin, sateenvarjo aina siellä. Ja nyt kun olen kissan omistaja, niin mulla on tässä ollut pari viikkoa harkinnassa, että vaateharja, rulla on pakko olla myös siellä. Niin, vaikka mä lähden kotoa ja sitten kun mä nousen, niin ei vitsi tässä, jostakin se vielä imas siinä niin kuin ovella.
2: Tuosta sateenvarjosta tuli muuten mieleen se, että jotkut autonvalmistajathan ovat tehneet niin, että kun se auton ovi, sehän on ontto, se on täynnä tyhjää tilaa. Niin esimerkiksi Skodassa on tämmöinen ratkaisu, että sateenvarjo löytyy sieltä oven sisästä.
1: Onko mahtavaa?
0: Onko noin?
2: Joo.
0: Aa.
2: Kyllä.
0: Simple järkevää clever. Tyhjän tilan hyötykäyttöä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
2: Ja on jossain muissakin, olisiko Jaguarissa kanssa, mutta sieltä oven niin kuin päästä työnnetään sateenvarjo. Sillä on ihan oma paikka ja kolo siellä.
1: Kato, no niin. Meillä on kisa siis tosiaan käynnissä vielä tähän iltaan asti ja löytyy Radio Somipopin Instagramissa. Ja hieno palkinto, eli joka viikonloppu laitetaan 50 euroa polttonestekorttia ja 50 euroa helmisimpukkalahjakortti.
0: Käykää vastaamassa nyt Ahtia BM-tähdet.
3: Radio Somipop.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
6: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
5: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
6: Mitä?
5: Niin, grillimaisteria.
6: Grillimaisteria?
5: Lidlin grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Tämä oli Ahti ja Beem. Tähdet, kello on 19.43, ihan muutaman hetken kuluttua, ja menopalu täällä vielä kello 20. Sen jälkeen Radio Suomi Popin sunnareita viettää kanssanne Jonne Saarinen, Millu Haataja.
1: Juhannus alkaa vedellä viimeisiä.
0: Mm. No kyllä se alkaa jo. Tieliikenteessä edelleenkin ruuhkaista, mutta juhannus on nyt, kai Marve voidaan todeta, että se on virallisesti ohi.
2: Niin. Kyllä se alkaa olla.
1: Ja toivotaan, että itse kullakin on ollut hyvä juhannus. Onko teillä ollut hyvä juhannus?
0: Erinomainen juhannus kerta kaikkiaan.
2: Kyllä, samaa voin sanoa.
1: Joo. Mm. Mä olin itse, oli aika työntäyteistä, mutta eilen kävin sitten kiertämässä Kirkkonummella yhden kauniin järven. Ja se on sen verran iso se lenkki siinä, että vaikka parkkipaikka oli täynnä autoja, niin ihmiset katoaa sinne aika Aivan. hyvin sinne. Ja mä itse parissakin eri kohdassa otin sitten siellä aurinkoa ja söin eväitä ja sitten tietenkin näin ihmisiä jonkun verran enemmän, kun he meni siitä sitten ohi. Mutta siellä on kyllä hyvin tilaa liikkua ja olla, että saa ihan omissa rauhoissaan kuitenkin olla. Toinen paikka, missä olin ottamassa sitten aurinkoa ja söin, niin siihen tuli tämmöinen nelihenkinen perhe. Ja tai itse ainakin niin kuin luin, että näin olisi tilanne. Isä, äiti ja kaksi poikaa ja pojat oli semmoisia alakouluikäisiä, ehkä 4-5-6-luokkaisia. Ne oli hirmu kiva tunnelma ja he söi siinä eväitä. Ja sitten mä katsoin sivusilmällä, kun lähti jatkamaan matkaa, että okei, että aika iso rinkka tuolla äidillä tuosta. Mutta niin on kyllä isä, no niin on kyllä pojillakin. Että onpa kyllä isot rinkat nyt kaikilla tuossa, että sitten yritin katsoa vaan, että näkyykö telttaa, joo vähän tämmöistä makualustan tyylistä ja näistä, mutta no mielenkiintoista. Täällä on kyllä niin kuin näitä telttailijoita, mutta yleensähän se tehdään niin, että laitetaan se leiri pystyyn ja sitten mennään sinne syömään. Että mikäs tässä on? Ja no sitten he lähti siitä jatkamaan matkaa ja mulla meni varmaan joku semmoinen ehkä, olisiko puolisen tuntia 45 minsaa ja lähdin sitten perään. Ja sitten mä olin ajatellut, että tuolla semmoinen korkea paikka, että mä istahan siinä syömään vielä loput eväät. Ja no he olikin siinä juuri, me mentiin ihan jotenkin samaan rytmiin tai samat oli ne pysähdy. Niin he olikin siinä ja oli trangia kaivettu esiin ja he oli tekemässä siinä ruokaa. Sitten mä mietin, että tämän täytyy olla niin, pojilla oli, niin kuin näillä pikkukundeilla oli kans kunnon vaelluskengät ja näin, niin sen täytyy olla niin, että mä rakensin tämmöisen tarinan päähän. Ne on tänä kesänä lähdössä vetämään pidemmän vaelluksen perheenä. Ja ne oli tullut treenaamaan nyt rinkkojen kanssa ja kaikki trangian käytet ja kaikki sinne.
2: Hyvin mahdollista.
1: Eiks niin?
2: Kyllä, ihan loogista.
1: Joo, mun mielestä jotenkin. Ja siis oli niin kiva tunnelma siinä. Pojat kävi vähän vedessä niin kuin kiviä heittelemässä ja muuta ja tehtiin yhdessä ne eväät ja sitten taas jatketaan ja rinkat selkää. Ja sitten kun mietin mielessäni, että okei ne tähtää, että ne on lähdössä ehkä karhun kierrokselle vielä myöhemmin sitten heinäkuussa.
2: Aika makeita.
1: Niin, en kysynyt, mutta vähän melkein.
0: Kyllä toi siihen viittaa, joo. Eikä kyllä toi, joo. Myöhemmin tehdään sitten tämmöinen oikein pidempi, tämmöinen oikein kunnon lenkki ja nyt ollaan sitten treenaamassa.
2: Minäkin olin omien nuorteni kanssa ulkona vähän toisenlaisessa merkeissä.
1: Aha.
2: No, mä olin ihan vaan viihteellä, koska molemmat lapset ovat täysikäisiä.
1: No niin justiinsa. Uudenlainen perhejuhannus.
2: Uudenlainen perhejuhannus. Niin. Käytiin vähän poikaan kanssa niin sanotusti.
1: No niin.
0: No mulla oli vähän sillä tavalla samantyyppinen. Mulla nyt on siis yksi tytär ja hän on 25-vuotias ja sitten hänen avomiehensä kanssa oltiin juhannusta viettämässä yhdessä. Oli myös mun vanhemmat, eli oli tällaista hyvin monisukupolvista tämä touhu. Ja kyllä mä nyt mielestäni aika hyvin nuorisolla onnistuin töitä teettämään. Ei ole ollenkaan huono omatunto siitä.
1: Mm-hmm.
0: Tosiaan mä kyllä nyt muista, mitä mä heillä teetin, mutta saunan pistettä. Siis mä lämmitin saunan, sitä ei saa kukaan muu lämmittää. Mä lämmitin saunan, mutta nurmikkoa tämä nuorisoaktiivisesti ajeli ja sen sellaista. Et oli siis tuolla Varsinais-Suomessa maaseudulla, niin oli oikein mukavaa. Hyvin tämmöinen perinteinen juhannus, saunaa, grillimakkaraa. Sitten sattui tietysti vielä hyvä oikein kunnon suomalaisen kesän. Suomalainen kesä oli nyt parhain.
1: Niin oli, kyllä, juuri näin.
0: Oli oikein tällainen. Ja sitten katsottiin vähän jalkapalloa myöskin. Että oli kisastudio kello 1 alkaen, kun oli Skotlanti vastaan. Hetkinen, ketäs vastaa Skotlanti? Nyt pelasiko Marokko? Skotlanti-Marokko siinä juhannusyönä. Ja se oli oikeastaan aika hauskaa. Grilli oli kuumana ja syötiin makkaraa ja tietokoneelta katsottiin Skotlanti-Marokko-peliä.
1: Hyvät juhannukset on ollut ja toivotaan,

0: te kullakin siellä, jotka autoratissa nyt olette liikenteessä kotiin päin palaamassa. Ollut hyvät juhannukset.
1: Nyt apulanta ja hiekka.
2: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä. Kello on ihan kohta 7:55. Se merkitsee sitä, että menopaluu alkaa tämän sunnuntain ja tämän juhannuksen osalta olla paketissa.
1: Me ollaan seuraavan kerran sitten ensi viikon perjantaina.
0: Kyllä.
2: Joo, tästä eteenpäin jatketaan heinäkuun loppuun asti aina perjantaisin ja sunnuntaisin. Että meni sanoa vappu, tämä juhannus niin oli tämmöinen poikkeus.
1: Vappuun asti.
2: Ei ihan sinne asti. Heinäkuun loppuun asti ollut.
0: Kiitoksia seurasta ja tavataan tosiaan perjantaina. Nyt Radio Suomi Popissa lähetystä jatkaa sunnareiden merkeissä Janne Saarinen, Millu Haataja.
2: Taas selvittiin.
0: Se on morjes.
1: Moi moi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
6: Me Naiset!
7: Haalo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä.

0: tällä matkalla.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Radio Suomi.
10: Sen kun saatana tietäis.
11: No sas muuta.
10: Kello yli 8. Hei, mitä mahtavinta sunnuntai myöhäisiltaa. Siis mua ja Millua, niin meitä heitetään kuin semmoista paskasta lakanaa tällä hetkellä. Ensinnäkin A, meillä ei vieläkään tunnareita.
11: Nyt Janne!
10: Ja sit B, nyt kun toi Harri Moision pumppu tekee menopaluuohjelmaa. Vai mikä menopaluu, jompikumpi.
11: No, kuitenkin anyway. Semmoinen, missä on jotain asiapitoistakin toisin kuin nämä meidän tunnustus ohjelmat.
10: Pomo sanoi vaan, että hei, että nämä kaksi seuraavaa viikkoa, niin ootte sitten 8-10.
11: Niin kiva, mä oon ilmoittanut, tiedätkö, meidän Instagramissa, että joo, me ollaan 17.19 ketutolla. Kun tää on tämmönen iltaohjelma, mut ihanaa, jos oot löytänyt tänne, ja todennäköisesti ootkin, jos sulla kerta tää on auki. Milloin ja Janne täällä, tunnustuksia tuttuun tapaan, hieman vaan eri aikaan. Tänään niin meillä on erittäin hyvä aihe.
10: Joo, siitä voidaan ottaa tän jälkeen, mut nyt semmoset virtuaaliset kyyneleet. Me ollaan vähän drama queeneja, mut niin. Toisaalta meillä on myös ihan oikeus siihen.
11: Niin.
10: Hei, kiva olla back! Viime kerrasta onkin aikaa 2 viikkoa.
11: Kerkäs, sulla on ikävä jo.
10: Just näin, tiktakkia sen jälkeen jatketaan. Kivaa sunnuntaita.

0: jopa kenties meidän alkutunnari.
1: No vois olla.
0: Myöhäisillä karaoke. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Sunnarit on käynnissä. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä. En tiedä, pitäisikö tästä ottaa jotain vinkkivitosta sitten, että meidät on siirretty tänne myöhäisiltaan tuosta 5-7 primetimeista. Mutta täälläpä ollaan niin pitkään kuin toi Harri Moision luotsaama menopaussiohjelma. Ja jatkaa sitten kulkuansa ainakin ensi viikon vielä. Ja
1: me ollaan innoissaan, kunhan vaan päästään tänne läyhäämään teidän kanssa.
0: Hei, mulla oli ikävä.
1: Samoin.
0: Mä olin viime viikon lomalla.
1: Joo.
0: Joo, mä olin Tampereella. Me kuvataan semmoista uutta, tai siis vanhaa nuorten sarjaa, draamasarjaa, kun sori siitä. Ja siellä mä oon ollut sellaisten, no henkisesti samanikäisten tyyppien kanssa, kun nyt tässä studiossa saan olla. Mutta,
1: 14.
0: Niin, 14-15-vuotiaiden kanssa. Että sanotaan näin, että juttujen taso on aivan sama, niin en ole periaatteessa lomalla ollut. Mutta on kyllä makeeta ja vähän erilaista.
1: Joo, ja
0: Tampereella.
1: Täällä töissä on ollut kyllä niinku tilsää, kun teikäläinen ei ole ollut, mutta mehän käytiin kyllä katsoa urheilua sitten tuossa sun loma-aikana.
0: Niin käytiin. Viime viikon sunnuntaina, että periaatteessa me pidetään tämä meidän sunnuntaistriikki yllä.
1: Kyllä.
0: Käytiin katsomassa niin komeata ja taitavaa lentopalloilijaa kuin Severi Savonsalmi.
1: Joo, pelaa numero 17 miesten, niin lentopallon maajoukkueessa.
0: Joo, ja
1: hänellä on
0: myös
1: hyvä maku.
0: Ja hyvännäköinen tyttöystävä.
1: Niin on, ja fiksu ja mitä kaikkea.
0: Tuleva vaimo.
1: Hei, ihanassa. Nyt mennään eri aiheessa. Kato, kun muuten me puhutaan Severistä, kun mun lempi aihe.
0: No niin, hei. Tämän viikon aihe. Sunnuntaina otetaan sunnareissa aina tunnustuksia. Ja tällä kertaa puhutaan, että mitkä on ollut niitä kaikista pahimpia lipsautuksia, mitä on tullut väärässä paikassa väärään aikaan. Mun tulee yksi mieleen heti tältä päivältä, kun kävin tuossa syömässä. Niin sitten kun mulle toivotettiin hyvää ruokahalua, niin sittenhän mä vastasin, että kiitos samoin. Tämmönen niinku klassikko, mikä voi tulla tarjoilijalle. Se nyt ei ollut pahimmasta päästä ja toivottavasti tällaisia tunnustuksia ei ole tullut, mutta sun ilme kertoo sen, että meillä on ilmeisesti aika kivaa teetä tarjolla tänään.
1: Meillä on todella hyviä.
0: Tisa jotain, laitetaan JVGT ja Viiviä tuohon ja sitten sen jälkeen otetaan sitten kiinni, mutta joku aihe, alue.
1: No kyllä me otetaan tämmöisistä niin kuin, no sanotaan, että otetaan niin kuin heti tämmöistä niin kuin raffeemmasta päästä, että mitä tapahtuu. On semmoisia tiettyjä aiheita, me tiedetään, mistä ei ole hyvä heittää vitsiä. Mitäs kun sä heität siitä vahingossa, että sä et ole edes tarkoittanut, niin toiselle saattaa jäädä aika erilainen kuva susta kuin millainen sä oikeasti on.
0: Joo.
1: Mennään näihin.
0: Ja sanotaanko näin, että pystyy samaistumaan tuohon varsinkin, kun sun kanssa heitetään sitä, se ei tule vahingossa, mutta sitten kun pitäisi tulkita ympäristöä,
1: niin,
0: kun ei olekaan
1: aina
0: vain
1: ei niin
0: ainoastaan kaksi. Näinhän se on. Kiva sunnuntai-iltaa. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä ja nyt Viiviä ja JVGtä, mitä näillä korteja saa. Me häiritään täällä sun seurana aina tonne kello 10 asti.

0: ja JVG:tä. Kumpi?
1: Viivi.
0: Viivi on kyllä ihana, aivan käsittämättömän.
1: Terkkuja ihastettu. Hänelle.
0: Terkkuja Joroisille. Mitä näillä korteja saa Radio Suomen Popin sunnuntaissa? Sunnarit käynnissä, Janne Saarinen, Millu Haataja täällä. Ja mä tuossa just tajusin, että tähän voi olla oikeasti semmoinen sunnari-ilta, jos on jäänyt toi, miten sun on vappu, mutta juhannus päälle.
1: Siis mulla on kerrankin, tiedätkö, semmoinen vähän niin kuin ryypätty olo.
0: Onko?
1: Oh. Tälleen juhannuksen jäljiltä.
0: Toi oli hyvä toi mun kyseenalaistaminen, että mitä? Ai
1: älä,
0: on. Kyllähän mä näin.
1: Niin, mutta kun tämä ei ole mitenkään niin normaali olotila mulle.
0: Niin.
1: Semmoinen, että, niin kuin, että on juhlittu.
0: Voi olla, että me ollaan tänään ihan jopa hauskoja.
1: Niin. Otetaan hei ensimmäinen. Meillä on aiheena siis lipsautukset. Pahimmat, mitä oot heittänyt väärässä paikassa väärää aikaa. Mm. Tänne on tullut tämmöinen. Nämä on siis anonyymisti kaikki.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kaikki aina pysähtyy ihastelemaan mun koiran erivärisiä silmiä. Heterokromia. Kerran selkeästi gay poitsu tuli kysymään, että what's up with your dog eyes? They're so pretty. Jolloin sanoin vahingossa, yeah, she's homophobia. Oliko, she's homophobic.
0: Oliko sessukoira sitten räksyttänyt vielä perään?
1: No mitä ilmeisesti, mutta ihan hirveä tilanne, koska just tommonen, että sulla ei ole mitään tarkoitustakaan, ja tuskin on tietysti ollut niinku mikään. Mulle on käynyt, ei tämän aiheen tiimolta, kun puhutaan oikeasti seksuaalivähemmistöistä, mutta mulla on käynyt siis haastattelutilanteessa niin, että mä oon just tälleen ajatellut jotain asiaa, ja se on tullut eri tavalla mun suusta. Ja mä en ole tajunnut edes siinä haastatellessa, mutta jälkikäteen kun on leikannut niitä matskuja, niin mä oon, että ei jumalauta. Siis, että toi on ollut nolotilanne ilman, että mä oon siinä osannut nolostua, että nyt vastit jälkikäteen.
0: Toihan on yksi syy, minkä takia mä en voisi kuvitellakaan, että mä joskus

0: menisin suoraan vaikka TV-lähetykseen, koska
1: mitä siellä?
0: Niin, pelottaa se, että kun kuitenkin aivot, tiedätkö, tekee kaikkea muuta, tuolla se kaksi semmoista apinaa hakkaa peltiä yhteen ja välillä hakkaa, niin kuin, on vaan toinen pelti kädessä, että sitä ei kuulu edes ääntä. Niin sitten se, että mitä sieltä tulee ulos sitten jossain kohtaa, koska aikomukset ei ole pahat, mutta sitä välillä avaa suunsa ennen kuin miettii.
1: Ei kun just näin.
0: Jotain asiaa. Löytyykö sieltä joku seuraava vai otanko mä
1: no hei, tässä on vähän samantyyppinen, että kaveriporukassa sanotaan specsaversia, sexperversiksi, niin olin ostanut aurinkolasit sieltä ja kun mummoni kysyi, mistä lasit on, niin lipsautin vahingossa, että sexperversiltä.
0: Tuli muuten mieleen tuosta, että sexperversi ja mummo. Terkut ailimummulle sinne pilvereunan päälle, mutta tämä ei mene mihinkään lipsautukseen, mutta yksi kiusallisimpia hetkiä, mitä on ollut, on se, että kun mä käytin aina mummua kaupassa sitten, niin sitten kun kuuntelit radioa ja sieltä tuli semmoinen aivan ylipitkä Kaalimadon mainos, sitten se on se...
1: Ei, ei.
0: Ja sitten kun molemmat katsoo silleen sivusilmällä toista, että...
1: Tää on AK.
0: Joo, kesti 5 minuuttia se mainos aina. Joo, no okei, ohi siitä. Hei, mulla tuli mieleen yksi lipsautus, mitä mä en ole itse päästänyt, mutta mulle on se sanottu. Ja täytyy sanoa, että ainakin siinä hetkessä meni fiilis. Mä en tiedä, että onko se minun pienuuttani.
1: Okei.
0: Vai olisiko se ehkä semmonen, mikä tappaa parilla muullakin. Ainakin hetkellisesti sen oma fiiliksi. Haloo Helsinki, voiko enkelit keksyä? Ja sitten sen jälkeen jatketaan tästä aiheesta sunnareissa. Janne ja Millu täällä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päällä.

0: Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on. Kaikkea on.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Halo Helsinki ja voiko Englit keksyä? Radio Suomi Poppia kuuntelet, se on summerin lähetys. Jani Saarinen, Millu Haattaja täällä. Kohta jatketaan anonyymiä tunnustuksia, mutta sitä ennen nautitaan tähän.

0: kesä, festarit, Halo Helsinki, siinä on semmoinen kolmikko, joka kuuluu yhteen. Oli varmaan Himoksellakin ihan ok.
1: Mä sanon, että oli, se oli leffa, bro.
0: Näin. Tätä mä tarkoitin, että kun mä oon viime viikolla ollut 15-vuotiaiden kanssa tekemässä töitä, niin jutut on ainakin samoja. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä tuottamassa hyvää sunnuntai-iltaa. Sunnarit on käynnissä ja tänäänkin anonyymiä tunnustuksia ja aihe on vaihtuva. Tässä on nyt ollut viikon tauko, mutta itse asiassa 2 viikon tauko. Mm. Niin, siitähän tulee juu semmoinen. Mutta siis tänään puhutaan lipsautuksista, mitkä on ollut niin kaikista pahimpia aivan väärässä paikassa väärään aikaan. Mä tuun vaan tänään aivan varmasti kertoa myös niitä, mitä mä itse olen päästänyt, mutta en voi olla mainitsematta yhtä asiaa, joka tuossa äskettäin tuli mun mieleeni, kun puhutaan siitä, että mitkä on ollut niitä pahimpia ja on ollut ottavana osapuolella.
1: Joo.
0: Tässä tilanteessa. Tässä mennään siihen aikaan, kun mä oon ollut parikymppinen.
1: Okei.
0: Okay. Ja tilanne oli se, että deittailin erästä tyyppiä. Ja sitten siinä kun oli se kaikista kaunein, niin mua kutsuttiin väärällä nimellä.
1: Ei!
0: Ja kun toi on inhimillistä, että kun sä olet aina omissa ajatuksissa, niin...
1: No ei oo!
0: Kuuntele. Niin sit sulla saattaa tietysti tulla ihan höpöjä päästä ja tälleen. Mut kun kaikista pahin on se, että sit se ei oo vaan joku random nimi, vaan sitten sieltä tulee tietysti hänen niin kuin eksänsä nimi.
1: Ei
0: joka on muutenkin,
1: ei oo ok!
0: Ei oo. Mutta eli siis sanotko, että se, että mulla vähän meni fiilikset, niin se on ihan ok?
1: No on. Siis tänäkin päivänä, jos toi tapahtuisi, mä olisin ihan paskana. Ja siksi toiseksi, kun vielä tiettiin, että se parikymppinen ja just silloin ollaan niin kuin, se ei oo ehkä itsetunto ei ole aina ihan parhaimmillaan, vaikka se kovasti ulkopuolelle sitä näyttäisikin.
0: Se on kyllä ihan totta. Ja toi on kyllä oikeasti aika crazy kerran. Me voidaan, jos joku sunnari puhuu tuosta vähän enemmänkin. Miten on mahdollista, että kuinka paljon ihminen pystyy kasvamaan tässä niin kuin vuosien varrella?
1: Sanot muuta.
0: Oikeasti.
1: Niinpä.
0: Toi, just mietin viime viikolla tyyliin tätä yhden kaverin kanssa, että kun silloin joskus sanoi, että omille vanhemmille vaikka, että miten te pystytte, tiedätkö, vapaapäivinäkin, miksi te ette nuku vaan pidempään? Niin. Ja sitten on se, että kun ei ne pysty. Mä ajattelin, no juu. No tänä päivänä, niin se on ihan sama mikä päivä on, niin yli 7 ei pysty nukkuu.
1: Niin sä heräät sinne mummojen kanssa jumppatunnille.
0: Joo, se on kyllä ihanaa.
1: Hei mulla on tähän vähän samanlaiseen aiheeseen. Tää kävi niin, että mä en itse ole ollut paikalla.
0: Joo.
1: Mutta oon eronnut ex-poikaystävän kanssa. Ja meillä oli yhteinen ystäväporukka. No sit yksi näistä meni naimisiin ja mä en valitettavasti päässyt paikalle, kun mä olin silloin just reissussa. En päässyt näihin häihin. Mutta tää mun ex-poikaystäväni oli ottanut uuden tyttöystävänsä mukaan. Ja kaikki oli miettinyt ja puhunut siinä kaveriporukassa, että nyt sit varovasti, että kun on totuttu sanoa, että Millu ja X. Sanotaan vaikka Millu ja Repe.
0: Joo.
1: Repe on nyt tää peiten nimi. Millu ja Repe.
0: Eli Reijo.
1: Eli nyt sitten silleen oikeasti, että kukaan ei sano vahingossa silleen, että kun se tulee niin tuolta selkärangasta, että nämä kutsutaan parivaljakkona. No, he oli sitten, totta kai tämä meidän ystäväporukka oli ollut samassa päivässä, ja tämä mun eksä ja hänen uusi sitten tyttöystävänsä, niin kukaan tästä kaveriporukasta ei ollut lipsauttanut, mutta Repe itse oli sanonut, että ei kun tämä on millun paikka. Kaikki hiljenee, ja hän oli tarkoittanut siis tätä... Silloista uutta tyttöystävää. Ihan hirveä tilanne. Mulla tuntui siis niin pahalle, kun mulle kerrottiin toi, mutta toisaalta siis ihan oikeasti järkyttävä tilanne.
0: Mutta kyllä
1: se omalle kohdalle, mutta kyllä totta kai se nyt vähän omaa.
0: Niin. Mutta jos mietit, että ensimmäistä kertaa tulee tuohon näin, toivottavasti että kaikki menisi prikulleen ja sitten kun saa vielä tommoisen lähtölaukauksen,
1: älä.
0: Niin... Oletan, että eivät ole tänä päivänä enää.
1: Eivät ole enää tänä päivänä, mutta hän on kyllä uudessa erittäin hyvässä parisuhteessa.
0: Ja siitä syöttöpisteet sulle. Leave it leavingsia, sopivasti lihavaa.

0: sitä jotain, hei. Juhannus sunnuntai. Voidaan puhua jo myöhäisillasta, koska me ollaan tämmösiä aamuvirkkuja.
1: Onko meillä tämmönen siis lepakkovuoro?
0: Tämä on kyllä lepakkovuoro. Ja voi kertoa, että tuolla Aladivareissa, kun tulee nykypäivänä pelattua, niin sanotaan, että niitä prime time kello 6 vuoroja ei ole enää saatavilla, niin tämä on mulle ihan yleistä. David Leavings, siis sopivasti lihava Radio Suomen Popin sunnareissa. Janne ja Millu täällä tuohon kello 10 asti sun kanssa täräyttelemässä. Pahoja lipsautuksia väärässä paikassa väärään aikaan. Ja mulla tuli ihan hirveä tilanne mieleen viime vuonna Joensuussa.
1: Ei ikinä ole hyvin, kun tarina lähtee Joensuusta.
0: Joo, tälle asialle ollaan naurettu ja nykypäivänä ollaan hyviä ystäviä sitten tämän kyseisen herran kanssa. Mutta meillä oli siis tämmöinen hyväntekeväisyys pesäpallopeli, jossa oli sitten tosi paljon... Okei, sieltä tuli taas anonyymi tunnustus. No voidaan ottaa tosta kohta kiinni. Mutta tämmöinen, missä oli sitten eri alan tyyppejä, ja sitten jossain kohtaa siinä iltaa, niin multa kysyttiin sitten liittyen tuohon pesäpalloon ja kaikkeen muuhun, että vitsi kun sitä pitäisi enemmän näyttää telkkarissa. Ja mä sanoin sitten kovana, että ihan samaa mieltä, että mua ärsyttää, että tyypit, jotka päättää siitä, että mitä telkkarissa näytetään, niin ne on tiedätkö semmosia niin kuin... Viisikymppisiä äijiä, jotka vaan sitä jalkapalloa, tiedätkö, haluaa puskea läpi. Mä tykkään myös jalkapallosta, mutta pesäpallo on mun mielestä todella niin kuin ihanaa seurata. Että sitä voisi olla enemmänkin. Että mua ärsyttää, että ne vaan pienessä piirissä keskenään on päättänyt sen, että jalkapalloa näytetään ja pesäpallo jää tuonne unholaan. Ja sitten yksi äijä, joka siinä oli mun vieressä, oli silleen, että Janne, tähän väliin mä haluan sanoa ja kysyä sulta, että tiedätkö mitä mä teen ammatiksi? Mä sanoin, että ei mitään hajua. No mä oon yksi näistä äijistä, jotka sinne piirissä sitten puhuin.
1: Ei, kun just.
0: Kiitos, että sä sanoit sen tässä kohtaa, näin. Mutta pysyn silti omassa Viimessä. Mielipiteessäni. Ja siitä se ystävyys sitten alkoikin. Se oli vähän ehkä värikkäämpää se teksti, mitä mä nyt tässä kerron, mutta tuo on hyvä esimerkki siitä, että pitäisi tehdä taustatyö

0: hyvin. Ja ehkä se, että tulee puuttua liian aikaisin ennen kuin mietittyä, kun me molemmat ollaan sun kanssa semmoisia, että me ei vähän niin kuin taka-alalle siinä kohtaa sit jää.
1: Ei tietenkään. Joo, ja noita kyllä sattuu ihan oikeasti. Mä voin sanoa, mutta myöskin, jos miettii niin kuin meidän silleen, kuinka paljon tavataan uusia ihmisiä, niin kyllä se on vaikeaa myöskin tehdä taustatyöt ihan kaikista, koska ne tilanteet tulee niin nopsaa ja sitten saattaakin olla joku tyyppi, kestä ei ole edes tiennyt, että on tulossa tähän porukkaan tai että hän on tässä meidän kanssa tai hei, mä haluan esitellä sut nopsaa. Okei, kiva, sä sanot nimen, mutta ei voi olla sitä täyttä kuvastoa niin kuin kaikesta. Niin kuin ihan samalla lailla kuin, että eihän siis kukaan tiedä kaikkia niin kuin julkkiksi. Ja tiedätkö, kun joku sanoo, että sori, mä en nyt tiedä, että kuka tää, että mä en ole niin kuin nähnyt tätä tyyppiä, että kuka tämä on. Mä ajattelin, no, siis ei mitään, että ei kuulukaan tietää, siis Herran Jumala. Että jos miettii, että kuinka paljon niin kuin eri alan ihmisiä on, niin vaikka julkista ammattia tekee.
0: Joo, ja sitten varmaan työpaikoillakin aika yleinen juttu on se, että sullehan on jonkun nimi tosi tuttu. Just. Ja te saatatte joka ikinen päivä laittaa sähköpostia.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten jossain illanistujaisissa niin tuleekin vasta, että ai sä oot sä. Juu. Sä oot luunut aivan toisen kuvitelman siitä, että miltä joku tyyppi näyttää. Älä. Ja sitten se onkin mielenkiintoinen kohtaaminen. Mutta siis anonyymeja tunnustuksia tänään, että pahimmat lipsautukset väärässä paikassa väärään aikaan, niitä on tullut ja mun on pakko ottaa kiinni yhdestä viestistä, joka liittyy aika lailla tuohon äskeiseen aiheeseen, mitä tuossa puhuttiin, että kun tulee se eksän nimi vaikka ääneen. Ja mietitään tämmöinen tilanne, että sä olet vaikka menossa nyt sitten sun uuden kumppanisi vanhempien luona käymään. Sehän on tietenkin kaikille aivan jäätävän pelottava tilanne ja jännittää niin maan perkuleesti, että mitä sanoo ja ei halua pilata puolia toisin. Sekä sitten tämä tyyppi, joka esittelee perheelle, että se, joka esitellään, että myös sille perheelle. Ja eräs anonyymisti onkin kirjoittanut näin, että tytär erosi pitkästä suhteesta, kun oli uudenkaan käymässä. Vannotin muuta perhettä, etteivät lipsauta väärää nimeä. Mitä tekee mamma? Tietysti kutsuu kahvipöydässä eksän nimellä. Onneksi hän ei huomannut, kun oli hälinää. Tytär kyllä huomasi tämän. Niin toi on just silleen, että sä mietit, että hei, älkää sanoko mitään, älkää laittakaa mua noloon tilanteeseen. Niin kyllä tossa kohtaa mä valitsisin 100 kertaa 100 sen, että musta kerrottaisiin jotain noloja muistoja. Joo. Kun se, että mä uusi tyyppi, niin
1: tulee
0: vahingossa
1: epämukava olo sille toiselle. No niinpä.
0: Mutta näitä on siis tullut vaikka kuinka paljon, ja toi on selkeästikin semmoista kiusallisista hetkistä niin yksi yleisimmistä, mitä tänne on laitettu viestiä.
1: Ja sitten on näitä, että ollaan kuultu ihan niin kuin tämä on sanottukin, mutta ollaan osattu ottaa huumorilla. Muun muassa opiskelen lähihoitajaksi. Olin hoitotyön harkassa. Peittelin yhtä mummoista päiväunille ja siitä lähtiessä hyvillä mielin tokaisin mummolle, että lepää rauhassa. Onneksi mummollakin oli huumoria tää ja yhdessä sitten naurettiin. Oikeesti. Mut siis kun aivan ihania. Mä oon kanssa ollut siis invalidiliitolla joskus aikanaan Harkassa.
0: Joo.
1: Niin sit siellä on kanssa ollut kyllä semmosia tilanteita. Musta on niin kuin ihanaa, miten siellä se huumori kukkii. Ja oikeesti semmosia tilanteita, niin kuin et sä vois kuvitellakaan joku, mikä tuntuu... Että joku silleen aika tuntematon ihminen kuitenkin sulle on niin lähellä ja tekee semmoisia niin kuin, tiedätkö, hoidollisia toimenpiteitä kuin vaikka vessassa käynti ja muuta, niin on ollut mielenkiintoisia. Tähän liittyen itse asiassa mulla on yksi lääkäritarina, mistä vähän tuli erilainen käsitys kuin mitä sitten oli tarkoitettu. Liittyy nimenomaan Aanukseen.
0: Mm-hmm.
1: Joo. Ja tällä kertaa niin kyseessä on meikäläisen Aanus. Mä jatkan tästä aivan tuota pikkaa.
0: Okei. Tehdään näin. PMI:n syntymäpäivä tässä seuraavana. Sitten sen jälkeen puhutaan Aanuksesta. Onko se sinun vai jonkun toisen, niin sen kertoo meille Millu kohta.
2: Kohta tulossa.
3: Äiti

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?

0: apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
18: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
17: Parhaat kotimaiset elokuvat.
19: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
0: Siinä oli pari muuttujia.
17: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
10: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
15: Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
17: Janne Saarinen, Millu Haatea täällä. Suomi Popin sunnarit on käynnissä. Kohta ottaa lisää tunnustuksia nyt PMin syntymäpäivän.

0: Benjamin syntymäpäivä Radio Suomen Popin sunnuntaissa 21. päivä kesäkuuta on jo. Tämähän on härskiä.
1: Tämä on tosi härskiä.
0: Mieti, juhannus on kuitenkin keskikesän juhla. Se on vähän väärin sanottu, koska mun mielestä kesä jatkuu sinne elokuun loppuun asti. Mutta me ei voida faktaa muuttaa muuta kuin omassa mielessämme, että kesä on vielä pitkä ja sitä on jäljellä ja kaikki kiva vielä edessä. Janne Saarinen, Milluhaataja täällä. Meillä on anonyymiä tunnustuksia jälleen kerran ja tällä kertaa puhutaan niistä pahimmista möläytyksistä väärässä paikassa väärään aikaan. Ja joku aanusjuttu oli rakkaalla kollegallani.
1: Joo, tämä tuli mieleen siitä, että ne oli jätetty tämmöinen anonyymi tunnustus siitä, kun on ollut opiskelemassa lähihoitajaksi ja sitten on hoitotyöharkassa sanonut hyvin iäkkäälle ihmiselle häntä peitellessä, että lepää rauhassa ja sitten se oltiin osattu ottaa siinä huumorilla. Mulla on ollut semmoinen tilanne itse, mä oon myös siis lähihoitajaksi opiskeluja, tehnyt paljon hoitotyötä ja tiedän, että se on niinku tosi paljon semmoisia sensitiivisiä tilanteita ja kaikkea ei edes huumori niinku sovikkaa ja niinku, että täytyy lukea sitä tilannetta vähän, että et niinku, mikä on niinku hyvä hetki ja mikä ei, mutta mahdollisimman paljon sitä, jos se toinen on, tiedätkö, tämmöinen niinku huumorilla eläjä. No mut tuli mieleeni se, että kun on itse ollut lääkärissä ja ehkä silleen noloin möläytys, mitä mulla on tullut. Mä olin siis ollut Turkin reissulla, syönyt vähän kyseenalaisesta kiskasta kebappia ja sitten kotiin tullessa niin alkoi kuule suoli huutamaan.
0: Röpöttämään.
1: Seuraavana päivänä ja ihan siihen asti, että sieltä tuli niin kuin, tiedätkö, semmoista tavaraa. Että
0: joo, ei, tohon ei tarvii mennä sen enempää.
1: Verta. Että nyt täytyy lähteä niinku lääkäriin, että nyt ei ole niinku kaikki hyvin.
0: Hui saatana, toi on kyllä pelottava.
1: No sit meen lääkäriin ja totta kai siinä kun aanuksesta on kyse, niin sinnehän täytyy ne sormet sitten tuserata sinne tuuttiin. Lääkärin toimesta, mies lääkäri ja mä oon siinä kun se kellallaan, siinä vedän lonkkaa, kuule lääkärin pedillä. Hän tunkee omat sormensa tonne meikäläisen takaluukkuun ja sitten hän sanoi, että pahoittelut, että nyt tuntuu vähän epämukavalle. Siinä oli niinku huumori kaukana siitä tilanteesta. Sitten mä aivan hermona, kun mä oon niissä hirveissä kivuissa ollut, tiedätkö, sen vatsavaivani kanssa. Ja sitten joku lääkärissä niinku vielä mennään siihen, että nyt on mulla niinku lääkärin sormet mun perseessä.
0: Joo. Ei optimaalinen tilanne.
1: Ei optimaalinen tilanne, niin mä sitten sanoin hänelle, että joo, että kyllä mullakin, niin että kyllä mullakin on ollut sormet vaikka kenenkä perseessä, mutta kerta se on ensimmäinen, että tämä menee näinkin päin. Eihän mä ollut hänelle kertonut, että mä olen ollut siis lähihoitajana, jonka vuoksi mä olen tuseerannut ihmisiä, niin hän vähän sille, tiedätkö, hörähti, koska ei ollut mitään kontekstia. Sehän kuulostaa silleen, että mulla on tuolla, tiedätkö, että mä kuulen niin kuin sormet miesten perseessä.
0: Joo, anukseen.
1: Kyllä. Niin tämmönen pieni. Ja en korjannut. Ja tämänkin mä tajusin vasta sen, että lääkärikäynnin jälkeen, että mä oon hyvän tovi ollut jo himassa.
0: Laitat sä viesti sille perään, että no siis ei. Mä tarkoitin, että
1: ei valitettavasti ollut mitään kontaktinumeroa, että olisin voinut laittaa, hei, korjata. Että hänellä on ehkä vieläkin tässä uskossa.
0: Kerrankin sun tarinaa mä pystyn jotenkin samaistumaan. Tää nyt voi sanoa, koska toi rakas kollega Rito Kosken Tuukka tänne aamulypsyssä sanoi silloin aikoinaan, kun mä tein päivävuoroa. Ja mä sitten hänelle kerroin luottamuksella, että olin tuossa äsken lääkärissä, niin eikö hän sitten seuraavana aamuna kertonut ja sain sitä sitten ystäviltäni kuulla, että ai jaa, Janne tällaistakin. Että oli just tuommoista niinku peräpukama-osastoa. Joo. Ja se oli ihan hirveä tilanne, kun sä menet sinne lääkäriin ja ei se ollut mikään, että otettiin sormi, vaan se oli semmoinen läpinäkyvä niinku putki, joo, mikä sinne tungettiin. Ja sit se oli kyllä nöyrää siinä hetkessä, kun se tungettiin ja sitten kun otettiin pois, niin mä olisin, että mulle tulee tehty niinku kaikki sieltä veksi. Se tilanne, siltähän se vähän tuntuu.
1: Niin, mutta oliko se sitten silleen, että sä niinku vetäsit siihen lavereille?
0: Ei. Se vaan tuntui siltä. Se vaan tuntui siltä. Mutta kyllä sen jälkeen, että jos on näitä tällaisia, että manifestoi jotain asioita, niin on toivon, että kumpa niitä peräpukamia ei sitten enää.
1: Siis tulisi. Mieti, meidän äitihan on, kun hän toimii myös omasta mielestään, hänellä on myös niinku tämmöisiä niinku lääkärinvaltuuksia, että kun kyse on minusta, hänen jälkikasvustaan. Mun äiti on joskus pyytänyt, että laita sun persereijasta kuva, niin hän katsoo, että onko siellä peräpukamia.
0: Joo, ja toihan oli helvetin kiusallinen juttu, kun toi, mä jossain kohtaa laitoin minulle viestiä, että hei, että se vain meni vahingossa sun storyin, että voit sä ottaa se sieltä pois, ja sit sulla ei ollut nettiä, kun sä olit vielä ja sit, no sen on nähnyt kaikki, siksi näistä pystyy puhuu.
1: Voin kertoa, en lähettänyt äidilleni pöllön silmästä kuvaa, vaikka hän sitä pyyti, kaikkeen mä käällä.
0: Joo, Mikael Gabriel, älä herätä muunesta.

0: Gabrielin Miklu, älä herätä mua unesta, Radio Suomen Popin sunnuntaissa, hyvää iltaa. Sunnarit käynnissä, Jani Saarinen, Millu Haatea täällä. Ja voin todeta, että aika moneen näihin viesteihin, mitä tänään on tullut anonyymisti, niin voisi todeta, ei samalla lailla mitä Miklu laulaa, että älä herätä mä unesta, vaan että herätä please mut unesta, että toi äskeinen ei tapahtunut, kun on siis tunnustuksia, että möläytykset väärässä paikassa väärään aikaan. Ja tuossa vähän aika sitten Millu kertoi joku tämmöisen, että miten se meni? Että sä sanoit, että lepää rauhassa jollekin kuolemaa tekevälle tyypille. Mm. Ja sitten siitä osattiin ottaa ihan hauskasti juttu. Niin tuli vaan mieleen tämmöisiä lipsautuksia, mitä on lasten suusta sitten tullut. Mutta eihän he ajattele sitä, että on jotenkin paha. Mutta näitä tarinoita, kun mä joskus kävin tätä samaa aihetta Suomen Popin keskipäivässä. Joo. Siis ne on ihan mielettömiä ne lipsautukset, mitä lasten suusta on tullut. Koska ne ei sitten osaa pitää päätänsä kiinni vaan silleen, että sieltä sitten tulee. Mä en muista, että onko tämä urbani legenda, kun eräs laittoi viestiä siis siitä, että oli potkimassa siis mummunsa kanssa jalkapalloa.
1: Joo.
0: Ja siinä sitten he pelasivat ja ei meinannut millään tulla loppuun ja sitten mummu kysyi tätä lapselta, että kuinka pitkään tässä vielä niin kuin pelataan, niin sitten tämä poika oli sanonut, että niin pitkään kunnes sä potkaset tyhjää. Että kato, iskä on sanonut, että siinä kohtaa me hankitaan sitten uusi auto.
1: Apua! Apua!
0: En tiedä, että meneekö kategoriaan.
1: Okay.
0: Urbaanit legendat vai onko näin? Ja mä veikkaan, että onkohan meillä tullut tommosia niinku lasten lipsautuksia?
1: No, mä voin kertoa muutaman. Täällä on siis tosi paljon ollut näitä tämmöisiä niinku saunalipsautuksia muun muassa tälleen, että ollaan kerrottu saunan jälkeen, että hei, Nooralla on... Tiedätkö, että on ollut kummitäti saunassa, lapsen äiti saunassa ja sitten tälle lapsen isälle menty saunan jälkeen, kun mimit on keskenään ollut saunamassa, että hei, Nooralla on semmoisia pikkumurkkuja pimppi täynnä, puhuttu karvoista. Ja mulla tuli tosta mieleen siis, että oma serkkutyttöni Jenna ja Niina.
0: Yes. Onko hänelläkin murkkuja?
1: Ei, kun hän on aikanaan ollut kummitätini, on hänen äitinsä. Ovat olleet saunassa Jenna ja Niina. Tämä minun kummitätini, eli hänen äitinsä, ja kummitädin uusi mies.
0: Yes.
1: Ja meidän Jenna ja Niina on sitten tokassut siellä saunassa, että osoittanut tämän uuden miehen pippeliä ja sanonut, että hei, munkin isällä on tommonen, mutta vähän isompi.
0: Tossa kyllä riisutaan aseista. Tuon pahemmaksi ei voi mennä.
1: No sitten siis sama Jenna ja Niina on ollut isänsä kanssa saunassa ja kysynyt, että iskä, minkä takia sulla tulee väärältä puolelta kakka?
0: Mitä? Tämä menee kyllä kategoriaan. Mähän kävin tuossa pari viikkoa sitten Pielaveden ohitte ajoin.
1: Juu.
0: Niin vahvistuu vaan se ajatus, kun mä mietin, että pitäisikö pysähtyä. Hyvä, etten pysähtynyt sinne. Mulla on muutamia ystäviä töissä just lasten parissa, niin kuin tarhassa ja tälleen, niin sieltä tulee aina kanssa välillä hyviä juttuja. Että se on niin kuin pokassa pidättelyä, kun joku niin kuin lapsi tulee sanomaan, että et tiedätkö, että mun isällä on ihan tosi iso pippeli. Ja sitten kun se isä on sinne hakemassa, niin toi on vähän samalla noloa, mutta samalla semmoinen, että hei, come on, että heitä kivet. Hei, jatketaan näistä tuossa ysin jälkeen. Anonyymiä tunnustuksia, pahimmat lipsautukset ihan väärissä tilanteissa. Mulla on tässä pari hyvää holdissa. Eerinia, mitä tänne jää? Ja sitten tuossa on tulossa myös yhtiö, joka ihan kohta lopettaa uransa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpylä.fi.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea mitä loma voi olla.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Halo?
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe? No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
9: kammi. Ja vaahtera. Haapa,
8: koivu, raita ja
9: pihlaja.
8: Kuusi,
9: haapa
8: ja lava,
9: leppä, tuomi,
8: koivu,
9: vaahtera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty,
10: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
9: vaahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
11: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
15: Ottaa lyhentämään. Nukahtamisaika. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
20: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
20: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
20: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
19: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
20: Ai sulle?
21: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
22: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
21: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
25: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
26: Noi, nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
27: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
28: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ja Eerin. Se on vielä tunteroinen Janne ja Millu seurassa Suomen Popin sunnareissa. Joo, ollaan vähän oudossa kellonajassa tällä hetkellä, mutta Harri Moisio luotsaama menopalluohjelma, niin se nyt sitten pitää seuraavat pari viikkoa sunnuntai-iltapäiviä ja varhaisiltaa elossa. Janne ja Millu siirretty nyt sitten tänne Filan puolelle. 8-10 mennään.
1: Mä just tässä laitan poikaystävälle, että oota, jatkan kohta, että me vähän tässä nyt tehdään töitä. Mutta hei, meillä on ollut anonyymeja tunnustuksia siis näistä lipsautuksista väärässä paikassa väärään aikaan. Ja tänne tuli tämmönen. Olin kerran vaatekaupassa shoppailemassa ystäväni kanssa. Kateltiin siinä paitoja vaaterekistä, jolloin otin sitä M-kokoisen T-paidan ja sanoin kovaan ääneen, onpas pienikokoinen M. Viitaten siihen paitaan, mutta en huomannut, että meidän vieressä seisoi lyhytkasvuinen nainen. Ihan hirveä tilanne, ja varsinkin jos tämä on sitten tämä nainen kääntynyt katsomaan, kun ei todellakaan ole mitään tarkoitusta. Mulle on käynyt, vähän samantyyppisiä juttuja, silleen, että mä oon tajunnut, että ei hitto, että mä oon puhunut puhelimessa, tiedätkö? Ja mä olen vastaillut, tiedätkö, niin kun mun ystävän niin kun kysymyksiin tai johonkin, kenestä hän on puhunut. Ja sit kääntynyt kattoo ympärille ja on tullut pahaa öökaa, kun on luultu, että tarkoitetaan niin kun niitä kanssa. Niin.
0: Tätä tyyppiä. Mä mietin, että onko tossa paljon parempi vaan olla ihan hiljaa, antaa tilanteen mennä ohi, vai sohia vähän vielä murkkupesää ja alkaa selittelemään, koska sit sitä vasta juttu tuleekin.
1: Niinpä.
0: Näistä tämmöisistä vastaavakaltaisista lipsautuksista, mitä töissä on tehty, niin tulipa vastaan eräs anonyymi, joka kirjoitti näin, että pankissa töissä sanoin eräälle isokokoiselle asiakkaalle, että hänellä on 4 henkilön perse, kun piti sanoa, että perhe. Niin tämäkin on vähän tällainen, että miten se sitten sattuukin juuri siinä tilanteessa osumaan, että onko se sitten näin, että sitä ajattelee omassa päässänsä asioita ja juuri tämä, niin kuin sä sanoit tuossa jossain kohtaa, että sitten vahingossa tulee puhuttua ihan höttöä ennen kuin sitä jäsentelee tarpeeksi hyvin omaan päähän, että mitäs tässä nyt sitten oikeasti pitikäs sanoa.
1: Ja miten se onkin, että ne tulee ne väärät sanat väärässä paikkaa? Tiedätkö, tommonenkin, niin se voisi tulla missä tahansa tilanteesta, vai onko ne just ne, missä jää niinku, tiedätkö, vaan silleen eri tavalla mieleen?
0: Niin.
1: Toi on niinku, siis noi on jotenkin silleen, se on mystistä, että miten ne onnistuukin ne lipsautukset tulla tommosissa kohdassa, missä niitä ei niinku, ei kaivata.
0: Työpaikkoja, niitä tulee tuossa kohta lisää, ja varsinkin mietipä se tilanne, että kun sulla on uusi paikka, tässä ollaan puhuttu tänään muun muassa just siitä tilanteesta, että kun sä tuut esittelemään vaikka suomalle perheelle jotain uutta kumppania, ja siinä kun lipsauttaa väärin, niin se on paha, mutta kyllä se sitten myös on se työpaikoissa, koska sä todennäköisesti haluat siinä olla vähän pidemmänkin aikaa, ja sitten kun se lähtee heti väärille
1: raiteille,
0: niin se on se ensivaikutus. Se voi tehdä kuitenkin vain ja ainoastaan kerran. Tästä jatketaan kohta anonyymistä tunnustuksista. 8.8. Pistäpä se kuulee kalenteriin se päivä. Se on meidän viimeinen keikka, kun Eppu Normaali tekee livenä keika. Olen sinne menossa paikan päälle katsomaan ja voi olla, että muutaman kyyneleenkin tihrusta. Mutta musiikki on, joka jää elämään. Joka päivä, joka ikinen yö. Ja tänään illalla ja yöllä sulle seuraa pitää tuonne kymppiin asti Saarisen Janne ja Haatajan Millu.

0: Milloin annapa mulle joku epunormaali biisi, joka on ylitse muiden?
1: Yksi väsynyt matkustaja.
0: Jees, ekotrippiä sieltä.
1: Ai se oli ihan väärä.
0: Mä suljen sun mikki.
1: Hei Janne!
0: Joka päivä, joka ikinen yö, Radio Suomen Popin sun reissa. Ja mä olin just sanomassa, että vaikka meillä ei hyviä juttuja, niin me kuitenkin ollaan oikealla alalla, koska me musiikista tiedetään jonkin verta. No, siltä viettiin nyt tossa äsken pohja. No mä annan sulle uuden mahdollisuuden.
1: Tahroja paperilla.
0: Se on oikee. Valitsit
1: Kiitos.
0: Sitten. Mulla on näin kulutan aikaa. Se on ihan okay. Ykkönen. Ja 8.8. tosiaan epunormaali vikakeikka sitten. Sitä ennen parit festarit ja totta, ratinassakin pari keikkaa ennen sitä.
1: Tässä tapahtui tämmönen lipsautus meidän päiväaiheeseen.
0: No juu, väärässä paikassa väärään aikaan tuli lipsautettu jotain pahaa. Mutta sanotaan, että näitä viestiä lukiessa, niin toi kuitenkaan sieltä pahimmasta päästä on.
1: Ei todellakaan. Täällä oli muun muassa Nää on ikäviä, kun ollaan suunniteltu jotain pitkään. Paljastin ukin yllätyssynttärit, joita oltiin suunniteltu ja pidetty salassa pitkään, kysymällä ukilta itseltään juhlapäivänä, että joko ne muut vieraat on täällä, kun hänelle ei ole vielä paljastettu. Mulle on käynyt tää niin päin, että meillä on mennyt siis möläyttämään, että mulle ollaan järjestetty yllätystä. Ja sitten multa ollaan tultu kysymään, että hei, että mihin se Karoliina tartti sitä Minna Koskelan puhelinnumeroa. Että oliko siihen joku niinku... Sitten mä vaan, ei mitään. Unoha toi, mitä mä äsken sanoin. Unoha, että me ollaan käyty tää keskustelua.
0: Miten sä tossa tilanteessa toimit? Olit sä silleen, että joo, mä en tajunnut tätä?
1: Joo, olin. Esitin, että mä en tajunnut mitään.
0: Toi on paha. Siis mulla oli just yhden mun kaverin polttarit viime viikonloppuna. Joo. Ja sitten mulla oli pari muuta päällekkäisyyttä siinä, niin valitettavasti en paikan päälle päässyt. Mutta meidän sitten pilata ne yllätyksetkin, kato siitä, kun mä laitoin yhteen kaveriporukkaan, laitoin sitten avautumista ja viestiä just siitä, että helkkari sentää, että kun on paljon aikaisemmin ollut sovittuna vaikka jotain työjuttuja ja sitten yhdet toiset hyvän ystävän kekkerit siinä ja oli niin kuin, että perhana mua ärsyttää, että kun mä en nyt pääse sinne polttareihin ollenkaan. Lähetin sen Snapchat-palvelussa niin. Tämän videon ja täysin samalla siinä, että okei, tässä ryhmässä on tämä kyseinen tyyppi. Luojan kiitos, nykypäivänä on ominaisuus, että pystyy poistamaan sen.
1: Älä.
0: Sitten tulee viesti, että mitä laitoit? Sitten mä laitoin vaan, että ei mitään, mitä minne väärille, piti mennä mutsille. Tyyppisesti. Hei, mä sanoin tuossa äsken, että jos on noloja tilanteita ollut ensimmäistä kertaa, kun on käynyt esittelemässä vaikka jonkun uuden kumppanin himaan, niin on näitä toisenlaisiakin ensiesiintymisiä nähty. Esimerkiksi mietipä tilanne se, että sä mietit uuteen työpaikkaan, että haluat totta kai tehdä vaikutuksen. Mutta sit sä et saa ollut samalla olla mikään seinäruusu, vaan haluat näyttää, että hei, sä oot ihan hauska. Eräs oli kirjoittanut tämmöisen anonyymin viesti, että hän siteeraa itseään tässä, että no jos tällä taidonnäyttelä pääsee

0: pääsee viestintään töihin, niin mun kuollut mummukin pärjäisi täällä. Meidän viestintäpäällikkö ja tämän kyseisen mainoksen tekijä istui vastapäätä. En tiennyt, että hän oli sen mainoksen tehnyt, enkä itse asiassa tiennyt, että hän on meidän viestintäpäällikkö. Ja olin ensimmäistä viikkoa töissä. Niin siinä on aika kiva lähteä rakentamaan sitten tuota pohjaa yhteiselle tulevaisuudelle. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että tuossa on sitten vastuu myös sillä vastaanottajalla.
1: Niin,
0: että lähteekö mukaan siihen hassutteluun.
1: Näin.
0: Vaiko ei? Ja sitten toisaalta niinku heti tulee semmoinen selkeys, että okei, no ton kanssa ei sitten jatkossa kannata heittää mitään läppää.
1: Tai sitten hän on ajatellut, että no onpa rehellinen, koska on myös ihmisiä, jotka ei tajua siis huumorista kyllä yhtään mitään. Ei ole heidän lajinsa, eivät välitä ollenkaan. Ihmiset, jotka siis ei kiinnosta huumori yhtään ja jopa tuntuu niinku tyhmälle, että miksi pitää niinku heittää joka tilanteessa. Niin sitten on voinut kuvitella, että okei, on tosissaan ja että sanoo ainakin suoraan niinku oman mielipiteensä, että rehellisesti, koska kyllä mä ainakin duunipaikalla arvostan myös semmoista niinku raakaa rehellisyyttä.
0: Mm. Joo, siis ihan täysin sama.
1: Et saahan semmoinen hyvä yhteinen lopputulema.
0: Ja toihan on hauskaa, että kun sä menet sinne työpaikalle ja se on vähän semmoista kepillä jäätä sohimista.
1: Juu.
0: Ja ihan siis maailman hauskinta on esimerkiksi, jos vaikka ottaa kiinni mun ja sun ystävyydestä, niin kyllähän se tosi pitkään on ollut semmoista tosi pintapuolista. Ja se on ihana tunne, kun molemmat lähtee pikkuhiljaa leventää sitä tietä sillä tavalla, että saa toiselta vihreätä valoa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten toinen niin kun heittää lisää löylyä ja sitten tajuatte, että ai saakeli. Molemmat on varustettu aivan täysin samalla huumorintajulla. Ja sit uskaltaa lähteä heittämään. Se on ihana tunne, kun se periaatteessa et oo valmistautunut siihen mitenkään ja yhtäkkiä huomaat, että okei, koko maailma aukeaa ja nyt mulla on joku tommonen luottopakki sit töissä. Huuko ja Kosti taulut. Tätä seuraavana on Suomi Popin sunnareissa ja sit otetaan kiinni lisää noista töksäytyksistä. Vaikka meillä on aika pahojakin täällä tullut, niin mä väitän kuitenkin, että suurin osa viesteistä on semmosia ei niin pahoja.
1: Niin.
0: Ja näihin pystyy kyllä jokainen samaistuu, mitä mä seuraavaksi sulle kerron.
2: Radio Suomi Pop.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: yhdessä maku.
1: Woody! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmoki ja...
12: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Haalo?
20: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
19: Jep.
20: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
19: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
20: Joo.
19: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
20: Mikä?
19: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
20: Oikeasti?
19: Ihan oikeasti.

0: Oho, meni mikki vähän liian ajoissa päälle. Mutta se suotakoon, sunnarit ja...
1: Vähän mieli on vielä Jussissa.
0: Joo. Osupahan muuten kerrankin sillä tavalla tuo juhannussää, että kun on ollut aika sateista tässä alkukesä, niin sitten just tälle viikonloppulle natsas semmoinen oikein viimeisen päälle. Ei tarvi olla mitään 30 astetta, mutta kuhan ei sade ja aurinko pikkuhiljaa paista. Mulla on vähän selkä vielä kipienä, kun me käytiin perjantai-iltana niin lavatansseissa.
1: Oi!
0: Somerolla. Ystäväni järjesti siellä tämmöisen juhannussetin ja kyllä mä tykkään. Siis toi on just semmoista niin kuin suomalaisen maalaisromantiikan larppaamista parhaimmillaan, että on vähän valkoista pellava vaatetta päällä ja kaikkea tuommoista.
1: Se on just näin. Meikäläisen maalaisromantiikkaan kuuluu se, että pämpätään ja vetään päätä teemoksella.
0: Ei, mutta se on, jokainen taklaa tyylillään.
1: Just näin. Ja en ole näin tehnyt.
0: No, videot puhuu puolestansa. Saarinen Haataja, Millu ja Janne etunimiltään sulle pitämässä sunnuntai-ilta seuraa tuohon 10:00 asti. Sunnarit on käynnissä ja väärässä paikassa väärään aikaan tyksäytyksiä, niitä ollaan tänään haettu. Tuossa kohta arvon rakas kollega kertoo meille taas sieltä pahimmasta päästä, mutta ne kaikista yleisimmät, ne on kuitenkin tämmöisiä suhteellisen mietoja tapauksia, muun muassa tällaisia. Olin työhaastattelussa ja haastattelun lopuksi sanoin täysin automaattisesti, rakastan sua, kuten puhelun lopussa aina sanotaan. Kumppanille.
1: Ei!
0: Mutta sitten taakin sille toiselle tyypille. Niin...
1: Siis mulla on kans meinannut silleen, että lipsahtaa tämmösiä, että rakas hei, että mä oon ollut pitkään mun poikaystävän kanssa. Joo. Ja mä nimittelen häntä siis, tai kutsumme toisemme, että rakas.
0: Joo.
1: Niin mulla on meinannut töissä muun muassa käydä niin, että mä kutsun sille, että rakas!
0: Joo. Ja tossa ei ole periaatteessa mitään pahaa, mutta kun mulla on käynyt tämmöisiä lipsautuksia sitten omille kavereille,
1: yes,
0: jätkäfrendeille, niin eihän siinä ole mitään pahaa, että sä sanot heille rakas, mutta sitten se, että kato, kun sulla on sitten se sun oma äänen käyttö myös siinä, että sit sä oot silleen, rakas.
1: Niin, kun se on erilainen kumppanille.
0: Se särähtää ja sitten siinä kohtaa äkkiä vaan mikki pois ja pleikkari kiinni, ettei enää.
1: Näin.
0: Mitäs muuta? Koulun vanhempainilassa nostin käden pystyyn ja aloitin vastauksen sanomalla äiti. Opettajalle siis. Olin 38-vuotias.
1: No niin.
0: Hautajaisissa sanoin omaisille vahingossa hauskaa viikonloppua lähtöhetkellä. Joo. Asiakaspalvelussa lopetin puhelun reippaaseen pusuja, koska olin juuri jutellut puolison kanssa ennen sitä. Kassalla myyjä sanoi hyvää ruokahalua, vastasin refleksinä samoin. Toi on klassikko.
1: Toivotin
0: lääkärille tutkimuksen jälkeen tsemppiä, kuin hän olisi ollut se, joka oli menossa koitokseen. Joo, kerran sanoin ensimmäisellä treffeillä tarjoilijalle vahingossa eksäni nimen. Ei tullut toisia treffejä. Kato tämmösiä, mutta toisaalta hei, elämäopettaja, nämä on just tällaisia, että humble experience. Välillä pitää palata sinne pohjalle, että pääsee takaisin ylös.
1: Joo, ja kantapään kautta. Musta tuntuu, että mulle se on ollut niinku välttämätöntä. Monikin asia on pitänyt silleen tosi kantapään kautta oppia, niin kyllä.
0: Onko sulla sinne joku hyvä vai otaks mä täältä vielä?
1: No täällä on muun muassa tullut siis tämmönen. Selattiin miehen lapsuuden kuvia ja kysyin yhdestä kuvasta, että onko tuossa sun mummo? No, ei ollut vaan hänen serkku kuvassa 18V ja tää serkku istui vieressä.
0: Sitä sanotaan, että suku on pahin.
1: Älä.
0: Riippuen siitä, minkälaiseen sukuun pääsee. Ja onko siellä huumoria vai ei?
1: Joo, mä voin sanoa, että Haatajilla tälle oltaisiin niinku naurettu paljonkin. Mutta ei tämä niinku kaikissa tilanteissa niin ei välttämättä ole se niinku paras mahdollinen.
0: Ei.
1: Varsinkin sitten, jos miettii, että jokaisella meillä on ne omat semmoiset taakkamme. Ja sitten, jos on ollut jotain haasteita jonkun tämmöisen ulkonäköön liittyvän asian kanssa. Ja sitten se menee niinku lipsauttamaan. Eihän se mukavalle tunne, mutta tätäkään ei ole tarkoitettu. Niin kuin, mutta sitten taas toisaalta tämän tyyppisiä, niin mullahan mun toisesta mummista on aina puhuttu, ja ihmiset on luullut, kun me ollaan käyty vaikka kaupassa silloin, kun mä olin pieni. Mähän on siis, en olisi halunnut mitään muuta kuin hengailla mun mummien kanssa. Mun molemmat mummat on siis niin kuin maailman hauskimpia naisia.
0: Tupumummu varsinkin.
1: Ja tupumummon kanssa, kun me käytiin kaupassa,
0: jaha,
1: niin aina sitten kaikki kassa-ihmiset, esimerkiksi työntekijät, niin oli silleen, että no niin, että ostiko äiti sulle jäätelöä? Ja sitten mä oonpa, se ei ole mun äiti, vaan se on mun mummi.
0: Että otatkin siitä.
1: Joo.
0: Vanhusten kanssa, me kutsutaan aina meidän niin kuin isovanhempia vanhuksiksi, niin heidän kanssaan kyllä on ollut kieltämättä hiukan erilaisiakin nämä kohtaamiset tietyillä paikoilla. Kato, kun he ovat tottuneet siihen tiettyyn elämän, niin kuin miltä elämä näyttää,
1: kyllä,
0: ja kuulostaa. Ja sitten kun sieltä tulee niitä töksäytyksiä, niin eihän he itse

0: tajua, että tässä nyt töksäyteltiin. Ja sitten kun sä oot siinä sivussa silleen, pitäisikö mun nyt tuosta sanoa, vai eikö mun pitäisi tässä sanoa, että joka tapauksessa jonkun mielen mä pahoitan. No mieluummin mä pahoitan tämän uuden tuttavuuden mielen kuin oman mummuni.
1: Mutta kyllä mä oon ihan oikeasti toinen mummo sitten. Ei tupomummi, vaan toinen. Niin kyllä hänelle on pitänyt välillä sanoa, että et sä voi noin sanoa. No enpähän ainakaan selän takana puhu, vaan kuuluu sitten.
0: Ja tätä mä arvostan. Kuule, tupumumullekin voimaa ja valoa. Pete Parkkosta seuraavana ja sitten sen jälkeen otetaan töksäytyksiä lisää. Ja niin kuin tänään ollaan muutaman kertaa sanottukin, niin kyllä näissä töksäytyksissä se vastuu on myös sillä, kelle se sanotaan. Hän pystyy määrittelemään sen, että mihin suuntaan ollaan menossa.

0: ja Valo, Radio Sompopin sunnareissa. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä. Pete Parkkosella on kyllä hemmetin kovia hittejä. Mä toivon, niin että hänen uran saattaa semmoisen oikein kunnon volttilähdön sitten ylöspäin tämän Liekinheitin shown ja episodin jälkeen.
1: Ootko kattonut, että millaiset määrät siis Pete Parkkoselle on tullut uusia seuraajia? Hänellä on enemmän tällä hetkellä kuin Linda Lampeeniuksella, kuulet tämän Euroviisu-homman jälkeen.
0: Näin?
1: On. Ihmiset on rakastunut ympäri maailmaa siis häneen.
0: 142 000.
1: Joo.
0: Huomenta päivää,
1: ja hänellä
0: Pete
1: kuitenkin oli silleen joku, olisiko ollut peräti, puhutaan niin 10-20 000 seuraajaa ehkä.
0: Ai, niin ennen
1: tätä
0: hommaa.
1: Joo.
0: Okei.
1: Että hänellä ei ollut niin kuin jostain syystä.
0: Linda Lampen, 121 000. Eikö se ole niin, että ne tekee myös kesällä nyt sitten keikkoja kimpassa? Kö?
1: Mä en ole varma.
0: Mun mielestä oli niin kuin Linda ja Pete on
1: laitettu. Nice, tykkään kyllä paljon.
0: Joo, se on hauska. Siis Liekin heitin 7 kertaa. Hei, tämähän on hauska silloin, kun tuolta tuli tuolta Sinisapo taas sieltä Leivikset repee.
1: Joo.
0: Ja mun isoproidi oli just täyttänyt 18, niin sanoi, että kun Sinisapo taas oli jossain baarissa keikalla, niin se oli vetänyt Leivikset repee 5 kertaa.
1: Okay.
0: Että sillä ei ollut kuin se yksi biisi. No, hauska.
1: Ja on varmasti toiminut.
0: On pakko
1: sanoa tästä äsken kuulusta biisistä, että tää on muun muassa semmonen, mikä eräs mun ystävä, hän on tehnyt eron jälkeen mulle tämmöisen lohdutuslistan, ja tää on ollut siellä ensimmäisenä. Aivan upea. Hei, tehkää teidän ystäville soittolistoja.
0: Just näin.
1: Tänne on tullut muun muassa tämmöinen anonyymi tunnustus aiheesta, jota me käsitellään. Eli siis tämmöiset lipsautukset, töksäytykset, mitä oot sanonut väärässä paikassa, väärään aikaa ja vahingossa. Mun kaveri on trans. Olin hänen syntymäpäivillä ja siellä oli hänen perhettä. Ravintolassa kaikki meni ok, kunnes työntekijät toivat yllätyskakun. Kaikki alkoi laulamaan hyvää syntymäpäivää ja sitten katsoin ympärille, kun piti sanoa sankarin nimi. No, muutama alla ja mähän karjaisin väärän nimen. Ja oikeesti.
0: Dead namein.
1: Niin. Mulla on myös muutama transystävä. Ja mulla on ollut, niin kuin näiden kehen mä oon, he on jo ennen tätä transitiotaan, niin mä olen tutustunut, niin se on ollut vaikeampaa. Kun sitten taas, että mä olen tuntunut esimerkiksi vaikka Sofia. Niin mä oon aina puhunut Sofiasta Sofiana ja tiedätkö, niin kuin ei. Not a problem. Mutta sitten tämmöinen, kenet mä oon tuntenut siis, puhutaan niinku silleen peruskoulu amiksesta asti. Ja vasta nyt sitten niinku joitakin vuosia sitten, niin teki tämän oman transitionsa ja rupesi tälle matkalleen. Niin oli oikeasti ja tietää, että miten, niinku, miten herkkä aihe toi on.
0: Kipeä kohta.
1: Kyllä. Mm. Niin se opettelu, minkä mä tein, mähän siis ihan niin kuin harjoittelin, niin kuin, että mä sanoin tätä niin kuin nykyistä nimeä niin ääneen ja harjoittelin, että miten mä puhut, että se meinasi aina niin kuin vähän lipsahtaa. Ja sitten mä harjoittelin tätä yhden meidän yhteisen ystävän kanssa, että me keskusteltiin hänestä ja käytettiin niin kuin sitten, koska tämä nimi oli vielä niin samankaltainen kuin tämä dead name sitten, mikä on aikaisemmin ollut.
0: Ja tossahan on toi, että se on inhimillistä lipsauttaa kerran, mutta sitten jos se alkaa tulee toista kertaa, niin sit se on kyllä. Ja mulla tuli mieleen toi Mäkkärin mainos, muistaakseni semmoisen klassikon, kun tää jäbä miettii omassa päässänsä, että 2 euron hampurilainen ja sun puhelinnumero, kun se näkee jonkun kauniin kassatyypin siellä.
1: Joo.
0: Että 2 euron hampurilainen ja sun puhelinnumero. Sitten se tulee siihen kassalle ja on silleen, sun puhelinhampurilainen ja 2 euron numero.
1: En tiedä, sehän meni putkeen.
0: Klassikko matsku. Hei, nyt mä haluan ottaa tuossa vielä ennen kuin me lopetetaan sun kanssa, niin tämä, että kuinka tilanne, jos töksäyttää, niin kuinka siitä pääsee helpommalla, jos tämä vastaanottava on silleen ihan huumorimielessä messissä, niin siitä lisää näiden biisien jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asi-

0: olet. Ai. Älä huido. Ota Off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Halo?
7: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
14: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
15: Karhu, pehmeä peto.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
22: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Ei itketä maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
14: tammi. Ja vaahtera. Haapa.
13: Koivu.
14: Haapa.
13: Koivu. Raitaja.
14: Ja pihlaja.
13: Kuusi.
14: Haapa.
13: Ja lava.
14: Leppä. Tuomi.
13: Koivu.
14: Vaahtera.
13: Kataja,
14: pihlaja,
13: mänty,
15: tammi ja kuusi.
16: Kuusi mänty,
15: tammi ja
14: vahtera.
16: Haapa, koivu, raitaja,
14: pihlaja.
16: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
17: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi.
18: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
19: Joo, tietty.
18: Ja huudat sitten kovaa seis.
19: Joo, joo, totta kai.
18: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
20: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
21: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
22: Me naiset!
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
24: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
25: Tilaa Akuankka klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
26: Ei itketä maanantaina.
27: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kipuja.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Väli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Ah. Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin. Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
10: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Radio Suomi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hit.

Satonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne

0: korjattavaksi.
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
0: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
0: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soit

0: Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Herra budjettiministeri!
11: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Halo?
17: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
16: Jep.
17: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
16: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
17: Joo.
16: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
17: Mikä?
16: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
17: Oikeasti?
16: Ihan oikeasti.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaate.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sähän oot one of the boys. Ja sulla on boysit, ja boysit on semmosia, voisiko sanoa, nuoria miehiä, joilla välillä testot niin kun lyö pikkasen yli ja
2: No ei se näin. Nyt välttämättä niin, ei se nyt suoraan sitten enemmän käsi kädessä.
1: Ei, mutta se niin kun...
2: Tuolla tuli hallillakin, useampi boys tuli siihen niin kun...
1: Ei ollut testo
2: siellä. Morjesta, ei siinä niin kun testo ollut.
1: Ei, mutta ehkä joissain hetkissä.
2: Mutta aika monet kyllä huomaatte siihen loppuun, että tänne ne kusiset soosit.
1: Niin, aivan.
2: Mutta ei se, no...
1: Eikä se ole huono asia missään nimessä. Nimenomaan, se on niin kun, se mun mielestä kuuluu ylipäätään niin kun nuoriin miehiin. Että olit sä sitten, tunnustitko olevasi boissi tai ei, mutta musta tuntuu, että se on vähän semmoinen nuorten miesten juttu. Ja tuolta on kuule kehkeytymässä nyt uusi boissi tulevina vuosina tähän boissien klaaniin. Ja se löytyy ihan mun perheestä. Nimittäin siellä,
2: yes, sir.
1: Siellä pieni mestari niin seurasi hänen toimintaa tuossa viikonloppuna. Ja kyllä täytyy sanoa, että jotenkin niin kuin tunnistin sen tilanteen vaan sillä tavalla, että tollasta se on. Että kun on nuori ja sitten alkaa niin kuin tulee sitä... Tulee niin kuin testoa ja tulee hormonia ja tulee kaiken näköistä ja sitten menee vähän niin kuin sekoiluksi. Nimittäin hän oli sitten siinä isovanhempien pihassa, siellä on trampoliini ja se on tämmöinen, siinä on niin kuin useampi talo semmoinen niin kuin pieni taloyhtiö tavallaan. Mm. Hän oli siinä sitten trampalla, niin...

0: Niin ihan rauhakseltaan, ei mitään, näytteli siinä jotain ihan niin kuin perus semmoista pomppimista siinä, kunnes sinne trampolinille saapui jostain näistä taloista asuva, niin semmoinen suunnilleen samanikäinen tyttö. Ja sitten se tyttö kipusi sinne, niin siinä samassa hetkessä, niin tällä pikkuboissilla, niin napsahti, ja hän alkoi siis sekoilleen ihan huolella. Ja se niinku sitten jotenkin kulminoitu siihen, että siis alkoi siis semmoinen niinku sen niinku myöhempien aikojen esittäminen. Siis sieltä alkoi temppukirja, yhtäkkiä hän seisoi niinku päällään siellä. Mä sanoin, että miksi sä noin teet? Ja niinku mietin vaan siinä, että aha, okei, sä nyt näyttää, että sä seisot päällään. Sitten hän ihan kylmäviilesti, hän ei niinku sanonut mitään sillä, että ei osannut ottaa mitään niinku kontaktia, niinku boissi ei osaakaan tuommoisessa tilanteessa, vaan boissi ratkaisu siinä kohtaa, kun hän haluaisi varmaan tälle tytölle niinku jotain sanoa, jotain jutella ja näin. Niin hänen ratkaisu oli se, että hän meni sinne toiseen päähän tramppaa, jonka jälkeen hän otti hirvittävät vauhdit ja hyppäsi suoraan tällä tavalla niinku pää edeltä koko sen trampan läpi päälle ja niskoilleen sinne toiseen päähän. Sitten hän pyöri siellä vähän aikaa. Sitten se tyttö lähti, me kysyin, kun meni niin katsoa, että no niin, mikäs nyt on tilanne. Hän pyöritteli vaan siinä päätä ja sanoi, että ei olisi pitänyt hypätä tonne päälle. Mä olin sillä, että no niin, poika, niin näin se tietysti on. Mutta
1: elämä opettaa.
0: Isi on myös hypännyt aikoinaan pää edellä suoraan niskoilleen.
1: Ja sinä olet siitä elämä todistaja.
0: Joo, nimenomaan. Että
1: se tuli nimittäin kerjä selälteen. Se
0: tuli näin.
1: Se hyppi.
0: Että näin tämä vaan menee tämä elämä. On se fantastista. Mutta
1: eli henki löi päälle ja sitten se ei ollut vaan, oli niinku syyntakettomassa hetkeä.
0: Se oli ihan.
2: Mä en osaa käsitellä.
0: Mä näin sen vielä jotenkin niinku omassa silmissäni täysin hidastettuna filminä sen, kun siinä on se kyräily sinne tyttöön päin. Sen jälkeen täydet pomput ja semmoinen pieni patukka lentää poikittain siellä ilmassa. Uii! Ja suoraan, ei mitään niinku, itsesuojeluvaistoa. Niin laita kädet eteen, ei mitään, vaan suoraan päälle.
2: Lähtikö tyttö vaan mitään sanomatta?
0: No lähtihän se, nyt semmoista, ei nyt kattele siellä kuin yksi.
1: Ei tuommoista nyt kattele kukaan. Ei tuossa ole mitään järkeä.
0: Varmaan pyöritteli vaan päätään, siis pieni tyttölapsi siinä.
1: No mut
0: on
1: hei.
0: On se.
2: Kun se ei muutu.
1: Sä missaat 100% niistä laukauksista, mitä sä et alun perinkään ota.
0: Just näin.
1: Tässä nyt ammuttiin haulikolla ja se ei nyt ole ensi kerralla toinen taktiikka.
0: Se on. Eikä se kovin toinen ole. Tai yhtä samasta kikkakirjasta se tulee. Mutta jos voisi siellä jossain vaiheessa tulee tämmöisiä niinku klubikortteja, niin pistetään tilaukseen.
1: Joo, me laitetaan painoa saman tien. Hänelle hän on niin meidän juhlajäsen.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä, beelytä.
5: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten men han dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist, saanko mä tilata?
6: Et saa, nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
16: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: No miltä ne putket näyttää?
17: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
17: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
17: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
17: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
17: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
17: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
18: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
20: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
4: Chiquita, superduper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Halo?
9: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: voittaa.
1: Herin automotive.fi.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman,

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Joo, puhutaan sikailusta. Me naiset on tehnyt jutun siitä, mitä suomalaiset pitää sikailuna. Puhuttiin lakkipäässä syömisestä. Se on saanut täyden dumauksen täällä. Ja hyvän lisäyksen laittaa Johanna tähän, että varsinkin kesällä saa miesväkeä muistuttaa, että ruokapöytään ei tulla kyllä ilman paitaa. Että se on semmoinen.
3: Se on juttu. Muuten kyllä. Mä oon samaa mieltä, jos mä oon vaikka ulkomaan reissussa, niin mulla on aina paita mukana sillä lailla kuin teepaita, että jos mennään sitten rantaravintolaan syömään. Niin.
2: Mutta miten grillaus mökillä? Ja sitten ei mennä sisälle syömään, vaan syödään
3: se
2: siinä ulkona.
3: Munasilla.
2: No näin, näin.
4: Ja tämähän on Nelonen Median virallinen kanta.
3: Joo. Se on siinä, toi on ihan eri juttu.
2: Näin ei päässyt listalle. Listalla on kolme kovaa tässä näin. Mitä on sikailua? Niin täällä on listan siellä kolme, mitä suomalaiset on dumannut vahvasti. Niin kysymys on kuullut näin. Onko omien kakkaraitojen siivoamatta jättäminen työpaikan vessassa mielestäsi sikailu? Ja no. Tähän on 87% suomalaiset vastannut sen, että pahimman luokan sikailua ja osoitus siitä, että ei ihmisellä ole käytöstapoja. Itse en voisi jättää jälkien siivoamatta.
3: Kun ei katso, niin ei voi
2: poissa
3: tietää.
2: Poissa silmistä, poissa mielestä.
3: On ikävät prosentit tuossa jotenkin.
2: Oh.
4: Siis kuinka 87?
2: 87% suomalaisista sanoo, että toi on pahemman luokan.
3: No siis suomalaisia työpaikkoja, niiden vessoja kun katsoo, niin ei kyllä niinku kansa ei kyllä niinku niin tee niinku opettaa.
2: Tai se 13% tekee sit ampua aika löysällä savella nimittäin. Ne hoitaa se oman ruutuunsa kyllä aika mallikkaasti.
3: Koska en mä sano, että semmoinen niin sanotusti julkien tai sanotaan nyt tällä, että ei himan vessa, niin kyllä mä sanon, että on aika harvassa se on, että ei olisi raidan raitaa jossain kohtaa. Niin
2: mutta nyt käsi sydämelle kaikille teille. Te menette ABC-vessaan, te olette vetänyt hyvän lehtipihviin, te olette vetänyt siihen mölön kylkeen ja sitä alkaa röpöttää ja sitten menette tuuttaa sinne.
3: Niin,
2: niin katotteko te, hei, tää itse, ensinnäkin tämä on semmoinen asia, kun sä pyyhit pyllyn, sitten siihen päälle tulee paperia aika paljon, varsinkin jos röpöttää. Sitten sä laitat sen kannen kiinni, niin kuin Janni on opettanut, ettei sieltä tule ne partikkelit.
4: Onko Janni
2: silmille.
4: Opettanut
2: Janni
4: tällaisen?
2: On opettanut, mä oon siitä lähtien, mä aina laitan vessan pöntökin ennen kuin mä vedän vessan, koska sieltä tulee kuulemma partikkeleita ja sitten hammasharjat ja muut, että se niin. Iskostuu niin.
4: ABC-vessassa.
2: Ei ABC-vessassa, niin. Mutta kyllä se myös, mä en myöskään halua itteni päälle.
4: Niin. Joo, niin.
2: Mä laitan sen kiinni ennen kuin mä vedän vessan. Toivottavasti toimitte te myös
3: kyllä,
2: näin.
3: Kyllä, laitan
2: no niin,
3: kanne alas.
2: Eli sä oot tuutanut ne savet sinne,
3: yes.
2: Sit sä oot pyyhkinyt pyllyn, yes. Siinä on paljon paperissa, et edes näe.

0: näe, mitä siellä on. Siinä on pelkkää paperia. Sitten sä laitat sen kannen kiinni. Juuso, nyt händy sydämelle.
1: En katso.
0: No niin, juuri
1: näin. En minä, koska ei minulla teen näin aika. Aina.
0: Mä putsaan sen vessan aina.
1: Haista harjalla. Sinä, röpö.
0: Ja jos ei siellä ole harjaa, niin sitten mä otan paperia käteen ja pyyhin sen.
1: No joo.
2: No ihan joo. Varmasti.
1: Se on näin.
2: Tai ihan sitten vaikka
1: se, mitä mä oon tullut
2: omalla sellaisella, tätä varten sulla on mukana aina taskussa semmoinen oma lapani.
3: Se on siis ihan nippanappa. Onko Teeri Tokoski reissun päällä huoltoasemalla, niin onko hän edes pyyhkäsy, niin mä välillä oon miettinyt ihan sitä, että onks.
0: No niin, tietysti. Mutta toisaalta tässä kyllä oli, tässä kysymyksessä puhuttiin työpaikan vessasta, ei julkisesta niin. Vessasta, työpaikan vessasta.
2: No kai nyt työpaikan vessa lasketaan kans julkiseksi vessaksi. Se on kuitenkin kodin ulkopuolella oleva ikään kuin yleinen käymälä,
0: no, jota käyttää muuta. Te sikaporsaat menette siihen 13 pinnaan.
3: Mutta mä en jätä raitoja, mä en sikaile sit kuitenkaan, koska mä en. Mulla on niin herkkä perse, että se ei raidota. Se on kuule, se on kun tiedät, niin se ei ole mikään maali semmoinen ruisku, vaan se on tiedät, niin sillä ammutaan kovipanoksi. Se menee saman tien läpi, suoraan. Ihan se on kuin vatupassilla vetää se
0: niin,
3: viiva siihen.
0: Uppotukki, uppoa, se on uppotukki, uppoa, että sä
3: kyllä, bye bye. Se on aina. Se on Suomenlahdessa alle aina. Aika yksi. Aina ja ikuisesti.
0: No peli on selvä.
3: Näin, no mutta se oli siinä. Mikä seuraava kohta?
0: Seuraava kohta on sitten tämmöinen esitetty kysymys tai tämmöinen hypoteettinen tilanne. Syöt jäätelöä ulkona eikä lähettyville ole roskista. Voisitko kuvitella heittäväsi jäätelökääreen maahan? Ja 92 pinnaa on sanonut, että ei missään nimessä. Sikailua hyhyyök.
3: No mistä nekin roskat tuonne ilmestyy, koska mä oon kyllä sitä mieltä kanssa, että kyllä niinku roskat roskiksi.
0: No 8 pinnaa sitä tekee.
3: Niin, no mutta aika paljon ne roskaasti, koska kyllä sitä tuolla näkee. Että en, ehkä nuorempana saatto olla hölmempi jossain kohtaa, mutta siis kyllä mä sanoin, ihan voin käsisydämellä sanoa, että kyllä mä roski. Jos mä en löydä roskista, niin mä laitan sen roskan taskuun.
2: Joo, vaikea ajatus olisi kyllä se, että heittäisi tuohon vaan kadulle jotkut tällaiset jätskinpapista. Se tuntuisi niin ihan mahdottomalta.
0: Se tuntuu laittomalta suorastaan. Niin. Ja kyllä se on kasvatuksellinen asia sekin, että kyllä mäkin mietin siinä, kun se on se roska kädessä, että jos mä nyt tän tästä tiputan maa ja faija tai mutsi näkisi tämän, niin mähän saisin selkää tästä. Että eihän tämä ei tunnu oikealta laittaa tätä tähän maahan. Eihän se niin kuin, sehän on meihin iskostunut, että niin. Ei tämä ole oikein.
2: Mutta sitten onko se joku poikkeustapaus vai onko noilla, jotka käy noilla drive-ineillä syömässä, niin onko niillä jotenkin isommat perseet tai huonommat jalkalihakset, kun katsoo sitten taas niitä parkkipaikkoja, että siihen kun jengi jää syömään noita burgereitaan, niin sieltä ei kyllä sieltä autosta monikaan ilmeisesti nouse, että ikkunasta vaan siihen autojen väliin jää, ja sitten noi burgerityöntekijät saa niitä koko ajan olla siivoamassa.
3: No, mutta mites Tuukka, kun sä tuossa aamun lähdet hermopinteessä ja sä otat siitä sen norttiaskista päivän ensimmäisen
0: ja
3: savukkeen.
0: Ja ranteeseen pari
3: noin.
0: Kertaa askia.
3: Sitten sä imet sitä tuossa noin matkalla näin, ja sulla on se natsa siinä kädessä, niin miten sen kanssa toimitaan
0: lähtee
3: sitten?
0: Lähtee kaareessa, lähtee neppaan tosta noin, niin etusoren päästä sen naps ja lähtee ikkunasta ulos.
2: Just. Sehän on
0: mä natsoin lähde keräälle.
2: Sehän on muuten mahdoton roska siitä, jossa lehdissä useinkin ollut juttu, että kun se ei maadu, se tupakan tumppi ei sit millään. Eilen muuten niin otin poikani kädestä tuolla kaupan edessä niin tällaisen pikkusikariaskin. Ja sanoin, että no viedään tää nyt roskiin. Ja sehän tuoksui aivan ihanalta. Niin. Se oli joku tämmöinen vaniljasikariaski. Kun poikani kysyi, niin. Mikä tää on, mä olin... Tää on
0: Daddy
2: roska,
0: likes.
2: Tää on roska.
0: Daddy likes.
3: Siinä alkoi.
2: Älä ota sitä, tämä on roska.
3: Otappa poika vähän tässä autossa, isikä ostaa vielä vähän jaffaa tosta noin. Ja aski pikkusikareita. Mikä on ykkösenä
0: no,
3: tällä
0: samalla
3: listalla?
0: Pinnoilla kuin toi luontoon roskaaminen, niin täältä löytyy... Itse asiassa mä palaan vielä tuohon luontoon roskaamista nimittäin. Siinä on yksi semmonen niin kuin vivahde vielä, mitä hyväksytään enemmän. Osaatteko arvata?
3: Oh, mikä se voisi olla? Joku, joka maatuu? Joku niin kuin banaaninkuoren heittely?
0: Ei.
3: No en sit arvaa.
0: Pullot ja tölkit.
2: Ai niitä saa jättää?
0: Ei nyt välttämättä no, jättää, mutta siis et siinä on, se on suopeampaa siitä syystä. Ja mä tunnistan tämän ajatusmaailman. Kyllä mäkin olen joskus jättänyt jonkun tölkin, tiedätkö, johonkin paikka, jos ollaan oltu, me oltiin tuo Kuopiossa. Ja mulla jäi tölkki siinä, ja siinä ei ollut rodea. Niin mä jätin sen siihen niin kuin seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku tulee sen siitä hakemaan ja viemään pullonpalautukseen.
3: Toi on kaupungeissa varsinkin, niin se on kyllä just näin, koska sitten sä jopa mietit siinä sillä, että eipä tarvitse tunkea sit ihmisen kättä sinne, joka niitä keräilee, niin sinne roskikseen.
0: Niin kumpi on parempi, se, että mä laitan sen sinne tölkin sinne roskikseen, koska mä en ole viemässä sitä nyt mihinkään pullonpalautukseen. Onko se parempi, että mä laitan sinne roskikseen, mistä se ei tule kierrättymään, vai että mä jätän sen siihen kadun siihen seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku sen tulee sitten hakemaan vielä siihen.
2: No tossakin on tietysti aika iso ero siihen nähden, että sä heittäisit sen juotuas tuosta olan yli.
3: No. Mutta hei, nyt mä yritän jättää pikku tiiserin, mutta tämän lista ykköskohtaa vielä kuulematta ja se kuulee ihan kohta.
4: Aamulypsy.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: oliskaan.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mähän tossa teiltä kyselin jo joitain viikkoja sitten, että kun Opel Mokka, joka on siis minun auto ja hyvä auto onkin, niin se aina kun sen käynnisti tässä näin, niin se sanoi, että vaihda moottorin öljy.
2: Joo,
1: ja muistan. Ja se ei lähde sit pois ilman, että sä painat sit silleen ok. Samoin kuin se silloin tällä aina vilkuttaa, että sinulla on lepo on nyt se loppu. Niin se ei lähde siitä pois ilman, että sä painat sitä ok. Niin jonkun aikaa mä tässä nyt kato piilottelin.
2: Eikö se lähde, jos sä tankkaat se auto, niin eikö se silloin?
1: No kyllä se lähtee sitten, kun tankkaat tietysti, mutta sitten kun en mä aina pääse se heti sitä tankkaamaan, esimerkiksi 3-4 päivää. Just. Niin sitten se pitää painaa siitä ok. Niin tossakin oli vähän silleen poissa silmistä, poissa mielestä, kun mä painoin sen ok. Ja mä tiesin, että ei se tärä, koska mä oon käynyt tämän keskustelun meidän aamulypsejen kanssa täällä, että jos siinä vilkuu se öljyvalo, niin se ei hirtä kiinni heti.
2: Niin, jos tulee tämä vaihda moottoriöljy.
1: Niin, vaihda moottoriöljy.
2: Niin silloin sulla on niinku aikaa, mutta se kyllä kehottaa. Siitä, eikö tosta ole jo 2-3 viikkoa aikaa, kun se alkoi sulla? Eikö sit on niinku, no.
1: Ehkä kuukausi.
2: Koska mä muistelin, että silloin vähän yhdessä porukalla tässä lypsejen kanssa todettiin, että olisi se hyvä kuukauden sisään ehkä.
1: No. Kuukauden sisään se hoidettiinkin, ei mitään. Aha. Ajoin, kato perjantaina, tästä lähdettiin töistä, niin sinne Tuusulan makelle vaan terveisiä, hän huoltaa mun autoa siellä.
2: Oi.

0: tsemppiä, siunausta ja jaksamista makeille.
1: Mä vein sille Red Bullin ja pullapitkon sinne kaikille muillekin pojille, autopojille. Sitten mä vein sen siihen ja sanoin niille, että olisiko teillä tässä jotakin toista tuommoista, kun niillä on pari semmoista pikkuautoa, mitä ihmiset saa laitetta, jos auto menee kato huolto.
0: Niin just.
1: Kun se on Tuusulassa siellä vähän syrjässä, niin sitten sieltä...
0: Joo, mä ymmärrän.
1: Niin sitten mä kysyin, että saisinko mä tuolla sen pikkuauton lainan, niin mä voisin käydä hakemaan noi kauppaostokset ja ajaa sitten takaisin tähän ja lähteä sitten kotiin. Ja sanoin, että totta kai, tota vaan. Ja menin ja hain. Niin sitten se soittaa, meni ehkä joku 40 minuuttia, niin Makehan soittaa mulle, Tiina. No. Mä ajattelin, että soittaa teetkö, että tuu hakemaan vaan, että kun mä olin siihen jo kaupoilla vielä. Niin. Ja ensin, kun oli uusi tämmönen supermarketti, niin jäin sinne fiilistelemään, kun mä rakastan supermarketteja. Mm. Niin sitten se on silleen, tuppa tän. Sitten mä oon, no, mä nyt te. Tää on mun ja mun auton välinen asia. Sitten se oli, että tässä menee nyt vähän pisempään aikaa, niin siitä oli siis toi takajousi mennyt nyt tällä
0: Oi,
1: kertaa sitten
0: on
1: kokonaan poikki.
0: Kokonaan poikki.
1: Joo. Ja kato, ja tämä ei varoittanut mua mitenkään. Siitähän mä silloin kerroin, että kun auto pikkasen kilisi ja kolisi, että mikähän tässä on pielessä, kun oli molemmat etujouset poikki tuossa, oliko viime syksynä?
0: Joo, niin
1: vai keväällä? Keväällä, joo. Niin siitä se kato kilisi ja kolisi, niin tämä ei varoittanut mitään.
0: Onko se ihan varmasti?
1: Niin mä kysynkin tällä, että miten kun mulla on kuitenkin näin edistynyt auto, niin miten tämä ei ilmoita, niin kuin, tämä ei sano sanallakaan, että se oli aivan siis palasina. Niin nyt vaihdettiin sitten, kato molemmat noi takajoustakin. Joo. Nyt on etu- ja takajoust vaihdettu, niin nythän mä menen toisen 100 000 kilometriä.
0: Ja öljyt ilmeisesti myös.
1: Ja öljyt vaihdettiin myös. Ja joku suodatin.
0: Joo.
1: Niin se on kuusi.
0: Toihan on toi sun mokka, niin se on Tuusulassa Makella, se on legendaarinen auto. Siis se on Opel Mokka, jossa ei ole enää yhtäkään alkuperäistä osaa jäljellä.
1: Hei, ihan turha nälvänsä. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta toi on kyllä ihan oikeasti.
0: Ei ole mitään vikaa, kun siinä ei enää yhtä alkuperäistä osaa, niin kai se alkaa pikkuhiljaa ole viaton.
1: Mä en edes kuuntele autossa musiikkia, kun mulla on nyt vähän semmoista ääniyliherkkyyttä, koska mä oon tässä teidän kanssa heti aamusta 4 tuntia, niin mun tarvii olla hiljaa. Niin. Niin mä en ois kuunnellut musiikkia, niin se ei edes siihen kato mene, että mä ois kuullut, että siellä kilisee ja kolisee. Mutta ei oo kilissu ja kolisee, mutta ne sanoo siellä noin, Make et Company siellä.
0: Mitä ne sano?
1: Tuusulassa sanoi sitä, että sulla on käynyt kauhea tuuri, että ne on katkennut just siihen suuntaan, että ne ei ole mennyt niinku siihen pyörään, varsinkin ne etujouset.
0: Joo.
1: Niin että jos olisi katkennut toiseen suuntaan, se olisi lyönyt läpi niistä renkaista.
0: Okei. Okay.
1: Niin se on mennyt niinku toiseen suuntaan.
0: Vähän, mä en tietysti ole ihan, en ole ammattilainen, mutta siellä varmaan semmoisia on kuulolla, niin jos takajousi on tuollain kokonaan poikki, niin onko todella, että sitä ei niinku mistään pystyisi kuljettaja itse
1: ei kerta kaikkiaan mistään
0: tunnistamaan?
1: Ei, mistä minä menen sinne autoalle makaamaan ja kattelemaan vai? Minä tiedän, missä se jousu siis siellä on. Mutta nyt se on vaihdettu,
0: Make ties,
1: korjattu.
0: Missä se oli ja näki, että se oli hajalla ja nyt se on sitten korjattu.
1: Make korjaa
0: sitten.
1: Se aina. Mä menen sinne siis tosiaan pullava pitko ja kaksi Red Bullia. Niitä on joku 8 jätkää siellä töissä.
0: Make tsemppiä ja laukauksia. Pitäkää monttu sillä lailla, pitäkää varauskalenteri löyhänä, koska tässä on varmaan taas kaikennäköistä tämän vuoden puolella
1: mieti,
0: tulossa.
1: Mutta mieti, miten ystävällisiä he oli, kun he korjas senkin siinä. Sano vaan, että tietää, kun
0: kai
1: vaan...
0: se on turvallisuuskysymys, ja se alkaa katsoa sillä, että täällä on kaikki irti, kaikki osat ja rikki ja muuta, niin kai nyt Make korja.
1: Yksi jousi, niin ei se ole kaikki. Rauhoitu. Mutta joo, mokka kulkee hyvin.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa, ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa netvisor.fi.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MC's, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa! Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
8: Radio Suomi Pop.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: Suvi kirjoittaa meille puolisosta Ismosta, kenen kanssa on seurustellut pian pari vuotta. Kaikki on tosi ihanaa, mutta Ismolla on se, että tulee mikä tahansa pienikin joku vaiva tai kolotus kroppaan, niin hän on ihan varma, että tässä nyt on jotain vakavaa kyseessä ja menee nettiin ja sitten menee yöunet. Ja Suvi koittaa rauhoitella, että hei, kaikki on kunnossa. Mutta tosiaan muuten ihana parisuhde, mutta Ismon sairausvainoharhaisuus, niin se on nyt tässä se, mikä Suvilla pikkasen mietityttää ja pyysi meille apua, että miten tässä toimii.
2: Just näin. Kiitos ääniviesteistä. Lähdetään kuuntelemaan, mitä lypsijät on mieltä tilanteesta.
3: Huomenta, aamulypsi. Tuo rakkauden osio. Sehän on semmoinen juttu, että vaikka Juuso tuossa mainitsikin, että ei mene luonteenpiirteen piikkiin, mutta kyllä se näin vaan on, että joillain ihmisillä se on osa sitä persoonaa, semmoinen stressaaminen ja miettiminen. Mutta jos se menee liiallisuuksiin, niin en tiedä, olisikohan siinä sitten kannattavaa hakea jotain keskusteluapua siihen, mikä sitten vähän lieventäisi sitä stressiä ja jotain sen suuntaista. Ja sitten toiseksi Suvin olisi vaan niin aika tärkeä hyväksyä se, että se kumppani on sellainen kuin on. Eihän, jos jollain, sanotaan, että Suvilla olisi vaikka kauhean tarve pitää kämppä koko ajan siistinä ja järjestyksessä, niin eihän se tarkoita sitä, että se Suvi on sairas, vaan no, näitä tämmöisiä nyt on. Eli joko ukkelille keskusteluapua siihen oman stressaamiseen ja Suville avarakatseisuutta ja hyväksymistä oman kumppanin kohtaan.
2: Eli näin. Puolitiehen vastaan. Toi sinänsä toi tämmöinen keskusteluapu kyllä, että onhan toi, niin kuin vaikka tuossa hän sanoi, että jos joku haluaisi pitää kämpää koko ajan siistiä, niin eihän se toinen ole sairas. Mutta jos joku menee niin kuin ylimitoitetuksi, niin kyllähän siinä voi olla hyvä, että sitä kävisi jotenkin vähän perkaamaan sitä asiaa, koska näissä sairauksissa on se, että jos sä oot tommonen, sä saat vähän niin kuin tartuttaa sitä muihin. Se on vähän pelottavaa, jos sillä ei varsinkin, jos tulee tietysti lapsia ja muita, niin sitten jos toinen vanhemmista on koko ajan niin kuin hädässä tavallaan, että mä tunnistan sen vaan itsestäni sillä, että pitää olla varovainen, ettei lasten kuule ainakaan niin kuin voivottelisi niin kuin tää asioita. Hyvä, kiitos siitä viestistä. Mitä muuta?
4: No ainakaan Suvin ei tarvitse lähteä ruokkimaan hänen vainoharhaisuuttaan yhtään enempää, että itse ainakin tekisin tuossa tilanteessa sen, että joka kerta kun hän mainitsee näistä asioista, niin sanoisin, että menen lääkäriin. Koska eihän tommonen ei ole normaalia. Kyllähän se juontaa juurensa jostakin tommonen käytös tässä Ismon kohdalla. Niin, kyllä se Ismon kannattaisi vaan käydä lääkärissä. Ei välttämättä niiden oireiden takia, mitä hän etsii tai muuta, vaan sen takia, että hän voisi käydä tutkituttamassa hänen päänsä. Että onko siellä jotain semmoista, mistä tämä kaikki johtuu ja miksi hän on niin vainoharhainen. Että sieltä saattaisi löytyä helpommin syy kuin sitä, että hän tutkii niitä oireita.
2: No, se on vähän. Mutta siis, tässä on sama tarina kuin tuossa ensimmäisessä viestissä, että joo, sitä voisi. Mun mielestä toi olisi ollut itse asiassa aika hyvä vinkki, että sanois vaan aina, kun toinen aikaan, hei, mene lääkäri. Koska ehkä se lääkäri saa sitten rauhoittumaan, niin just se, että patistaa sitä vaan sinne oikealle lääkärille.
1: Joo, koska se Google on kaikista pahin. Mä tunnistan tuossa sen, että jostainhan niin kuin omalla kohdalla, minkä mä tunnistan tuossa vähän sitä, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, mä en ole tommonen ihminen, joka menee Googleen, alkaa sitten sekoilemaan ja on silleen, että nyt mä kuolen. Mutta mun äidiltä on vähän tullut sellaista. Mun äiti oli aina, välillä kun jos vaikka särki nuorempana päätä tai jotain, kun mulla on ollut pääkipuja niin ihan niin pienestä asti kuin mä muistan, niin mä en aina halunnut sanoa, koska sit se alkoi se lietsuminen. Että sit lähdetään, teet sä Ruusulankadun lastensairaalaan. Aina jos aivastikin, niin se oli välittömästi sellainen, nyt pois koulusta sänkyyn.
2: Me vanhemmat
1: sänkyyn.
2: Ollaan ehkä vähän, ei varmaan kaikki, mutta se on ehkä
1: joo,
2: vähän
1: ja totta kai se tuntui sille oma äidin kohdalla silleen. Niin. Enemmän kuin joku toisen, mutta et välillä oli, että en mä halua sanoa mitään, koska mä en jaksa tätä showta.
2: Mikä
1: ja luen kiitos, ei ollut internettiä silloin.
2: Niin,
1: koska
2: totta.
1: Äiti olisi tulostellut sieltä kaikkea mahdollista. Ja siis memmumaailma ihan, niin mä tiedän, että hän kuuntelee, ei pahalla, mutta on se kanaemoisuus tommosesta tulee niin vahvasti, että meinaa siis järki lähtee. Näitä viestejä tulee tosi
2: noniin,
1: paljon.
2: No niin, vielä hitaan muutama ottaa.
1: Noniin.
5: Huomentaa! Säh! Kyllä nyt on sillä lailla, että jos Ismo oikeasti on tuommoinen niin oikein sairaaloinen, että se niin koko ajan stressaa, että hänellä on joku tauti ja kumihanset käsi tuolla kävelee tuota pitkin kyliä, niin sitten pitää varmaan hoitaa hoitoa. Mutta tavallaan voi olla niinkin, että suvitaan nyt ylireagoi, että Ismo nyt on kerran siinä saattanut pikkusen kahtua kohdasta, että kun on pyllyreikää, kun tiittelee, että mulla on peräsuolessa kasvain. Että voihan sulla nyt niinkin päin, että Suvi nyt tekee taas kärpäsestä härkäsen, niin kuin sanotaan, että Suvi, anna olla, tai sitten sanot Ismo, että Ismo, hoitoon. Että sun pitää puhumaan ammattilaisille tästä, että tämä vaikeuttaa minun elämää yhtä lailla kuin sinun, kun sä et nuku ollenkaan, pyörit sängyssä koko ajan. Että taas tässä sitä, mitä monta kertaa olen terottanut, että puhukaa toisillenne, jos joku vaivaa päätä.
1: Voi kun se olisi niin helppoa ja siihen itsekin kaikki, ja yritän tässä.
2: Mutta
1: ja kaikki
2: on ihan
1: me
2: hyvä pointti, että onhan aina tässä, näissä on aina se kaksi mahdollisuus, ihmistä. Että toisella lähtee niin kuin myöskin, että onko se kuinka ja miten kukakin minkälaisen vainoharhan määrittää. Mutta Suvi meitä nyt joka tapauksessa lähestyy, niin häntä pitäisi auttaa.
1: Miten me niputetaan tämä nyt tästä?
2: No mä en sanoisi Ismolle, kun mä samaistun hänen niin vahvasti. Mä sanoisin Suvi, älä sano hänelle, että mene niin kuin hoitoon. Mun mielestä oli aika hyvä, että sanoo vaan sitten, että mene lääkäriin.
1: Niin, et käy tsekkaamassa, kyllä.
2: Mulla on tämmönen ratkaisuehdotus.
1: No niin.
2: Lähde siihen hullutukseen mukaan.
1: Lietsokaa
2: kerran oikein kunnolla se juttu.
1: Ja piiskaat se oikein ulos siitä.
2: Ja sit kun siitä toivottavasti selvitään, että siinä ei olekaan mitään, niin se voisi olla tämmöinen parantava kokemus, koska yksi herra laittoi meille viestiä, mulla ei nyt tuota WhatsApp-kännykkää, mutta hän sanoi, että hän on syövästä toipunut.
1: Kyllä.
2: Yes. Ja hän sanoi, että
1: pikkuiskat ei tunnu missään. Ismolle terkko, että vakemmimmat sairaudet ei paljon ilmoittele itsestänsä.
2: Yes.
1: Eli yskin vain yskä pois ja kutinaa voidet.
2: Ja esimerkiksi tämmöinen tarina niin voisi toimia hyvin mun mielestä Ismolle terapiana. Ja sitten toisaalta se, että vetäkää kerran oikein kunnon semmoinen setti ja kaikki tutkitaan ja muuta. Mm. Jos se rauhoittaisi tilannetta.
1: Niin
2: on. Että on ihan niin kuin on kaavittu kokonaan sisukset siihen tutkimuspöydälle sillä lailla. Sitten todetaan, että ei ollut tässä mitään. Voisiko se rauhoittaa? En tiedä, mutta tämä on mun ratkaisu. Mitä Tiina?
1: No tuossa on kyllä vähän, mä oon samaa mieltä, että kun sitten jos sille toiselle ihmiselle on turha hokea silleen, että ei sulla ole mitään, niin anna sen ehkä niin kuin, vähän sille anna sen poteen rauhassa sitä.
2: Mm?
1: Tiedätkö, sä kysyt aina väliin silleen, että mikä meno, mutta sitten anna sen poteen rauhassa. Sama kuin jollain sydänsuroja, niin se on aina hyvä kysyä, mutta ei olla koko ajan, kun mulla on vähän paha tapa olla se, no onko sulla nyt vielä paha mieli, miten sulla on vieläkin paha mieli, kun mä yritän tässä auttaa sua. Niin sitten, että antaa sitten poteen, antaa vähän googlettaa, joo, ja totta kai se, jos se häiritsee siinä arkisessa elämässä, niin sitten meillä on kyllä oikeasti ongelma. Mutta sitten myös on olemassa tämmöisiä kaikkien eri lääkäreiden semmoisia etäpalveluita.
2: Niin.
1: Ja se maksaa joku mitä, 27 euroa, joku lääkäri vastaa sulle jotain. Niin sit sä oot ollut sille, laita sinne viesti, niin se lääkäri sanoo joku, tule tapaamaan tai mene nukkumaan.
2: Jep, ja totta kai vielä niin kuin sanoit, että on tämmöisiä, on kaikennäköisiä tämmöisiä muita lääkäripalveluita, mutta on myös muita miehiä. Mä sanon tältä. Sekin on sitten aina mahdollista.
1: Toi kiitos, ei ole aamulypsy virallinen yhtenäinen kanta.
2: Ja eiköhän tää ollut tässä.

0: ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, Ilta-Sanomis, ihan tämmönen hauska juttu ja tämmönen keponen tähän perjantaihin. Ja tiedän, että Juuso voi vaan unelmoida tämmöistä asioista. Tämä kuuluu otsikolla. Tässä on 13 kohdan lista. Ei käydä kaikkia läpi. Joo. Mä poimin täältä mun sun suosikit.
3: Mun suosikit.
2: Joo. Jos nämä 13 asiaa on sulle täysin vieraita, asut todennäköisesti yksin.
3: Okei, eli toisin sanoen nämä asiat saattaa mulle olla tutumpia.
2: Nämä saattaa olla sulle
3: tutumpia. Mähän en asu yksin nimittäin.
2: Sä et ole asunut. Milloin sä oot Juuso Mäkilähden viimeksi asunut yksin?
3: Mä oon asunut viimeksi yksin, ihan yksin, Jämsässä vuonna 2003.
2: Hei, apua, oikeesti.
3: Koska sitten on ollut niinku kämppiksiä esimerkiksi tuossa välissä.
2: 2003?
3: Joo, mieti. Silloin se on mun itse asiassa ensimmäinen asunto ja siellä mä asuin ihan itekseni. Sen jälkeen sitten on ollut, no intissä ei tietenkään oltu yksin tuvassa. Sitten mä oon ollut tämmöisessä opiskelijahommissa, niin siellä mä oon ollut tämmöisessä niin kuin asuntolassa, missä oli useampia tyyppejä. Ja sitten onkin sitten, ja sitten tietysti kun asunut porukalla, niin sitähän ei lasketa yksin asunut missään nimessä. Ja sitten, no sitten ollaankin kato, sitten on me laitettu hynttyitä yhteen sen jälkeen. Niin, siihen loppui mun itsenäinen ja elämä. En lisätä jotain, mutta itsenäinen elämä loppui siihen.
2: Ja mä poimin tästä listauksesta nyt tämmöisen top kolmosen, ja siellä jos herättää minkä näköisiä tunteita puolesta tai vastaan, niin saa laittaa WhatsAppiin viestiä. Täällä on siis kaikki tämmöisiä just, että kaukosäätimen volyyminappi, että aina kun sä laitat telkkarin päälle, jos toinen on ollut siellä kuuntelemassa tai katsomassa, niin se on sitten aivan
3: Mä en edes löydä kaukosäätintä. Jos mä aivan jonkun Netflixin, niin se tarjoaa mulle heti jotain, niin kuin, tiedätkö, jotain lastenohjelmia sieltä. Sieltä tulee nyt tällä hetkellä, jos mä avaan Netflixin, niin mulla tulee se anime-animaatio.
2: Ai se, mistä mä kerroin, se elokuva.
3: Golden homma, joo.
2: Sitä ai nyt se on löytänyt teidän
3: kotiin. Ei, se oli vanha juttu siis päteen sillä, mutta joo,
2: okei, kato bingo tästä. Ja mitä te tykkäätte tästä? Tässä on nyt, tää oli niinku esimerkki. Nyt tulee mun top kolmannen näistä kolmesta, mitkä mun mielestä, tai voisin kuvitella, että Juuson silleen suosikkei. No. Sitä mukaan, kun sä käyt availemassa ikkunoita, joku kulkee perässä laittaa niitä kiinni. Onko teillä tämmöistä tilannetta? Älä huokaile. Hei, sä oot onnellisesti parisuhteessa ollut pitkään. Koita löytää. Nyt kultareunukset. Juuso. Joo. Kultareunukset.
3: Kyllä se on, ja itse asiassa se menee enemmänkin kyllä niin päin, musta tuntuu, että no joo, varmaan noita kaapinkiovia, mutta ennen kaikkea mä kuljen.
2: Joo, kaapinkiovit mainittu täällä, hyvä, kun sanoit.
3: Mä kuljen aika paljon niin kuin perässä ja keräilen lapsilta jääneitä ja tippuneita asioita.
2: Tämäkin löytyy listalta, joo, kiitos kun nostat näitä, joo, mutta pidetään tämä raami nyt tässä ikkunassa, kun tämä lähtee rönsyilleen.
3: Joo, mutta en mä niin kuin ehkä, ei meillä saa happea niin kuin ylipäätään. Ei se auta, että mä avaan ikkuna.
2: On se ikkuna auki tai kiinni.
3: Niin. Tää nyt oli huumori. Tää oli huumori.
2: Juuso, mä pääsin yhden kohdan.
3: Tää oli huumori.
2: Mä pääsin yhden kohdan tässä listassa.
3: Tää oli vitsihuumori.
2: Miten ylipäätään sitten täällä omakohtansa niin kuin lämpötilojen säätelylle?
3: Lämpötilojen säätelylle? Ai niin, että joku
2: et
3: tavallaan.
2: Toinen käy värkkäämässä lämpimämmälle ja toinen käy koko ajan värkkäämässä kylmemmälle. Esimerkiksi jotain, se on ihan järjetön, kun ilmalämpöpumppu tai lattialämmitys tai tämmöinen käydä värkkäämässä, mutta siis loputon taistelu. Mulla on tästä maailman paras esimerkki on, siis mä en mene enää ikinä mun vanhempien kanssa autoon yli 8 minuutin matkaksi, koska äitillä on koko ajan kylmä, kato pelkäjän niin, paikalla, ja sitten taas kaikilla muilla on aivan liian kuuma ja niin kuin vaikeat oltavat.
3: Joo.
2: Niin se on siis täysin käsittämätöntä, kun siellä niin kuin, se on niin stressaavaa, kun niitä värkätään koko ajan. Joo, otetaan takkia pois, nyt takkia päälle ja kaulahuivia. Siis se on, niin kuin, se on yksi stressaavimpia tilanteita, vaikka mä istun takapenkillä ja kuuntelisin tyyliin jotain tämmöisiä korvakuulokkeita, niin silti.
3: Joo.
2: Ei.
3: No se on, kato toinen, kun säästähän me tykätään jutella, niin lämpötila, ilmastoinnin lämpötila on myös ihan suosikki. Mitä vielä listalla?
2: No tää on mun suosikki näistä, ja mua kiinnostaa miten muilla, että miten valot, miten asunnon valaistus? No koska ei se, mähän on aina pilkkopimeässä.
3: Joo.
2: Siis toi mun koti, niin siellä on ollut aina pilkkopimeää, kunnes nyt asiat on sitten muuttuneet.
3: Kyllä.
2: Nyt siellä ei olekaan niin pimeätä.
3: Se on ollut semmoinen sun sielun maisema.
2: No mut, tiedätkö, ootko sä tullut koskaan mun koti jotenkin, sä oot tuonut mulle jotain joulujuttuja, joo, joskus illalla, ja sitten sanoitkin jotenkin, että miksi täällä, että sulla ei ole mitään valoja täällä päällä. Niin mä oon semmoinen pimeässä istuja, se on mulle jotenkin,
3: Kyllä mä sen ymmärrän, sehän on kiva olla pimeässä sillä, mutta mä oon luovuttanut kaikkien mahdollisten, siis kun meillähän rämpätään kaiken näköisiä katkaisemisia kaikkea koko ajan. Toki meillä on kyllä se hyvä, että mähän pääsen niinku rämppään täältä, että mä voin nyt rämpätä täältä valoa, jos mä haluan niitä rämpätä, niin ihan koko ajan. Mutta että siis, ja sen takia että täytyy sanoa, että nykyään kun on näitä valaistus tämmöisiä ratkaisuja, niin se on kyllä tämmöiseen niinku lapsiperheeseen, missä niinku valoja jää koko ajan joka paikkaan päälle. Että on yksi nappi, mistä saa kaikki pois.
2: Joo, toi kuulostaa niinku kyllä fiksulta, toi kuulostaa
3: fiksulta. Niin se on ihan tota sillä lailla jees, mutta että kyllä toi niin kuin, ylipäätään se, että kun on useampi ihminen taloudessa koskemassa kaikkiin asioihin, niin sehän lähtee meneen niin kuin vihkoon. Niin se vaan on. Ja siihen pitää sitten niin sopia. Sittenhän se laskettiin niin ne plussat ja miinukset siinä.
2: Niin onkin, ja siinähän se parisuhde ja se rakkaushan siinä punnitaan.
3: Niin.
2: Että niin kuin kestääkö sitä, että se kaapiovi on vähän raollaan tai että...
3: Ja ethän sä kestä, sä alat mäkättää ja, se on niin kuin, ja näin se meni. Se kuuluu se asia. Sitten taas punnitaan.
2: Niin, sitten taas punnitaan. Mutta ihanaa, että sä totesit ekan kohdan jälkeen, että teillähän ei kotona kukaan appeja saa.
3: Niin. Älä palaa tohon.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miksi nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan.

0: Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix. Herkkuja ruokapöytään.
4: Q-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
8: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
7: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Virkistetään nyt teidän muistimään, tiedättekö tätä termistöä. Termistö ei ole nyt tämmöistä sikseven nuorisohommaa, vaan tiedättekö, että ensinnäkin, että lihaton lokakuu on käynnissä. Näkyy poikien lautasella. Miten? Tässä on nyt viikko.
2: Mä unohdin ton,
3: että on lihaton lokakuu, niin mä en ole vielä päässyt mukaan siihen.
1: No mutta tätä kuukautta.
3: Siis kun makkarakeitto tosissaan tehtiin Mikon kanssa.
4: Starttas sulla. Ei kun itse asiassa starttas niillä pihveillä, kato. Nyt on jo 7. päivä, niin te starttasitte Jyväskylän
3: niin
4: Stefan Steaks Housein.
3: Oli muuten hyvä. Väkyy sisävilppiin.
4: Voiko enempää niin kuin remaa?
3: Punaviinikastikkeella. Ja sitten siskonmakkarakeitot viikonloppuna. Niin mä oon ihan hyvässä vauhdissa, mutta nyt kun sä kerroit tästä, niin totta kai mä vähennän.
1: Joo. Täällä on esimerkiksi kuule internettituukka pullollaan tämmöisiä vegereseptejä.
4: Varmasti.
1: Lokakuun jokaiselle päivälle sä voit tehdä sulle ja kamuille erilaiset
3: sapuskat. Mä alan miettiä nyt tätä mun pakkaa, mitä mä yleensä niin kuin kotiruokana teen. Niin on siellä kyllä vegejuttuikin. Esimerkiksi semmoinen fetapasta. Niin siinä ei ole lihaa nähnyt ja se on erittäin hyvää. Niin,
4: okay.
3: Niin kuin tiedät, ei mulla ole mitään issyitä.
1: No niin, me saatiin jo
3: vegetarinistien kanssa.
4: Mutta eikö nämä vegetarinistit?
3: Mun isoiskohan on vegetarinisti sillä
4: Onko?
3: Tavalla. Mutta se on vähän silleen, mä arvostan kyllä, siinä on ihan pointti hänellä, että he ei syö niin kuin tämmöistä tehotuotettua lihaa ollenkaan, vaan niin. Jos he syö lihaa, mitä he syö tosi harvoin, niin Joo. sitten riistaa. Siksi okay. hän olikin innoissaan tästä mun metsästysharrastuksessa, koska hän ajatteli, että hän saa multa sitten riistaa. Siinä hän vaan unohti sen, että mä en ampua niin kuin hevon helvetä.
4: Joo, velipoika ja sun metsä on metrin päästä, niin se on haaste lautasella. Mutta noista vegehommissahan on aika paljon semmoisia, musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä, onko se sitten ruokavalio vai tämmöinen, miksikä sitä nyt halutaan kutsua, mutta että, niin se on aika paljon vaihtoehtoja, että erilaisia vegejä on tosi paljon ja se onkin juhlajärjestöllä aina herkkupaikka.
1: Ne on elämäntapoja ja tyyliä, valintoja, eettisiä Aivan. valintoja, Juuso. Etsä Tuukka hyvin sanoi, että sanotko vielä, mikä sun sisko oli tämä termistö?
3: Se on mun isosko.
1: Ei, mutta oliko se vegetarinisti vai miten sä sanoit sen? Joo, vegetarinisti.
4: Niin, eli
3: ja Lauri Markkanenhan aikanaan ryhtyi vegeksi. Joo. Sitten oli jonkun vuoden tahi Kyllä. kaksi siinä ja tajus, että ei tää muuten skula, että kun mä urheilen, mä tarvin tuota roteiinia.
1: Joo.
3: Siihen ei kasviroteiini riitä. No, hän palasi ihan, teki hirveän jutun siitä, että hän ryhtyi nyt vegeksi ja sitten ihan vähin ääni niin palasi kuitenkin syömään J-lihaa. Niin, thanks Lauri. No, meille kaikille miehille oikein kunnon niin kuin karhunpalveluksi.
1: Mutta hei, mä oon ihan varma, että te tiedätte nämä kaikki, mutta otetaan tästä muutama tämmöinen muistivirkistys, että minkälaista kaikkea termistöä tähän vegeruokailuun ja elämäntapaan kuuluu. Tehän tietysti muistatte, mikä on ovo-vegetaristi.
4: Ovo-vegetaristi.
1: Muistatteko, tämä oli helppo?
3: Mulle tuohon mitään.
4: Se on joku, joka suosii kasvisruokaa. Kasviperä ei syö munaa.
1: Syö kananmunia,
3: ovulaation aikana syö vegejä pelkästään. Tai ei syö lihaa.
1: Sitten,
4: voisi olla.
3: Mikä se oli?
1: Se, että syö kananmunia, mutta ei maitotuotteita, lihaa tai kalaa.
4: Aha.
1: Että ainut eläinperäinen tuote sitten on toi kananmuna. Mutta
3: miksi just se kananmuna? No. Se on kuitenkin, niin kuin siitä olisi tullut pieni söpö tipunen.
4: Kananmuna mikä on murhaa, tämän, niin kuin mä aina sanon.
3: Onko se silleen, että ne vaan dikkaa kananmunasta niin paljon, että muuten pystyy, mutta kananmuna täytyy
1: olla. Sopinaa tekee tuon
4: munakokkeli siihen sunnuntai-aamuun. Niin, sitä pystyy olemaan. Toihan vege on just iso ongelma, kun ne antaa, niin kuin että se on sillä, että mä oon vege, mutta koska mä tykkään niin paljon kuitenkin pihvistä, niin sit mä oon tämmönen pihvivege.
3: Niin, mä oon kans vähän saman. Mun mielestä se on joko tai. Etkä varsinkaan niin kun teet mitä teet, mutta älä tule lässyttää mulle mistään ovo-veganismista.
1: Täällä on ihan loistava termi nyt, kun tän otitte puheeksi. Täällä on tämmöinen termi kuin VB6, tai voidaan sanoa weekday vegetarian, niin arvaatte varmaan mitä tämä tarkoittaa. Se on niin tämmöinen arkivege, että on vegaani tai kasvissyöjä niin ennen kello 18, jonka jälkeen voidaan siirtyä rauhallisesti sinne Stefan Steakhouseen.
3: Eli niin kuin vielä iltaisin saa syödä niin kuin lihaa.
1: Ennen kello 18 syöt tälle eettisesti ja nätisti, mutta sitten kun kello lyö 6, niin paljon.
3: Kun on niin pimeätä, niin ei sinne jääkaapillakaan näe, mitä suhtaa. Toihan on ihan mahtava. Siis toihan on aivan loista. Vielä silleen just ennen nukkumaan menoa, niin vedät oikein kunnon semmoiset.
1: On
3: oikeasti
1: pläjäys.
3: Niin, menee aivan niin kuin tukkoon siitä. Mähän on itse kanssa tämmöinen niin kuin full moon carnivore. Tai jenkit käyttää tästä samasta termiä, niin star sky carnivore. Eli silloin kun on tähti taivas, niin mä saan silloin syödä
4: niin
3: lihaa. Ja oikein kunnolla syönkin.
1: Niin syötkin. Ja sitten climatarian on yksi mun suosikkia tästä listasta. Näin siis mun päästä keksittyä. Tämä on ihan oikein. Arvatteko mitä se tarkoittaa?
3: Sanoppa vielä termi.
1: Clim-

0: Material, eli klimatarian.
1: No mä luulen, mä itse asiassa luulen tietäväni ton. Mä veikkaan, että toi liittyy jotenkin niihin päästöihin.
0: Kyllä.
1: Koska tota noin, niin jotenkin climate.
0: Kyllä, hyvin päätelty. Tuukka valitsee ruoan ensisijaisesti ilmaston vaikutuksen perusteella.
1: Mutta toikin on periaatte. Sehän on tarkoittaa sitä, että jos se on lähellä tuotettua lähiruokaa, niin oli se sitten vegee tai lihaa, niin saa... Mä ostan ton.
0: Kato,
1: kyllä.
0: Tuukkaa vaan vähän mitään mahdollisuuksien verhoa tähän suuntaan.
1: Mitä issuita tonkaan?
0: Mikä sulla nyt on?
2: Ei, kun mä löysin tämän listan.
0: Esi flexitarian, niin älä viitti tulla hei nyt tähän sitten.
1: Ei. Mikä on flexitarian?
0: No silleen, että pääosin kasvipainotteinen, mutta satunnaisesti lihaa tai kalaa.
1: No tonkaan, mulla on taas ongelma.
0: Niin, ja mä
2: katson tätä listaa, täällä on tämmönen niin kuin plant forward, eli niin kuin korostaa kasvipainotteisuutta ilman ehdottomuutta. Toi korostaminen sisältää mun mielestä jo sen, että se, niin kuin,
1: tekee,
2: se
1: numeron,
2: tekee
1: siitä.
2: Numeron siitä. Joo. Mähän itse on törmännyt näin semmoisiin plant anal forward.
0: Mikä?
2: Eli siinä korostetaan kasviksia, jotka on kertaalleen tullut perseestä ulos.
0: Hei.
2: Niin ne on niin kuin, mitkä siinä sitten korostuu ennen kaikkea. Niin se on semmoinen... kanssa. Ei ole ehdoton.
0: Tämä nyt oli vähän ikävä.
1: Ymmärsin kyllä Juuso oikein, että sä oot myöskin tämmöinen niin sanottu vegefiili. Elikkä aivan pelkästään semmosia lapsikaritsoja ja vasikkoja. Niin
0: pienen pieniä pottuja.
2: Mä olin ennen. Nykyisinhän mä oon siis laktomolovegetarista.
0: Hei, älkää okay. Nyt kusko tämän
2: päälle. Mä syön vaan kullimuotoisia kasvisia.
0: Hei!
2: Se on se.
1: Okei. Oho. Onko tosta sitten se suora siirtymä,
0: ei
1: eli
0: oo,
1: tosta,
0: ei
1: kun
0: oo,
1: tosta
0: ei
1: siirtyy
0: oo.
1: Eteenpäin, niin onko se tämä vege rapist? Elikkä ihan siis väkisin maasta vedettyjä porkkanoita ja lanttuja, niin pelkästään tikkaat syödä. Oliko se näin?
2: En ole kokeillut.
1: Mulla on tämä termistä jo vielä hallussa.
0: Tästä tuli ikävä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tämmöisestä erikoisesta taidejutuista on ollut aikaisemminkin juttu. Muistatteko sen banaanin, joka oli siellä museossa 2019?
2: Kallis banaani.
1: Banaani oli teipattu jo museon seinään.
3: Muistan.
1: Ja sehän oli siis sillä tavalla, että se banaani vielä vaihdettiin, muistaakseni, oliko se 3 päivän välein.
2: Jotenkin näin.
3: Ei mitään
1: se,
3: järkeä.
1: Se itse tuotekin vaihtui siinä matkan varrella, mutta sitten lopulta sen hinta oli 6,24 miljoonaa dollaria, kun se huutokaupattiin.
2: On se sellaista.
3: Mä en ymmärrä, mutta ei mun varmaan.
2: Maailmassa on ihmisiä, joilla on vaan niin paljon liikaa rahaa, että sit pystyy tommosia kaikkia.
3: Sitten sä ostat tommosen niin kuin ilmiön kotiin tai jotain.
2: Niin.
3: Eipä siinä ei mun rahoi.
1: Tää oli muistaakseni Yhdysvalloissa tää, mikä tää alkuperäinen banaani show oli.
3: Joo. Mm.
1: Mutta kyllä sitä osataan täällä Pohjoismaissakin, nimittäin Tanskassa on nytten tanskalainen taiteilija Thyra Hilden, niin hän päätti tehdä kantaa ottavaa taidetta banaanista. Hän nimittäin myi tämmöisen puolikkaan banaanin.
2: Just.
1: Kööpenhaminan Enter Art Fair -tapahtumassa.
3: Joo.
1: Niin hän oli siis vetänyt tämän kahtia tämän banaanin.
2: Mm.
1: Ja täten hän oli tehnyt siitä tämmöisen vulvan muotoisen teoksen.
2: Meinasin jo kysyä, yes, millä tavalla otetaan kantaa, mutta toisaalta kysyn edelleen, että mikä tässä on tämä kannanotto, että banaanista on tehty vulvan mallinen.
1: Joo, se oli vedetty silleen, niin kuin varmaan silleen, mulla ei ole kuvaa, mutta silleen olettaisit silleen, silleen ihan väärinpäin, miten banaani ei
2: joo,
1: ikinä poiteta.
2: Joo, niin pituussuunnassa niin tavallaan ja sitten joo, levitetty siitä sillä tavalla. Ja
3: joo. Sama mielikuva mulle on.
1: Joo. Teos kantaa tai kantoi nimeä Equal Satire. Ja tämän taiteilijan Thyra Hildenin mukaan niin tarkoituksena on levittää tietoa, mistä,
3: no, tietoa,
1: en tiedä, ja herättää keskustelua taidemaailman tasa-arvosta huumorin keinoin.
2: Ja.
1: Varmaan tosi joku taidemaailman tasa-arvokin keskustelua on paikallaan, mutta ennen kaikkea niin kyllä tässä kysymyksiä herää taidemaailmasta ylipäätään, että niin kuin,
3: et
1: mitä niin kuin tapahtuu.
3: Niin, no, niin,
1: mä sanon sen taas
3: just
1: kerran, minkä mä sanon aikaisemminkin. Jo. Mulle taide on semmoista, mitä mä en itse pystyisi tekemään. Mm. Me käytiin silloin luokan kanssa esimerkiksi Helsingin tuossa tennispalatsissa on se HAM. Tämmöinen moderni, siellä oli moderni taiteen näyttely. Niin siellä oli joku laittanut roikkuun nartsoilla niin tämmöisiä nukkumispatjoja sinne kattoon. Mm. Meille kerrottiin ihan sinisin silmiin, että tämä on taidetta ja hienoa taidetta onkin.
2: Se on.
1: Niin ei se mulle ole taidetta. Mä pystyn ihan saman laittamaan ne patjat roikkuun.
2: Kyllä. Sä pystyt useammastikin eri hedelmästä tekemään vulvan näköisen.
1: Mä
2: jos niinku
1: pystyn leikkaamaan
2: projekti
1: samalla lailla ne banaanit puokkiin. Mutta en mä saa semmoista hieloa taulua maalata. Niin se on mulle siinä. Menee mulle taiteen raja. Mutta tälle taiteellekin oli löydetty hinta $12,896.
3: Ihan oikeasti.
1: Niin ei se ole tyhmä, joka pyytää. No, vaan
3: ei missään nimessä ole.
2: Ei tietysti, mutta kertoo taidepiirien, tai sillä lailla vähän jännä, että kun, eikö se ollut näin, että tämä oli niin kuin humoristinen keino jotenkin, että sitten mä ajatellut, että tämmöiset taidepiirit on hyvin, hyvin sillä tavalla niin kuin
3: jäykkiä,
2: niin sitten että kuitenkin tämä maailmantotuus siitä, että toi alaosasto, niin siihen liittyvät asiat naurattaa, niin selvästi ainakin tällä taiteilijalla oli näkemys ajatus siitä, että taidepiirit niin näkee tässä jotain humoristista myös tässä, että banaani vedetään puoliksi ja sitten se muistuttaa.
3: Ollaanko me sitten liian jäyhiä ymmärtämään sitä jotenkin sitä huumorikulmaa tuossa?
1: Ei me välttämättä olla. Me nauskellaan tässä nyt sitten, mitä tehdään Tanskassa ja tuo maailmalla.
3: Niin.
1: Mutta kyllä Suomessakin osataan, nimittäin Pohjois-Pohjanmaan museo on saanut viime viikolla merkittävän lahjoituksen kansainvälisesti tunnetulta ilmakitarataiteilijalta Lloyd Stonehenge Veemalta.
3: Ja
1: että varmaan ikinä arvaa, mutta kyllä aivan oikein, niin tämä Veema on lahjoittanut museon kokoelmiin niin ilmakitaransa.
3: Hei, ihan oikeesti.
1: Jolla hän on soittanut useissa kilpailussa, muun muassa ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailussa Oulussa.
2: Okei, miten hän on mahtanut, niin kuin, että on suostunut luopuun tästä, jos se on ollut tämmöinen voitokas kitara. Luulisi, että sen haluaisi pitää, ei siinä se ojennetaan.
3: Kato,
2: mahtava
3: siinä
2: kuva.
3: Se on.
2: Siinä on kitara kädessä, jota ei tietysti näy tässä, kun se on ilmakitara ja siinä sitten tämmöinen rouva ottaa sitä
3: vastaan. Onko tämä siis niin kuin joku tämmöinen pääaukuminen?
1: Johanna Latvamäki vastaanottaa siinä vastuumuseotutkijana tätä lahjoitusta. Molemmat ojentaa tyhjät kätensä ja hymyt on huulilla.
3: Onko tämä oikea juttu vai sellainen, että se perseen näyttö tuolle just tuolle koko?
1: Ei se liittynyt banaaneihin millään tavalla.
3: Niin.
1: Lahjoitus liittyy museon työhön elävän ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentajana.
2: Just näin. No mä jotenkin vähän tolle sytyn, koska ilmasoittimethan on sillä ihan hauskoja. Ja mulla tulee heti, meidän muistoissa siis Jämsän lukioon, jossa oli yksi tämmönen kaveri, joka soitteli aina välitunneilla, niin ilman rumpuja siinä.
3: Mm. Onko niin hänet se... on kitaran vierestä tuolla museossa?
2: No kun mä en tiedä, että mitä hänen niin kuin bänditouhulle, mä en ole törmännyt häneen nyt ainakaan sitten sillä tavalla tietoisesti, että mä en tiedä, että tuliko hänestä joku niin kuin iso... ison bändin joku iso rumpali. Mm. Mä vähän epäilen, että ei ehkä tullut, mutta toisaan se ollut mahdollista. Mutta mä mietin, että hei, pitäisikö meidän tämän innottamana niin laittaa tänne studion seinälle ensi viikolla Juuso Muikun ilmabasso.
3: Pitäis!
2: Niin. Tää, millä hän on nämä ensimmäiset eppunormaalit pömpötellyt.
3: Mutta hänen pitäisi olla kyllä itse tässä paikan luovuttamassa se, että vitsi, kun se on siellä Kuopiossa asti, niin sitten kun se tulee ensi kerralla tänne, niin jos pidetään ihan semmoiset seremoniat.
2: Mutta se olisi kiva tuossa seinällä.
1: Tämä ilmakitara tullaan luetteloimaan sähköiseen kokoelman hallintajärjestelmään ihan samalla lailla kuin valokuvat ja arkistoaineistot ja muut museoesineet. Ja ensimmäisen kerran, milloin tätä kitaraa pääsee kattoon,
3: niin
1: se on tässä joutuu vuoden vielä ottelemaan ennen kuin pääsee tätä skittaa tsiikailemaan, koska se on ensi vuoden syksyllä, niin siellä sitten tämmöisen tiedekeskustiiman näyttelyiden avautuessa, niin sitten pääsee kattoon, mutta vielä ei uskalleta laittaa sitä seinälle. Ja siellä nähdään, että ilman kitaraa on yhtä arvokas museo-objekti kuin fyysinenkin esille, että vaikka tätä soitinta ei voi nähdä eikä koskettaa, niin se kantaa mukanaan tarinoita siitä, kuka sitä on soittanut, missä ja milloin ja mihin historialliseen kontekstiilmiöön liittyy.
3: Aivan.
1: I'm the fucking livable. Oh. Kyllä tästä... jos otatte nyt, mä laitan Pohjois-Pohjanmaan museolle tässä avoimen tarjouksen, että jos toteatte, jos mä voin tallettaa tunteita teille sinne myöskin, kun, jos tämä kerta tähän on mennyt, niin vuodelta, otapa, kun pitää ihan laskea 7... Niin se on 7 sitten siihen plus. 2008 mä niin aikana oli tullut jo kylmät säät, niin mä mopolla ajoin kouluun pyörätietä ja siinä oli vähän semmoista hiekotussoraa, niin mä heitin pahat pannut ja sitten mä näin suoraan, että siinä tulee mun yksi ihastus ajaa ohi. Niin mua hävetti ihan hirveästi silloin, kun mä mun derbiä sitten rajasin maasta ylös. Niin mä tämän tunteen voisin teille lahjoittaa sinne näyttelyyn.
2: Samaan koriin mä haluan lahjoittaa myöskin, niin ehkä vuodelta 98, se epävarmuuden tunne, millä mä ensimmäistä kertaa niin pääsin tilanteeseen availemaan tämmöisiä rintaliiviä tytöltä, niin sen epävarmuuden tunne, mulla tulee nytkin niinku siitä jotenkin, siis kädet hikos jo nyt tässä näin, niin sen tunteen mä haluan kanssa laittaa sinne. Tää on, hei, Kips on kiviin, mä toivon, että me tullaan, tai tietysti se on ikävä juttu, mutta syksyn aikana mahdollisesti uutisoidaan siitä, että tiedätkö, ilmakitara, että joku on tärvellyt sen. Jossain
3: niin,
2: vaiheessa. Varastanut.
3: Entäs joku varastaa sen?
2: Se olisikin ikään, mutta se on varmaan vakuutettu. Joo, se on varmaan vakuutettu kyllä sit varkausten varalta, jos näin tapahtuu. Ei mitään, kyllä.
1: Joo, mutta on tämä hurjaksi on mennyt.
2: On se mennyt.
1: Niin, toisaalta hauska juttu, mutta jossain vaiheessa jonkun pitää myös sanoa niin seis ja mitä tepseli irti seinästä.
2: Mutta hei, jos Jari Leppä aikoinaan olisi tajunnut, että hän olisi voinut esimerkiksi tuoda niin kuin ilmapandat sieltä ja mennä sinne ilmaseisnalla ja kaikki tämä... Antaa ilmatukirahoja ja muita, niin tämä olisi ollut niin kuin, sitten ei olisi ainakaan itkettänyt.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik-klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik-klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
11: Klik-klik-klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
11: Klik-klik-klik-klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik-klik-klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
15: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
14: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
15: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
14: No se kuulet

0: tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
1: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen

ja Suomi-popia kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukalla oli tuossa mielenkiintoinen lista sattumuksista. Kuultiin ainakin kaverista, joka on ottanut salamaiskun 7 kertaa elämässään ja näin. Niin jos sulla oli siellä vielä muutama hyvä, niin ehdottomasti ehtii tähän nostaa.
2: No, voin pari tässä vielä jakaa teidän kanssa. Joo. Yhdysvaltalainen Paul Greg Chan oli jonkin aikaa tapailut ihastuttavaa Esteriä, ja hänestä tuntui, että nyt olisi aika virallista tämä suhde tyttö- ja poikaystävänä, ja suunnitelmansa tyytyväisenä ja treffit seuraavalla viikolla sovittuna, niin Paul nappasi välipalaa yhdestä kotikaupunkissa Chicagon monista tämmöisestä voileipäkahviloista, ja kaivassa rahaa sitten lompakosta, niin hän huomasi, että erääseen dollariseteli oli raapustettu kynällä Ester, tämän sen tulevan tyttöystävänsä nimi. Ja nuoren miehen mielestä se oli hauska sattuma, joten hän sitten päätti pitää tämän setelin ja keksi tehdä siitä tämmöisen Sötin lahjan tyttöystävälle. Eli hän osti sitten molemmin puolin läpinäkyvän valokuvakehyksen, johon hän sitten asetteli tämän dollarin, missä oli tämä Esterin nimi.
1: Joo, aika imelää. No, mutta ei mitään. Joo,
2: seuraavin treffeen sitten hän esitteli tämän lahjan tälle Esterille, ja sitten tämä Esteri vaikutti jopa niin kuin hölmistyneeltä, jopa järkyttyneeltä.
1: Aha.
2: Ja Pau kysyi, että mikä tällä on nyt hätänä, mutta Ester pyysi sitten olemaan huolehtimatta, että hän kertoo sitten joskus myöhemmin.
1: Mm.
2: Aiheeseen ei sitten palattu moneen vuoteen, kun sitten vuosia myöhemmin Ester ja Paul oli jo naimisissa ja muuttamassa isompaa asuntoa, koska jälkikasvu oli tulossa.
1: Yes.
2: Ja sitten tämä ilmestyi tämä kehys dollareina jostain varastojen kätköistä, ja sitten se Paul kysyi nykyiseltä vaimolta, että joko nyt Esteri kerrot syyn, että mikä siellä järkytti silloin, kun tämän sinulle näytin. Niin Ester paljasti, että ennen Paulin tapaamista, niin hänellä oli ollut aika tämmöinen surkea onni näiden poikaystävien suhteen. Ja eränä päivänä sitten, kun hän oli tyllisistynyt töissä siellä kaupan kassalla, niin hän oli miettinyt, että löytääkö koskaan sitten tosi rakkautta. Ja hän oli päättänyt sitten, että hän kirjoittaa nimensä reiluun 10 seteliä ja sanonut itselleen sitten, että se mies, jonka käsi tämmöinen seteli päätyy, niin se on hänen tuleva aviomiehensä sitten. Ja tilannehan oli ollut suhteellisen absurdi sitten, kun Paul oli antanut hänelle yhden noista seteleistä lahjaksi. Pidin Paulista kovasti, mutta olimme juuri tavanneet, enkä halunnut säikäyttää häntä puhumalla avioliitosta, kertoo Ester sitten tämmöisessä radio-ohjelmassa. Tiesin kuitenkin hänellä olevan se oikea ja seteli sinne eteen kohtalo.
1: Wow.
3: Tämä on tämmöistä notebook-kamaa.
2: Niin. Sitten viimeisenä vielä, niin 1800-luvulla elänyt ranskalainen runoilija Émile Deschamps oli tottunut kotimaansa kulinaristiseen tarjontaan. Perienglantilainen luumu vanukas ei siis ollut hänelle lapsuudesta tuttu ruoka, mutta teini-ikäisen hän sitten pääsi maistamaan kyseistä herkkua ollessa erään englantilaisen herra Defonctpoon kanssa.
1: Siinä on ollut kyllä oikein.
2: Kaksi
1: kyllä. Fondanttia mikä.
2: Eli ranskalainen runoilija Émile Deschamps ja sitten englantilainen herra Defonctpoon.
1: Siihen vähän vanukasta pöytään.
2: Luumu vanukasta.
1: Kyllä.
2: Joo. No vuosikymmenen myöhemmin, kun tämä Deschamps niin näki yllätyksekseen luumuvanukkaan satunnaisen ravintolan ruokalistalla, eli sitten hän päätti sitä tilata. Ja tarjolla kuitenkin pahoitteli, että hän oli juuri myynyt viimeisen palan, mutta ehkäpä toinen asiakas olisi valmis jakamaan annoksen. Ja tarjolla kutsui sitten ravintolan perällä ollutta miesasiakasta nimellä herra Defonctpoon. Niinpä miehet päätyivät nauttia jälleen kerran Pariisissa harvinaista luumuvanukasta saman pöydän ääressä. Kului taas vuosia eräällä päivälliskutsulla, joihin Deschamps osallistui, tarjottiin Pariisille eksoottista luumuvanukasta ja runoilijaa. Totta kai tämä huvitti. Hän kertoi siinä tarinaa, että vuosien takaa tämmöinen yhteensattuma, että luumuvanukasta ollaan tämän jännärin kanssa syöty aikana. Ja vitsaili, että nämä kutsut niin. On varmasti siis järjestetty herra Defonctpoon kunniaksi, koska menossa on luumuvanukasta. No, mitä sitten? Seuraavassa käsittämässä käänteessä, niin ovelle saapui yllättävän vieras, että no, ikinä niin. Arvaa.
1: Sieltä vaan.
3: The champs.
1: Frederick.
2: Herra Defonctpoon on siinä. Hän oli itse asiassa erehtynyt sijainnista, sillä oli matkalla aivan toiselle kutsulle.
1: Se mutta oli sattui, haistanut vanukkaa.
2: Sattui vahingossa koputtamaan juuri siihen oveen, jonka toisella puolella Deschamps oli pian upottamassa haarukkaansa lumuvanukkaan.
1: No niin. Tämä kaksikko siis heitä yhdisti tämä. He kävi aina heittää vanukkaat.
3: Ikkunoihin.
1: Huivii sitten porukalla.
2: Kyllä.
1: On se. Ai. No niin.
2: Joo, mutta se siitä. Hei, näitä löytyy lista.
1: On elämä on uskomatonta. Ei siinä mikään auta.
3: Mun suosikki oli se, että kenen iski vaan 7 kertaa salamaa ja sitten meni patajumiin ja sitten

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
1: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mattuppit. Motonet.
15: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
16: Terveystalon tapaturma.

0: Päivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha. Kyllä vain, juuha. Hän on täällä tänään, Juha Perälä.
2: Juttu, kiitto, on noin tuohon juttu.
3: No ei, se on kiinni.
2: Hei, tiedättekö muuten mitä?
4: No. No niin.
2: Tiedätkö, on se tyyppi, esimerkiksi tänään nyt aamulla, kun mä heräsin, ja mä tunnen, se on vähän niin kuin sä tunnet, että onko laiva vaaterissa, niin mä tunnen heti, vaikka mä ei vielä satu, että oh shit. Mä oon nukkunut jossain ihme S-asennossa.
3: Joo, selkä soirossa.
2: Ja niska aivan tiedät. Sitten mä tunnen, okei, pää enää käänny, sä painat tosta hermosta tosta niskasta, sä pystyt vähän kääntämään, mutta sattuu niin saakelisesti. Sitten sä sanot siitä jollekin, niin ensimmäinen,
5: ja kato millainen sun tyyny on. Onko sun semmonen, kato sun pitää olla semmonen tyyny, tiedät, että sun pää menee siihen, sulle ei voi olla mikä. Tiedätkö mitä, rakkaat ihmiset, sillä tyynyllä ei oo vittujenkaan väliä, jos sun sänky on liian pehmeä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
3: Onko se näin?
2: Sun pitää olla kova alusta.
3: Onko se näin?
2: No kuuntele, mä sanon esimerkki. Mä sanon esimerkki vaan tähän alkuun. Tää nollaa niinku heti, mä tiedän, teillä on heti kelaa, että haluatte niinku hyökkää mun silmiä.
3: En mä halua hyökkää, kun mä haluan vaan
2: kuuntele,
3: tietää.
2: Kuuntele, ja luoja paratko, mä en toivo tätä kellekään. Mutta jos teille tapahtuu joku onnettomuus, paikalle tulee sairaanhoitohenkilökunta, eikö niin?
1: Kyllä.
2: Laittaako se teidät siihen lavetille sillä, että

0: laitan sulle tämmöisen kivan tyynyn tähän pään alle, vai laittaako ne teidät lepää siihen ihan kovan sen alustan päälle? Mitä ne tekee? Vastakkaa mulle.
1: Kovalle just alustalle, niin.
0: Niin. Niin minkä takia me nukutaan semmoisen saakelin, tiedätkö, untuva hässäkäs, te olette ihan
1: se on pehmeä ja ihan.

0: tää rokokosyö,
1: just tää homma. Joo. Niin tää barokkihomma, niin se jotenkin pehmensi, se pehmensi kansaa. Ja sitten alkoi yhtäkkiä olen kaiken näköistä, tiedätkö, niin kuin sohvatyynyä ja muuta.
2: Ei, kato, kun mä sanon, mä en ole ikinä nukkunut ja herännyt niin hyvin. Mä nukun siis pitkään, mä en herännyt keskellä yötä, en pissalenkä mitään, mitä normaalisti 2 kertaa yössä, se on ilmeisesti ihan fine.
1: Tossa
2: mä oon ymmärtänyt, kiitos oikein paljon.
1: Yes.
2: Niin eikä sattunut mihinkään, mä nukuin hyvin, mä nukuin lattialla. Ja tää lähti siitä, kun mä menin kissojen kanssa sinne telmiin, ja mä olin vaan niin väsynyt, mä olin nukahtanut, heräsin aamulla, mä en saatu mihinkään, mä oon nukkunut ihan 7 tuntia, mikä juttu. Tein samaa siinä, mä nukuin varmaan 2 kuukautta.
3: No mitä sä kömmit takas sit sinne sänkyyn? Pistä pötkälleen siihen maahan jatkossakin.
2: Kun siellä on kylmä.
3: Mä niin, tietysti.
2: Tulee virtsatulehus.
3: Niin.
1: Kun makaa kylmällä lattialla, se on ihan totta.
2: Joo.
1: Se on vaiettu.
4: Laivasta niin. Muuten puheella, Juha, kun sä sanoit tuohon alkuun, että tuntuu, kun olisit nukkunut laivassa. Niin mehän ollaan lähössä.
2: Me lähdetään.
4: Me lähdetään Bernen kanssa oikein kaikki oikein reissuun.
3: Ei lähdetä.
2: No, se on niinku maailman isoin apiristeily.
4: Joo. No. Me ollaan Juhan kanssa niin ensi joulu merillä. Me ollaan jossain siellä Bahaman ja Meksikon välissä.
1: Ai, lähdettekö Karibiaristeen?
4: Lähdetään.
2: Ostettiin reissu tuossa.
1: Wow.
4: Lähdetään viettää sinne Tuukan ja Juhan omaa joulua.
2: 8 yötä vaan poikain kesken.
1: No siellä on, toki ettei ihan poikaan kesken, siellä on aika, totta kai siellä laiva täynnä ja muuta. Se mitä mulla on kokemus noista, niin siellä varmaan monet synttärit vietetään ja hautajaiset meinaan keski-ikää huitelee 120 paremmalla puolella.
3: No, mutta siellä on niin Juhalle, siellä on kato vertaistukea, kun niillä on samat vaivat kuin hänellä. Pissattaa 2-3 kertaa yössä.
4: Älä kuuntele noita katolisia, Juha.
2: Mutta tiedätkö, mikä, siellä, mikä siellä on hyvä?
3: No kun siellä on se yksi kerros pelkkää sairaalaa.
2: Niin ja kato, mulla on partsi siinä, niin mä voin mennä siitä strittaa, kato mereen suoraan.
4: Jos sieltä yläkerroksesta vähän siihen.
2: Sinne alas tulee, niin ei se nyt. Ja mehän heitetään huonekalut mereen Tuukan kanssa. Sehän
4: ei
2: on päivä se.
4: Ei heitetä.
2: Mutta me ei muuten lähdetty, että me ei lähdetty Tuukan kanssa reissuun.
4: Niin oliks.
2: Tiedättekö, mitä kävi
4: Juha
2: eilen?
4: Juha pääsi mun ihan uuden auton kyytiin.
1: Ja.
4: Hei, se on 7 paikkainen. Että jos halutaan ison ryhmän lähteä jonkin reissuun, niin hypätkääs mun Mazdan kyytiin. Siinä on 7 penkkiä.
1: Alkoiko tästä tää reissu huomaa, että kun oli jotenkin niin semmoinen reissuauto alla?
4: No meille käytiin Juhan kanssa vähän tuossa kylillä pyörähtää. Mutta se meinasi jo loppu aika lyhyen.
2: No joo, ei mitään. Lähdettiin siinä. Mä sanoin Tuukalle vaan.
4: Hertsikassa oltiin
2: siinä niin kato autoliikkeet siinä. Hypättiin kyytiin. Mä sanoin Tuukalle kaiken rakkaudella, tää on liian iso auto sulle.
1: Mm.
2: Mä sanoin, että me ei saada sua sanomatolon parkkiin niin kuin sillä, että tässä ei tule molempiin kylkiin niin kuin nimikirjoitukset. No ei siinä mitään. Tullaan sieltä. Tuukka kysyy multa, Juha, mä en oikein, tässä on niin, se ratti, että eihän Tuukka näe sieltä tässä kunnolla, kun se on siellä alhaalla.
4: Ei, no älä nyt
2: viittää. Se kysyy, että tuleeko oikeat ketään? Mä olen samalla puhelimella siinä, mä sanoin, että ei täältä ketään tule. Jumalauta, tuli meinaa Scania sieltä, 79 numero Scania. Mä sanoin Tuukka, että tämä olisi hyvin alkoi, kun soittanut siellä sun yhteyshenkilö. By the way, tämä uusi
4: CX80.
2: Se on matkalla tuonne Roihuvuoreen, se on siinä varmaan jollain pysäkillä, niin käyt sä noutaa se
4: siellä. Nobina keulassa siellä. Se on tossa. Niin mä tuun hakemaan sen mun pikkumatsina takia. Tämä oli liian iso mulle, mutta se on tuolla jossain Itä-Helsingissä menee. Alkaa kohta pikkuhiljaa varmaan ole jo Roihuvuoressa. Niin se on siellä. Niin napatkaa se sieltä.
2: Se on muuten oikeasti lähellä. Mutta kaikki hyvin. Se on hienon näköinen auto.
4: Kiitos.
2: Ja niin kuin mä sanoin, että Tuukka, anytime, jos sä tarvit niin kuin wingmania, niin mä lähden.
4: No niin.
2: Kartturia musta ei näköjään. Siitä
3: ei
0: ainakaan kännykkä kädessä. No mutta ei hyvää Karibian reissua teille sitten aikanaan.
2: Ei me vielä lähdet. Niin jo sitten joulun.
0: Mä iloinen siitä, että pääsit tämmöisen reissun tekemään sillä ihan miehissä sinne.
2: Siis tässä on avoin kutsu, jos te haluatte lähteä. Me käydään Hondurasissa, Mehikossa.
3: Mikä meillä on lähtökaupunki?
2: Me lähdetään,
3: New York.
2: Ei, me lähdetään Floridasta. Me lähdetään Fort Lauderdale.
3: Lauderdale.
2: Ja sitten justiin tuossa nähtiin Sasha Barkov.
4: Sorry vielä siitä.
2: Tässähän oli vielä tämmöinen. Mä kerron tähän samaan syssyyn. Tässä kävi tämmöinen tilanne, että me Tuukka tietenkin katsoi, että hei, olisi kiva mennä katsoa Floridan pelejä sitten, kun tullaan sieltä laivalta. Mutta ei niillä ole yhtään himamatseja.
4: Niin mä katsoin, että ne on just vieraskiertoja.
2: Joo, sit mä menen kaksinkertaiselle Stanley Cup-mestarijoukkueen kapteenille tuolla. Mä sanoin, hei Sassa, morjesta. Hei, vitsi, me tullaan Tuukenkaan risteen. Mä harmittaa, kun ei päästä katsoa Jäppin peliä, kun teillä ei yhtään siellä jouluna niin kuin himamatseja. Sassa katsoo mua sillä lailla, niin kuin, tiedätkö, että miten niin? Mä sanoin, että ei, teillä on himamatseja. Meillä on himamatsi, kun meillä on Winter Classickikin on siinä. Mä sanoin, ei ole, kun mä... Tuukka Ritokoski, saatana.
4: Rauhoittu.
2: Hänhän ei pölkkypää ymmärrä sitä, että Amerikassa ilmoitetaan joukkueet sillä tavalla, että kotijoukkue on jälkimmäinen joukkue. Niin kuin meillähän on ensimmäinen.
1: Just näin.
2: No se on se jälkimmäinen joukkue. Niin hän on katsonut, ne on vieraskiertoilla. Kato, kun siinä on ensin joku muu joukkue, niin me sitten vasta Florida.
3: Niin eli hän syösti sulle pelle.
2: Just! Mä teen itsestäni aivan pellen. Ja tämä... Tämä jätkä, jonka oikeasti pitäisi olla Roihuvuoressa tällä hetkellä Scanian nokassa pyörimässä

0: noin.
1: Nopinan kyydissä.
0: Nopinan kyydissä viemässä siellä koululaisia ja muita.
2: Kikattelee siellä jossain kolppakin takana.
0: Sassa Parkko niin. Kattoo mua sieltä, mikä tää on tää Keijo. Tulee sanoa kapteenille. Joukkojen kapteenille, että hei, teille on himamatseen jouluna.
1: Ihan hirveä pelle saa otapua.
0: Kiitos Tinni, kiitos ymmärrys. Kato tätä, kato tää. Mikä tää rasselitukka nauraa tässä näin. Kumala.
3: Sanoin jo anteeksi.
0: Sassa Park, mä menen hänelle. Harkuttelee himamatsee.
2: Vois itsimät toivottavasti tästä teidän Karibian reissusta tehdään joku pieni spin-offi. Meinaa sen mä haluaisin Iholla sarjassa nähdä.
0: No sanotaan, että yksi jat tulee takas.
2: Se on se virtsa, kun sä kuset sieltä kaiteen yli.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kiitos.
1: Herin automotive.fi.
2: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
0: Ei kun mä yritin vaan.
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris Eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai sä oot minkä tyyppistä.
1: Kyllä, mummille lähetän kiitokset lahjasta,